Đánh lại đúng góc đó đi. Làm lại.

0: tập trung vào.
1: Dạ, sư phụ. Người mau đứng dậy đi. Nếu người yêu đuối như vậy thì làm sao có thể bảo vệ chúng ta được?

0: ra, bây giờ ông ta như là một con hổ bị mất vuốt. Đã thất bại trong việc ngăn chặn hôn sự hoàng gia bị hủy bỏ, công chúa rời cung với một kẻ lạ, ông ta chỉ dương mắt nhìn. Chưa nói đến Dedero nữa kìa, hắn ta cố gắng nịnh nọt chúng ta. Gần đây ta còn nghe nói, suốt cả ngày hắn cũng chỉ biết đến thăm nhà vua thôi.
1: Ta thì lại nghĩ khác, chắc chắn Gojuga có kế hoạch bí mật đó.
0: Kế hoạch sao? Con trai cả ông ta đang đứng về phe nhà vua, hắn ta còn đang dạy dỗ cho thế tử, ông ta có thể có kế hoạch gì?
1: Ngài đến rồi sao?
2: Phải chăng các vị đang bàn luận việc gì mà ta không tiện được nghe?
1: Sao có thể được? Chúng ta chỉ đang bàn về việc các sứ thần đến Bắc Châu lần này.
2: Ta cũng đã nghĩ xong nên chọn sứ thần nào và bao nhiêu người sẽ đi.
0: Và chắc chắn là lần này thì tộc Gieru sẽ quay lại chỉ huy. Người của tộc ta cũng sẽ chẳng là gì ngoài đám lù la thôi.
2: Vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi.
0: Ta nghe nói dạo gần đây tướng quân Gohun bận rộn lắm. Ta còn nghe nói thái tử rất tin tưởng cậu ta có đúng.
3: Để mang kẹo tới sao?
4: Ta đến để nói lời cảm ơn hoàng tỷ.
3: Nếu ta ăn một mình thì nhiều quá. Để muốn ăn cùng ta không?
4: Gô sư phụ.
5: Dạ.
4: Có phải cô sư phụ thích Bion Gan tỷ không?
5: Sao người lại hỏi thần như vậy?
4: Ta chỉ muốn có người về với phe tỷ ấy mà thôi. Đừng có ghét tỷ ấy, mặc dù tỷ ấy đã thành thân rồi.
5: Không có sư phụ nào ghét đồ đệ của mình hết. Và trên hết, công chúa còn là đồ đệ đầu tiên của thần. Thần sẽ luôn bảo vệ cho hai người. Thần cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

0: Kim chi đây, mua đi, mua đi.
1: Thôi không lấy cái này đâu.
2: Tiền không đó.
3: Hàng bao rẻ. Cái này hợp với tiểu.
0: Vậy đây, giấy mới đây.
1: Được đó.
0: Giấy mới đây.
4: Ta sẽ kiểm tra sau khi về tới nơi.

0: Ngươi mang về nhiều thông tin hữu ích lắm. Làm tốt lắm. Khi nào quyết định được khu vực để do thám, ta lại gọi ngươi.
1: Khi trở về tiệm thảo dược, thuộc hạ thấy có kẻ đáng ngờ đứng ở trước cửa.
0: Đáng ngờ như thế nào?
1: Hắn giả dạng thành thương nhân, nhưng từng là sát thủ John Chu Bang.
0: Từ John Chu Bang sao? Ngươi có chắc chắn hay không?
1: Chắc chắn, bởi vì trước đó thuộc hạ và hắn ta đã từng trực tiếp đối mặt nhau. Hắn đến đây nhìn quanh tiệm thảo dược một lúc, rồi sau đó rời đi.
0: Ngươi có theo đuôi hắn hay không?
1: Thuộc hạ đi theo, thấy hắn vào nhà của một thầy bói, nơi đó gọi là sông Qua Đan.
2: Không có nhiều thông tin về cô ta. Cô ta là con nuôi và không có họ hàng gì hết.
3: Với địa vị như vậy, cô ta lại có thể trở thành con gái nuôi của thủ lĩnh tộc Sono. Quá là một người phụ nữ đáng gờm.
2: Có tin đồn nói cô ta đang cho người đi hái lượm các loại thảo mộc quý hiếm. Và cũng có tin đồn rằng cô ta đã từng lén bán cung nữ sang cho Shinla để gây ra hỗn loạn.
3: Shinla.
2: Tuy nhiên người đã phát hiện ra sự việc đó lại chính là công chúa.
4: Thì bởi
2: không
4: vậy
2: không
4: tự nhiên
2: để đỡ gì ta.
3: Không hiểu
2: không
3: biết
2: có gì
3: quan trọng
2: gì
3: đó
2: vậy.
5: Ta đến đây gặp mặt không biết là có việc gì quan trọng không.
2: Trưởng thôn nói là có đôi điều muốn nói với chúng ta. Cậu có biết là gì không?
6: Ta cũng không rõ nữa.
0: À, Dông Quynh ơi, lại đây. Là ta nói Quynh đó, Quynh nên quan tâm nhiều hơn đến con gái của mình.
7: Gà chi nhà ta làm sao chứ?
0: Con bé chỉ mới thành thân nhưng đã vất vả quá nhiều rồi. Phải làm đủ mọi việc, nào là đốn củi và cả giặt chăn trong nước lạnh nữa. Phải không hả?
8: Dạ đúng rồi, đến đây lên đời, tỷ ấy phải chạy khắp làng để làm cả khối việc giặt luôn.
0: Ôi trời, chắc hẳn con bé giống như đàn cáo trước mặt nhạc mẫu vậy. Vì phải để đứa con trai quý giá ra đi. Bà ấy hà khắc với con bé lắm.
7: Ôi trời ơi, làm sao đây?

0: Chắc ngài là nhà sư sao? Ngài đang đi lạc hả? Quanh đây không có làng hay chùa nào hết.
1: Vậy chứ còn ngươi là ai? Sao lại cứ nhảy nhót điên cuồng giữa nơi hẻo lánh này?
0: Ngài nhìn mà không biết sao? Kiếm thuật.
1: Kiếm thuật sao? Ta còn tưởng ngươi đang chơi đùa với cây gậy thì đúng hơn.
0: Nhà sư, mới gặp nhau lần đầu sao ngài nặng lời vậy?
1: Thứ này rất thích hợp để dùng làm gậy chống lưng.
0: Này nhà sư, khi ta chưa nổi điên lên thì trả lại mau.
1: Được thôi tên nhãi con.

0: mọi người định phụ thuộc vào bùa chú, cứ mãi đung đưa ánh lửa quỷ, và còn lẫn trốn trong quỷ cốc tới bao giờ nữa chứ? Quá khứ đầy bất công và khổ đau, hãy bỏ tất cả lại hết đi. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị để bước ra thế gian ngoài kia. Ta đã có kế hoạch và ngân lượng cần thiết rồi, ta chỉ cần sự hỗ trợ của mọi người thôi.
1: Ta không rõ về tộc Suno, nhưng bàn về chuyện hòa nhập với bên ngoài, ta cảm thấy có đôi chút chần chừ.
2: Ôi trời, Quỳnh có còn là nam nhân không vậy? Đâu quan trọng là liệu chúng ta có phải người tộc Suno không. Cô ấy đang nói là chúng ta nên thử sống giống như một người đàng hoàng.
3: Đúng như vậy, chưa bao giờ chúng ta được tôn trọng như con người. Chúng ta vẫn phải cứ sống như lũ sâu bỏ chui lũi bị giẫm đạp.
4: Sau đó cô định làm gì? Cho dù có tập hợp hết tất cả những người ở quỷ cốc lại thì cũng không được nhiều, vẫn chưa đủ để lập nên một đội quân và rèn vũ khí.
0: Đúng vậy, chúng ta cần nhiều hơn như vậy. Những người dân đen không nhà không cửa, hoặc những người bị quý tộc giẫm đạp đang lang thang khắp thành. Khi ta đã chuẩn bị xong, ta sẽ thuyết phục họ vậy đi. Ta sẽ bắt đầu từ ngôi làng gần chúng ta nhất. Ta tự mình làm điều đó.
5: Vậy thì ta đồng ý, bởi vì dù sao đây cũng chính là lời hứa của một công chúa.
2: Ta cũng vậy.
3: Được thôi, ta cũng vậy.
6: Thôi được, vậy thì ta cũng tán thành.
0: Ta cũng đã định nói với huynh rồi, nhưng với huynh, việc huấn luyện là điều phải được ưu tiên.
7: Ta không giận muội. Đây là kế hoạch của muội khi còn ở trong cung sao? Cả việc ta trở thành tướng quân cũng nằm trong kế hoạch này à?
0: Dana, chuyện này cũng vì chúng ta và vì cả lợi ích của những người tộc Suno.
7: Ta không sao đâu. Ta phải thực hiện di nguyện của cha. Với lại, đó cũng là điều muội muốn. Nhưng còn những người đó thì lại khác. Họ đã trốn chạy đến nơi này bởi vì họ đã quá mệt mỏi và kiệt sức với thế gian đau khổ này rồi. Khó khăn lắm họ mới sống sót tới tận bây giờ. Sao chúng ta có thể làm ảnh hưởng tới họ được?
0: Chúng ta cần phải thay đổi thế gian để bách tính có thể sống hết mình, sống không phải sợ hãi. Đó chính là đất nước chúng ta cần gây dựng, một đất nước của Gurio mới. Mặc dù cuộc sống của chúng ta sau khi tách khỏi thế gian thì có dễ yên bình, nhưng khi Gurio ra lệnh thì ngay lập tức quỷ cốc cũng sẽ biến thành một biển máu thôi.
7: Khi lần đầu muội mới đến quỷ cốc, muội đã nói như đang nằm mơ vậy.
8: Thần tướng quân Gogun, thần xin tuân lệnh nhận chức vụ trưởng cấm vệ quân.
9: Dưới sức mạnh không đổi thay của thanh kiếm khanh nhận lấy, bảo vệ nhà vua và cung điện với sự trung thành và lòng nhiệt tâm.
8: Thần xin nhận lệnh của nhà vua.

0: ông ta đã bị nhà vua cướp mất con trai. Mọi người ở ngoài cũng đang bàn tán như vậy về ngài. Họ nói quốc hôn thất bại ảnh hưởng tới quan hệ cha con ngài, và bây giờ vô tướng quân đã quay lưng với gia tộc ngài.
1: Mẫu thân đâu thể nào cản được những gì con của mình đã lựa chọn kia chứ.
0: Nhưng ta lại cảm thấy rất lo cho sự an nguy của ngài. Nếu để cho chuyện này xảy ra, ngài định sẽ xử lý hậu quả như thế nào đây?
1: Ngươi cũng định quay lưng với ta sao? Có vẻ như cha của ngươi cũng đang có ý định nào khác thì phải. Cũng phải cảm kích công chúa vì nó đã tặng quà cho chúng ta sau khi nó rời cung, và đã mở đường cho ta đi thẳng đến Ngai Vàng. Sau khi đội sát thủ được tập hợp thì một trận mưa máu sẽ xảy ra.
0: Ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất thôi, đó là con trai của chúng ta, Guillermo, sẽ được truyền ngôi với quyền lực của ngài.
1: Con trai của chúng ta. Thật sự hoàng tử đó là huyết thống của ta sao?
0: Ý ngài là sao? Tại sao ngài có thể nói ra như vậy được?
1: Ngươi là dạng nữ nhân có thể cãi rằng bầu trời là mặt đất. Miễn sao để cho con của ngươi có thể lên ngôi. Về tham vọng đó của ngươi, ta thật sự rất yêu quý.
0: Guillermo.

0: đúng thật là con trai của ngài.
1: Mấy món kim loại đều đã bị mục hết rồi, còn làm gì nữa?
2: Ê, nhưng ta có thể đốt chảy nó và rèn lại được. Muốn như vậy thì cần có một lò luyện to hơn.
3: Huynh cứ bắt đầu trước đi, ta sẽ tìm giúp huynh những nguyên liệu cần thiết để huynh rèn.
2: Ờ, được.
4: Nè có, lại đi. Gà Chín à, lúc này con có đang ổn thật không?
3: Con đã nói con sẽ lấy bạc cho cha. Cha không tin con hay sao?
4: À, không, không phải vậy. Ý của ta là nhạc mẫu con kìa. Ê, ta nghe nói bảy đang giao cho con một đống việc.
3: Không đúng đâu, nhạc mẫu của con tốt với con lắm. Nhưng bây giờ con phải đi đây, đành huynh đang chờ con. Huynh hãy cố gắng làm giúp cho ta.
2: Ờ, được.
1: Công chúa yêu đánh lắm nên một lúc là lại đi tìm đánh thôi.
5: Gà Chín à,
3: chúc may mắn.
6: Dù sao thì ta cũng cảm thấy lo lắm. Mà hình như là Gà Chín không quen với việc ở trong một mối quan hệ như vậy đâu. Muội nghĩ họ dành đêm đầu với nhau thật sao? Ta tin chắc chắn là muội hiểu ý của ta mà. Đó là thứ cảm giác nóng rừng rực. Đã nói trước là ngươi phải kín miệng mà.
5: Cha, ngươi tung cước tốt thật đó.
6: Cứ mỗi lần nhìn thấy cô ấy, ta luôn cảm thấy rằng cô ấy thật sự có thể thay đổi thiên hạ này cùng với Đan. Ta cũng muốn cố hết sức để giúp họ.
7: Sông Hoa Giang

0: Vì ngài nói rằng ta phải đến một mình. Chắc hẳn là ngài đã sẵn sàng làm lễ phải không?
1: Ta gọi cô đến đây chỉ muốn bàn những chuyện cha nuôi của cô không thể nghe.
0: Là sao?
1: Không lẽ nào ông ta đã biết được sự thật rồi sao? Rằng cô chính là nội gián của Shinla.
0: Ngài đang nói nhăng cụ gì vậy chứ?
1: Ta thật sự cũng không chắc, nhưng biểu cảm của cô đã nói lên tất cả. Không ngờ con gái nuôi của tộc Sono lại là nội gián của Shinla. Thú vị quá hả?
0: Ta nghĩ mình đã nghe đủ những điều vô lý rồi.
1: Nếu cô cứ bỏ đi như vậy, ta không đảm bảo bí mật đó không lộ ra ngoài đâu.
0: Nếu như vậy thì ta cũng sẽ nói thẳng thôi. Ban chủ của Chonju Bang lại giả dạng làm pháp sư, và các thuộc hạ của ông ta. Ông đang tính làm gì sau khi nhắm thẳng vào ngai vàng bằng cách lợi dụng công chúa? Tiếp theo ông lại dựng lên kế hoạch tạo phản thật sao?
1: Ta biết, quả thật cô là một nữ nhân ghê gớm.
0: Thay vì cho các gia tộc náo loạn và tàn sát lẫn nhau, ta nghĩ chúng ta nên lặng lẽ giúp đỡ cho nhau. Ta đầy ghét nhất những trò chơi ngu ngốc.
2: Ban chủ,
1: đúng là phí phạm mà. Nhưng ta đâu còn lựa chọn nào khác.

0: Teutu, kau mau tenang lagi. Teutu.
1: Sao ngài lại ở đây? Ngài có vô tình nghe được tên đó nói gì không?
0: Hắn ta nói gì chứ? Để ta đưa cô chị tìm Thảo Dược. Hiện giờ cô đang gặp nguy hiểm. Cẩn thận.

0: ta sẽ không nhẹ tay đâu. Ta cần xem huynh đã tiến bộ đến đâu rồi.
1: Nếu muội thua thì cũng đừng có khóc đó nha. Lên đi.
2: Cái vỏ đồ khâu giá ta để nó ở đâu rồi chứ? Để coi. Đây rồi. Ủa, sách gì đây chứ? Cũng lạ thiệt.
3: Xin chào. Có ai ở nhà không? Ôi. Ta là cha của Ga Chin đây.
2: Tôi giới thiệu ta cũng nhận ra cái giọng nói khó nghe của ông rồi.
3: Lúc đầu ta định đi kiếm củi về làm một chiếc cuốc, nhưng rồi ta lại làm nó thành một cây gậy tuyệt đẹp, nên ta nghĩ ngay đến bà, nên đã mang cây gậy sang đây để tặng cho thông gia.
2: Thông gia? Ông nói hai chúng ta đó hả?
3: Tại sao bà lại không chịu chấp nhận đi chứ? Rồi xem việc tiếp theo sẽ như thế nào. Có như vậy thì bọn trẻ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Còn việc đối xử với Ga Chin, xin bà đừng có làm khó nó.
2: Ông bớt đi, nói vậy là quá đáng lắm. Ông tới đây là ta mừng rồi. Ông coi giùm ta coi, đây là sách gì vậy?
3: Đọc sao? Mình đâu có biết chữ mà đọc chứ. Để mình xem thử coi. Nhưng trong sách này có tranh vẽ.
2: Sách có tranh là sao?
3: Đúng vậy, trong sách này có rất nhiều ảnh về một người đang đánh các thế kiếm. Vậy thì chẳng lẽ nào đây là sách về binh pháp hay sao? Đúng rồi, nếu như chỉ học võ thôi thì chưa đủ đâu. Cậu ấy còn phải học cả binh pháp nữa mới được chứ.
2: Ai chứ? Ông đang nói đanh hả?
3: Bà chưa biết gì sao?
2: Sao con nhỏ này dám?
3: Ôi, bà đi đâu vậy chứ? Nhưng lối đó là đi lên núi mà. Bà cẩn thận đó. Ôi trời, cẩn thận một chút.
2: Ông khỏi lo, trên núi này ta biết rõ mọi hòn đá trên lưng của nó đó.
3: Ôi trời, cái bà này thật không ngờ. Bà ta đi nhanh thiệt chưa?

0: Vaya.
1: Thằng bé vừa mới ngủ thiếp đi.

0: giỏi lắm Đan à.
1: Mẫu thân,
2: hai đứa đang làm cái gì đó?

Đắk Lắk triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Chém bạn trọng thương do mâu thuẫn lúc thanh toán tiền nhậu. Xin đi nhờ rồi cướp luôn chiếc xe máy. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ một đường dây mua bán ma túy tinh vi, làm rõ nhân thân lai lịch của bà trùm Đặng Thị Kim Chi cùng hàng loạt chân rết. Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh của công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đưa đối tượng Đặng Thị Kim Chi, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú số 102/126 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, vào diện giám sát đặc biệt. Có thời điểm, Chi đã ẩn mình, tạm ngưng mọi giao dịch hòng qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an phát hiện Chi đã lén lút móc nối với hai chân rết đắc lực để tổ chức bán lẻ ma túy, gồm Ngô Diễm Thương, sinh năm 1981, chỗ ở hiện nay, số 365/27 Imon, phường Buôn Ma Thuột, và Nguyễn Ngọc Sang, sinh năm 1994, trú tại số 102/119 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 30/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức 4 tổ công tác đồng loạt tấn công phá án. Tại khu vực nghĩa địa tổ dân phố 6A Tân Lợi, công an đã bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn là đối tượng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú 211/38 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, khi đối tượng này đang mua heroin từ Ngô Diễm Thương. Lực lượng công an tiếp tục bắt khám xét nhà của Thương tại đường Imon, thu giữ 0,1371 gram heroin, đồng thời đột kích nhà Nguyễn Ngọc Sang tại đường Nguyễn Tất Thành, thu giữ 13,04 gram heroin. Tại cơ quan công an, trước các chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tính đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 4

bị can gồm Đặng Thị Kim Chi, Ngô Diễm Thương, Nguyễn Ngọc Sang và Nguyễn Anh Tuấn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối tượng Iren Bergrong, 17 tuổi, trú tại xã Knoek, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hai hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nạn nhân trong vụ án này là Idam Azun, 22 tuổi, trú tại xã Chu Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 21 tháng 3, Iren cùng bạn đến cửa hàng ăn uống trên đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Iren và Idam đã làm quen và tiếp tục mời nhau đến quán Cây Muồng gần đó ăn nhậu tiếp. Đến khi thanh toán tiền thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy Idam để lại 50.000 đồng trên bàn rồi ra về, thì Iren liền đi xuống khu vực bếp lấy một con dao chặt xương, lao ra chém liên tiếp nhiều nhát vào người Idam. Thấy Idam chảy nhiều máu, Iren hoảng loạn vứt dao xuống đường rồi gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Buôn Ma Thuột đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường tổ chức xác minh, điều tra và nhanh chóng bắt giữ Iren Bergrong. Tại các kết luận giám định thì Idam bị thương tật 28% và con dao hung khí gây án có tính sát thương cao, thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Trường, 20 tuổi, trú tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 7, anh Trần Văn Vinh, 20 tuổi, trú tại xã Đu Cờ Măn, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe máy trên đường Liên Thôn thuộc xã Đu Cờ Măn thì có một nam thanh niên gọi lại xin đi nhờ xe. Lúc này, vì sắp về đến nhà nên anh Vinh từ chối. Tuy nhiên, người này vẫn tự ý lên xe, đẩy anh Vinh ngồi lùi ra sau rồi trực tiếp điều khiển xe đi. Một lúc sau, đối tượng này dùng tay đe dọa đấm vào mặt khiến anh Vinh té xuống đường, rồi cướp lấy chiếc xe máy, tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Đu Cờ Măn đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét. Đến tối ngày 23 tháng 7, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Quang Trường. Tại cơ quan điều tra, Trường đã khai nhận cướp chiếc xe máy trên rồi đưa lên phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk cầm cố được 3 triệu đồng, tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Văn Sơn, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú thôn Vũ Xuyên, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 139 Bộ Luật Hình sự. Đặc điểm nhận dạng: sẹo không rõ hình 2cm trên trước đuôi lông mày trái, sống mũi lõm. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 02623 869 308. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị khán giả của chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Thưa quý vị, một hàm răng trắng sáng luôn giúp nụ cười trở nên tự tin và thu hút hơn. Chính vì vậy, khi răng gặp tình trạng xuống màu, ố vàng, thì bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì đầu tiên?
1: Mình nghĩ đến tẩy trắng răng.
2: Mình sẽ đi tẩy trắng răng.
3: Tôi sẽ đến nha khoa để tìm hiểu phương pháp làm trắng răng.
0: Vâng, là tẩy trắng răng. Thế nhưng trước khi quyết định tẩy trắng răng, bạn có những băn khoăn gì đối với tình trạng răng miệng của mình?
1: Vì khi nghĩ đến tẩy trắng răng, mình sợ nó đau hoặc buốt nhiều, gây khó khăn trong việc sinh hoạt và ăn uống.
2: Mình đang điều trị một xíu về răng miệng thì không biết có làm được hay không.
3: Mỗi lần đi lấy cao răng, tôi hay bị buốt. Không biết khi tẩy trắng răng thì tôi có gặp lại tình trạng đó không?
0: Vâng thưa quý vị, đây cũng là những băn khoăn rất thường gặp khi một người bắt đầu tìm hiểu về tẩy trắng răng. Thực tế, mong muốn có một hàm răng trắng sáng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, điều nhiều người quan tâm hơn cả vẫn là tẩy trắng răng có an toàn hay không? Có gây e buốt khi răng khá nhạy cảm hay không? Đặc biệt không phải là tình trạng răng ố vàng nào cũng giống nhau. Màu răng có thể bị thay đổi bởi nhiều nguyên nhân, từ thực phẩm, đồ uống có màu cho đến thói quen chăm

0: sốc răng miệng và có thể là bệnh lý răng của mỗi người. Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp tẩy trắng răng phù hợp cũng rất quan trọng. Hãy cùng bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, giám đốc nha khoa Viện Mỹ chi nhánh Đắk Lắk giải đáp những băn khoăn này ngay sau đây nhé.
1: Những trường hợp mà nằm trong cái chỉ định tẩy trắng răng, thứ nhất là cái men răng của bạn hoàn toàn là khỏe mạnh. Thứ hai là không nhiễm màu quá nặng, có nghĩa là nó không xỉn màu quá nặng. Thứ ba là trong trường hợp mô níu của các bạn không bị những cái bệnh lý liên quan tới mô níu, như là răng đang bị lung lay, đang bị viêm rất là nặng thì mình không thể tẩy trắng được, đúng không ạ? Và những cái trường hợp mà chúng ta không nên tẩy trắng răng, đó chính là trường hợp mà men răng của bạn nó bị quá yếu. Người ta gọi một cái bệnh lý gọi là bệnh lý kém khoáng hóa men răng, thì cái men răng nó hay bị xốp, nó hay bị trắng và nó hay bị ố trắng, quá trắng, hoặc là nó bị xỉn quá vàng. Thì trong những trường hợp này mình cũng không nên tẩy trắng răng để mình đảm bảo cái cấu trúc của men răng nó không bị thay đổi quá nhiều. Đặc biệt là những bạn đang bị viêm níu, những bạn đang bị những cái bệnh lý liên quan tới nha chu rất là nặng, thì trong những trường hợp này mình cũng không nên tẩy trắng răng. Thêm nữa, một cái trường hợp mà lưu ý rất là hay gặp, đó chính là những cái trường hợp mà bạn bị quá nhạy cảm. Quá nhạy cảm thì khi mình tẩy trắng, cái quá trình mà mình sử dụng đèn mình chiếu thì về rất có thể bạn sẽ gặp tình trạng ê răng. Thì đó là thông thường mà những trường hợp mà khách hàng quá nhạy cảm thì tôi cũng khuyên bệnh nhân là mình có thể sử dụng những cái phương pháp khác để thay đổi cái màu sắc của răng. Vừa nãy anh đã lấy đầy đủ tất cả các thông tin hình ảnh ngoài mặt cũng như trong miệng của em, nắm được cái tình trạng răng của em. Thì anh đánh giá là cái trường hợp của em mình có thể tẩy trắng được. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái tiến trình tẩy trắng tại phòng khám.
2: Em thấy thì tẩy trắng thì nó có ảnh hưởng gì đến cái men răng không bác? Tại vì khi em thấy tẩy trắng chiếu đèn vào thì nó có thấm vào cái men răng, sau này nó ảnh hưởng gì đến men răng không bác?
1: Cái quá trình mà tẩy trắng bởi cái đèn chuyên biệt ở phòng khám của tụi anh ấy thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới men răng, không ảnh hưởng gì tới cấu trúc em nhé. Tuy nhiên cái quá trình mà mình chiếu đèn ấy thì nó sẽ hơi ê một chút, và cái cường độ thì bác sẽ điều chỉnh làm sao nó phù hợp.
2: Bác em hỏi thì khi tẩy trắng xong ấy, thì về nhà mình cần ăn uống như nào, kiên quyết như nào không bác?
1: Khi mà mình tẩy trắng xong thì có vài điểm cần lưu ý, mà cái quan trọng nhất là em phải uống nhiều nước. Khi mình tẩy trắng xong thì bản chất trong cái răng của mình đã quá trình của mình chiếu đèn nó sẽ bị mất nước rất là nhiều, và mình phải uống nhiều nước để bù lại. Khi mà mình uống nhiều nước như vậy thì cái màu sắc nó sẽ trở lại khá là nhanh. Thứ hai là thời gian đầu thì mình sẽ hạn chế sử dụng những cái thực phẩm có màu. Tại vì cái quá trình mà mình sử dụng những cái thực phẩm có màu hoặc là có ga thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái màu sắc cũng như là cái men răng của em.
0: Vâng thưa quý vị, tẩy trắng răng có thể giúp cải thiện màu sắc của răng, nhưng để đạt hiệu quả an toàn, điều quan trọng là lựa chọn phương pháp phù hợp và thực hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ. Một nụ cười đẹp không chỉ nằm ở màu sắc trắng sáng, mà trước hết phải là một hàm răng khỏe mạnh. Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi lựa chọn phương pháp tẩy trắng phù hợp với mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh sầu riêng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026 quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.

0: Thưa quý vị, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 7 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận những kết quả quan trọng. Thuế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, thu, chống thất thu, thu hồi nợ động, tăng cường kiểm tra, kiểm soát rủi ro, qua đó góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách địa phương.
1: Lũy kế 7 tháng năm 2026, tổng thu nội địa thu được 10.210 tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán Trung ương giao, 56,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và 51,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất lũy kế 7 tháng thu được 8.105 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán Trung ương giao, đạt 68,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 65% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được lũy kế 7 tháng năm 2026 thu được 2.105 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán Trung ương giao, đạt 34,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 29,1% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 76,7% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách 7 tháng năm 2026 đạt kết quả tích cực, là cơ sở quan trọng để thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai các giải pháp trong những tháng cuối năm. Thuế tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách nhà nước quý 3 và cả năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được ngành thuế triển khai đồng loạt trên cả nước. Không chỉ chuẩn hóa dữ liệu, hạn chế nguy cơ thất thu ngân sách, chiến dịch còn góp phần nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế, minh bạch môi trường kinh doanh và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Tại tỉnh Đắk Lắk, thuế tỉnh Đắk Lắk đang tập trung rà soát tình trạng hoạt động của người nộp thuế, đồng thời hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh, khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng quy định của pháp luật.
1: Theo quyết định số 595 của Cục Thuế, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tập trung xử lý hai nhóm người nộp thuế, bao gồm người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thuộc trạng thái 03 và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuộc trạng thái 06. Danh sách được rà soát, cơ quan thuế đối chiếu thông tin, xác minh tình trạng thực tế và xử lý từng mã số thuế. Trường hợp vẫn hoạt động nhưng thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác sẽ được hướng dẫn cập nhật điều chỉnh. Trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng mã số thuế vẫn còn hiệu lực phải hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn đọng trước khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực. Đến hết tháng 7 năm 2026, ngành thuế Đắk Lắk đã ban hành hơn 26.200 giấy mời, thông báo để người nộp thuế đến làm việc, hoàn thiện thủ tục, đồng thời công khai thông tin của hơn 39.300 trường hợp cần rà soát.
2: Cơ quan thuế đã tiến hành là phổ biến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là trên các nền tảng số, đồng thời gửi thư mời thông báo đến người nộp thuế để người nộp thuế phối hợp với cùng cơ quan thuế để xử lý và làm sạch các mã số thuế ở trạng thái 03 và 06. Thì với cái kết quả thì trong thời gian vừa qua thì ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết và chuẩn hóa được 45% mã số thuế ở trạng thái 03.
1: Để đẩy nhanh tiến độ, thuế tỉnh Đắk Lắk công khai đường dây nóng và các đầu mối hỗ trợ trên trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội chính thức của cơ quan thuế. Cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký, kinh doanh và cơ quan công an để xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế nhằm xử lý từng trường hợp cụ thể. Việc phân loại chính xác từng nhóm người nộp thuế, loại hồ sơ được xác định là khâu quan trọng để lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tiến độ của chiến dịch.
3: Về cái công tác là làm sạch mã số thuế, thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 là tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06, tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người nộp thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh, để yêu cầu Nghiệp thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
1: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, thông qua chiến dịch đã xử lý được 32,6 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Cơ quan thuế cũng đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy phép đối với 7.933 trường hợp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo hoặc thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Đáng chú ý, qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện hai công ty sử dụng thông tin cá nhân trái phép để thành lập doanh nghiệp và hiện nay cơ quan thuế đang triển khai thực hiện các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình làm sạch mã số thuế vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động từ lâu, không còn thông tin liên hệ. Một số trường hợp còn nghĩa vụ về thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hoặc hóa đơn chưa xử lý nên chưa thể hoàn tất thủ tục. Từ nay đến khi chiến dịch kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát chuẩn hóa thông tin và đẩy nhanh xử lý các hồ sơ còn tồn đọng. Trọng tâm là xác minh chính xác tình trạng hoạt động và nghĩa vụ của người nộp thuế. Với những trường hợp giả mạo thông tin, trốn thuế hoặc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ thiết lập đầy đủ hồ sơ chuyển cơ quan chức năng, điều tra, xử lý theo quy định.
2: Với cái nhiệm vụ còn lại thì cơ quan thuế sẽ tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền và thứ hai là sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, công an của địa phương để xác minh người nộp thuế, liên hệ với người nộp thuế để hướng dẫn người nộp thuế, phối hợp với cơ quan thuế để chuẩn hóa cái mã số 03 và 06. Và đồng thời là sẽ phối hợp với lại Sở Tài chính, với Ủy ban Nhân dân xã phường để tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp mà theo quy định của luật quản lý thuế cũng như là luật quản lý luật doanh nghiệp.
1: Cùng với hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện thủ tục, ngành thuế Đắk Lắk cũng đưa ra nhiều cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng chiến dịch, giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Cơ quan thuế đề nghị người dân doanh nghiệp tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc dữ liệu bảo mật cho người không rõ danh tính. Chỉ trao đổi cung cấp thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan thuế. Làm sạch mã số thuế không chỉ là chuẩn hóa dữ liệu mà còn bảo đảm mỗi mã số thuế gắn đúng chủ thể, phản ánh đúng tình trạng hoạt động. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và người nộp thuế sẽ giúp dữ liệu ngày càng chính xác, qua đó ngăn ngừa gian lận, hạn chế thất thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi hơn.
0: Thưa quý vị, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và phối hợp liên ngành là những giải pháp đang được thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động mua bán, sở hữu, đóng gói và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh trong niên vụ 2026.
1: Sầu riêng đang là một trong những ngành hàng nông sản có giá trị kinh tế cao của Đắk Lắk. Bước vào niên vụ 2026, cùng với yêu cầu thúc đẩy sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh mặt hàng này cũng được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Vào mùa thu hoạch, lượng thương lái trong và ngoài tỉnh tập trung về các vùng trồng trọng điểm để thu mua tăng cao. Trước thực tế này, ngành thuế tăng cường quản lý hoạt động mua bán, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng khoảng 500.000 tấn trên một năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 130 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua bán sầu riêng. Thực hiện chỉ thị số 24 ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng năm 2026 trên địa bàn tỉnh, cùng các chỉ đạo liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán nông sản, thủy sản và sầu riêng. Trước vụ thu hoạch, thuế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các phòng chuyên môn và thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị đối thoại phổ biến những điểm mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ, trong đó tập trung hướng dẫn việc lập bảng kê theo mẫu số 02 khi mua nông sản trực tiếp từ người sản xuất, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và các thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản.
4: Hiện tại thì công ty em từ lúc hoạt động đến giờ đã giải quyết được công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân địa phương và ngoài ra về nghĩa vụ thuế thì bên em có chấp hành đầy đủ. Những cái gì mà chưa được hoàn thiện thì bên em có tham khảo và được các anh cán bộ bên thuế hướng dẫn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
5: Chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp của ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng.

0: Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt, và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ là giải pháp giúp người nộp thuế chủ động nhận diện và phòng tránh rủi ro trong quá trình giao dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng được khuyến nghị thận trọng khi mua bán với những đối tác không có nguồn gốc rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn. Việc chủ động kiểm tra thông tin đối tác, hồ sơ, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa sẽ góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm và các khoản truy thu, xử phạt không đáng có.
2: Về công tác quản lý nông sản nói chung và trong lĩnh vực quản lý sầu riêng nói riêng thì cơ quan thuế thì đã tổ chức tập huấn rất nhiều cái cuộc tập huấn và hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện ghi chép sổ sách, kế toán hóa đơn chứng từ và kê khai thuế. Và đặc biệt cái điểm mới của Nghị định 320 năm 2025 là hướng dẫn về công tác kê khai đối với những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp kinh doanh nông sản và sầu riêng là phải thực hiện bảng kê mua trực tiếp của người dân và thực hiện thanh toán từ chuyển khoản từ 5 triệu đồng trở lên, phải ghi đầy đủ đúng họ tên và chuyển thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Song song với quản lý nội địa, thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường phối hợp với chi cục hải quan khu vực 14 để trao đổi thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu, sản lượng và giá trị xuất khẩu sầu riêng. Dữ liệu xuất khẩu sẽ được đối chiếu với thông tin đang quản lý nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn thu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động hoàn thuế giá trị gia tăng. Cùng với quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cơ quan thuế còn tăng cường kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế đối với các tổ chức cá nhân sở hữu kho thu mua, sơ chế, bảo quản và đóng gói sầu riêng. Sự phối hợp của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, cơ quan công an, hải quan, hiệp hội sầu riêng và cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh công tác quản lý thuế đối với ngành hàng sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và minh bạch. Qua đó không chỉ góp phần quản lý đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà còn tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, nâng cao giá trị và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254 của Chính phủ. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế số 108 năm 2025 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiểu và thực hiện đúng quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền phổ biến một số điểm mới quy định tại Nghị định số 254 như sau. Nghị định số 254 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định gồm 5 chương, 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254.
1: Nghị định số 254 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định gồm 5 chương, 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254 năm 2026. 1.1. Thời điểm lập hóa đơn, điều 9. Bổ sung quy định trường hợp khi thu tiền đặt cọc theo quy định Bộ luật dân sự để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ thì không phải lập hóa đơn. Bổ sung thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể, khoản 4. Một số dịch vụ phát sinh thường xuyên cần thời gian đối soát dữ liệu theo quy định tại điểm A các trường hợp lập hóa đơn chậm sau 7 ngày như dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dịch vụ quảng cáo trên các trang báo điện tử, dịch vụ công nghệ số, nền tảng số, dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này.
3: Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trong kỷ nguyên số, thông tin được tạo ra và lan truyền với tốc độ chưa từng có. Công nghệ mở ra những phương thức làm báo mới, những không gian tiếp cận công chúng rộng lớn hơn. Nhưng đồng thời, báo chí cũng đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ mạng xã hội, tin giả và cuộc đua về tốc độ. Giữa dòng chảy ấy, giá trị của báo chí không chỉ được đo bằng việc thông tin nhanh đến đâu, mà quan trọng hơn là sự chính xác, trách nhiệm và niềm tin của công chúng. Những năm gần đây là một chặng đường báo chí Đắk Lắk không ngừng thích ứng trước những đổi thay, dấn thân trong thực tiễn, đổi mới phương thức làm báo và từng bước làm chủ công nghệ. Dòng chảy truyền thông có thể thay đổi từng ngày, nhưng những giá trị cốt lõi của nghề báo vẫn luôn là điểm tựa để mỗi người cầm bút giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và sứ mệnh phụng sự.

0: Tin đồn thất thiệt đã khiến hai vợ chồng anh BVT, 51 tuổi và chị BTNT, 40 tuổi, hốt hoảng dìu nhau chạy tránh lũ vỡ đập. Khi băng qua cây cầu gần nhà, cây cầu bất ngờ gãy sập vì nước lớn. Chị T rơi xuống dòng nước, anh T lao theo cứu vợ. Cả hai ôm chặt lấy nhau rồi bị dòng lũ cuốn đi, mãi mãi không trở về.
1: Chỉ một tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập lan truyền trong đêm đã làm rối loạn thông tin. Tin giả không chỉ gây hoang mang mà đã cướp đi sinh mạng con người.
2: Mẹ ngày con nó xuống sông, cái con nó bị bức ra tới cửa chùa. Ba mẹ con nhìn không kịp và thấy là không kịp. Mấy con ba mẹ con rớt xuống sông. Lúc đấy ba con ném cái đầu con lên để vô.
1: Trước những cơn bão tin giả đe dọa sự an toàn của cộng đồng, sứ mệnh của người làm báo là phải bảo vệ sự thật và giữ vững dòng thông tin chính thống. Bản lĩnh của người làm báo Đắk Lắk được thử lửa hơn bao giờ hết, hiện diện qua sự tỉnh táo để kiểm chứng trước mỗi thông tin, qua những bước chân dấn thân không quản hiểm nguy và qua trách nhiệm giữ vững niềm tin của người dân.
3: Mười mấy năm trong nghề mình chưa bao giờ mình thấy là cái tâm lũ ở cái địa phương mình nó khủng khiếp đến như vậy, thì cũng mong sao là ghi lại những hình ảnh là chân thật nhất, là đỡ đưa đến khán thính giả, đỡ cho nhiều lực lượng cứu hộ là tới tận nơi đỡ hỗ trợ cho bà con một cách nhanh nhất.
4: Giống như là một cái cuộc chiến với giặc nước để làm sao có thể cứu được nhiều người. Và tôi cũng đã chứng kiến các đồng chí của lực lượng cảnh sát và kể cả quân đội, họ phải dầm mình trong những cái nguy hiểm mà nước sâu ngập đầu, rồi họ phải bơi trên những cái phao ngâm mình dưới nước. Họ đang nỗ lực để cứu người có thể càng nhiều càng tốt.
1: Giữa dòng thông tin cuộn chảy từng giây trên không gian số, nhanh là một lợi thế, nhưng chính xác mới làm nên giá trị của báo chí. Bởi phía sau mỗi thông tin không chỉ là uy tín của người làm nghề, mà còn là nhận thức, niềm tin và những quyết định của công chúng. Vì thế, biết dừng lại để kiểm chứng giữa áp lực phải nhanh, biết kiên định với sự thật giữa muôn chiều thông tin, đó không chỉ là nguyên tắc nghề nghiệp mà còn là bản lĩnh của người làm báo trong kỷ nguyên số.
5: Là người làm báo thì cái tính kiểm tra chính xác thông tin rất là quan trọng, do đó là cái vai trò của người làm báo là phải kiểm chứng được nó, cũng như là làm sao để và đặt ra những cái yêu cầu là mình phải toát lên được cái sự thật và đưa được cái thông tin đó đến nhiều hơn với khán giả thông qua việc là đa dạng hóa các đội hình.
1: Dòng chảy công nghệ chưa bao giờ dừng lại. Những năm qua, trí tuệ nhân tạo đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống báo chí. Từ tìm kiếm, tổng hợp và phân tích dữ liệu, chuyển đổi âm thanh thành văn bản, dịch thuật, đến hỗ trợ xây dựng nội dung, xử lý hình ảnh. AI đang giúp nhiều công đoạn của quá trình làm báo trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn. Nhưng cùng với những tiện ích chưa từng có là những thách thức mới. Khi máy móc có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh chỉ trong vài giây, khi thật giả ngày càng khó phân định, người làm báo không chỉ đứng trước yêu cầu biết sử dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là biết làm chủ công nghệ. Bởi AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, nhưng lựa chọn điều gì cần được kiểm chứng, đâu là sự thật cần được bảo vệ, câu chuyện nào cần được đi đến tận cùng và trách nhiệm với mỗi thông tin được công bố vẫn thuộc về người làm báo.
6: Thực tế hiện nay cho thấy thì yêu cầu đối với người làm báo thì ngày càng cao và khắt khe hơn. Nhà báo thì không chỉ là phải thành thạo công nghệ đòi hỏi, còn phải có nhạy cảm, bản lĩnh chính trị và nhạy cảm chính trị. Bên cạnh đó là năng lực kiểm soát, kiểm chứng nguồn tin, và điều chắc chắn là ý thức trách nhiệm còn phải cao hơn nữa. Pháp luật và những quy định liên quan đến nghề báo được có cái quy định là nhà báo phải chịu trách nhiệm đối với sản phẩm của mình. Như vậy thì AI chỉ có thể là công cụ hỗ trợ, chứ không thể là thay thế tư duy, sự thẩm định và trách nhiệm của con người. Tôi nghĩ là người làm báo nói chung và người làm báo của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phải làm như thế nào để mà nhất quán cái tinh thần là AI, làm chủ AI, chứ không để AI làm chủ ngòi bút của mình.
1: Sự thay đổi của công nghệ cũng đang làm thay đổi chính người làm báo. Nếu trước đây, mỗi khâu trong quá trình sản xuất thường gắn với một vị trí chuyên biệt, thì hôm nay một phóng viên có thể vừa viết, chụp ảnh, quay phim, ghi âm, dựng video, vừa truyền thông tin trực tiếp từ hiện trường và đưa sản phẩm đến công chúng trên nhiều nền tảng. Chiếc điện thoại thông minh có thể trở thành một tòa soạn thu nhỏ, nhưng để trở thành một nhà báo đa năng, có thêm thiết bị hay biết thêm vài công cụ là chưa đủ. Người làm báo phải liên tục học hỏi, cập nhật kỹ năng, thay đổi tư duy kể chuyện và hiểu đặc trưng của từng nền tảng để một câu chuyện có thể đến với công chúng bằng nhiều cách khác nhau. Từ người làm báo truyền thống đến nhà báo đa năng, đó không chỉ là sự thay đổi về kỹ năng mà còn là hành trình tự làm mới mình để thích ứng với một môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.
7: Thì một cái kỹ năng rất là quan trọng đó là làm chủ công nghệ. Mình phải làm chủ được máy móc, thiết bị công nghệ, kể cả cái điện thoại, các cái ứng dụng dựng trên điện thoại thì để mình sản xuất. Và trong cái môi trường công nghệ số hiện nay thì dữ liệu rất là nhiều, thì mình phải có cái kỹ năng tìm kiếm, khai thác dữ liệu trong môi trường công nghệ số, xử lý dữ liệu để tránh những cái tin giả hay bản quyền thông tin.
8: AI không thể làm hết công việc của nhà báo được, bởi vì cái nhà báo chúng tôi là trước hết là thể hiện vấn đề này, phát hiện vấn đề này, rồi đi phỏng vấn nhân vật là phải phả cái tư tưởng, rồi cái tình cảm, rồi cái phong cách của người làm báo vô cái nhân vật của mình.
1: Công nghệ có thể đưa người làm báo đến gần hơn với kho dữ liệu khổng lồ, nhưng để chạm đến sự thật của đời sống vẫn cần những bước chân. Đó là những bước chân đến với vùng sâu vùng xa, có mặt giữa thiên tai bão lũ, đi vào những điểm nóng, những nơi khó khăn và cả những câu chuyện bình dị của cuộc sống. Bởi có những điều chỉ khi tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe, người làm báo mới có thể cảm nhận đầy đủ và phản ánh chân thực. Mỗi chuyến đi không chỉ mang về thông tin, hình ảnh hay một tác phẩm báo chí, đó còn là hành trình tích lũy vốn sống, nuôi dưỡng sự thấu cảm và trách nhiệm với cộng đồng.
5: AI cũng hỗ trợ rất là nhiều trong công tác tác nghiệp cũng như là xử lý tác phẩm. Tuy nhiên là đó chỉ là một công cụ. Đối với những người làm báo, tận dụng AI là một điều tốt, nhưng mà phải có những chuyến đi để có những trải nghiệm và có những cái tác phẩm ghi dấu ấn hơn.
1: Kiểm chứng từng thông tin, dẫn thân đến hiện trường và làm chủ công nghệ, tất cả sự nỗ lực ấy đều hướng về một đích đến, giữ chọn niềm tin của công chúng. Đó chính là thước đo bình dị và chân thật nhất cho bản lĩnh của người làm báo.
9: Bà con thì sử dụng Facebook, cả Zalo, các trang mạng chính thống của ví dụ như là truyền hình Đắk Lắk của mình hiện thì trong YouTube này kia. Thì trong này thì bà con muốn xem thứ nhất là tin tức về trong xã của mình, trong tỉnh của mình. Thứ hai là về tin tức về phát triển kinh tế xã hội như về nông nghiệp á.
1: Trong dòng chảy số, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk không chỉ là mái nhà chung tập hợp đoàn kết đội ngũ những người làm báo mà còn giữ vai trò đồng hành, định hướng và tạo động lực đổi mới nghề nghiệp thông qua các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao, tổ chức giải báo chí và xây dựng môi trường làm nghề chuyên nghiệp. Hội góp phần giúp hội viên nâng cao kỹ năng thích ứng với công nghệ và phương thức làm báo mới. Nhưng trên hết, giữa một không gian truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều thách thức, vai trò của hội còn là cùng đội ngũ người làm báo giữ vững chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, những giá trị cốt lõi để báo chí không bị cuốn theo dòng chảy số mà đủ bản lĩnh làm chủ và tạo nên những giá trị tích cực trong dòng chảy ấy.
10: Báo chí chính thống là nó tạo ra những giá trị lâu dài, bởi vì báo chí chính thống là những cái sản phẩm mà được tạo ra bởi vì một cái đội ngũ làm báo chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, rồi qua một cái quy trình từ thu thập thông tin, xử lý thông tin, rồi quy trình là biên tập, rồi duyệt. Cho nên là những sản phẩm làm ra là nó đạt những cái giá trị lâu dài.
1: Sự đồng hành, định hướng và tạo môi trường sáng tạo của hội đã góp phần tiếp thêm động lực để hội viên không ngừng rèn nghề, dấn thân và cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng. Những nỗ lực ấy được ghi dấu bằng những con số và thành quả cụ thể

0: Trong nhiệm kỳ qua, 229 tác phẩm chất lượng cao được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, dấu ấn tại giải báo chí quốc gia với 1 giải C, 3 giải khuyến khích. Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với 3 giải nhất, 1 giải nhì, 6 giải ba, 5 giải khuyến khích. Và tại giải báo chí tỉnh Đắk Lắk, 392 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh.
1: Về cái tác phẩm Làng Dân Sinh Tử thì cái cá nhân tôi cũng như là đồng nghiệp thì cũng xuất phát từ cái việc mà phản ánh thực tế những cái hình ảnh rất là sinh động và cái sự chung tay của cộng đồng rất nhiều để mà giúp bà con nhanh chóng, nhanh nhất, sớm nhất vượt qua cái khó khăn của bão lũ.
0: Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, đội ngũ những người làm báo Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng và chiều sâu thông tin, giữ vững vai trò là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, góp phần định hướng dư luận và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.
2: Trong thời gian tới thì theo tôi, đây là một cái sự chuyển bước mạnh mẽ để đáp ứng với cái yêu cầu chuyển đổi số. Nhưng muốn gì thì muốn, chúng ta phải quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, là phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Và đặc biệt là luôn luôn nhắc nhở việc thực hiện 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Trong đó có cái quy tắc ứng xử mạng xã hội. Tại vì hiện nay trên mạng xã hội thì có rất nhiều cái thông tin tốt có, thông tin không tốt có. Điều đó chúng ta phải ghi nhận. Và vấn đề đặt ra là chúng ta sử dụng cái mạng xã hội như thế nào để thể hiện cái trách nhiệm của người làm báo và trách nhiệm của công dân. Vấn đề đặt ra nữa là chúng ta phải cố gắng cập nhật và thực hiện cái chuyển đổi số một cách quyết liệt hơn.
0: Dòng chảy số có thể rất mạnh, nhưng niềm tin của công chúng, sự thật và đạo đức nghề nghiệp sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho mỗi người làm báo. Phát huy truyền thống đầy tự hào và những thành tích trong nhiệm kỳ qua, những người làm báo tỉnh Đắk Lắk vững tin bước vào chặng đường mới, nơi ngọn lửa nghề tiếp tục thắp sáng khát vọng, đưa Đắk Lắk phát triển giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân hiểu, biết và tự giác chấp hành. Vì vậy, công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật chính là cầu nối quan trọng đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với mỗi người dân. Trong thực tế, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, nhiều quy định pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung. Điều này đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền pháp luật phải được đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức tiếp cận để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng ngay trong cuộc sống. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân sẽ là nội dung đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, các hình thức tội phạm lừa đảo trực tuyến, tệ nạn ma túy hay tội phạm mua bán người ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với từng người dân tại cơ sở đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhằm giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân đã phối hợp cùng Công an phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026. Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của lực lượng nòng cốt tại các chi, tổ hội và bà con nhân dân trên địa bàn. Phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống tội phạm lừa đảo, công nghệ cao và phòng chống tệ nạn ma túy là ba chuyên đề trọng tâm được báo cáo viên tập trung truyền đạt. Những dấu hiệu, nhận biết, phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng được phổ biến cụ thể giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi liên quan. Thông qua hội nghị, các kiến thức pháp luật được truyền tải bằng những nội dung gần gũi, thiết thực, góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Mỗi cán bộ, hội viên và người dân không chỉ là người chấp hành pháp luật mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực cùng chung tay xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.
2: Chúng tôi đã tập trung để mà tuyên truyền đến cho hội viên, cán bộ và cũng như nhân dân để họ ý thức hơn và cảnh giác hơn sau khi mà bắt gặp những cái trường hợp thông qua Zalo, thông qua điện thoại được mạo danh là cảnh sát khu vực hoặc mạo danh là tòa án hay viện kiểm sát để họ thấy được đây là một chiêu trò và nhằm để trục lợi. Cho nên điều đó là cần phải tuyên truyền sâu rộng.
3: Thông qua cái buổi tuyên truyền này thì bản thân tôi thì cũng nắm rõ đầy đủ những cái thủ đoạn của tội phạm và từ đây thì tôi có thể về tuyên truyền cho bà con nhân dân ở khu phố mình là nắm bắt được tình hình đối tượng, đề phòng các thủ đoạn của đối tượng xấu.
1: Không chỉ tuyên truyền phổ biến pháp luật tại trụ sở khu phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tuy Hòa còn chủ động đến tận từng gia đình, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với hội viên phụ nữ. Qua đó, những quy định của pháp luật được truyền tải gần gũi, dễ hiểu và sát với đời sống thực tế. Đặc biệt, luật hôn nhân và gia đình là một trong những nội dung được chú trọng tuyên truyền. Tại mỗi hộ gia đình, cán bộ hội không chỉ phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con cái, mà còn lắng nghe tâm tư giải đáp những vấn đề hội viên còn băn khoăn trong cuộc sống.
4: Qua đây thì em cũng nắm được cái luật phòng chống bạo lực gia đình. Đây là mình có thể là để mình tuyên truyền với mọi người xung quanh rằng là không có được là bạo lực gia đình, ví dụ như bạo lực về thể chất, về tình dục, về tinh thần và kinh tế.
5: Bây giờ luật hôn nhân gia đình á là có pháp luật rất là nặng nề. Nếu mà dịch một cái trường hợp nào á mà gây thương tích hoặc đây nọ ta sẽ có pháp luật trừng trị.
1: Hình thức tuyên truyền trực tiếp tại nhà giúp pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là những hội viên ít có điều kiện tham gia các buổi sinh hoạt tập trung, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời phòng ngừa, hạn chế những mâu thuẫn và vi phạm pháp luật phát sinh từ cơ sở.
6: Thật sự thì sau khi có những buổi tuyên truyền như vậy, thì phụ nữ mới hiểu được rằng là họ có được cái quyền gì và họ dám đứng lên để mà mình gọi là dùng từ tố cáo hoặc là thông báo những cái gì đó mà cái quyền lợi của họ được hưởng. Chứ trước đây thì chắc có lẽ là họ cũng không có nghĩ rằng là mình được bảo vệ đến mức độ đó.
7: Qua cái việc tuyên truyền thì chị em nắm bắt rõ hơn thì có cái nội dung là mình phối hợp với các cái đơn vị mà chuyên về pháp luật như là ngành tư pháp hoặc là các đơn vị liên quan về cái trợ giúp pháp lý để mà những cái nội dung thì nó cụ thể và nó rõ hơn. Từ đó thì chị em thì dễ hiểu và dễ nhận biết, dễ nắm bắt kiến thức rõ hơn, rồi cùng với cộng đồng khu dân cư để mà tuyên truyền.
1: Với phương châm đưa pháp luật đến từng người, từng nhà, hội, đoàn thể, các địa phương đang

0: từng bước biến công tác tuyên truyền pháp luật thành những hoạt động thiết thực, gần gũi, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn và nghĩa tình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ là lực lượng năng động, sáng tạo và luôn nhanh nhạy với những thay đổi của xã hội. Vì vậy, trang bị kiến thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên và học sinh không chỉ giúp các em hiểu đúng quyền, nghĩa vụ của mình mà còn góp phần hình thành ý thức sống và làm việc theo pháp luật. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, thời gian qua, đoàn thanh niên phường Phú Yên đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật gần gũi, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên.
0: Theo thống kê của Bộ Công an, số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng. Thống kê trung bình cho thấy mỗi năm cả nước có khoảng 13.000 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình mà còn có tác động lớn đến cộng đồng xã hội. Chính vì vậy, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cần được triển khai thường xuyên giúp thanh thiếu niên sớm hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, kiến thức pháp luật được đoàn thanh niên phường Phú Yên truyền tải bằng những cách thức sinh động, dễ hiểu, giúp đoàn viên, thanh niên và học sinh chủ động tiếp cận và vận dụng vào thực tế. Không khó khăn với những điều luật khó nhớ, nội dung tuyên truyền được lựa chọn gắn với những vấn đề gần gũi trong cuộc sống của người trẻ như an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, sử dụng mạng xã hội an toàn, quyền và nghĩa vụ của công dân.
2: Đoàn viên thì khi mà được tiếp thu những cái kiến thức đó thì em cảm thấy là em học hỏi thêm được nhiều cái nguồn kiến thức hơn. Tuy là luật thì khô khan nhưng mà khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì em thấy là nó rất là bổ ích với những cái tình huống mà về luật hôn nhân hay là các thứ thì mình có thể dễ dàng gọi là ứng dụng được vào đời sống, có thể là hỗ trợ cho những người xung quanh của mình.
3: Cái lứa tuổi học sinh trung học cơ sở là các em có những cái bốc đồng, có rất là nhiều cái thích thể hiện, cho nên là nhà trường cũng chỉ đạo cho chi đoàn để giúp cho các em tìm hiểu thêm về các pháp luật an toàn giao thông và cũng như là các pháp luật về các trật tự an toàn xã hội khác.
0: Nắm bắt thói quen tiếp cận thông tin của giới trẻ, đoàn phường Phú Yên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên trang Facebook Thanh Niên, đăng tải các tin, bài, thông tin pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, chuyên mục mỗi tuần một quy định pháp luật được duy trì, giúp đoàn viên thanh niên có thêm một địa chỉ để thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật. Từ những cách làm thiết thực, việc tìm hiểu pháp luật dần trở thành một thói quen tích cực trong đoàn viên thanh niên. Mỗi kiến thức được tiếp nhận sẽ góp phần giúp các em biết điều gì được làm, điều gì không được làm, biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, đồng thời tôn trọng quyền lợi ích của người khác.
4: Những bài đăng của trang Facebook của đoàn phường về các trang chính thống của phường và của tỉnh thì tụi em cũng rút ra những cái bài học tuân thủ theo đúng pháp luật của nhà nước và của Bộ Công an đưa ra.
5: Hiện nay thì cái lứa trẻ đang tiếp cận với mạng xã hội, đa phần là các bạn đều có các cái trang mạng xã hội để tiếp cận các nguồn thông tin, và nguồn thông tin được tiếp cận rất là nhanh, cho nên là đoàn phường cũng đã triển khai mạnh cái việc là tổ chức tuyên truyền trên mạng xã hội, đặc biệt đó là Facebook, Zalo hoặc là TikTok. Thì đối với các nội dung này thì đoàn phường cũng đã lập các trang fanpage, các nhóm để sử dụng tuyên truyền, mục đích là phục vụ cho các bạn tiếp cận nhanh nhất có thể các cái điều luật mới cũng như là các cái vấn đề mà các bạn đang quan tâm.
0: Với những cách làm sáng tạo gần gũi, đoàn thanh niên phường Phú Yên đang từng bước giúp thế hệ trẻ hiểu luật, biết luật và tự giác chấp hành luật. Mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ là người thụ hưởng kiến thức pháp luật mà còn là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa lối sống văn minh, trách nhiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, điện thoại thông minh và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của mỗi người dân. Chỉ với một thiết bị có kết nối Internet, thông tin có thể được tiếp nhận và chia sẻ chỉ trong vài giây. Đây cũng là cơ hội để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đổi mới phương thức tiếp cận, đưa những quy định pháp luật vốn khô khan, khó nhớ đến gần hơn với người dân. Thay vì chỉ tuyên truyền bằng hội nghị, pano, áp phích hay các buổi phổ biến trực tiếp, nhiều cơ quan đơn vị địa phương đang đẩy mạnh truyền thông pháp luật trên các nền tảng số.
0: Hiện nay, hầu hết công an các xã phường đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số qua các kênh như Zalo, Facebook, VNeID để tuyên truyền

0: phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm, hỗ trợ thủ tục hành chính, giúp người dân tiếp cận nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tại xã Đồng Xuân, trợ lý ảo AI với hình ảnh chiến sĩ công an xã được xem là cánh tay nối dài trong công tác thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Thông qua các tiểu phẩm sinh động, nhiều nội dung gần gũi với đời sống được lồng ghép nhẹ nhàng như khuyến cáo nhắc nhở người dân chủ động phòng ngừa trộm cắp, tuân thủ các quy định của pháp luật, qua đó giúp người dân nhanh chóng nắm bắt quy định pháp luật và chủ động chấp hành, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.
1: Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là cái trợ lý AI vào cái việc tuyên truyền rất là phù hợp, bởi vì là thay vì mình đưa những cái thông tin tuyên truyền bằng các cái bài viết thì mình đưa cái thông tin tuyên truyền bằng các hình ảnh của công nghệ AI vào cho người dân thì người dân sẽ rất là dễ hiểu, rất là dễ tiếp cận với người dân và tạo cái sự thích thú gần gũi hơn, và từ đó mình sẽ truyền đải được những cái thông tin của lực lượng công an xã đến với người dân hơn.
0: Thời gian qua, Công an xã Tuy An Nam cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thông qua trang Facebook với hàng chục nghìn người theo dõi. Nhiều bài viết thu hút hàng trăm nghìn lượt thích, lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận tương tác tích cực. Thông qua các bài viết và từng thông báo ngắn gọn, dễ hiểu, các quy định pháp luật được truyền tải kịp thời, hài hước, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và tăng cường tố giác tội phạm.
2: Trước tiên là mình phải đảm bảo đúng quy định pháp luật. Bởi vì mình tuyên truyền pháp luật thì phải căn cứ trên các văn bản quy phạm luật mình tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là cái nội dung tuyên truyền thì phải đảm bảo là nó ngắn gọn, dễ hiểu, xúc tích và nó thiết thực đối với người dân, đảm bảo cho người dân là dễ biết, dễ tiếp cận và dễ tìm hiểu.
0: Việc tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng giúp người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin chính xác kịp thời, cũng như tăng cường tương tác hai chiều giữa công an xã phường với người dân. Những quy định pháp luật không còn khô khan, khó nhớ mà trở nên gần gũi, gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân. Thông qua những lưu ý, nhắc nhở, người dân còn nắm được các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nắm được kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
3: Riêng tôi thì tôi thấy là sau khi xem cái clip và những cái bài viết có tính ứng dụng AI thì tôi cảm thấy là rất là dễ nhớ, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn. Văn bản thì rất là khô khan, ít cái người đọc lắm. Còn bây giờ theo mấy cái clip và mấy cái bài viết, cái tính hài hước của nó rất nhiều, nhiều người rất thích đọc.
0: Thông tin pháp luật cần chính xác, đồng thời phải dễ hiểu, ngắn gọn và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Một video vài phút giải thích một quy định cụ thể, một hình ảnh trực quan hay một tình huống pháp lý gần gũi có thể tạo hiệu ứng tiếp cận tốt hơn so với việc truyền tải nguyên văn một văn bản pháp luật dài. Bên cạnh đó, tính tương tác của nền tảng số cũng mở ra một phương thức tuyên truyền mới. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể đặt câu hỏi, phản hồi, chia sẻ những vấn đề pháp lý đặc tâm. Việc ứng dụng trợ lý ảo AI hay đẩy mạnh hoạt động trên nền tảng số là minh chứng cho nỗ lực đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số của lực lượng công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, thông qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần giữ vững bình yên địa bàn từ sớm, từ xa.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiểu biết pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng giúp mỗi người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cũng chính là góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế tranh chấp, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật và củng cố niềm tin của người dân. Khi pháp luật được tuyên truyền bằng những cách gần gũi, thiết thực và phù hợp, pháp luật sẽ không còn là những quy định xa vời mà sẽ trở thành kiến thức cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, năm nay đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống. Nhưng bà Hồ Thị Tâm ở thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hàng ngày vẫn phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi 5 người, gồm mẹ chồng, năm nay đã 90.

0: Nhóm phóng viên thực hiện chuyên mục Địa chỉ trên những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đến thăm gia đình bà Hồ Thị Tâm ở thôn 19 xã Hòa Phú. Trong căn nhà đại đoàn kết đã xuống cấp, các thành viên đều có mặt đông đủ, nhưng người làm thì có mình bà Tâm. Bà Tâm cho biết mẹ chồng tuổi đã cao, thường xuyên bị lẫn, nhiều khi ra khỏi nhà không biết đường về. Có những lần đi làm về chưa kịp nấu ăn, bà lại phải đi tìm khắp làng trên xóm dưới mới đưa được mẹ về. Chồng bà, ông Lê Văn Thành từ nhỏ đã bị bại não không giúp được gì. Gần đây ông còn thường xuyên lên cơn động kinh, quậy phá nhà cửa, đuổi đánh người vô cớ, đến nấu ăn cũng không giúp được. Có lần ông Thành lên cơn động kinh, không làm chủ được bản thân rồi tự gây thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Với hai người con thì từ khi sinh ra đến giờ đã 36 năm, hàng ngày bà vẫn phải phục vụ từ ăn uống đến tắm giặt mà không một lời than vãn.
1: Hoàn cảnh của gia đình giờ là chồng con giờ bệnh, mới mổ về coi như là cũng gặp khó khăn, vừa còn đi làm thuê để mà về nuôi vừa chồng vừa hai đứa con và bà nội nữa. Cũng nhờ trai thì mạnh quân thì là xã đời chia cũng giúp đỡ cho em. Hồi á, xưa ra là chưa có biết là chưa uống thuốc là hay đập phá. Giờ uống thuốc thì cho uống là cũng hơi bình thường lại. Còn cái thằng con á, là nó lên cơn là nó đập nó phá. Nhiều khi nó bồng mẹ nó dụng nó không biết gì.
0: Vì lo cho gia đình nên bà Tâm không còn thời gian lo cho bản thân. Ngay cả khi phải đi phẫu thuật về, đang trong thời gian điều trị vết thương chưa lành, bà mang cả túi dịch bên người đi làm thuê. Biết được hoàn cảnh khó khăn của bà Tâm, ban tự quản thôn đã kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền để bà đi chữa bệnh, nhưng số tiền đó cũng không đủ để bà mua thuốc điều trị. Gạo ăn hàng ngày cũng nhờ nhóm thiện nguyện giúp đỡ.
1: Hoàn cảnh của cô Tâm đi thì khổ lâu rồi. Từ khi có ông nội thì ông cũng giúp đỡ, nhưng sau khi ông mất rồi thì một mình cạn nặng nuôi chồng mình, nuôi bà nội, khổ lắm. Đi làm thuê miết nhá, cứ ngày nào mới làm xung quanh đây thôi, chẳng dám đi xa vậy. Đi xa là sợ ai chăm cái thằng nữa. Được một cái thằng con mà mập nập nữa cũng lên cơn từng khung, nhưng mà cũng kẹo sai được. Sai là bị quét nhà hay là đi để lấy cỏ đồ thì được. Dạ, cũng quan cả được tôi. Chị hồi về là chị hội chữ thập đỏ tổng thương có những phần quà đó xin về để cho gia đình.
2: Đối với hội chữ thập đỏ thì lúc nào cũng luôn hỗ trợ những cái phần quà, tuy rằng rất là nhỏ nhưng mà rất là ý nghĩa để giúp đỡ gia đình trong những lúc mà khó khăn như vậy. Thì với thời gian sắp tới thì hội sẽ kêu gọi các cái nhà hảo tâm trên địa bàn xã và cùng với chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ một phần nào để giúp cho họ vơi đi trong cuộc sống.
0: Sức khỏe của bà Tâm từ ngày đi phẫu thuật về đã yếu đi trông thấy, lại thường xuyên đau ốm. Bà Tâm không lo cho bản thân mà chỉ sợ khi bà không làm được nữa thì ai sẽ là người cáng đáng công việc cho gia đình. Hy vọng qua chương trình này, bà Tâm sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ trên tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Xuẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962 hoặc 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, số 117-00-006-1769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.

0: ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắc có gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắc 200.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lành, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắc có gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắc 200.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Thủy Tiên, thôn Ba, xã Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắc có gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắc 200.000 đồng. Ông Hồ Văn Định và bà Nguyễn Thị Sáu, 226 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắc 500.000 đồng. Bà Hồ Thị Lệ Nga, 193 trên 34 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắc 200.000 đồng. Ủng hộ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắc có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắc 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắc 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789, Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắc 500.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắc 300.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàn Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắc 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Sang, 27 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắc 100.000 đồng. Anh Trần Hải, Xã Nhôn, tỉnh Đắk Lắc 300.000 đồng. Thời gian qua, tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhận được tiền ủng hộ của một công ty trách nhiệm hữu hạn và một hộ kinh doanh nhưng tên đơn vị ủng hộ không có dấu. Để không bị nhầm lẫn, chúng tôi xin nhận được thông tin có dấu đầy đủ của đơn vị ủng hộ qua số điện thoại tiếp nhận 02623850962 hoặc 02623810375.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến đây, chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mỗi trẻ em sinh ra đều có quyền được học tập, vui chơi và lớn lên trong một môi trường an toàn. Thế nhưng vì nhiều lý do, vẫn có những em phải tham gia lao động sớm, mất đi thời gian học tập, vui chơi và những cơ hội phát triển của chính mình. Ở vùng chung xã E Bá, em Lê Mô Y Sự, 13 tuổi, lớn lên cùng người mẹ khuyết tật bẩm sinh. Mẹ không nghe được, không nói được, mắt nhìn không rõ, nên ngay từ nhỏ em đã sớm phụ mẹ làm việc nhà.
1: Sau khi được về, con thường phụ giúp mẹ làm việc nhà, như là nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, đi chăn bò, cho bò ăn.
0: Dẫu nhiều khó khăn, nhưng mẹ luôn cố gắng, người thân cũng tạo điều kiện để hai mẹ con nhận chăn nuôi bò rẻ để có thêm thu nhập. Vì vậy, ngoài thời gian phụ giúp việc nhà, chăn bò cùng mẹ, Y Sự luôn cố gắng học tập. Điều lo nhất không phải là làm thêm một việc nhà, mà là một ngày nào đó, hoàn cảnh có thể khiến em không còn được đến lớp.
1: Con ước có một chiếc xe đạp để đi học đúng giờ. Nhà con khổ quá. Con sợ con đi học giữa trường, mẹ con thì bị đau nữa. Con muốn học tới lớp 12.
0: Có lẽ Y Sự cũng như nhiều trẻ em khác, nhất là ở khu vực nông thôn, sau thời gian đi học vẫn thường phụ việc nhà cùng gia đình. Đó là cách các em chia sẻ với gia đình và cũng là một phần rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân. Nhưng khi công việc lấy đi thời gian học tập, nghỉ ngơi, phải bỏ học sớm vân vân, thì ranh giới giữa phụ giúp gia đình và lao động trẻ em cũng bắt đầu trở nên mong manh. Theo nghiên cứu của Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế năm 2023, cả nước có khoảng 731.600 trẻ em từ 5 đến 17 tuổi tham gia lao động. Trong đó, gần 270.000 em được xác định là lao động trẻ em, phải làm những công việc quá mức cho phép, ảnh hưởng đến việc học tập và sự phát triển. Tại Đắk Lắk, hiện có gần 775.000 trẻ em, chiếm trên 25% dân số. Trong đó có trên 7.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 1,01% tổng số trẻ em. Vì thế, công tác phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em được chú trọng triển khai thường xuyên, liên tục, tập trung vào công tác phòng ngừa, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua nhiều hình thức như truyền thông trực tiếp, đưa tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, qua mạng xã hội. Đến nay, 100% xã phường duy trì đội ngũ cộng tác viên kiêm nhiệm công tác trẻ em ở thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố, nhằm nắm bắt tình hình trẻ em tại cơ sở, kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc có nguy cơ để báo cáo và đề xuất hướng xử lý phù hợp.
2: Hiện nay thì chúng tôi đẩy mạnh cái hướng dẫn về cái phối hợp liên ngành đối với trẻ em, đặc biệt là phối hợp trong cái việc là giải quyết những cái vụ việc khẩn cấp liên quan tới trẻ em bị xâm hại, bị bạo hành chẳng hạn. Có những cái vụ việc xảy ra đối với trẻ em hoặc là những cái nội dung là bảo vệ trẻ em khẩn cấp thì cái tốt nhất vẫn phải là đặt cái sự an toàn của trẻ lên hàng đầu, và cái quy trình phối hợp nó phải chặt chẽ để làm sao có cái sự can thiệp trợ giúp trẻ kịp thời, làm sao đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.
0: Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào gặp khó khăn cũng có thể nói ra điều mình đang chịu đựng. Không phải lao động trẻ em nào cũng dễ dàng được phát hiện. Một buổi nghỉ học, kết quả học tập sa sút hay những thay đổi bất thường trong sinh hoạt đôi khi là dấu hiệu cần được người lớn quan tâm. Tại các nhà trường, việc nắm bắt hoàn cảnh, tâm lý và những thay đổi của học sinh cũng được xem là một cách để phát hiện sớm nguy cơ trẻ phải nghỉ học hoặc đi làm để phụ giúp gia đình.
3: Giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh, rồi các cái cơ quan đoàn thể của nhà trường thì sẽ thường xuyên là nắm bắt cái thông tin từ chính giáo viên chủ nhiệm và các em, từ những cái tâm lý, suy nghĩ, từ cái cuộc sống gia đình khó khăn của các em thì sẽ cùng phối hợp với nhau để có những cái biện pháp hiệu quả.
0: Với những gia đình còn khó khăn, sự đồng hành ấy càng có ý nghĩa để việc mưu sinh của cha mẹ không trở thành lý do khiến trẻ phải từ bỏ việc học. Và những người mẹ làm thuê như chị Vũ Thị Thùy là một trong số đó.
4: Mùa nào việc đấy nên em đi làm thuê để bươn trải cái cuộc sống trong gia đình, rồi lo cho con cái ăn học. Em mong muốn là cố gắng tạo mọi điều kiện để cho con em mới chạm đến ước mơ, rồi đến trường cùng với các thầy cô bạn bè.
1: Con có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp để kiếm được nhiều tiền nuôi bố mẹ.
0: Những ước mơ của trẻ đôi khi rất giản dị, được đến trường, được vui chơi và có cơ hội theo đuổi điều mình yêu thích. Phòng ngừa lao động trẻ em không phải là ngăn trẻ học cách lao động, mà là không để trẻ phải đánh đổi tuổi thơ, sức khỏe và việc học để mưu sinh. Sự quan tâm, phát hiện sớm từ gia đình, nhà trường và cộng đồng sẽ giúp trẻ được bảo vệ, giảm thiểu lao động trẻ em.

0: Kính chào quý vị, đây là di tích căn nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội. Vào tháng 3 năm 1929, chính tại căn nhà này đã diễn ra một cuộc họp quan trọng giữa những người tích cực trong kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ để thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Và cũng chính tại đây, các đồng chí ở trong nhóm đã ra tuyên ngôn điều lệ của tổ chức, viết truyền đơn và quyết định xuất bản báo chí của Đảng. Sự kiện được xem như một thắng lợi đầu tiên, tạo điều kiện cho sự hợp nhất các tổ chức đảng trong nước, hướng đến thống nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, với chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua. Gần một thế kỷ đã đi qua kể từ cuộc họp chi bộ Cộng sản đầu tiên tại căn nhà này. Và cũng từ một chi bộ Cộng sản đầu tiên ấy, gần một thế kỷ qua, hệ thống tổ chức của Đảng, các tổ chức cơ sở đảng đã ngày càng phát triển và luôn được điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong từng giai đoạn. Mới đây nhất, quy định số 208 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng đã một lần nữa điều chỉnh nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức của đảng trong giai đoạn mới. Quy định thì cũng có nhiều điểm mới liên quan đến nguyên tắc tổ chức, cơ cấu tổ chức của đảng và đặc biệt đó là cụ thể hóa khâu tổ chức thực hiện. Và đây cũng sẽ là nội dung mà chúng tôi trao đổi với khách mời trong trường quay ngày hôm nay.
1: Ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Đảng viên Ban Tổ chức Trung ương.
0: Vâng, và để cùng trao đổi với ông Trần Viết Cường trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có chuẩn bị một số những cái mảnh ghép tương ứng với những câu hỏi lớn. Và đằng sau những mảnh ghép này sẽ là một hình ảnh hoàn chỉnh mà chúng ta sẽ cùng phân tích ở phần cuối của chương trình. Cùng đến với mảnh ghép đầu tiên, chúng tôi có những dữ kiện như sau. 96 năm, 6 cấp và 3 cấp. Với những thông tin này thì ông Cường có những chia sẻ gì ạ?
2: Với ba dữ kiện nêu trên thì gợi nhắc cho tôi trong quá trình mà Ban Tổ chức Trung ương xây dựng cái mô hình tổ chức của Đảng thì chúng tôi có đã nghiên cứu về cái lịch sử của Đảng và trải qua cái thực tiễn 96 năm xây dựng và phát triển của Đảng thì Đảng ta không ngừng điều chỉnh và hoàn thiện các cái tổ chức Đảng của mình, các cấp. Trong giai đoạn khi mới hình thành thì Đảng chúng ta là có 6 cấp và Đảng từng bước có điều chuyển xuống 5 cấp và cả một quá trình dài chúng ta thực hiện theo 4 cấp. Thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta tiến hành cái cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện cái việc sắp xếp lại Giang Sơn. Thì cái mô hình tổng thể hệ thống chính trị của chúng ta xác định là 3 cấp. Thì từ cái vấn đề đó thì hội nghị lần thứ 3 Trung ương khóa 14 đã xác định là tổ chức đảng của chúng ta sẽ còn 3 cấp để nó đồng bộ, thống nhất, tương ứng với hệ thống mô hình tổ chức chính trị tổng thể của chúng ta là 3 cấp.
0: Như ông vừa mới nhắc tới, chúng ta vừa thực hiện sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Bộ máy của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, đồng bộ hơn. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu ổn định. Tuy nhiên, đối với mô hình tổ chức của Đảng thì có một số điểm chưa phù hợp, cần điều chỉnh để tương ứng với thực tiễn sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
3: Một công trình trung tâm hành chính công mới đang được xây dựng. Một nhà lưu trú cho công an xã đã hoàn thành đi vào sử dụng. Đây đều là những công trình được thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công thông qua mô hình xã chủ động của xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang.
4: Chủ động trong việc xuống thôn để nắm bắt được tình hình của cơ sở, của bà con nhân dân xem cần gì và làm gì. Thế còn trong việc chủ động nữa thì là trong đầu tư về cơ sở hạ tầng, chủ động trong nắm bắt về phản ánh của nhân dân.
3: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tân Tiến không ít áp lực. Địa giới hành chính rộng hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Chính vì thế, mô hình xã chủ động cho thấy sự thay đổi tư duy quản lý từ bị động sang chủ động, không chờ khó khăn phát sinh mới xử lý mà dự báo sớm, nhận diện vướng mắc và chủ động tháo gỡ ngay từ đầu.
5: Đối với đảng bộ xã, sau khi về mà trên cơ sở những cái nội dung được phân cấp trao quyền thì chúng tôi sẽ bàn thống nhất trong thường vụ và gắn với trách nhiệm, có nghĩa là rõ người, rõ việc và rõ kết quả.
3: Tuy nhiên, để những mô hình như xã chủ động phát huy hiệu quả hơn nữa thì ngoài đẩy mạnh phân cấp phân quyền, mô hình tổ chức của đảng, nhất là ở cấp cơ sở cũng cần đổi mới. bởi chính quyền theo mô hình 3 cấp, nhưng hệ thống tổ chức của Đảng vẫn duy trì 4 cấp, dẫn đến sự chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, chưa tối ưu hóa nguyên tắc một việc một đầu mối.
6: Tổ chức Đảng được lập hệ thống tương ứng với hệ thống hành chính nhà nước, đó là một nguyên tắc được ghi trong điều lệ Đảng. Và việc này là phù hợp với cái sự thay đổi của chúng ta trong việc sắp xếp lại hệ thống tổ chức của nhà nước và trong sắp xếp lại hệ thống các cơ quan ngành dọc ngành ngang, nó phù hợp với cái tình hình mới.
3: Ngoài ra, sau sắp xếp, với địa bàn mở rộng, số lượng doanh nghiệp lớn, trường đại học, bệnh viện ở nhiều xã tăng lên, trong khi tổ chức Đảng tại các đơn vị này vẫn còn phân tán theo địa bàn xã, phường cũ hoặc nhiều đầu mối quản lý khác nhau, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất.
7: Đảng là hạt nhân lãnh đạo và cái sự lãnh đạo của Đảng là toàn diện tuyệt đối. Cho nên là thích ứng với lại cái mô hình mới chính quyền địa phương hai cấp, cái mô hình ba cấp của chúng ta, thì đương nhiên là cái tổ chức Đảng là cũng phải có những sự điều chỉnh sao cho nó phù hợp.
8: Bây giờ là hiến pháp sửa đổi rồi, hệ thống tổ chức nhà nước sửa đổi như thế này, thì rõ ràng là hệ thống tổ chức của Đảng phải đi theo cho nó đồng bộ, cho nó thống nhất. Và dù có thay đổi cái kiểu gì đi chăng nữa, thì cuối cùng mục đích cao thượng nhất, mục đích tối thượng nhất cũng chính là gì? Để phục vụ nhân dân tốt hơn.
0: Thực tiễn đã đặt ra những yêu cầu rất rõ về việc cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình hệ thống tổ chức của Đảng phù hợp hơn với yêu cầu mới, bối cảnh mới. Do đó, một trong những điểm mới trọng tâm của Quy định 208 chính là việc Ban Chấp hành Trung ương thống nhất hệ thống tổ chức của Đảng gồm có 3 cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở, bảo đảm tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của nhà nước theo điều lệ Đảng. Và từ khóa tương ứng cũng chính là từ khóa và mảnh ghép thứ hai

0: ông Cường, vậy thì sự tương ứng này có ý nghĩa như thế nào ạ?
1: Thứ nhất là sự tương ứng này tạo ra sự đồng bộ thống nhất trong các cái tổ chức của hành chính nhà nước đối với cả tổ chức đảng. Được hiểu rằng là khi nào chúng ta xác định ở tổ chức bộ máy hành chính của nhà nước có bộ máy, có tổ chức thì ở nơi đó sẽ có tổ chức đảng tương ứng. Cái việc thứ hai ấy, là cái việc tương ứng được thể hiện ở cái sự đồng bộ, thống nhất, và từ đó chúng ta cũng xác định rất rõ các cái chức năng, nhiệm vụ, cái thẩm quyền, mối quan hệ công tác của từng cấp một hết sức là rõ ràng. Đấy, và từ đó thì chúng ta cũng cắt giảm được những cái tầng lớp trung gian. Đấy, và đây chính là điều kiện thuận lợi để chúng ta tiến hành cái việc thực hiện các cái nghiệp vụ công tác đảng viên cũng như là các cái thủ tục công tác đảng viên trên môi trường số. Thì hiện nay ngành tổ chức xây dựng đảng đã có thành lập ban chỉ đạo về của ngành tổ chức xây dựng đảng về chuyển đổi số, và dưới sự chỉ đạo rất là quyết liệt của đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương, sự vào cuộc của cả toàn ngành, thì hiện nay chúng tôi đã hoàn thành xong cái chiến dịch 45 ngày đêm để thực hiện cái công tác chuyển đổi số. Chúng tôi đã làm sạch được dữ liệu cũng như đã xây dựng được cái thể chế bước đầu, và từ đó xác định được các cái nghiệp vụ lõi để sắp tới đây trong chiến dịch 100 ngày đêm thực hiện chuyển đổi số của toàn ngành tổ chức xây dựng đảng, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện thì cái việc tương ứng này của tổ chức đảng với các hệ thống của tổ chức cơ quan hành chính nhà nước là một cái điều kiện rất thuận lợi để chúng ta thực hiện cái thời gian tới trong cái việc công tác chuyển đổi số.
0: Trước khi sắp xếp trung bình là 26,2 chi bộ trên một xã phường đặc khu, thì sau sắp xếp là 14,5 chi bộ trên một xã phường đặc khu. Một số nơi phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính do là chi bộ thôn, tổ dân phố là chi bộ trực thuộc, không có con dấu, thẩm quyền và điều kiện hoạt động hạn chế, trong khi nhiều quy trình thủ tục chuyển lên đảng ủy cấp xã trực tiếp giải quyết, càng làm tăng áp lực với cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở. Do đó, quy định 208 cũng đã tập trung làm rõ mô hình tổ chức đảng ở xã phường đặc khu, việc thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở ở những nơi có đông đảng viên nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
2: Quy định 208 của Ban chấp hành Trung ương như là một cái cẩm nang để cho những người làm công tác lãnh đạo, đặc biệt là ở cấp chi bộ. So với trước đây thì hiện nay là cái phương pháp quản lý hiện nay thì có thể nói là rất tiên tiến và nó rất kịp thời. Và đồng thời cái đó, chính từ cái đó thì nó mới tăng cường được cái sự lãnh đạo của đảng, đặc biệt là cái ở cái cấp cơ sở.
3: Quy định 208 việc phân lợi cho các cái chi bộ, các đảng bộ trong vấn đề sinh hoạt chi bộ, ví dụ là nâng cao cái trách nhiệm kỷ luật của đảng viên về phẩm chất đạo đức của người đảng viên, đồng thời gắn liền với quy định 207 về vấn đề những điều đảng viên không được làm.
4: Về quy định 208 thì cũng có quy định là một số quản lý về dữ liệu của đảng viên. Tôi thấy nó rất là thực tế và nó tạo sự đồng thuận cũng thống nhất trong các chi đảng bộ.
5: Quy định 208 đẩy mạnh cái việc phân cấp phân nhiệm về cấp cơ sở để mà đã loại bỏ được cái sự tầng nấc trung gian từ 4 xuống còn có 3. Và ở đây chúng ta thấy nó có một điều rất quan trọng, đó là quy định này nó sẽ mở ra cho cái việc mà tiếp tục cải cách thể chế của đảng, tiếp tục hoàn thiện cái bộ máy và tạo ra cái sự chuyên nghiệp, linh hoạt trong cái mô hình tổ chức của đảng cũng như là của toàn hệ thống chính trị.
0: Vâng, thực tế hiện nay thì số lượng đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố là rất đông. Ví dụ như tại Hà Nội thì có tới 218 chi bộ có từ 200 cho tới là 500 đảng viên. Hay là như Đồng Nai có chi bộ đông nhất lên tới là khoảng 800 đảng viên. Vậy thì việc quản lý rồi thì tổ chức sinh hoạt và nắm bắt sẽ được tổ chức thực hiện như thế nào thưa ông?
1: Đây đúng là một cái thực trạng mà Ban tổ chức Trung ương khi báo cáo với Ban chấp hành Trung ương tại hội nghị lần thứ 3 khóa 14 cũng đã nêu rất rõ. Một số các cái chi bộ ở thôn, tổ dân phố có cái số lượng đảng viên rất đông, và đặc biệt là sau khi mà chúng ta thực hiện cái chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố thì cái số lượng các cái chi bộ mà có đông đảng viên lại được ngày càng gia tăng. Thì theo thống kê của Ban tổ chức Trung ương, ở một số các cái địa phương có số lượng mà chi bộ ở thôn, tổ dân phố có số lượng đông đảng viên là khá lớn, với cái số lượng mà có trên 100 đảng viên ấy, thì trong toàn đảng có trên 5.000 chi bộ, và cái số lượng từ 200 đảng viên cho đến 500 đảng viên thì hiện nay là cũng có hơn 800 chi bộ trong toàn đảng. Và đặc biệt là những cái số lượng mà chi bộ có trên 500 đảng viên thì theo thống kê là có 18 chi bộ. Thì như Đồng Nai thì đã có xuất hiện những cái chi bộ mà có trên 800 đảng viên, rồi như Bắc Ninh có chi bộ thôn tổ dân phố hơn 1700 đảng viên. Thì nhận diện được cái vấn đề này thì Ban Tổ chức Trung ương cũng đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới đây có cái hướng dẫn về việc sinh hoạt tại các cái chi bộ có đông đảng viên ở thôn tổ dân phố. Mà hiện nay thì chúng ta theo điều lệ và thi hành điều lệ đảng thì ở các cái chi bộ có đông đảng viên thì chúng ta được phép chia thành nhiều tổ đảng để chúng ta thuận lợi trong công tác sinh hoạt. Tuy nhiên thì trong thời gian tới đây thì chúng ta sẽ phải có những cái hướng dẫn hết sức là cụ thể để cho các cấp ủy tổ chức đảng có thể áp dụng cái việc sinh hoạt tổ đảng, từ cái cách thức sinh hoạt cho đến nội dung sinh hoạt, các quy trình sinh hoạt, rồi lấy cái quy trình để thực hiện và ban hành nghị quyết, để đưa nghị quyết đến cuộc sống, đưa nghị quyết truyền tải đến các đồng chí đảng viên trong các chi bộ có đông đảng viên để làm sao cho nó thực chất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xác định với những cái hệ thống giải pháp rất là căn cơ và toàn diện trong quy định 208, đối với những thôn tổ dân phố mà có đông đảng viên ở các cái chi bộ thì chúng ta sẽ có cái thành lập các cái đảng bộ trực thuộc cơ sở và trực tiếp là cấp dưới của đảng bộ cơ sở, mà cụ thể đó chính là đảng bộ xã của chúng ta hiện nay. Thì cái đảng bộ trực thuộc cơ sở ở những cái địa bàn có các cái chi bộ đông đảng viên sẽ là một cái giải pháp để có thể là giảm những cái áp lực về các cái công tác nghiệp vụ đảng viên cũng như là thực hiện các cái quy trình thủ tục liên quan đến cái thủ tục hành chính của đảng. Và từ đó thì cũng sẽ tiếp tục để chúng ta đẩy mạnh và nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng, trong đó có cái tổ chức đảng ở thôn tổ dân phố đúng theo cái chỉ thị 50 của Ban Bí thư vừa mới được ban hành. Thì trong đó có rất nhiều các cái quan điểm chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, là chúng ta phải xác định cái cuộc họp chi bộ là cái cuộc họp quan trọng nhất trong các cuộc họp. Cái việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một mệnh lệnh chính trị mà toàn hệ thống của tổ chức đảng chúng ta phải thực hiện trong thời gian tới.
0: Thưa ông, hiện nay sau khi mà sáp nhập thì địa bàn của các xã phường, đặc khu cũng khá là lớn và trên đó thì có rất là nhiều những doanh nghiệp này, rồi thì bệnh viện, trường học với một số lượng đảng viên cũng không hề nhỏ.
1: Quy định 208 của Trung ương vừa được ban hành thì trong đó thì Trung ương cũng đã có quy định đối với những cái địa bàn của xã phường, đặc khu mà có nhiều các cái tổ chức đảng của doanh nghiệp ngoài nhà nước, của hệ thống trường học, bệnh viện có đông đảng viên, thì chúng tôi cũng xác định cái hệ thống giải pháp. Thứ nhất là về công tác quản lý thì chúng tôi sẽ cho thành lập các cái đảng bộ trực thuộc cơ sở dưới sự chỉ đạo của đảng bộ xã. Cái thứ hai về các vấn đề liên quan đến sinh hoạt đảng thì ngoài cái giải pháp liên quan đến tổ đảng thì hiện nay Ban Tổ chức Trung ương đang khẩn trương để chuẩn bị các cái nội dung trình Ban Bí thư, trong thời gian tới sẽ ban hành một cái quy định của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến đối với những nơi thực sự cần thiết. Thì tôi nghĩ rằng tất cả cái hệ thống về giải pháp mà Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương đang tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới thì sẽ khắc phục được những cái điểm nghẽn về tổ chức đảng.
0: Trong một tủ hồ sơ thì những chiếc nhãn tưởng như là chỉ để gọi tên, thế nhưng mà chỉ cần gọi tên không đúng thì rất dễ là nhầm lẫn hồ sơ này với hồ sơ khác, và quan trọng hơn là không biết chính xác hồ sơ ấy thì thuộc về đâu, liên quan đến việc gì. Với một hệ thống tổ chức cũng như vậy, khi mà cơ cấu được sắp xếp lại thì tên gọi cũng cần được xác định lại để làm rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ tổ chức ấy là gì và có trách nhiệm thẩm quyền đến đâu. Do đó, trong quy định số 208 lần này cũng đã thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở theo mô hình mới. Và đây cũng chính là mảnh ghép thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, thí điểm định danh tên gọi. Theo đó, thống nhất sử dụng tên gọi đảng bộ cơ sở thay cho đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ trực thuộc cơ sở thay cho đảng bộ cơ sở và các loại hình đảng bộ cơ sở được giao quyền, thí điểm giao quyền, ủy quyền. Thống nhất không phân biệt chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và lấy tên chung là chi bộ. Vâng, thưa ông Cường, việc thí điểm định danh tên gọi như thế này có lẽ không đơn thuần chỉ là sự thay đổi về một cái tên.
1: Trước đây ví dụ như đảng bộ phường xã thì là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Thì nay chúng ta định danh lại và đảng bộ phường xã đó sẽ được chính thức là lấy với cái tên gọi là đảng bộ cơ sở, cấp cơ sở. Mà trước đây ấy, thì chúng ta lại gọi là đảng bộ cấp trên của tổ chức cơ sở đảng. Cái thứ hai là trong các cái tổ chức trực thuộc của cấp cơ sở thì chúng ta cũng định danh lại cái đảng bộ trực thuộc cơ sở để thay thế cho bốn cái loại hình đảng bộ cơ sở. Thì như các đồng chí biết là ở với những cái loại hình tổ chức đảng ở các cái doanh nghiệp nhà nước hiện nay với số lượng đảng viên rất đông, thì trước đây dưới các cái đảng bộ của các tập đoàn thì chúng ta sẽ có 4 cái loại hình là đảng bộ cơ sở, đảng bộ được ủy quyền, đảng bộ được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở và đảng bộ được giao quyền. Thì với cái quy định 208 vừa được ban hành thì sắp tới đây thì chúng tôi sẽ định danh lại tất cả những cái tổ chức đảng đó sẽ chỉ là đảng bộ trực thuộc cơ sở. Và ban tổ chức trung ương sẽ có tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới sẽ có các cái quy định để phân định về chức năng, nhiệm vụ cũng như là thẩm quyền, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của từng cái tổ chức đảng gắn với cái định danh là đảng bộ trực thuộc cơ sở. Và vấn đề thứ ba, như đồng chí đã nói thì trung ương lần này cũng đã thống nhất là sẽ định danh chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc sẽ chỉ là chi bộ để chúng ta thống nhất trong toàn đảng. Thì có thể nói là các cái chi bộ ở các trường học, bệnh viện trực thuộc đảng bộ xã và với các cái chi bộ được xác định là chi bộ trực thuộc như là chi bộ của thôn tổ dân phố, chi bộ của một số phòng ban thì sẽ tới đây sẽ tất cả chúng ta sẽ định danh gọi là chi bộ. Và tôi nghĩ rằng đây không phải là vấn đề chúng ta chỉ thay đổi về tên gọi mà nó cũng là một cái thay đổi rất lớn để chúng ta xác định các cái chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ công tác cũng như là quy chế làm việc của từng loại hình tổ chức đảng.
0: Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng tiến hành phiên họp thứ nhất diễn ra mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những nội dung cơ bản của điều lệ hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên thực tiễn đã thay đổi lớn, tinh thần xuyên suốt là kiên định nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không xa rời nguyên tắc, kế thừa nhưng không né tránh những vấn đề cần hoàn thiện. Trong đó thì hệ thống tổ chức, phương thức lãnh đạo và kiểm soát quyền lực trong mô hình mới là một trong những vấn đề cần tập trung làm rõ.
6: Làm rõ vị trí, nhiệm vụ, thẩm quyền và quan hệ giữa cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức cơ sở đảng, đánh giá mô hình đảng ủy sau khi đã kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự, tổng kết nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, rồi thường trực cấp ủy, tập thể lãnh đạo, rồi người đứng đầu, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
0: Với yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với đó là yêu cầu của Trung ương về triển khai quy định 208, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Ban Tổ chức Trung ương được giao tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng hoàn thành trong năm nay. Vâng, nhiều nội dung thì đã được quy định rõ, đó là thí điểm, tức là sẽ còn phải tổng kết, đánh giá và điều chỉnh hay là như thế nào thưa ông? Và cùng với vai trò được giao thì Ban Tổ chức Trung ương đã thực hiện với tiến độ như thế nào rồi ạ?
1: Các cái vấn đề vừa qua Trung ương quyết định thí điểm là thuộc về thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương và thực hiện theo đúng điều lệ Đảng. Thì tại điều 16 và điều 17 của điều lệ Đảng thì đã quy định thẩm quyền giao cho Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận và thống nhất những vấn đề mà có thể chúng ta thí điểm và các vấn đề liên quan đến tổ chức của Đảng. Thì Trung ương cũng đã đưa ra 3 vấn đề thí điểm. Và tôi nghĩ rằng các vấn đề thí điểm mà Trung ương đưa ra là rất sát thực tiễn. Và trong cái quá trình 15 năm qua chúng ta cũng chưa sửa đổi điều lệ Đảng thì chúng ta phải cần thiết phải có cái sự thí điểm. Thì qua thí điểm thì chúng ta sẽ phải cần đánh giá toàn diện những cái chủ trương thí điểm để đánh giá về những cái mặt đạt được cũng như là một số những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình chúng ta tổ chức thí điểm để từ đó sẽ có những cái đánh giá hết sức là toàn diện để chúng ta nghiên cứu sẽ tiến tới sửa đổi điều lệ Đảng trong cái thời gian tới. Và cũng đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các vấn đề nghiên cứu để đưa vào sửa đổi điều lệ Đảng phải cần đánh giá được đầy đủ cái cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Và trên cơ sở được đề xuất những vấn đề với Trung ương, với Đại hội sửa đổi điều lệ Đảng trong thời gian tới thì cần phải được thực tiễn chứng minh là đúng và nó phù hợp với thực tiễn thì chúng ta mới tiến hành đưa vào để chúng ta nghiên cứu sửa đổi. Tới đây thì chúng tôi sẽ khẩn trương có những cái nội dung tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng các cái quy định, các cái hướng dẫn để các cấp ủy tổ chức Đảng có thể triển khai đồng bộ trong toàn Đảng. Trung ương quy định những vấn đề khung và nguyên tắc, Ban Tổ chức Trung ương sẽ hướng dẫn những vấn đề cụ thể và các cấp ủy tổ chức Đảng thì phải triển khai cụ thể hóa các nội dung theo hướng dẫn và quy định của Trung ương. Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới đây, tất cả những cái nội dung mà Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đề ra cũng như là yêu cầu của Trung ương giao cho các cấp ủy tổ chức Đảng, các cơ quan chức năng trong đó có Ban Tổ chức Trung ương thì các cái quy định và hướng dẫn sẽ được đồng bộ ban hành trong năm 2026. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xác định những cái lộ trình đối với những cái nội dung cần phải có thời gian quy định và hướng dẫn sớm hơn. thì sẽ nghiên cứu và để ban hành trong cái đầu quý tư của năm 2026.
0: Như vậy

0: có thể hiểu rằng là tiến độ đang rất khẩn trương với một tinh thần quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, với rất nhiều những điểm mới như vậy, thì câu hỏi đặt ra đó là trong trường hợp những văn bản hướng dẫn chưa kịp ban hành, thì việc tổ chức thực hiện sẽ diễn ra như thế nào thưa ông?
1: Có thể nói đây cũng là một trong những cái điểm mới của quy định 208 so với quy định 20 về thi hành điều lệ đảng trước đây. Thì lần này Trung ương đã có bổ sung vào quy định 208 một cái nội dung, một cái điều khoản, đó chính là điều khoản chuyển tiếp. Trong quá trình mà Trung ương nghiên cứu để ban hành các quy định hướng dẫn thì các cấp ủy tổ chức đảng có thể triển khai theo các cái quy định hiện hành đến khi thời điểm có quy định thay thế, sẽ thực hiện đồng bộ thống nhất các cái nội dung và không có tạo ra cái độ trễ cũng như là cái khoảng trống.
0: Vâng, với 4 mảnh ghép mà chúng ta đã lật mở trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có một hình ảnh hoàn chỉnh của sơ đồ hệ thống tổ chức của Đảng theo quy định mới. Với một sơ đồ hệ thống tổ chức mới như thế này thì ông có chia sẻ gì về ý nghĩa của sơ đồ này thưa ông?
1: Đây là lần đầu tiên mà Đảng ta có một cái hệ thống sơ đồ hóa về mô hình tổ chức của Đảng. Nó rất trực quan, rất dễ theo dõi và rất dễ để các cấp ủy tổ chức đảng có thể tổ chức thực hiện. Và khi xem lại cái sơ đồ này ấy, thì gợi nhớ cho tôi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương trong quá trình chuẩn bị các cái nội dung trình Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Thì đồng chí Tổng Bí thư có nêu 4 cái câu hỏi khi mà nghiên cứu để xây dựng cái mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới. Là khi chúng ta xây dựng cái mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới thì có tinh gọn hơn không? Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có rõ hơn không? Rồi cũng như là cái mối quan hệ công tác, rồi là cái trách nhiệm có cụ thể hơn không? Và đặc biệt là có thông suốt hơn không? Để trả lời đầy đủ 4 cái câu hỏi của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước là với cái mô hình sơ đồ và cái quy định 208 của Trung ương lần này thì cái bộ máy tổ chức của Đảng đã được tinh gọn. Và bên cạnh đó ấy, thì cũng nâng cao cái hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong cái thực thi công vụ của các cấp ủy tổ chức Đảng. Cái thứ hai ấy là cái thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy tổ chức đảng, của các tổ chức đảng mà chúng ta trên nhìn trên sơ đồ thì báo cáo các đồng chí là đã được rõ hơn. Cái tổ chức của Đảng sẽ được hoạt động thông suốt hơn. Và đặc biệt khi mà chúng ta tiến hành các cái nội dung thực hiện các cái quy trình thủ tục của Đảng trên môi trường số, khó khăn vướng mắc khi mà chúng ta còn nhiều tầng nấc trung gian trong các tổ chức đảng thì sẽ được khắc phục.
0: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Trần Viết Cường đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Sắp xếp lại tổ chức, hoàn thiện mô hình, định danh rõ hơn tên gọi, tất cả những thay đổi ấy suy cho cùng đều hướng đến một mục tiêu để tổ chức đảng hoạt động hiệu quả hơn, gần dân hơn và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới từ thực tiễn. Bởi ngoài lợi ích của dân tộc, của tổ quốc thì đảng không có lợi ích gì khác. Trong quá trình phát triển của đất nước trên chặng đường phía trước, nhiều vấn đề mới sẽ được tiếp tục đặt ra và cần phải giải quyết. Và với vai trò lãnh đạo, Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền đối với hệ thống chính trị và xã hội, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy. Và khi ấy, hiệu quả của một mô hình tổ chức không chỉ nằm trên sơ đồ hay trong những quy định, mà phải bắt đầu bằng trách nhiệm, sự sâu sát và tinh thần hành động của từng cán bộ, từng đảng viên, đặc biệt là tại cơ sở, trên nền tảng là những kết quả đến từ sự đóng góp, cống hiến của những người cán bộ từ trước tới nay.
2: Khu làn xa của chúng ta sẽ có mưa vừa đến mưa to, để có một số hộ nhà cửa không an toàn, để đề nghị bà con sẽ di chuyển ngay về nhà cộng đồng của thôn làn xa.
3: Ông Lý Xu Báo và gia đình chỉ kịp chạy thoát thân, còn căn nhà trong chốc lát đã bị đất đá vây kín. Chứng kiến giờ phút sinh tử ấy, ông Mùa A Của, bí thư chi bộ thôn, đã kích hoạt phương án khẩn cấp. Toàn bộ đảng viên trong chi bộ và gần 200 bà con trong thôn đã được huy động để dồn sức di rời nguyên khối cả ngôi nhà đang bị vùi lấp sang mảnh đất bên cạnh, một vị trí an toàn hơn.
4: Thì ai ở khu nào thì quản lý khu đấy, có trách nhiệm báo cáo nhanh ở trong Zalo, kịp thời báo cáo xã. Phân công nhiệm vụ cụ thể ở đấy, nếu mà xảy ra ở khu của đồng chí nào, đồng chí nào không biết, tôi sẽ kỷ niệm.
3: Nhờ những bí thư chi bộ như ông Của, các chủ trương của Đảng về phòng chống và ứng phó với thiên tai được quán triệt tới từng nóc nhà, từng sườn núi. Mưa lớn và sạt lở đất không hiếm ở đây, nhưng những năm gần đây, thôn làng Sang không có thiệt hại về người. Từ những dãy bền nơi cơ sở, mạch nguồn lý tưởng cao đẹp của Đảng vẫn chảy dài như mạch nước ngầm trong đại ngàn Tây Nguyên.
5: Mỗi lần mà có tiếng chiêng ấy, là cả làng sẽ sum vầy lại. Nó tạo nên cái sự gắn kết cộng đồng.
3: Tiếng cổng chiêng, âm thanh thông báo

0: hoạt chi bộ hàng tháng, cuộc họp quan trọng nhất của tổ chức đảng ở cơ sở. Từ năm 2024, mỗi năm chi bộ này kết nạp thêm 3 đảng viên mới, bảo đảm cả 5 buôn trong xã đều phát triển được đảng viên trẻ. Sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, thu đảng phí trực tuyến, triển khai phong trào bình dân học vụ số, tất cả đều được đảm đương bởi những hạt nhân đi đầu, những bí thư chi bộ ở thôn, buôn, tổ dân phố. Chi bộ là tế bào của đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Từ chi bộ, chủ trương của đảng đi vào cuộc sống. Từ những bí thư chi bộ tận tâm, niềm tin của nhân dân với đảng không ngừng được vun đắp.
1: Mỗi lần kết nạp đảng viên mới, tôi luôn ghi nhớ điều Bác Hồ đã dạy. Vào đảng không phải là thăng quan tiến chức, vào đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc.
2: Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tôi không lấy mình là bí thư mình quyết, mà tôi muốn là tập thể.
3: Phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh muốn được hay không là nhờ tất cả các đồng chí đảng viên ở đây bao nhiêu nào để dân để đủ ăn đủ mặc, chúng tôi mới xứng đáng là đảng viên ở trong chi bộ.
0: Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt thì phải có những bí thư chi bộ gần dân, hiểu dân, hết lòng vì nhân dân. Và những người bí thư chi bộ ấy đóng vai trò rất quan trọng khi năm 2026 là năm cán bộ cơ sở. Và thậm chí, họ còn mang trọng trách lớn hơn nữa khi tổ chức bộ máy của đảng được điều chỉnh theo hướng phân cấp, mở rộng thẩm quyền mạnh mẽ cho cấp cơ sở.

đạo diễn Lý Hi Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lan Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Tâm Thành, Triệu Lâm Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giang Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Chân Tướng. Tập 32.
1: Công an đã tìm thấy điện thoại di động của Bạch Vũ trong xe. Hôm đó trước lúc anh ấy đi gặp gì, đã mở sẵn chức năng ghi âm rồi, nên ghi được từng giọng nói của dì. Hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chị nói ra được không?

0: Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ nói với cháu nội của mẹ. Ba của nó vô cùng yêu thương nó. Ông nội và bà nội của nó cũng vô cùng yêu thương nó.
1: Chăm sóc mình cho tôi.
2: Thank you.

xe do bà lái phải không? Phải. Khi nhận ra xác chết thì bà mới biết Tống Bạch Vũ đã chết, đúng không? Đúng. Ai bỏ anh ta vào sau cốp xe? Triệu Đông Thành.

0: Tôi không phải bị truy nã, tôi là kẻ sát nhân. Trước khi tôi đi, tôi không quan tâm tôi sẽ thịt cậu.
1: Thôi đi. Bạch Vũ à, ba đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho con rồi. Cầm lấy tiền, hãy đưa vợ của con nhanh chóng rời khỏi đây. Đừng có để ông đây hối hận.
2: Sẽ không đâu. Đông Thành, hai đứa là anh em mà. Cho dù cậu không vui, cũng chỉ một đêm thôi. Sau này mỗi người đều có cuộc sống riêng.
1: Đông Thành, đây là anh ruột của con, nhận không? Có nhận không?
3: Nhận.
0: Đương nhiên con nhận. Đây chính là đứa em cùng cha khác mẹ với con mà.
2: Xe của Bạch Vũ phải xử lý nhanh chóng thôi.
1: Trong xe của nó còn có tên khốn ở bên trong. Tôi sẽ cho người đưa tới núi Ô Linh nhận chìm. Phải nhớ, ba sẽ xử lý mọi chuyện cho con thật êm đẹp. Đông Thành à, đưa anh trai con ra bến tàu. Phải bảo đảm an toàn cho anh con. Con có làm được không?
3: Được.
2: Con trai, con nghe theo sự sắp xếp của ba đi. Sau khi tới nước ngoài rồi, phải chăm sóc bản thân và người nhà cho thật tốt.
1: Bạch Vũ, Đồng Thành, tất cả người nhà của chúng ta

Trải qua nhiều cảnh giết chóc như vậy, còn có thể đứng đây chính là chuyện rất là hạnh phúc rồi. Hai đứa, nếu như không đồng ý thì cứ làm anh em một đêm thôi. Nhưng mà ba mong là hai đứa ý chí nên rộng mở hơn một chút, tầm nhìn xa hơn chút, có thể làm anh em suốt cả cuộc đời. Sau này hai đứa tụi con có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thời thế khó khăn, sau này hai đứa sẽ hiểu mà thôi. Mà có chuyện muốn nói với Cẩm Tú.

0: Ừ.
1: Cả hai đứa nó đều ở ngoài đó, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Hay là...
0: Bà đó cứ lo lắng không đâu. Cả hai đứa nó đều đã lớn khôn rồi.
2: Đi thôi.
0: Tôi sai Đông Thành đi tìm Bạch Vũ. Thật ra chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi thôi. Tôi hy vọng đứa em có thể nhận anh nó. Cẩm Tú à, trong lòng tôi hiểu rất rõ. Bạch Vũ sẽ không bao giờ nhận lại người cha này.
1: Bạch Vũ đem phiền phức tới cho ông nhiều như vậy, nhưng ông vẫn không trách nó. Tôi...
0: Con trai của tôi. Sau này, hai vợ chồng Bạch Vũ sẽ ra nước ngoài sinh sống. Tôi nghĩ đó không phải là một kết quả xấu.
2: Vẫn đi sao?
3: Lúc nãy bà nói anh đã có vợ rồi sao?
2: Đúng vậy. Đứa trẻ cũng sắp chào đời rồi.
0: Tiếp theo chúng ta nên lo lắng những điều gì? Những điều chúng ta muốn chính là cuộc sống tương lai của chúng ta.
1: Anh ở đâu em sẽ ở đó.
0: Dọn qua đi. Năm xưa lúc xây dựng ngôi nhà lớn này chính là để chuẩn bị cho em. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy vẫn không có cảm giác như là có nhà. Bởi vì...
1: Vì không có hơi của em.
0: Được. Cái nhà này anh sẽ phá bỏ nó đi. Bởi vì đó không có hơi của em. Anh sẽ xây một ngôi nhà mới thuộc về riêng của mình. Nó sẽ thuộc về Cẩm Tú. Một ngôi nhà thật lớn.
2: Ở chỗ này thật là dơ bẩn. Tôi không muốn để cho con của mình lớn lên trong một môi trường như vậy.
3: Anh nói rất đúng. Đúng là rất dơ bẩn. Bạch Vũ, anh, chuyện trước đây em xin lỗi. Anh em chúng ta ôm nhau một cái đi, rồi mỗi người sẽ đi con đường riêng của mình.
0: Vì em, anh sẽ làm bất cứ điều gì.
1: Em đã đợi quá lâu rồi.
0: Anh có cảm giác một hạnh phúc rất to lớn.
1: Em yêu anh.
0: Ừ. Anh cũng vậy.
3: Anh lời quá rồi còn gì.

0: Được chi nhiều tiền như vậy, đủ dùng suốt cả đời.
1: Em trai à, em thật sự không hiểu rồi. Vì được bảo mộc quá tốt, anh phụ trách kiếm tiền, em chịu trách nhiệm đền tiền. Em đó, không có trí óc làm chuyện này đâu.
2: Thật ra bất cứ khi nào anh nhớ tới em, trong đầu anh sẽ hiện lên giọng hát của em, tiếng đàn của em, hình bóng của em. Đã lâu rồi không được nghe tiếng đàn của em.
0: Tống Bạch Vũ, Tống Bạch Vũ.
3: Anh muốn nghe em đàn bài nào?
2: Để anh suy nghĩ đã.
3: Đừng lựa bài khó quá.
2: Nocturne của Robin rất hay đó.
3: Anh thật là quá đáng.
2: Vậy hay là Cái chết con thiên nga đi.
3: Không được, anh có nên gửi em vào nhạc viện học âm nhạc không?

0: Có đàn piano thật sao?
1: Đúng rồi.
0: Chắc là chưa có ai sử dụng.
1: Có một từ tiếng Anh gọi là gì ta? Surprise.
0: Chuẩn không?
1: Thử xem.

Mm-hmm.

0: phạm tội mới tạo thành một bi kịch lớn như vậy.
1: Đây là cuộc đời của tôi. Cô bé, lúc tôi bằng tuổi cô như bây giờ, tôi đã yêu Triệu Duệ. Sau đó chúng tôi có Bạch Vũ. Ông xã tôi đã cho tôi một giấc mơ không thể thực hiện được. Anh đã hứa sẽ cho tôi một mái ấm thật ổn định. Chính vì điều đó, tôi làm bất cứ điều gì với ảnh. Nhưng lúc tôi nhìn thấy Bạch Vũ ở công an, giấc mơ đó tan vỡ. Nhưng mà tôi biết cháu nội của tôi rất cần tôi. Tôi phải lấy lại những gì thuộc về Bạch Vũ cho con. Các người có biết những manh mối đó là do tôi tiết lộ cho các người từng chút một, để các người lần theo manh mối tìm được Triệu Đông Thành không? Tôi cũng tác động được Triệu Duệ để ổng thừa nhận tội giết người. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi chỉ muốn tiễn Ôn Quyển đi. Tôi không đi đâu hết, vì tôi biết rất rõ chạy tới đâu cũng vô ích. Tôi sẽ cố hết sức để được giảm án sau khi ra ngoài. Tôi có thể được bồng cháu nội rồi, nhìn nó mỗi ngày một lớn lên. Sẵn tiện nói một câu, lúc nãy Ôn Quyển đã nói không đúng. Nó nói Bạch Vũ không muốn để con trai của nó lớn lên sẽ giống như ba nó.

0: tôi có thể nói với các người. Dù tôi sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, những người dạy nó trở thành người tài giỏi. Trong mắt của mọi người, Bạch Vũ là tội phạm, nhưng ở trong mắt tôi, nó là niềm tự hào lớn nhất trong đời tôi. Còn chuyện tôi và Triệu Duệ, các người sẽ không hiểu đâu. Là số phận khiến chúng tôi trở thành như vậy.
1: Thật ra đoạn ghi âm lúc nãy mà bà đã nghe không phải Tống Bạch Vũ trước khi chết đã thâu lại, là trong điện thoại của Tống Bạch Vũ có ghi lại bài hát bà đã hát trước đây.
0: Đúng là một đám người xảo trá, nói cũng đã nói rồi. Trong tủ lớn ở phòng ngủ của tôi có một ngăn ẩn, có chứa một cái USB ghi lại tất cả các hoạt động giao dịch kinh doanh của chúng tôi. Được rồi, hôm nay hỏi tới đây thôi. Tôi muốn nói với Triệu Duệ một câu. Anh ta đã hủy giấc mơ của chúng tôi. Tôi hủy cuộc đời anh ta.

0: xếp chung mà.
1: Ờ, qua đi, nhìn đi.
0: Đã tìm được nhật ký bán hàng. Ngày sản xuất của đợt hàng này là trước Tết âm lịch, cũng là sau khi Tống Bạch Vũ chết. Hơn nữa bằng chứng của bộ tóc giả này là Triệu Duệ đang ngụy tạo, cũng trùng khớp với lời thú nhận của Tống Cẩm Tú.
1: Tất cả đều gắn liền với nhau.
2: Với lại trong USB Tống Cẩm Tú giao lại thật sự có quá nhiều thứ. Số này chỉ là một phần thôi.
1: Sự thật sắp được phơi bày rồi. Dứt giả cho mọi người.
3: Tòa án Trung cấp Nhân dân thành phố Hàm Giang phán quyết hình sự, cơ quan công tố Viện Kiểm sát Nhân dân Hàm Giang tuyên án. Bị cáo là Tống Cẩm Tú phạm tội cố tình giết người, kết án tử hình, sẽ bị tước quyền chính trị suốt đời. Tội buôn lậu di tích văn hóa, kết án bị tù chung thân, sẽ bị tịch thu toàn bộ những tài sản cá nhân. Quyết định thi hành án tử hình, sẽ tước quyền chính trị suốt đời, sẽ tịch thu toàn bộ tài sản của cá nhân. Còn bị cáo Triệu Duệ phạm tội cố ý giết người, kết án tử hình, sẽ bị tước quyền chính trị suốt đời. Tội buôn lậu di tích văn hóa, kết án ở tù chung thân, sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Quyết định thi hành án tử hình, sẽ bị tước quyền chính trị suốt đời, sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Bị cáo Triệu Đông Thành phạm tội cố ý giết người, kết án ở tù chung thân, sẽ bị tước quyền chính trị suốt đời. Tội buôn lậu di tích văn hóa bị kết án 7 năm tù và sẽ bị phạt số tiền 500.000 nhân dân tệ. Quyết định thi hành án tù chung thân sẽ bị tước quyền chính trị suốt đời, đồng thời bị phạt 500.000 nhân dân tệ. Bị cáo Ô Nguyễn phạm tội bao che sẽ bị kết án 2 năm tù giam, quản chấp hành trong 3 năm.
1: Mời vô.
4: Kiểm sát trưởng Lý.
1: Lâm Lâm, tôi đang xem tư liệu của cô. Có biết tại sao hôm nay tôi gọi cô tới không?
4: Tôi biết, nói chuyện trước khi vào ngành.
1: Đúng vậy. Lâm Lâm, cô và kiểm sát viên Khâu đã làm việc với nhau một thời gian rồi, thích nghi được không?
4: Lãnh đạo yên tâm, thích nghi được. Bảo đảm nỗ lực, không kéo chân của mọi người đâu.
1: Khoan hãy nóng vội bày tỏ quyết tâm. Ngồi đi. Tiểu Lâm à, tôi muốn hỏi cô, tại sao cô lại muốn trở thành một kiểm sát viên? Có lẽ chuyện này có rất nhiều người hỏi cô. Hôm nay tôi không muốn nghe những câu trả lời sáo rỗng, tôi chỉ muốn nghe những lời thật sự từ đáy lòng cô.
4: Chuyện này...
1: Không sao đâu, muốn nói thì cứ nói, đừng nghe ngại điều gì hết.
4: Vậy thì tôi sẽ nói sự thật với anh. Tôi mới bắt đầu vào hệ thống kiểm sát. Thật ra đều là vì chuyện của ba tôi. Nhưng sau đó, sau khi đi vào công việc, tôi cảm thấy đây là một công việc rất là thiêng liêng. Không phải là lời nói từ ngoài miệng, là xuất phát từ trong lòng. Có thể trở thành người bảo vệ

0: luật pháp, tôi vô cùng vinh dự có thể đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý, để những người bị hại với lại những người thân của họ được đối xử công bằng và chính đáng. Cảm giác hài lòng này tôi cảm thấy thật sự rất khó diễn tả bằng lời.
1: Nói rất hay. Vì cô có khi nào nghĩ tới cô nói vì mục tiêu cá nhân của mình làm việc trong hệ thống viện kiểm sát chúng ta. Cô thật sự cũng hy vọng có thể đạt được công lý tư pháp, hy vọng tôn nghiêm của pháp luật sẽ được bảo vệ. Tiểu Lâm à, pháp luật không chỉ là một thứ lạnh lùng băng giá, nó cũng có sự ấm áp. Mục tiêu cuối cùng người làm công việc tư pháp của chúng ta là nó được thực hiện trên chính người đó.
0: Câu nói này hình như tôi có nghe ai đó nói rồi. Lâm Diễn Hạo,
1: tôi tin là sau khi làm việc vài năm, cô nhất định đối với câu nói này sẽ hiểu sâu hơn. Đồng chí Lâm Lam, công việc của kiểm sát viên thật ra thì cũng có nhiều điểm tương đồng với công việc kỹ thuật, nhưng mà cũng có những khác biệt rất lớn. Tôi hy vọng có thể trên con đường trong tương lai, không quên lúc đầu, không ngại khó khăn, phải nhớ, phải xứng đáng với chiếc huy hiệu trên ngực cô.
2: Xin chúc mừng cô chính thức trở thành kiểm sát viên.
0: Cảm ơn sếp Triệu.
1: Chào mừng đồng nghiệp mới.
0: Cảm ơn sếp Chung.
3: Nói những lời bóng bẩy thì tôi không biết nói nhiều. Chúc kiểm sát viên Lâm của chúng ta sau này ở cương vị mới thuận buồm xuôi gió.
0: Cảm ơn sếp Yến.
3: Làm cho tốt nha.
0: Được.
4: Chúc mừng em nha, kiểm sát viên Lâm Lam. Tụi đã lớn rồi, phải giữ nhan sắc thật tốt.
0: Câu này của chị hơi quá đáng rồi đó, nhưng mà nói rất có lý. Yêu chị.
5: Chị Lâm Lam, những gì tôi muốn nói với chị những năm qua không thể trực tiếp nói với chị được, tôi đều viết hết lên trang giấy này.
0: Tỏ tình hả?
5: Mười mẹo này để ngăn chặn gian lận trong viễn thông đó. Dù sao thì từ hôm nay bộ não thông minh này không giỏi theo chị nữa. Tôi sợ chị bị lừa, sau này dựa vào đó để nhắc nhở chị.
0: Đúng là tinh ranh đó, cậu thiệt tình à.
6: Cô Lâm Lam, đây là cuốn sách do chính tay tôi viết. Mặc dù bán doanh thu không được tốt lắm, nhưng mà nội dung của nó vẫn rất hay, xin hãy nhận cho.
0: Wow, anh cũng giỏi quá đó. Nếu như tôi có đi đâu sẽ quảng cáo nó cho anh.
6: Tôi cảm ơn cô trước nha.
5: Tôi với vợ tôi chọn suốt cả buổi tặng cho cô đó. Nè.
0: Cái này tôi không dám nhận.
5: Ê trời, pha lê không đáng giá, ý nghĩa rất tốt ha, cô biết đó.
0: Ý nghĩa gì vậy?
5: Thì sẽ đào hoa dữ lắm chứ còn gì.
4: Rất hợp với em ấy.
5: Vẫn luôn lo chuyện này cho cô ấy mà.
2: Còn tôi nữa. Chị Lâm Lam, chị vẫn luôn là tấm gương của tôi. Chị đi rồi tôi sẽ rất nhớ chị đó. Món quà nho nhỏ xin chị nhận cho.
0: Cảm ơn.
3: Tôi cũng có mang theo một món quà, nhưng có điều cho tất cả mọi người. Đây là phóng viên Tiểu La chụp. Tôi coi thấy nó rất có ý nghĩa nên cố tình lấy từ bên công an đem qua đây. Rửa ra được mấy tấm, mọi người cùng coi đi. Khi thấy tấm hình này tôi mới biết mọi người ở hiện trường làm việc trông như thế nào. Lâm Lam à, tôi chỉ hy vọng là cô có thể quay lại bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để thăm chúng tôi. Hãy suy nghĩ nhiều hơn về bộ phận kỹ thuật.
0: Sếp Yến, sếp nói gì vậy? Bộ phận kỹ thuật của chúng ta vốn rất tốt. Từ lúc tôi tới đây cũng biết là không nên bỏ lỡ rồi.
3: Vẫn là câu nói đó. Hy vọng mọi người ở trong những ngày về sau đừng quên lúc đầu, tiến về phía trước. Chúng ta cần phải sắp xếp một lát đi. Nè, sắp xếp mọi thứ cho kiểm sát viên Lâm đi. Nhanh lên, nhanh lên. Chuẩn bị nhanh lên.
4: Anh đi.
0: Chúng ta chỉ có một tấm chụp chung, làm sao đây? Xé chia ra ha.
7: Cho cô hết đó.
0: Anh cũng hào phóng thiệt đó. Nhưng mà anh không tặng quả cân cho tôi thật sao? Trước đây anh cũng từng trải qua quá trình này có phải không? Bây giờ vẫn muốn quay về làm kiểm sát viên sao?
7: Thật ra lúc tôi mới trở về phòng kỹ thuật này, tôi có rất nhiều năng lượng trong lòng của mình. Tôi chỉ muốn chứng tỏ bản thân mình, sau đó quay lại vị trí ban đầu.
0: Bây giờ thì sao?
7: Bây giờ hả? Bây giờ tôi cảm thấy rất tốt. Thông qua kỹ thuật của bản thân mình, hỗ trợ kiểm sát trong việc phá án để duy trì sự công bằng khách quan của tư pháp, tôi cảm thấy cảm giác thành tựu của mình bây giờ không kém so với lúc tôi làm kiểm sát viên.
0: Anh nói cũng rất có lý. Cảm ơn mọi người.
8: Qua hết ngày mai, Lâm Lâm của chúng ta không còn là trợ lý Lâm nữa, mà đã là một kiểm sát viên thật thụ rồi. Chúc mừng cô. Cái gì mà nói phụ nữ không bằng đàn ông chứ? Chị của tôi đang cầm trên tay thanh gươm công lý, một phụ nữ bảo vệ tôn nghiêm tư pháp.
9: Đúng không? Nè mọi người khoan đã, khi cô Lâm Lâm làm điều này khiến cho tôi cũng phấn khích theo. Anh nói muốn tôi chinh phục được bài kiểm tra luật này không? Sau đó lấy suất nhân viên chính thức, nhanh chóng cùng với Lâm Lam kề vai chiến đấu.
10: Ê anh thôi đi nha, chuyện này sếp Yến của chúng ta chắc chắn sẽ trưng thủ phòng kỹ thuật rất kỹ đúng không?
9: Ê Diễn Hạo, anh nói Lâm Lam sắp đi như vậy rồi, căn phòng này quá lớn, chỉ còn một mình anh mà thôi. Có cần mỗi tối tôi đều tới đây để khai thông tâm lý cho anh hay không hả?
7: Coi anh nói kìa.
8: Ai nói tổ hợp nhị Lâm phải giải tán chứ? Sếp Yến cũng rất mong anh về lại tổ mà.
9: Đúng đó, lần này anh ra tay là nắm chắc phần thắng rồi.
0: Đây chẳng phải là chuyện anh vẫn luôn muốn làm sao? Quay về làm kiểm sát viên.
7: Ngày mai cô tuyên thệ vào ngành rồi, cô đừng lo lắng cho tôi được không vậy? Làm kiểm sát viên, cuộc sống cũng không thoải mái gì hết. Đúng vậy không, trợ lý kiểm sát viên?
0: Là kiểm sát viên.
7: Ngày mai mới phải chứ. Được rồi nè, cạn ly đi, cạn ha. Vì để bảo vệ công lý tư pháp, vì đội trưởng Lâm.
0: Kính đội giám định dấu vết.
9: Kính pháp y.
10: Kính tâm lý tư pháp.
8: Kính dữ liệu điện tử. Kính phần hình ảnh.
0: Kính sếp kỹ thuật.
11: Trung thành với đất nước, trung thành với nhân dân, trung thành với hiến pháp và pháp luật.
12: Trung thành với đất nước, trung thành với nhân dân, trung thành với hiến pháp và pháp luật.
11: Thực hiện trung thực nhiệm vụ giám sát pháp luật.
12: Thực hiện trung thực nhiệm vụ giám sát pháp luật.
11: Tuân thủ đạo đức nghề của kiểm sát viên.
12: Tuân thủ đạo đức nghề của kiểm sát viên.
11: Bảo vệ công bằng chính nghĩa.
12: Bảo vệ công bằng chính nghĩa.
11: Duy trì pháp trị thống nhất.
12: Duy trì pháp trị thống nhất.
11: Người tuyên thệ Lưu Bằng.
2: Người tuyên thệ Đinh Lê.
10: Người tuyên thệ Lý Tư Hiên.
0: Người tuyên thệ Lâm Lam.
7: Vào đi. Có chuyện gì hả?
0: Anh đi làm hả?
7: Đúng vậy đó.
0: Tôi đã xin phép ở lại Hàm Giang này. Để gặp được một kỹ thuật viên hợp ý với mình là chuyện rất khó khăn. Còn anh đã suy nghĩ thế nào rồi?
7: Tôi đã quyết định rồi. Tôi không thi lại nữa. Thật ra tôi muốn tiếp tục ở lại đây làm công tác kỹ thuật. Dù sao thì gặp được một kiểm sát viên hợp ý với mình không dễ đúng không? Đem nón đi đâu vậy hả?
0: Là vì trước đây hay đi xe của anh. Sau này nón bảo hiểm này là của anh.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, hơn 71.000 công nhân viên chức người lao động tại Đắk Lắk đang ngày ngày đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Thấu hiểu những khó khăn do biến động thị trường, chi phí sinh hoạt và thiên tai, các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai nhiều chương trình an sinh thiết thực, từ hỗ trợ nhà ở, vốn vay đến chăm lo con em người lao động với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Chuyên đề lao động và công đoàn hôm nay với nhan đề điểm tựa vững chắc cho người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau, sẽ ghi nhận những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025 đã gây ngập và cuốn sập hàng trăm căn nhà, cướp đi mái ấm của nhiều gia đình công nhân, viên chức, người lao động. Giữa những thiệt hại ấy, tổ chức công đoàn đã kịp thời trở thành điểm tựa giúp người lao động dựng lại cuộc sống. Căn nhà của chị Cao Thị Tuyết Nhung, công nhân công ty cổ phần An Hưng tại thôn Phú Lương, phường Đông Hòa, giờ đây đã vững chãi trước mùa mưa bão. Với thu nhập chính của gia đình năm người chỉ khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, ước mơ về một mái ấm kiên cố từng vượt quá khả năng của chị. Nhờ quỹ mái ấm công đoàn, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.
2: Trước đây nhà em thì giọt nát và nước nó ngập em sau những mùa mưa lũ, rồi giờ thì nhờ công ty và công bên tổ chức công đoàn khiến cho ước mơ em có một căn nhà được kiên cố để trở thành hiện thực. Đây là một ước mơ rất là lớn đối với gia đình em. Em cũng chân thành cảm ơn công đoàn của công ty đã luôn đồng hành giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh như em. Em rất cảm ơn.
1: Cùng chung niềm hạnh phúc tái thiết an cư ấy là câu chuyện hồi sinh đầy xúc động của gia đình chị Lưu Thị Hằng, công nhân công ty cổ phần An Hưng tại thôn Phúc Phong, xã Hòa Thịnh. Trận lũ lịch sử đã xóa sạch toàn bộ tài sản, cuốn sập căn nhà nhỏ và đẩy chị vào ranh giới sinh tử. Giữa dòng nước xiết, sự sống được níu giữ bằng tình người và sự kiên cường. Và ngay khi nước lũ vừa rút, sự có mặt kịp thời của tổ chức công đoàn với khoản hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ mái ấm công đoàn cùng 10 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp từ phía doanh nghiệp đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm giúp gia đình chị đứng dậy từ hai bàn tay trắng.
3: Sáng ngủ dậy là nước nó dâng lên tới sân rồi, không biết đi đâu hết. Xong bắt đầu cứ dọn ra, nhà em cũng có nuôi gà á, có một cái trang trại gà, cứ lo dọn gà, biết cần vô là nước dâng vô nhà luôn. Là coi như đâu, cứ nước dâng lên tới đâu là mình lên tới đó, chùm lên mái ngói ở luôn, là bắt đầu nhà nó sập. Đâu em đi qua nhà người ta, lội qua nhà người ta dẫn được hai đứa con em, mà còn em rớt xuống nước quá. Rồi chồng em không gặp bơ, không phóng xuống, cứu em lên cho con điếu mà không gặp bơ, chắc vợ chồng em cũng trôi theo nước luôn. Sao con Lục ở nhà em sập hết gần hoàn toàn một cái căn nhà luôn ạ. Nên giờ nhờ công đoàn rồi xây sửa giùm lại, chứ em hỗ trợ nhiều phần kinh phí cho tụi em sửa lại à. Cho nước khả năng của em mà chắc không bao giờ đủ mà có một căn nhà an khang như vậy ạ. Dạ, thôi em còn chân thành cảm ơn bên công đoàn, công ty.
1: Những mái nhà ấm áp kiên cố của chị Nhung, chị Hằng không phải là số phận may mắn cá biệt mà là minh chứng sinh động cho tính nhân văn và hiệu quả của chương trình mái ấm công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk triển khai. Theo báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2026, toàn tỉnh đã huy động được nguồn lực xã hội với tổng kinh phí trên 70,84 tỷ đồng. Trong đó, tinh thần đoàn kết nội bộ thể hiện qua số tiền đóng góp của đoàn viên, người lao động đạt hơn 53,63 tỷ đồng. Đồng thời, vận động hiệu quả từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hơn 17,23 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp hỗ trợ xây mới 1.181 căn nhà và sửa chữa 112 căn nhà xuống cấp với tổng chi phí hỗ trợ trực tiếp trên 49,54 tỷ đồng. Mức hỗ trợ bình quân 40 triệu đồng mỗi căn đã góp phần hỗ trợ giúp cho 1.293 gia đình công nhân hiện thực hóa ước mơ an cư lập nghiệp, tạo dựng niềm tin vào tổ chức công đoàn.

0: Liên đoàn lao động là hỗ trợ là 50 triệu đồng theo quy chế. Và công ty cổ phần An Hưng thì hôm nay cũng lên nhà mới bạn thì cũng hỗ trợ bạn thêm 10 triệu nữa để một phần nào đó để khắc phục cái khó khăn của bạn. Mái ấm công đoàn thì công ty cổ phần An Hưng là cái đợt lũ lụt vừa rồi được 3 ngôi mái ấm công đoàn. Còn trước đó là những cái trường hợp mà nhà bị tai nạn là rồi là lũ bão lụt mà có bị sập nhà hoặc nứt thì đều có cái sự hỗ trợ của quỹ mái ấm công đoàn và cũng như là sự hỗ trợ của các gia công ty.
1: Chúng tôi sẽ tổ chức cho cán bộ công đoàn cơ sở tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở cái kỹ năng đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể để mà có thể là đối thoại với chủ doanh nghiệp trong cái việc thực hiện các cái chế độ chính sách của chủ sở hữu chỗ của doanh nghiệp đối với là người lao động tại đơn vị. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng giữ một cái nguồn để thực hiện cái việc chăm lo các cái chương trình phúc lợi cho người lao động. Đặc biệt là đối với liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk thì lâu nay thì chúng tôi cũng thực hiện hiệu quả cái chương trình nhà ở mái ấm công đoàn. Thì trong tiền kỳ này chúng tôi sẽ thực hiện cố gắng là mỗi một năm chúng tôi sẽ thực hiện xây 100 nhà, tối thiểu là 100 nhà ở cho công nhân lao động, đặc biệt là những công nhân lao động khó khăn chưa có điều kiện về nhà ở.
2: Không dừng lại ở việc lo nơi ăn chốn ở, công tác chăm lo an sinh xã hội toàn diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên cũng luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ chuyên nghiệp. Điển hình trong tháng công nhân năm 2026 đã có hơn 14.998 lượt người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo với tổng nguồn kinh phí trên 3 tỷ đồng. 3.228 công nhân được khám sức khỏe định kỳ. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 27.279 suất quà Tết Bính Ngọ với tổng kinh phí hơn 10,23 tỷ đồng. Mô hình chợ Tết công đoàn trực tuyến ghi nhận 4.580 đoàn viên tham gia mua sắm với tỷ lệ giao dịch thành công đạt gần 96%. Đặc biệt, trước ngưỡng cửa năm học mới 2026-2027, chương trình Tiếp bước em đến trường trở thành điểm sáng nhân văn nổi bật. Thấu hiểu những trăn trở của công nhân nghèo bộn bề gánh nặng cơm áo, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động trao tặng hơn 100 bộ sách học tiếng Anh điện tử thông minh, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức hiện đại cho con em lao động khó khăn.

0: Nhưng vừa về con để cố gắng học thật giỏi để nhận được phần thưởng. Số tiền này con sẽ được mua quần áo, sách vở để cho năm học mới. Năm học mới con sẽ cố gắng học thật giỏi và nhận phần thưởng hơn.
1: Trên là con lớp mấy con sẽ dùng cái số vở mà mấy chú cho con, mấy cô cho con. Con đợi rằng con học suốt một năm. Năm học tới con sẽ cố gắng học sinh giỏi.
2: Mình là công nhân lao động. Mình nói về tiếng Anh thì mình cũng không biết. Nhờ cái cuốn sách này thì chị hướng dẫn cho con nó đọc biết rõ hơn. Để cho cháu nó luyện tập học ở nhà. Nó giảm bớt cái chuyện mà đi tới chỗ cô học thêm rồi.
3: Công số cái trường hợp người lao động rất là khó khăn. Việc mà chuẩn bị cho năm học mới cũng là một cái khó khăn lớn về các cái khoản phí, về các cái trang thiết bị vật dụng, sách vở. Công đoàn Tuy Hòa tiếp tục vận động hỗ trợ cho các cháu. Thứ nhất là các cái trang thiết bị về học tập, về sách vở, vật dụng, về hộp bút, về các cái tiện ích cần thiết cho việc giúp cho con em của người lao động khó khăn để yên tâm bước vào năm học mới.
4: Để các chính sách an sinh xã hội thực sự đi sâu, lan tỏa vào đời sống, việc củng cố và phát triển tổ chức công đoàn giữ vai trò quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã phát triển mới 6.632 đoàn viên, thực tăng 4.850 người, vượt 21% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, thành lập mới 26 công đoàn cơ sở, nâng tổng số công đoàn cơ sở toàn tỉnh lên 675 đơn vị với 65.368 đoàn viên. Đặc biệt, nâng cao chất lượng hoạt động đi vào chiều sâu đã giúp hơn 90% doanh nghiệp có công đoàn thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động, phân cấp quản lý và nâng cao năng lực cán bộ giúp các tranh chấp lao động được phát hiện, thương lượng và giải quyết triệt để ngay tại cơ sở.
5: Khi mà gặp vấn đề đối với cấp trên khó nói chuyện thì chúng ta có thể nói với công đoàn, để từ đó công đoàn có thể thay mặt lời nói của đoàn viên lên cho công đoàn cơ sở, rồi từ công đoàn cơ sở nói cho chủ tư. Thì hiện tại thì công đoàn cơ sở đã đóng đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, những cái phúc lợi đầy đủ. Chúng thì có thể thêm những ngày phép hay là nghỉ phép khi mà ốm đau bệnh tật, thì cái đó cũng là một cái lợi cho đoàn viên.
6: Bên công đoàn rất là thương mến và thương cảm về cái hoàn cảnh của tất cả các anh chị em của công nhân trong công ty, mà không những là quan tâm đến với công nhân của công ty mà là con của công nhân, thì một cái tình cảm nó rất là ấm áp và tôi cảm thấy rất là quý và trân trọng và rất là biết ơn bên công đoàn. Thời gian sắp tới thì bản thân tôi cũng rất là mong bên công đoàn thì có những cái buổi họp, những cái buổi tuyên truyền như thế này để mà truyền tải cho công nhân về sức khỏe này, hay là về luật lao động này, để cho mỗi người công nhân được nắm rõ, nắm bắt được cái quyền lợi của mình như thế nào. Đó là một điều rất là quan trọng.
4: Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk đang kết thành một điểm tựa vững chắc cho người lao động. Những số liệu hơn 1.290 mái ấm được dựng xây, hàng chục tỷ đồng an sinh được trao tận tay và hàng ngàn đoàn viên mới được kết nạp thể hiện cho cam kết hành động, không để người lao động khó khăn nào bị bỏ lại phía sau. Sự chăm lo ấy không chỉ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái truyền thống mà còn tạo động lực mạnh mẽ để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp thêm sức mạnh để Đắk Lắk phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai, trong đó trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách, buộc toàn hệ thống chính trị và người dân địa phương phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ.

0: Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng, câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Rồi con bây giờ nắm bắt đủ kiến thức. Như lại bây giờ là gọi tầm xe tầm gần, giờ gọi liên lạc về bờ nó cũng hoàn chỉnh hết rồi. Nói chung thì từ ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này, nói chung bây giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Hệ thống giám sát hành trình VMS giờ đây hoạt động liên tục như một sợi dây an toàn nối dài. Mọi diễn biến thời tiết phức tạp từ các đài thông tin duyên hải được cập nhật liên tục theo từng giờ, giúp bà con ngư dân nắm chắc quyền chủ động trong việc định hướng đường đi của con tàu, tìm kiếm ngư trường an toàn hoặc nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
2: Nên vì con là nói chung là nhờ đài duyên hải, người ta thông báo lên cứ một tiếng đồng hồ là người ta thông báo lên. Trước khi có cái bão áp thấp, vùng thấp gì đó là nó cho phép mình di chuyển được 72 tiếng là mình có thể là di chuyển ra khỏi cái vùng nguy hiểm đó được. Nên cũng nhờ cái thông tin báo gió của duyên hải mình nữa. Như nếu mà như có cái giám sát đây là mình tin nhắn mình gửi cho người nhà đưa ra là gió làm đoạn nào hay bão di chuyển ra là mình có thể né được hết. Nên nó rất an toàn.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có sự nề nang, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
3: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp, sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
4: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh tại xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
5: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt bà chị mà. Mừng quá, mừng con ơi.
0: Niềm vui của gia đình bà Hạnh cũng được nhân lên thành niềm hạnh phúc chung của hàng trăm hộ dân tại vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh. Hiện nay, sự xuất hiện của các công trình nhà tránh lũ cộng đồng kiên cố đang trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc, giúp bà con nơi đây bớt nỗi lo âu của những mùa mưa bão trước.
6: Bà con ở đây rất vui mừng, mà không riêng gì chú, tất cả bà con khu vực đây. Cho nên là cũng trông cho hoàn thành mau trước coi như cái mùa lũ. Thì bà con an tâm, tính ra là bà con quá an tâm, một tí chưa xong nhưng bà con thấy vậy là quá an tâm rồi. Coi có là mình có nơi mình tránh đồ này nọ, tránh lũ, tránh đồ cũng bớt lo đi như là trước đây.
7: trước cái tình hình mà khu rốn lũ của xã Hòa Thành, nên việc mà được nhà nước hỗ trợ xây các cái nhà tránh lũ ở cộng đồng là rất là quan trọng trong việc mà ứng phó với thiên tai bão lũ. Và đây là một trong những cái 4 chỉ tiêu chí và ứng phó thiên nhiên tại chỗ, 4 tại chỗ của địa phương.
0: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh, căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
8: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
0: Dự án 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ giai đoạn 1 của địa phương có quy mô đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là công trình mang tính cấp bách, vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng tốc thi công xuyên ngày đêm để kịp bàn giao trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
9: Yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là của người chất lượng. Cái thứ hai nữa là mục đích là đưa vào sinh hoạt cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai chức năng để cho người con sinh hoạt văn hóa sinh hoạt hàng ngày cũng như là khi phòng tránh lũ bão khi có thiên tai xảy ra.
0: Điểm mấu chốt để vận hành chân chu phương châm 4 tại chỗ chính là việc khơi dậy và phát huy tối đa sức mạnh, ý thức tự giác từ chính người dân. Tại các địa phương, các kế hoạch phòng chống thiên tai không chỉ nằm trên những văn bản giấy tờ hành chính mà được đưa ra mổ xẻ, thảo luận sôi nổi ngay trong các buổi họp chi bộ cơ sở. Mỗi đảng viên trở thành một tuyên truyền viên đi đầu, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy ứng phó của cộng đồng.
10: Cũng chính vì cơn bão của nhiều năm, mà nhất là năm vừa qua, thì sự thiên tai đó thì ở ngay trong các cuộc họp năm 26 này, ngay trong các cuộc họp ở thôn, thì ở chi bộ đồ, thì cũng có tuyên truyền vận động người dân chúng ta là chủ động là trong cái phòng chống thiên tai bão lũ, nhà cửa cũng như là các cái tài sản của mình này nọ là đỡ mà khi và đặc biệt đó là chủ động ngay khi mà chính quyền địa phương tuyên truyền vận động khi mà có bão lũ xảy ra sắp đến thì sẽ chủ động mà di dời, đảm bảo an toàn nhất là về người và tài sản là điều trên hết.
0: Khoa học dự báo chính là chiếc chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai. Trong giai đoạn hiện nay, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro, nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo dông lốc lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cắm biển hay di rời dân một cách chuẩn xác nhất.
11: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão, nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
0: Song song với việc nâng cao năng lực dự báo, lá chắn giữ nước từ hệ thống công trình thủy lợi trọng điểm cũng được đặt dưới trạng thái kiểm tra đặc biệt. Theo đó, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn diện, đánh giá độ an toàn của tất cả đập hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành kiểm tra tại khu vực phía Tây, ngay trong tháng 8 này, toàn bộ nguồn lực đang được dồn về khu vực phía Đông nhằm đảm bảo năng lực vận hành xả lũ an toàn cao nhất.
12: Rà soát toàn bộ các khu vực trọng điểm, rồi kiểm tra hồ chứa, công trình đê điều phòng chống thiên tai, các công trình đều bị để lực lượng có phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Có đã tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay khu vực phía tây tỉnh đã hoàn thành kiểm tra, còn trong tháng 8 này thì sẽ triển khai đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh.
13: Chính hết là cái việc là bà con phải tự cứu mình trước khi các lực lượng khác đến cứu. Đó là cái mà chính phương châm 4 tại chỗ mà chính phủ đã đưa ra. Trong cái kỷ nguyên vươn mình này, kỷ nguyên số này, thì cái việc là phương châm 4 tại chỗ đối với bà con ấy càng phải rõ ràng hơn, đặc biệt là cần sử dụng kỹ thuật số, rồi những cái trang thiết bị, những cái phương tiện để thường xuyên nghe ngóng cái thông tin thời tiết, việc chấp hành các cái quy định của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện về thiên tai. Đặc biệt là bà con phải tập trung chú ý ngay công tác chuẩn bị từ từng người một, từng gia đình một, từng cán bộ và từng người dân một, chủ động trước cái thiên tai.
0: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng và cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của mỗi hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc, giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão, tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: nhưng muốn tìm một môi trường làm việc mới. Cũng có những lao động sau một thời gian làm việc không ổn định, đang mong muốn tìm một công việc lâu dài, có thu nhập và chế độ rõ ràng. Điểm chung của họ là mong muốn được tiếp cận những thông tin việc làm chính thống và tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình.
1: Hôm nay em đi phiên chợ việc làm, em thấy nó rất là ý nghĩa. Tạo công ăn việc làm cho mọi người, những người mà chưa từng tìm được việc, họ đến đây để tìm được việc phù hợp với mình.
0: Còn tại các khu vực tư vấn, thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp được giới thiệu khá cụ thể. Người lao động có thể tìm hiểu về vị trí cần tuyển, yêu cầu công việc, mức thu nhập, thời gian làm việc, địa điểm làm việc, cũng như các chế độ dành cho người lao động. Những người chưa có nhiều kinh nghiệm tìm việc được cán bộ trung tâm hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ, cách trao đổi với nhà tuyển dụng và những nội dung cần quan tâm trước khi quyết định nhận việc. Đối với nhiều lao động, đây là điều cần thiết, bởi không phải ai cũng có đầy đủ thông tin về thị trường lao động. Một công việc có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc phù hợp với người khác. Vì vậy, việc được tư vấn trước khi lựa chọn giúp người lao động xác định rõ hơn năng lực, mong muốn của bản thân và yêu cầu của doanh nghiệp. Không chỉ tìm hiểu thông tin, nhiều người lao động còn trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp ngay tại phiên giao dịch. Đây cũng là điểm khác biệt của hình thức giao dịch việc làm trực tiếp. Thay vì chỉ gửi hồ sơ hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng, người lao động có thể gặp trực tiếp nhà tuyển dụng, đặt câu hỏi về công việc, môi trường làm việc và những yêu cầu cụ thể của vị trí đang tuyển.
2: Thật ra em là một sinh viên đại học, cho nên là em cũng mong muốn là tìm một cái công việc nó phù hợp với lại những cái gì mình đã học trên nhà trường. Và khi mà tìm công việc ở trên mạng á, thì em thấy là nó quá là thiếu cái sự kiểm định. Thì em đến mong muốn là đến ngày hội việc làm này thì sẽ tìm được một công việc phù hợp. Và thứ hai là nó có uy tín nữa. Thứ nhất là thông qua cái ngày hội việc làm như này thì em cảm thấy là cơ hội việc làm của mình có thể là rộng mở hơn. Nó sẽ giúp mình tìm được một cơ hội việc làm nó ổn định và làm việc lâu dài ở trong Mỹ Thuật. Vì em cũng là một người kiểu từ đi học ở nơi khác xong mới bắt đầu về đây để tìm kiếm công việc ạ.
0: Đằng sau mỗi bộ hồ sơ được trao đi là một kỳ vọng của người lao động về một công việc ổn định, kỳ vọng của doanh nghiệp về một người lao động có thể đáp ứng yêu cầu công việc. Và để hai nhu cầu này gặp nhau, vai trò của đơn vị trung gian kết nối là rất quan trọng. Với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk, việc tổ chức phiên giao dịch việc làm không chỉ đơn thuần là tập hợp doanh nghiệp và người lao động tại cùng một địa điểm. Trước mỗi phiên giao dịch, trung tâm đã chủ động phối hợp với các địa phương đơn vị để nắm bắt nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu tìm việc của người dân và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Từ đó lựa chọn những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng phù hợp để kết nối với người lao động.
3: Trung tâm sẽ phối hợp với các xã, phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
0: Việc khảo sát nhu cầu lao động tại cơ sở vì thế được xem là một trong những khâu quan trọng, bởi mỗi địa bàn lại có đặc điểm khác nhau. Có nơi tập trung nhiều lao động trẻ có nhu cầu tìm việc ngoài tỉnh, có địa bàn người lao động chủ yếu làm nông nghiệp nhưng mong muốn tìm thêm việc làm phi nông nghiệp. Cũng có những nhóm lao động cần được tư vấn học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường. Từ những thông tin này, trung tâm có cơ sở để xây dựng nội dung phù hợp cho từng phiên giao dịch. Không chỉ đưa doanh nghiệp đến với người lao động, trung tâm còn chủ động đưa thông tin việc làm đến gần hơn với người dân thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, tư vấn tại cơ sở. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những người lao động ở xa các trung tâm đô thị, ít có điều kiện tiếp cận thông tin tuyển dụng.
4: Liên quan đến cái việc làm, thì lãnh đạo phường chỉ đạo phòng văn hóa xã hội phối hợp với lại các tổ dân phố buôn trên địa bàn thường xuyên rà soát các cái đối tượng trong độ tuổi lao động mà chưa có việc làm hoặc đang mong muốn tìm kiếm việc làm để mà gắn kết với các cơ quan đơn vị rồi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu cho người lao động, tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để luôn luôn tìm kiếm cái thông tin để mà tìm được cái việc cho nó phù hợp.
0: Một trong những yêu cầu đặt ra hiện nay là thông tin việc làm phải nhanh, chính xác và phù hợp. Thị trường lao động đang thay đổi, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cũng thay đổi theo tình hình sản xuất kinh doanh. Có những thời điểm doanh nghiệp cần số lượng lớn lao động phổ thông, có thời điểm nhu cầu lại tập trung vào lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề hoặc những vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn cao hơn. Vì vậy, nếu thông tin không được cập nhật thường xuyên, người lao động rất dễ bỏ lỡ.

0: cơ hội. Đây cũng là lý do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh chú trọng việc cập nhật nhu cầu tuyển dụng và cung cấp thông tin thị trường lao động đến người dân. Từ những thông tin được cung cấp, người lao động có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp, chuẩn bị kỹ năng và tìm kiếm công việc. Với doanh nghiệp, đây là cơ hội để cùng lúc tiếp cận nhiều ứng viên.
1: Đối với đơn vị chúng tôi thì nhu cầu của công ty hiện tại chúng tôi cần khoảng 3-40 kỹ thuật viên, công nhân cũng như là kỹ sư chuyên về kỹ thuật để phục vụ cho công tác vận hành của nhà máy. Và tham gia cái ngày hội việc làm hôm nay tại phường Thành Nhất thì chúng tôi cũng thấy là lực lượng lao động tại địa phương có rất nhiều cái tiềm năng và hy vọng là chúng tôi sẽ tuyển được những cái ứng viên nó đạt được theo yêu cầu của mong muốn của công ty. Tạm thời chúng tôi cũng đang tiếp tục phỏng vấn và hy vọng là cũng sẽ tương đối đáp ứng những cái nhu cầu của công ty. Ở mức độ trung bình thì theo tôi thì nó ở mức độ kỹ thuật viên và công nhân vận hành. Còn ở cấp cao hơn thì có lẽ chúng tôi phải tìm thêm.
0: Từ góc độ doanh nghiệp, tuyển dụng hiệu quả không chỉ giúp giải quyết nhu cầu nhân sự trước mắt mà còn góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt với những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn, việc tìm kiếm lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Doanh nghiệp có thể giới thiệu trực tiếp về môi trường làm việc, chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi và những yêu cầu đối với người lao động. Người tìm việc cũng có cơ hội đặt câu hỏi và tìm hiểu rõ hơn trước khi quyết định. Sự minh bạch về thông tin ngay từ đầu giúp cả hai bên hạn chế tình trạng kỳ vọng không phù hợp sau khi tuyển dụng.
2: Thứ nhất là với cái công ty bên em là công ty thực phẩm. Là hiện tại là công ty CB Food là công ty thực phẩm đang đóng tại khu công nghiệp BKMX, phường Trân Thành, thành phố Đồng Nai, tỉnh Bình Phước cũ. Thì với cái nhu cầu tuyển dụng hiện tại là bây giờ bên em là đang 2.000 công nhân là lao động phổ thông. Thì cái yêu cầu đối với lao động phổ thông công nhân của em hiện tại bây giờ là yêu cầu là 18 tuổi trở lên, có sức khỏe thì sẽ làm, tại vì công ty thực phẩm sẽ làm trong môi trường lạnh và yêu cầu là sẽ làm việc theo ca. Trường hợp mà không biết đọc biết viết thì bên công ty vẫn đang hỗ trợ nhận cho các anh chị không biết đọc biết viết.
0: Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, trong 7 tháng năm 2026, Trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 55.930 lượt người, trong đó tư vấn việc làm cho 37.075 lượt lao động, tư vấn học nghề, nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 11.140 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tư vấn đi làm việc ở nước ngoài cho 4.056 lượt người. Đơn vị cũng giới thiệu việc làm cho 6.666 lượt lao động, trong đó 4.217 người đã tìm được việc làm sau khi được kết nối với doanh nghiệp. Hoạt động kết nối cung cầu lao động được duy trì thường xuyên thông qua 105 chương trình tư vấn và giao dịch việc làm, gồm 39 phiên giao dịch việc làm, 3 ngày hội việc làm, 63 buổi tư vấn việc làm và 28 hội nghị tuyên truyền tư vấn về việc làm trong nước và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Song song với đó, Trung tâm đã khảo sát nhu cầu tuyển dụng của 1.076 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình. Kết quả khảo sát cho thấy 753 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng với tổng nhu cầu khoảng 16.792 lao động. Những con số này cho thấy nhu cầu kết nối việc làm trên địa bàn vẫn rất lớn và cùng với đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác tư vấn giới thiệu việc làm cũng ngày càng cao hơn.
3: Với cái chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm là đơn vị kết nối giữa người lao động với lại doanh nghiệp để giúp cho người lao động và doanh nghiệp là có một cái tiếng nói chung để tìm được những cái việc làm ổn định đối với người lao động cũng như là giúp cho doanh nghiệp là tuyển dụng các cái vị trí việc làm phù hợp với cái nhu cầu mà doanh nghiệp đang tuyển dụng. Thì hàng năm thì chúng tôi tổ chức các cái ngày hội việc làm, các cái phiên giao dịch việc làm với các trường, đặc biệt là các cái trường cao đẳng, trường đại học và nhất là trường đại học, trường cao đẳng nghề, với cái mục đích là để giúp cho các em sinh viên là có cái sự cọ sát với cái các doanh nghiệp, đồng thời là doanh nghiệp cũng sẽ tìm là các cái vị trí việc làm, các cái nguồn mà lao động đang cần trong tương lai. Và đặc biệt hơn nữa thì cái này chúng tôi cũng muốn qua đây để nắm được cái tình hình thị trường lao động cần, thị trường cần cái gì. Để từ đó thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình hợp tác với nhà trường để giúp cho nhà trường có một cái định hướng đào tạo để cả cái ngành nghề để sau khi sinh viên ra trường là có cái việc làm và cái ngành nghề các bạn học là nó không có bị lãng phí và tìm được việc làm ngay.
0: Một lựa chọn nghề nghiệp đúng có thể tạo nền tảng cho quá trình làm việc lâu dài. Ngược lại, nếu lựa chọn chỉ dựa trên mức thu nhập trước mắt mà chưa tìm hiểu kỹ về yêu cầu công việc,

0: môi trường làm việc và khả năng phát triển. Người lao động có thể gặp khó khăn trong quá trình gắn bó lâu dài. Bởi vậy, tư vấn nghề nghiệp là một phần quan trọng trong hoạt động của trung tâm. Người lao động được khuyến khích đánh giá đúng năng lực, trình độ, kinh nghiệm và sở thích của mình, đồng thời tìm hiểu nhu cầu thực tế của thị trường để có lựa chọn phù hợp.
1: Hiện nay, theo như chúng tôi tổng hợp được, thì còn mấy cái nhóm ngành nghề mà các bạn cũng đang là nhu cầu đang muốn tìm kiếm, đó thứ nhất đó là về cái công nghệ thông tin, thứ hai là các cái ngành nghề về cái văn phòng, thì những cái ngành nghề này thì các bạn, các cái thị trường cũng đang rất là cần, do đó mà chúng tôi cùng trên cơ sở tìm kiếm, nắm bắt các cái thị trường, các cái ngành nghề mà thị trường đang cần, để từ đó thì chúng tôi sẽ kết nối với các trường. Ví dụ như trường cao đẳng y tế ở đấy thì chúng tôi sẽ mời các cái doanh nghiệp như là bệnh viện y học 40 tuổi, rồi các cái phòng khám, các cái bệnh viện tư nhân, để từ đó thì giúp cho các em sinh viên là kể cả các cái bạn mà chưa ra trường, đáng là năm 2, năm 3 thì cũng có thể làm thêm để có thêm cái kinh nghiệm và có thêm cái kiến thức thực tế giữa học với lại đi đôi với hành.
0: Một phiên giao dịch việc làm hay ngày hội việc làm rồi sẽ kết thúc. Người lao động trở về với những bộ hồ sơ, những thông tin mới và có thể là một cuộc hẹn phỏng vấn tiếp theo. Doanh nghiệp tiếp tục lựa chọn những ứng viên phù hợp. Nhưng với những người tìm được việc làm, phiên giao dịch ấy có thể trở thành điểm bắt đầu cho một chặng đường nghề nghiệp mới. Với doanh nghiệp, đó có thể là nơi tìm được người lao động mà mình đang cần. Và với công tác giải quyết việc làm, mỗi sự kết nối thành công chính là thêm một cơ hội để người lao động có thu nhập, ổn định cuộc sống, doanh nghiệp có thêm nhân lực và thị trường lao động vận hành hiệu quả hơn. Trong bối cảnh nhu cầu tìm việc và tuyển dụng ngày càng đa dạng, việc xây dựng những kênh kết nối trực tiếp, thuận tiện và hiệu quả như các phiên giao dịch việc làm vì thế càng có ý nghĩa. Tại Đắk Lắk, với vai trò là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối và đưa thông tin thị trường lao động đến gần hơn với người dân, để mỗi người lao động có thêm một cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, mỗi doanh nghiệp có thêm một cơ hội tìm được nguồn nhân lực phù hợp và mỗi phiên giao dịch việc làm thực sự trở thành một chiếc cầu nối thiết thực giữa người cần việc và nơi cần người.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý vị khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sự kiện chính trị, kinh tế và văn hóa mang tầm vóc lớn của địa phương diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của nhà nông.
1: Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, Agribank là nhà tài trợ bạc với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng. Đồng hành tham gia tài trợ có Agribank chi nhánh Đắk Lắk, Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk, Agribank chi nhánh Phú Yên, thể hiện trách nhiệm với xã hội, sự đồng hành đối với các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và khu vực, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu Agribank.
2: Tham gia chương trình lễ hội sầu riêng năm nay, ngoài việc là đơn vị tài trợ, Agribank cũng muốn quảng bá đến người dân và doanh nghiệp tại địa phương các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Thì trong đó thì ngân hàng Agribank luôn luôn đồng hành cùng với bà con nông dân cũng như là doanh nghiệp tại địa phương trong việc phát triển ngành nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt là luôn luôn muốn phát triển là cái ngành sầu riêng tại địa bàn tỉnh nhà, làm sao cũng quảng bá được cái thương hiệu sầu riêng rộng rãi trên toàn quốc cũng như là thị trường quốc tế. Thì tham gia chương trình lễ hội sầu riêng lần này, Agribank cũng có một gian hàng cũng quảng bá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để mà người dân doanh nghiệp được tiếp cận sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, thì thông qua đó là cũng là tạo được cái sự đồng hành của Agribank với người dân cùng với doanh nghiệp trên địa phương trong cái phát triển lĩnh vực nông nghiệp, các sản phẩm chủ lực, thì trong đó ngành, đặc biệt là ngành sầu riêng đang càng ngày càng phát triển và có thế mạnh trong thị trường trong nước cũng như là định hướng tương lai trong thị trường xuất khẩu.
1: Bên cạnh việc hiện diện thương hiệu xuyên suốt và nổi bật trong các hoạt động chính của lễ hội, Agribank được bố trí gian hàng tiêu chuẩn trưng bày ngay tại sự kiện. Đây là cầu nối trực tiếp để ngân hàng tiếp cận hàng ngàn hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó giới thiệu các gói tín dụng ưu đãi, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn và tiện ích.
3: Thì Agribank chi nhánh Đắk Lắk thì rất là vinh dự được giới thiệu các cái sản phẩm hỗ trợ cho các doanh nghiệp cá nhân vay vốn để phát triển sản xuất với lãi suất ưu đãi giảm từ 1-12% so với lãi suất bình quân thông thường, để hỗ trợ các lĩnh vực về nông nghiệp nông thôn, công nghệ chế tạo hay là chuyển đổi số. Ngoài ra thì Agribank chi nhánh Đắk Lắk cũng sẽ giới thiệu tới các khách hàng về các dịch vụ tiện ích về thanh toán, hỗ trợ về chuyển đổi công nghệ số liên quan lĩnh vực thanh toán để giúp cho người dân có những cái tiện ích về dịch vụ ngân hàng một cách tốt hơn.
4: Tôi thấy là gian hàng này coi như là trưng bày rất là đẹp, lịch sự, đúng theo tiêu chuẩn và phong cách của Agribank. Đồng thời là các em ở đây là tư vấn rất là chỉnh chu. Qua đó tôi cũng biết đến một số cái tiện ích của cái dịch vụ của Agribank.
1: Trong nhiều năm qua, nguồn vốn tín dụng của Agribank đã trở thành bệ phóng vững chắc giúp nông dân Đắk Lắk đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sầu riêng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Vì chi nguồn lực tài chính thiết thực để đồng hành cùng lễ hội sầu riêng năm 2026, một lần nữa minh chứng cho cam kết dài lâu của Agribank.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 595 của Cục Thuế, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tập trung xử lý hai nhóm: người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thuộc trạng thái 03 và người nộp thuế không hoạt động tại địa phương đã đăng ký thuộc trạng thái 06. Đến nay, ngành thuế Đắk Lắk đã ban hành hơn 26.000 giấy mời, thông báo để người nộp thuế đến làm việc, hoàn thiện thủ tục, đồng thời công khai thông tin của hơn 39.000 trường hợp cần rà soát. Toàn ngành đã hoàn thành được 3.829 doanh nghiệp tổ chức, đạt 45%. về hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh đã hoàn thành được 9.344, đạt 39%, tăng 10% so với tuần trước. Để đẩy nhanh tiến độ, thuế tỉnh Đắk Lắk công khai đường dây nóng và các đầu mối, hỗ trợ trên trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội chính thức, qua đó tiếp nhận thông tin, phản ánh, tố giác vi phạm. Cơ quan thuế cũng phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh và lực lượng công an xác minh tình trạng hoạt động để có hướng xử lý.
5: Về cái công tác là làm sạch mã số thuế, thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 đã tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06, tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người nộp thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu người nộp thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
0: Qua chiến dịch, gần 33 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đã được xử lý. Cơ quan thuế cũng đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy phép đối với 7.933 trường hợp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo hoặc thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện 2 công ty sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập và đã thực hiện các bước xử lý theo quy định. Quá trình làm sạch mã số thuế vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động từ lâu, không còn thông tin. Một số trường hợp còn nghĩa vụ về thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hoặc hóa đơn chưa xử lý nên chưa thể hoàn tất thủ tục.
6: Với cái nhiệm vụ còn lại thì cơ quan thuế sẽ tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền. Và thứ hai là sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, công an của địa phương để xác minh người nộp thuế, liên hệ với người nộp thuế để hướng dẫn người nộp thuế, phối hợp với cơ quan thuế để chuẩn hóa cái mã số 03 và 06. Và đồng thời là sẽ phối hợp với lại Sở Tài chính, với Ủy ban Nhân dân xã, phường để tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp mà theo quy định của luật quản lý thuế cũng như là luật doanh nghiệp.
0: Cùng với hỗ trợ người nộp thuế, hoàn thiện thủ tục, ngành thuế Đắk Lắk cũng cảnh báo thủ đoạn lợi dụng chiến dịch, giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Người dân doanh nghiệp tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc dữ liệu bảo mật cho người không rõ danh tính. Chỉ trao đổi cung cấp thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan thuế. Làm sạch mã số thuế không chỉ là chuẩn hóa dữ liệu mà còn bảo đảm mỗi mã số thuế gắn đúng chủ thể, phản ánh đúng tình trạng hoạt động. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và người nộp thuế sẽ giúp dữ liệu ngày càng chính xác, qua đó ngăn ngừa gian lận, hạn chế thất thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi hơn. Chiến dịch dự kiến kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát, chuẩn hóa thông tin và đẩy nhanh xử lý các hồ sơ còn tồn đọng. Trọng tâm là xác minh chính xác tình trạng hoạt động và nghĩa vụ người nộp thuế. Với những trường hợp giả mạo thông tin, trốn thuế hoặc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ chuyển cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, không còn là những điểm đến giao dịch vật lý đơn thuần. Ngân hàng ngày nay đã trở thành một công cụ đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ. Việc ươm mầm tư duy tài chính cho lứa tuổi Gen Alpha thông qua các giải pháp số hóa an toàn dưới sự kiểm soát của cha mẹ đến việc định hình phong cách chi tiêu văn minh, quản lý nhóm thông minh cho Gen Z, BIDV đang tiên phong mở ra một hệ sinh thái tài chính toàn diện.
1: Là người làm trong lĩnh vực kinh doanh, chị Hoàng Thị Hòa ở phường Tân An khá bận rộn với công việc. Chị không có nhiều thời gian để quản lý việc chi tiêu tiền mặt hàng ngày của con trai. Đã nhiều lần chị tìm kiếm một giải pháp giúp con vừa tự lập vừa hình thành ý thức quản lý tài chính thông minh từ khi còn là học sinh. Hôm nay, chị đã cùng con đến phòng giao dịch Buôn Ma Thuột BIDV chi nhánh Đắk Lắk để được tư vấn, phụ huynh mở tài khoản cho con ngay trên ứng dụng của mình. Tài khoản không chỉ linh hoạt cài đặt hạn mức chi tiêu hàng ngày, trao quyền cho con quét mã QR mua sách vở, nạp tiền điện thoại, chuyển tiền an toàn. Cha mẹ kiểm soát minh bạch qua báo cáo định kỳ có tính năng thưởng tiền, khuyến khích con làm việc nhà và đạt thành tích học tập. Giải pháp tích lũy dài hạn chỉ từ 50.000 đồng một lần gửi. Chị Hòa có thể cài đặt trích tiền tự động hàng tháng từ lương công chức sang sổ tích lũy học vấn cho con. Với lãi suất ưu đãi, chủ động kiến tạo tương lai vững chắc.
7: Tôi thì rất là bận rộn nên là không thể theo sát cái khoản chi tiêu của con. Từ khi mà có BDV Smart Kids thì tôi có thể giao cho con một cái khoản tiền vừa nhỏ phù hợp với tuổi của con để con quản lý và tự chi tiêu. Với những cái khoản tiền thưởng nhỏ như là con sẽ phụ giúp gia đình, hoặc là những cái khoản tiền từ thưởng từ học tập, hoặc là những cái khoản tiền mà tiền mừng tuổi chẳng hạn, thì tôi cũng có thể giao cho con tự tiết kiệm, tự quản lý chi tiêu trong cái khoản tiền đó. Và theo tôi thì cái BIDV Smart Kids ấy thì là sẽ giúp con hình thành cái thói quen tốt ngay từ nhỏ là tiết kiệm và tích lũy, cũng như là tự quản lý chi tiêu trong cái khoản tiền nhỏ của mình.
8: Có thứ nhất là theo đất tiết kiệm trên app, mỗi lần bố mẹ thưởng tiền con đều để dành bỏ vào heo đất. Con mong muốn sau này được mua những món đồ mình thích bằng tiền để dành tiết kiệm được.
1: Là sinh viên học xa nhà, anh Đặng Trần Minh Khang thường xuyên mua sắm online trên Shopee, TikTok Shop, đặt vé xem phim, đi dã ngoại và hoạt động câu lạc bộ ngoại khóa. Anh cùng các bạn có nhu cầu sở hữu thẻ quốc tế nhiều ưu đãi và tìm kiếm giải pháp thu chi quý lớp, chia tiền nhóm minh bạch, không cần ghi chép thủ công. Nhóm đã đến phòng giao dịch Buôn Ma Thuột BDV chi nhánh Đắk Lắk, được nhân viên hỗ trợ rất nhiệt tình để mở thẻ BDV Mastercard Moneyverse. Đây là dòng thẻ thanh toán quốc tế thiết kế đa sắc cá tính cho Gen Z, được miễn phí phát hành và thường niên 2 năm đầu. Tích điểm, B-Point không giới hạn được hoàn tiền, giảm giá sâu trên Shopee, TikTok Shop, Lazada, bảo hiểm rủi ro mua sắm online lên đến 200 đô la Mỹ một năm. Cho phép tạo nhóm quỹ lớp, quỹ nhóm bạn bè. Toàn bộ thành viên cùng theo dõi biến động số dư thu chi theo thời gian thực, tự động chia đều hóa đơn ăn uống, sự kiện và gửi thông báo nhắc đóng sau một trạm, biến việc quản lý tài chính nhóm thành trải nghiệm vui vẻ, văn minh.
9: Em thấy dịch vụ mở thẻ tín dụng liên nợ quốc tế của BIDV rất là tiện lợi, và em có thể dựa vào thẻ tự nhiên liên nợ quốc tế để săn sale trên các nền tảng giống như là TikTok Shop, Lazada hoặc Shopee với những ưu đãi rất là hấp dẫn. Ngoài ra thì có thể em có thể biết thêm được về cái tài khoản hội nhóm là để chi tiêu và việc quản lý là quỹ lớp rất là tiện lợi. Chi tiền bill đi chơi đồ rất là sòng phẳng và nhanh gọn. Ở trên app mình có thể thao tác nhanh gọn lại trên app luôn.
10: Đối với Gen Z và thế hệ Gen Alpha, chúng tôi không xem các bạn là khách hàng của tương lai mà là khách hàng của hiện tại. Thế hệ trẻ ngày nay lớn lên trong môi trường số, đề cao sự nhanh chóng, tiện lợi và trải nghiệm cá nhân hóa. Vì vậy, ngân hàng không chỉ là nơi giao dịch mà là trở thành người bạn đồng hành và trợ lý tài chính thông minh trong cuộc sống hàng ngày. BDV từng bước xây dựng hệ sinh thái tài chính phù hợp với giới trẻ, từ tài khoản hội nhóm, tích lũy thông minh, thanh toán số đến các giải pháp tài chính, chi tiêu, giáo dục, tài chính. Với Gen Alpha, BDV từng bước luôn đồng hành cùng gia đình ngay những năm đầu đời, giúp các em hình thành thói quen chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm và hiểu được cái giá trị lao động. Chúng tôi hướng tới một hành trình xuyên suốt từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, để mỗi khách hàng trẻ đều có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn và phù hợp với mình. BDV từng bước đồng hành cùng thế hệ trẻ và kiến tạo cái tương lai số.
1: Gen Z thực chất rất nhạy bén về tài chính, tư duy của họ khác người lớn, họ không tiết kiệm theo kiểu thắt lưng buộc bụng mà tiết kiệm để đầu tư cho bản thân và trải nghiệm. Vai trò của ngân hàng là trở thành một trợ lý tài chính thông minh để lớp trẻ bước vào môi trường tài chính mới, tiết kiệm thời gian, an toàn trong mỗi giao dịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động, và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau. We'll be right back.

0: thế cả.
1: Theo khoản 4 phần 2 trang 5 thì thậm tha thậm thụt đó là biểu hiện của sự lươn lẹo không được đàng hoàng. Mà thằng Khánh chắc chắn làm điều gì đó không được đàng hoàng ở trong phòng, tao nghi đó.
0: Học cho nó lắm vào. Cái mà ông nói ấy thì ai mà chả biết. Còn một cái mà chúng ta không biết, ma không biết, đấy chính là thằng Khánh làm gì ở trong phòng. Hiểu chưa?
1: Để tao về tao xem sách đã.
0: Xem sách đến bao giờ? Sang phòng nó đi. Sao im thế?
1: Có thấy gì không?
0: Im, nhìn làm sao được.
1: Ui giời.
0: Này, đông kín thế này, mình còn làm ăn gì nữa?

0: Này, theo những kiến thức ta đọc trong sách ấy, ngoài vấn đề nhìn nhận bằng thị giác, chúng ta còn có một giác quan vô cùng quan trọng, đó chính là thính giác. Mặc dù cửa phòng đóng, nhưng chúng ta cảm nhận bằng thẩm âm, hiểu không?
1: Này, nghe tiếng gì rồi?
0: Này, tao nghe tiếng sụt xoạt, hình như là có người ra.

0: con hẹn nhau ngày mai. Phen này á, chúng ta chết với U Xuân.
1: Thành ơi!
2: Thành ơi!
3: Gì đấy?
1: Thành ơi!
2: Thành ơi!
3: Cho em quay làm cái gì? Điền! Điền!
2: Ai?
3: Điền!
2: Mày làm chuyện gì mà ám mà giật hết cả mình như thế?
3: Ta chả có gì mà phải mờ ám cả với chúng mày cả. Sao?
1: Có gì giấu bên trong mà phải khóa cửa phòng ấy?
3: Nó chả có gì mà phải giấu à? Nó phải giấu.
1: Bạn ngửi thấy mùi gì? Thỉnh thoảng quanh đây mà lạ lắm.
3: Nó chả có cái mùi gì cả. Chúng mày đi về phòng lên việc của chúng mày à? Chúng mày đứng đây làm gì?
2: Ô.
3: Phá đám người khác.
2: Mày không nghe câu nhà nói chung và phòng nói riêng ấy, chỉ thích hợp với những người có gia đình thôi à? Còn tao với cái Nga FA thì về phòng làm cái gì?
3: Ông mày vả cho mày một phát bây giờ. Chứ thằng này về hôm nay mày hộ chữ mày lắm chữ à?
2: Bình
3: mày nhiều chữ thế.
2: Gân làm gì mà cứ sổ sổ.
1: Bạn về Tùng sang đây á là để thông báo với Khánh là mai chúng bạn về quê. Khánh ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Dạo này là nhìn hơi tã rồi đấy.
2: Con Nga nó nói đúng đấy. Đi vào phòng ngủ tiếp đi. Quần quật cả ngày như thế là mệt lắm đấy.
3: Tao mày thì sao kìa tao? Chúng mày đi về đi.
2: Thôi ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
3: Đi ngủ với tao không ngủ với chứ. Mai về quê à? Được đấy. Ôi trời ơi. Mai về quê. Mai về quê.
1: Khánh đã giấu gái ở trong phòng.
2: Một trai một gái đóng kín cửa ở trong phòng. Nghĩ thôi mà tao thấy rùng hết cả mình.
1: Này, chuyện này U Xuân mà biết á, theo ông U sẽ sao?
2: Tao tin chắc rằng thằng Khánh sẽ bị U đưa ra hàng ngàn lý do để phạt tiền. Mà lý do đó không thể chối cãi được. Đó là vi phạm đạo đức sinh viên trong dãy trọ.
1: Đúng. Này, từ cách này.
4: Thằng này. Ôi trời ơi. Thằng này. Mày mở to cái mắt ra để nghe U hỏi đây.
2: Khổ quá. Con có phải tội phạm đâu mà U đánh con thế.
4: Nhưng mà U bức xúc quá không thể nào chịu được. Thế cái sự thật có đúng là như thế không hả?
2: Khổ quá. Một người tri thức như con kỵ nhất là nói điêu. U phải tin con nhé.
1: Tùng nói đúng đấy U. Cả ngày hôm nay nhá, chúng nó hú ý ở trong phòng.
4: Úi dồi ôi. U không ngờ là cái thằng Khánh bây giờ nó lại đổ đốn ra như thế. Thôi được rồi, hai đứa đứng đây đợi U để U vào U lôi cổ chúng nó ra đây xem cái tình hình nó như thế nào. Cái gì?
1: U lại đây con bảo. U làm thế khác gì rất dây động rừng, chúng nó trôi ngay.
2: Đúng rồi đấy, U cứ phải bình tĩnh đấy.
4: Thế nhưng mà bây giờ chúng mày bảo U phải làm như thế nào?
1: Bây giờ bọn con sẽ giúp U ghi lại bằng chứng của chúng nó.
4: Ừ.
1: Nhưng mà với một điều kiện.
4: Lại điều kiện? Tôi lạ gì cái kiểu của các anh các chị nữa. Thôi được rồi, tôi giảm cho 50% tiền phòng ở tháng này được chưa?

0: đấy. Có phải thế u cứ phải tu tâm tích đức thanh như mình đâu có béo.
1: Cái gì đấy thằng hiếp? Dạ. Mày cẩn thận nhé, cái mồm đi chơi hơi xa rồi đấy, hiểu chưa? Hố nhằng.

0: โอ้ยได้แล้วครับ
1: ยังไง
2: anh xong rồi quá rồi nhanh
3: anh đã tắm rửa kỹ cho nó chưa
2: ui rồi ui anh tắm rửa kỳ cọ cẩn thận rồi sạch sẽ rồi thơm to chỉ được một phát là vào việc luôn thôi nhanh nhanh nhanh
1: này quay như này có bậy lắm không từ trước đến giờ máy tao toàn chữ cái xếp lại với nhau chứ có hình người xếp với nhau bao giờ đâu
4: xem xong rồi xóa mày tập trung quay
3: tao gọi cho
4: Ui, cá xa chung vào một lưới rồi, u về ngay đi. Vâng, vâng, vâng.
1: Này, U Xuân không biết đi đâu. Nhỡ chúng nó xong việc rồi thì làm thế nào bây giờ?
4: Quay đi, quay đi. Chết nha. Lần này thì cầm chối cãi nha.
5: Thế nào đây U? Thế nào à? Cái câu này là phải để U hỏi mày mới đúng nhá. Thế bây giờ tao hỏi mày là con nào đây? Đứa nào đây? Ôi giời ơi, son phấn bờ và bờ vàng mà mới được có như thế này thế à? Cái gu của mày là như thế nào đấy à thằng kia? Hả? Mày thấm thúi từ bao giờ? Trong cái mặt con này là tao đã thấy không tử tế rồi.
3: Này này này, bà nói ai không tử tế hả?
5: Ôi đấy. Ôi giời ơi, đấy, đấy nhá.
4: Cái mặt con.
2: Cái đây đây là cô chủ dạy trò của anh, em thông cảm.
5: Cái gì
4: mà thông cảm? Bà ấy nói không tử tế này. Ờ, đấy. Rồi, ôi hôm nay U phải giải quyết cho xong đi.
5: Đấy, đấy, đấy, đấy. Sợ chưa? Đấy, đấy. Bây giờ mày nói gì? Mày nói như thế nào đây hả thằng kia?
2: Hả? Ôi, tôi lại mấy ông mấy bà đây. Mấy ông mấy bà phá tôi chưa đủ à?
5: Ok.
2: U ơi, đây là bà mẹ bỉm sữa, con nhận tư vấn tại nhà.
5: Ôi rồi.
2: Ôi.
5: Thế không phải là vợ với con của con à?
2: Ôi rồi, vợ con gì? Con hỏi U, con là sinh viên trường sư phạm mẫu giáo Trung ương. Đây là bà mẹ đơn thân, không biết chăm con. Thế bây giờ là con đang hướng dẫn để thay mỉm thay tá mà U làm gì. Và đây chỉ là mô hình, có phải đứa trẻ con thật đâu à U.
5: Thế à, thế là khổ quá rồi.
2: Mà hai con chim lợn cái đâu rồi? Hai con chim lợn cái đâu rồi?
5: Rồi đấy, tại hai cái con chim lợn đấy khổ.
3: Đây, đây, đây, đây. U thấy cái việc làm của con rất là nhân văn đấy, đấy. Cho nên là con nên phát huy nhé.
2: Nhỡ việc con rồi đấy.
5: Không, không, thế có gì là để cháu thông cảm cho cô. Cái này, con cứ phát huy nhé để U tìm hai
2: con. Con có U, con bắt đầu hay xong rồi đấy. Con mệt lắm rồi.
5: Hai cái đứa kia đâu rồi? Chúng mày chết với tao, hai mày nhìn nhà tao gấp

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bông ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bông ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bông ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ, phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiêng nạn nhân

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo uy tín đăng tải 24 giờ qua. Chương mục hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo Lao động đưa tin chiều 27 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về sơ kết việc thực hiện kết luận số 21 về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đánh giá đúng kết quả, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, xác định xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, gắn trách nhiệm với quyền hạn, đồng bộ giữa xây và chống, chú trọng phòng ngừa, tự kiểm tra, khắc phục từ sớm. Chất lượng lãnh đạo, hiệu quả phát triển và niềm tin của nhân dân là những thước đo quan trọng nhất. Ngày 27 tháng

0: Tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đại sứ, đại biện các nước ASEAN. Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng các đại sứ, đại biện ASEAN tại Hà Nội và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đại sứ, đại biện và các đại sứ quán trong phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN. Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục cùng lãnh đạo các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, duy trì tham vấn chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong ASEAN và tại các diễn đàn đa phương khu vực khác, tin trên báo điện tử Chính phủ. Theo Cổng Thông tin Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 27 tháng 8 tại Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 cho các đảng viên lão thành. Đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng ghi nhận những đóng góp cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, mong muốn các đảng viên tiếp tục đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và truyền lại những bài học quý báu cho thế hệ trẻ, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, chăm lo, lắng nghe ý kiến của các đảng viên lão thành, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn. Việt Nam, Lào tiếp tục tăng cường hợp tác, đưa quan hệ chính trị hai nước đi vào chiều sâu, là thông tin trên báo Nhân dân. Theo tờ báo, 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký 638,3 triệu đô la Mỹ, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ, nâng tổng số dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào lên 300 dự án với tổng vốn 7,04 tỷ đô la Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ. Hai bên nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tình hình mới. Bài viết Thị trường carbon biến sức ép thành lợi thế cạnh tranh trên báo Công Thương Thông tin. Sàn giao dịch carbon trong nước đã vận hành thí điểm từ ngày 29 tháng 6 năm 2026. Trong chu kỳ 2025-2026, 110 cơ sở thuộc 3 ngành xi măng, nhiệt điện và sắt thép được phân bổ hơn 511 triệu tấn CO2 tương đương. Đáng chú ý, tháng 6 vừa qua, hạn ngạch carbon VN2025 ghi nhận giao dịch 1.210 tấn CO2e trị giá 161,66 triệu đồng. Thị trường được kỳ vọng tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, giảm phát thải và tiếp cận dòng vốn xanh. Hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư ra nước ngoài trong nửa đầu năm cho thấy doanh nghiệp Việt đang mở rộng mạnh không gian phát triển. Báo Tuổi Trẻ đưa tin dòng vốn này tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, 7 trên 10 doanh nghiệp được khảo sát đã mở rộng hoạt động ra nước ngoài trong năm 2025 và 80% dự kiến tiếp tục đầu tư trong từ 1 đến 2 năm tới. Xu hướng này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang mang ra thế giới không chỉ nguồn vốn mà cả năng lực quản trị, phát triển dự án và những giá trị văn hóa Việt Nam. Nâng cao năng lực số, tính minh bạch để vào sâu chuỗi giá trị toàn cầu là thông tin trên báo Tin Tức. Tại diễn đàn CRIF Forum Việt Nam 2026 diễn ra ngày 27 tháng 8, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực số, năng suất và tính minh bạch để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chính phủ đang triển khai chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026-2030 và xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tích hợp kết nối từ trung ương đến địa phương. Dịp này, CRIF Việt Nam và Trung tâm Thông tin Doanh nghiệp, Hộ Kinh doanh và Kinh tế Tập thể ký biên bản ghi nhớ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường minh bạch ESG và tiếp cận nguồn tài chính xanh. Bài viết Vì sao thịt nhập khẩu tăng mạnh trên báo Thanh Niên cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 494.000 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 10% về lượng và 36,4% về trị giá so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thịt gà và phụ phẩm chiếm lượng lớn nhất với 186.400 tấn, riêng thịt heo nhập khẩu trong quý 2 đạt 42.600 tấn, tăng 23% về lượng. Giá thịt heo nhập khẩu bình quân chỉ khoảng 2.152 đô la Mỹ một tấn, giảm 18,5% so với cùng kỳ, khiến hàng ngoại có lợi thế cạnh tranh và tiếp tục tạo sức ép lên sản xuất trong nước.
1: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, trên thời báo VTV có bài viết phóng sinh không đúng cách gây hại cho môi trường.
0: Dịp Vu Lan, nhiều người lựa chọn phóng sinh với mong muốn trân trọng và bảo vệ sự sống. Tuy nhiên, phóng sinh sai cách có thể gây hại cho động vật và hệ sinh thái, đồng thời vô tình tiếp tay cho hoạt động săn bắt, buôn bán động vật hoang dã. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm nay, đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên tiếp nhận thông tin về 353 vụ buôn bán rùa liên quan hơn 11.600 cá thể, bộ phận và sản phẩm từ rùa. Được quảng cáo mua bán trái phép, các chuyên gia cảnh báo nhu cầu mua rùa để phóng sinh cũng có thể góp phần thúc đẩy việc săn bắt buôn bán các loài rùa ngoài tự nhiên. Báo Lao động đưa tin Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường xử lý vi phạm khoảng cách giữa các phương tiện trên những tuyến cao tốc có hệ thống camera.

0: Giám sát, việc xử lý tập trung vào các hành vi không giữ khoảng cách an toàn, chạy quá gần xe phía trước tiềm ẩn nguy cơ va chạm liên hoàn, nhất là khi phương tiện phải phanh gấp. Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo chủ động duy trì khoảng cách phù hợp, tuân thủ tốc độ và các quy định khi lưu thông trên cao tốc. Theo đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại vị trí thứ hai thuộc khu B công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý gần 500 mét khối đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh huy động 2 máy cuốc, 1 xe ủi, 1 xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ công tác đào, san gạt và vận chuyển đất. Qua đào tìm, lực lượng chức năng phát hiện quy tập thêm 9 hải cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật tại khu B. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập 520 hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 260 hải cốt có di vật, thông tin trên báo Thanh Niên. Bài viết không im lặng trước bạo lực gia đình trên báo Hà Nội Mới đề cập, bạo lực gia đình không phải là chuyện riêng của mỗi gia đình và sự im lặng có thể khiến hành vi bạo lực kéo dài, gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân. Bài viết cho rằng cần thiết phải nhận diện sớm các dấu hiệu bạo lực, chủ động lên tiếng, bảo vệ nạn nhân và huy động sự vào cuộc của gia đình, cộng đồng, cơ quan chức năng, qua đó góp phần thay đổi nhận thức, xây dựng môi trường gia đình an toàn, bình đẳng và không bạo lực. Triển khai đồng loạt các giải pháp điều tiết khẩn cấp, gỡ sốt sách cục bộ là bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại. Đến ngày 25 tháng 8, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in và phát hành 225 triệu bản sách giáo khoa, cùng 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, đồng thời tiếp tục đưa ra thị trường 10 triệu bản và phê duyệt in bổ sung 8 triệu bản sách giáo khoa. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 24 tháng 8 đã cung ứng 25,5 triệu bản, vượt 2% kế hoạch. Tình trạng sốt sách cục bộ được xác định chủ yếu do việc đặt hàng của một số trường bị gián đoạn, trong khi chính sách miễn phí sách giáo khoa được triển khai vào thời điểm sát năm học mới. Để khắc phục, ngành xuất bản đang điều tiết nguồn hàng đưa sách trực tiếp về trường, mở rộng điểm bán và kênh trực tuyến, đồng thời cung cấp sách giáo khoa điện tử miễn phí. Báo Việt Nam Plus phản ánh việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang được đẩy mạnh với nhiều mô hình linh hoạt phù hợp với từng địa bàn. Các hoạt động không chỉ giúp thế hệ trẻ duy trì tiếng mẹ đẻ mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức về nguồn cội và tăng cường kết nối với đất nước. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng kiều bào.
1: Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý, báo Vietnamnet đưa tin tìm thấy thi thể 332 nạn nhân của lũ quét tại biên giới Nepal, Trung Quốc.
0: Cảnh sát Nepal cho biết tính đến 15 giờ 50 chiều 27 tháng 8, số người thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc hôm 26 tháng 8 đã tăng lên 332. Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy ở 8 quận. Cảnh sát và các cơ quan an ninh khác đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn tại những quận bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đồng thời sơ tán các gia đình khỏi những khu vực có nguy cơ tiếp tục bị ngập lụt. Hiện nay, tính cả ở Nepal và Trung Quốc vẫn còn hơn 1.300 người mất tích, gồm cả hơn 700 người nước ngoài từ 28 quốc gia đang tham quan tại khu vực núi. Báo VN Express đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ để phát triển và triển khai 5 lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ tại các căn cứ quân sự trong và ngoài nước. Các lò phản ứng dự kiến có công suất khoảng từ 1 đến 5 MW, được thiết kế nhằm cung cấp nguồn điện ổn định, giảm phụ thuộc vào lưới điện và nhiên liệu hóa thạch. Dự án được kỳ vọng tăng khả năng bảo đảm năng lượng cho các cơ sở quân sự, song cũng đặt ra yêu cầu cao về an toàn hạt nhân và bảo vệ môi trường. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang thúc đẩy cải tổ hoạt động gìn giữ hòa bình. Trong bối cảnh các cuộc xung đột ngày càng phức tạp, nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình thay đổi và nguồn lực bị hạn chế. Những cải cách hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng ứng phó với các thách thức mới, đồng thời bảo đảm lực lượng Liên Hợp Quốc tiếp tục phát huy vai trò trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, tin trên báo Thế giới và Việt Nam. Báo tin tức đưa tin một cây cầu mới đang dần hoàn thiện mở ra kết nối trực tiếp giữa Nga và Triều Tiên. Cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumen nối tỉnh Primorsky của Nga với tỉnh Ryanggang của Triều Tiên. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, công trình dài khoảng 850 m, rộng 10,5 m, gồm 4 làn xe được xây dựng nhằm tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy thương mại và giao lưu giữa hai nước. Dự án cũng được xem là một phần trong nỗ lực mở rộng hợp tác kinh tế Nga-Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng được củng cố.
1: Phần cuối trong một điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, Đắk Lắk chấp thuận dự án điện gió gần 1.500 tỷ đồng.
0: Đắk Lắk vừa chấp thuận một dự án điện gió có vốn đầu tư gần 1.460 tỷ đồng. Nhà máy điện gió có công suất 48 MW gồm 8 tuabin được triển khai tại xã Phú Hòa 2 trên diện tích hơn 20 ha. Trong đó 8,19 ha sử dụng lâu dài và 12,24 ha sử dụng tạm thời. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tái tạo Nam Việt Phú Yên đầu tư bằng 100% vốn tự có, dự kiến cung cấp khoảng 150 triệu kWh điện mỗi năm lên lưới điện quốc gia. Công trình dự kiến được xây dựng và đưa vào vận hành trong 12 tháng kể từ khi hoàn tất thủ tục giao thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. 34 nội dung kiến nghị của người nhận quán cà phê tại Đắk Lắk đang được các cơ quan trung ương và địa phương tập trung tháo gỡ. Báo Tuổi Trẻ Online cho biết, ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp thanh tra chính phủ, các bộ ngành và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tổ chức đối thoại với người nhận khoán của ba công ty cà phê Việt Đức, Việt Thắng và Eo Tiêu. Các vấn đề tập trung vào đất đai, hợp đồng giao khoán, mức khoán, tỷ lệ phân chia sản phẩm, phần đầu tư và tái canh. Đáng chú ý, tại Công ty Cà phê Việt Đức, doanh nghiệp xác định 52% phần đầu tư thuộc công ty, 48% thuộc người nhận khoán, nhưng còn 19 hộ chưa thống nhất. Kết luận đối thoại, tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ 34 nội dung hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 để báo cáo thanh tra chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hai nội dung được giao cơ quan công an xác minh xử lý theo thẩm quyền. Đắk Lắk huy động lực lượng khống chế cháy rừng là thông tin trên báo Tin Tức. Tối 27 tháng 8, lực lượng kiểm lâm, quân đội, công an, chính quyền địa phương và người dân vẫn đang nỗ lực khống chế một vụ cháy rừng xảy ra tại xã Đồng Xuân, ngăn cháy lan và xác định mức độ thiệt hại. Trước đó, ngày 26 tháng 8, tại tiểu khu 100 xã Xuân Lãnh, cháy gần 4 ha rừng trồng bạch đàn 1 năm tuổi, thiệt hại ước 100%. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân sử dụng lửa xử lý thực bì sau khai thác gây cháy lan. Trước diễn biến này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có công điện khẩn yêu cầu chủ động phòng cháy chữa cháy rừng. Nhiều khu vực đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Cà phê Robusta từ xuất khẩu thô đến bài toán tạo giá trị tỷ đô là bài viết trên báo Đắk Lắk. Theo bài viết, tỉnh hiện đóng góp khoảng từ 30 đến 35% sản lượng cà phê cả nước. Qua 8 năm tổ chức cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam, riêng năm 2026, tổng sản lượng cà phê dự thi đạt 348 tấn, trong đó Robusta chiếm 262 tấn, số mẫu dự thi tăng gần 30% so với năm trước. Giá trị cà phê đặc sản cũng cho thấy dư địa lớn, các lô hàng năm 2023 đạt từ 310.000 đến 430.000 đồng 1 kg, cao gấp từ 6 đến 8 lần cà phê thương mại. Năm 2024, lô Robusta top 1 được đấu giá tới 720.000 đồng 1 kg. Cùng với nâng chất lượng, Đắk Lắk đang kết hợp tri thức bản địa, công nghệ chế biến và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị tỷ đô cho hạt cà phê Robusta.
1: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Sốt xuất huyết tăng nhanh, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng. Không để trẻ em có hoàn cảnh

0: tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu. Nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh để làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, đưa nước ta từ một nước nửa thuộc địa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập tự do, thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Trong sáng nay 28 tháng 8, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, dâng hương tại nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đài tưởng niệm núi Nhạn và đền thờ liệt sĩ Phú Yên cũng được tổ chức trang trọng. Dự lễ viếng có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Isang Gri Nekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
2: Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu đã đến thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Dâng hương tại nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đài tưởng niệm núi Nhạn và đền thờ liệt sĩ khu vực phía Đông tỉnh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân hôm nay.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, Đảng bộ các xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Tại Đảng bộ phường Hòa Hiệp có 59 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026.
2: Trong đó có một đảng viên nhận huy hiệu 60 tuổi Đảng, hai đảng viên nhận huy hiệu 45 tuổi Đảng, 51 đảng viên nhận huy hiệu 35 tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận huy hiệu 30 tuổi Đảng. Việc tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó động viên các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp những ý kiến quý báu để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
0: Đợt mùng 2 tháng 9 năm nay, Đảng bộ xã Sơn Hòa có 69 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó, 59 đảng viên nhận huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Thường trực Đảng ủy xã Sơn Hòa mong muốn các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, đồng thời là tấm gương sáng để giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ.
1: Chiều 27 tháng 8, tại xã Đồng Xuân đã xảy ra một vụ cháy rừng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm Lâm khu vực Đồng Xuân đã phối hợp với lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai các phương án khoanh vùng, dập lửa.
2: Các lực lượng chức năng đã được huy động khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, khoanh vùng, hạn chế nguy cơ cháy lan sang diện tích rừng và khu vực lân cận. Do địa hình hiểm trở, thời tiết khô nóng và điều kiện chữa cháy phức tạp, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần khẩn trương, đến khoảng 20 giờ ngày 27 tháng 8, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không để phát sinh điểm cháy mới. Hiện cơ quan chức năng đang đánh giá mức độ thiệt hại của vụ cháy. Trong những ngày qua, do thời tiết nắng nóng hanh khô kết hợp gió Tây Nam hoạt động mạnh, tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, làm gia tăng nguy cơ cháy lan trên diện rộng.
1: Trước tình hình cháy rừng diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có công điện khẩn tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, lực lượng chức năng bám sát tình hình, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng. Triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, phân công lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ theo quy định, kiên quyết tạm dừng hoặc không cho phép sử dụng lửa tại khu vực có cấp dự báo cháy rừng cao, rất cao, cực kỳ nguy hiểm. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nhất là các vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương về lực lượng, trang thiết bị chữa cháy, thông tin điểm cháy, công tác chỉ huy khi có cháy rừng lớn xảy ra, duy trì chế

0: độ thường trực công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định, đảm bảo chất lượng công tác dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến các cơ quan liên quan và người dân, phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động xây dựng phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh và tại địa bàn các đơn vị đóng quân, các vườn quốc gia, các đơn vị doanh nghiệp có quản lý sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong phạm vi diện tích rừng được giao.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tập trung kiểm tra, sửa chữa, gia cố hạ tầng giao thông, nhất là tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng, nhằm bảo đảm giao thông an toàn thông suốt trong mùa mưa lũ.
2: Năm 2026, Sở Xây dựng được giao hơn 554 tỷ đồng để quản lý bảo vệ hệ thống đường bộ, triển khai 46 dự án và các nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên. Đến nay, 5 dự án đã hoàn thành, 19 dự án đang được triển khai, các hạng mục còn lại phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Cùng với sửa chữa theo kế hoạch, các đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra cầu cống, mặt đường, mái ta luy và những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để chủ động phương án xử lý khi có mưa lớn. Đối với đường sắt, các công trình khắc phục những vị trí hư hỏng do thiên tai cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ngành đường sắt đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, theo dõi diễn biến thời tiết và duy trì lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý sự cố. Việc chủ động gia cố hạ tầng, kết hợp phương án cảnh báo, phân luồng và ứng phó tại chỗ được kỳ vọng sẽ giảm nguy cơ gián đoạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động vận tải trong mùa mưa lũ.
1: Thưa quý vị, chỉ trong một tuần, Đắk Lắk ghi nhận 600 ca sốt xuất huyết mới, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên hơn 4.790 trường hợp. Trong mùa mưa, số ca bệnh tiếp tục gia tăng, trong khi nguy cơ chuyển nặng có thể xảy ra nhanh nếu người bệnh chủ quan, không được theo dõi và điều trị kịp thời.
0: Tại các cơ sở y tế, không ít bệnh nhân nhập viện sau nhiều ngày sốt, cơ thể mệt mỏi kèm theo các triệu chứng bất thường.
3: Vào bệnh viện thì được bác sĩ cho biết là bị sốt xuất huyết, mà kiểu triệu chứng thì đầu đầu bị mệt nhiều lắm. Cùng em điều trị đấy thì cũng được 4 ngày thì cảm thấy nó cũng đỡ hơn.
0: Với sốt xuất huyết, những ngày đầu bệnh thường có biểu hiện giống nhiều bệnh lý thông thường nên người bệnh dễ chủ quan. Tuy nhiên, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, bệnh có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm và diễn biến nhanh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong tuần này, toàn tỉnh ghi nhận trên 600 ca mắc sốt xuất huyết. Phường Buôn Ma Thuột là địa phương có số ca mắc cao nhất với 132 trường hợp, nâng tổng số ca bệnh từ đầu năm đến nay lên 932 trường hợp. Tính chung, toàn tỉnh có trên 4.790 ca mắc sốt xuất huyết và hơn 200 ổ dịch, trong đó 85 ổ dịch vẫn đang hoạt động.
4: Để phát hiện sớm thì chúng ta dựa vào những cái triệu chứng. Thứ nhất là bệnh nhân bị có cái tình trạng sốt hay không. Chúng ta lưu ý cái vấn đề sốt. Cái thứ hai là có những cái biểu hiện của cái tình trạng nhức mỏi, mệt mỏi toàn thân hay không. Cái thứ ba là có những cái biểu hiện của cái tình trạng chảy máu xuất huyết đôi gì hay không.
0: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với sốt xuất huyết, vì vậy phát hiện sớm, theo dõi sát và điều trị theo hướng dẫn của nhân viên y tế là yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng. Cùng với điều trị cho người bệnh, kiểm soát nguồn truyền bệnh tại cộng đồng vẫn là giải pháp quan trọng để ngăn dịch lan rộng. Mũi truyền bệnh sốt xuất huyết thường sinh sản ở những nơi có nước đọng quanh nhà, từ dụng cụ chứa nước, chai lọ, lốp xe cũ đến các vật phế thải. Đây là những nơi người dân có thể chủ động xử lý ngay tại hộ gia đình.
5: Còn đối với ngành y tế thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi phương tiện. Thứ nhất là chúng tôi đã chuẩn bị về vật tư hóa chất, chuẩn bị về máy móc phun, chuẩn bị về kinh phí, chuẩn bị về con người, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời khi mà địa phương có tình hình dịch xảy ra trên diện rộng ngoài tầm kiểm soát của địa phương thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.
0: Trong mùa mưa, khi điều kiện cho mũi truyền bệnh phát triển thuận lợi, việc chủ động phòng bệnh càng cần được duy trì thường xuyên. Khi những cơn mưa xuất hiện thường xuyên hơn, những vật dụng nhỏ có nước đọng quanh nhà cũng có thể trở thành nơi mũi sinh sản. Dành ít phút kiểm tra, dọn bỏ các điểm nước đọng và chủ động theo dõi sức khỏe khi có dấu hiệu bất thường, mỗi gia đình có thể góp phần bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, hướng đến chăm lo cho trẻ em theo hướng đa chiều, qua đó góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.
2: Gia đình chị Hoàng Thị Hạnh ở thôn 15 xã E Rốc là một trong

0: Những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, hai vợ chồng chị phải làm thuê để nuôi hai con ăn học. Những năm qua, gia đình chị Hạnh nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhà trường và cộng đồng. Từ những phần quà, sách vở, đồ dùng học tập đến sự động viên, khích lệ về tinh thần đã giúp các con có thêm điều kiện đến trường và nỗ lực học tập.
1: Thân em là một người mẹ thì cũng rất là tự hào về sự nỗ lực của con trong thời gian học vừa qua. Thì cũng rất là cảm ơn nhà trường với lại chính quyền bên địa phương đã rất là tạo điều kiện, giúp đỡ cho con em để vợ chồng em cũng như là có động lực để phấn đấu trong cuộc sống để nuôi dạy các con.
2: Con cảm ơn các thầy cô, các cô chú đã quan tâm con và con hứa con sẽ đạt được những thành tích cao hơn và để phấn đấu trong học tập.
0: Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh Vương Văn Trường ở xã E Rốc một mình trở thành chỗ dựa cho ba người con, vừa làm việc kiếm sống, vừa chăm lo việc học hành cho các con. Cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn. Hiện hai người con lớn đang học đại học, con nhỏ đang học lớp 4. Trong hoàn cảnh ấy, sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhà trường, các chính sách an sinh xã hội cùng sự sẻ chia của các nhà hảo tâm đã trở thành điểm tựa để các con anh Trường tiếp tục đến trường.
3: Là bản thân tôi là một mình nuôi tới ba đứa con. Nói chung là đảng, chính quyền cũng thường xuyên quan tâm đến cuộc sống gia đình tôi. Rồi cũng thường xuyên quan tâm đến việc học hành của con. Đấy. Thì cũng mong muốn là cố gắng đầu tư rồi cho con được phần nào bằng nào thì con học được bằng đó thì...
0: Năm học 2026-2027 đang đến gần. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc mua sắm sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập cho con là gánh nặng không nhỏ. Thấu hiểu những khó khăn ấy, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.
4: Với quyết tâm cao là không để bất kỳ một trường hợp trẻ em nào trong độ tuổi đến trường mà bỏ học vì lý do kinh tế hoặc các lý do khác, thì ủy ban nhân xã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ban tự quản các thôn buôn, các nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho con em mình đến trường cũng như là được thụ hưởng đầy đủ các cái chế độ chính sách của nhà nước dành cho trẻ em là người đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng khu vực.
5: Ngay từ đầu năm đã yêu cầu các cái cơ sở giáo dục tức là tập trung thực hiện rà soát nắm bắt về thông tin đối với là những học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Để trên cơ sở đó, tức là phải cung cấp đầy đủ những cái chính sách mà các em được thụ hưởng. Đồng thời, tức là nhà trường phải chỉ đạo, tức là phải phân công đối với lại có cái giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện tốt công tác chăm lo đối với những em mà có những hoàn cảnh mà nó đặc biệt mà khó khăn.
0: Mỗi suất học bổng, mỗi chiếc xe đạp hay một phần quà được trao đến tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sẻ chia của toàn xã hội dành cho thế hệ tương lai của đất nước. Với sự chung tay của cả cộng đồng, hành trình đến trường của các em sẽ bớt đi những nhọc nhằn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
6: Rồi. Thưa quý vị và các bạn, đất đai là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người dân. Tuy nhiên, sự lệch pha giữa hồ sơ giấy truyền thống và dữ liệu điện tử qua các thời kỳ từ lâu đã trở thành điểm nghẽn, làm kéo dài thời gian xác minh thủ tục hành chính. Nhằm tháo gỡ triệt để rào cản này, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung toàn lực chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó, chiến dịch 35 ngày đêm tại phường Tuy Hòa đang tạo nên những chuyển biến tích cực, đặt nền móng vững chắc cho lộ trình xây dựng chính quyền số tại địa phương.
7: Với hơn 3,68 triệu thửa đất, Đắk Lắk còn khoảng 738.000 thửa cần làm sạch dữ liệu và gần 690.000 trường hợp phải đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại phường Tuy Hòa, đợt cao điểm tập trung xử lý dữ liệu thiếu sai lệch qua các thời kỳ, rà soát kỹ từng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuẩn hóa thông tin với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.
8: Nhà thì đất của cha mẹ nhưng mà chưa tách sổ. Nhưng đợt này thì theo rà soát thì có tên trong danh sách cho nên qua đi đỡ làm giấy tờ sau này làm cho nó dở hơn à.
9: Lúc mà có bà con họ ở nhà, đôi khi ban ngày tới nhưng mà lại họ đóng cửa thì là không biết được là chủ nhà là ai. Hỏi xung quanh thì đôi khi là những cái lô đất họ cho thuê, cho nên là cũng những người xung quanh cũng không nắm được là họ tên, phải tranh thủ ban đêm để mà đi. Thì như vậy thì họ có.

0: nhạc thì đôi khi mình mới thu thập được cái tên tuổi của hai gia đình họ và nói họ đến để em kê khai đất.
1: Theo kế hoạch chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai kéo dài đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, khắc phục tiến độ ban đầu, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa chủ động huy động các lực lượng, nhất là đoàn viên thanh niên và giáo viên tham gia hỗ trợ. Đến nay, phường Tuy Hòa đã thu thập khoảng 16.000 hồ sơ, đạt hơn 50% trong tổng số 34.000 hồ sơ được giao. Gần 4.000 hồ sơ đã được nhập lên hệ thống quốc gia, đưa Tuy Hòa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về số lượng dữ liệu đất đai được cập nhật, góp phần nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính.
2: Việc mà hoàn thành sửa đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chuyển đổi số của phường Tuy Hòa cũng như là của tỉnh như của quốc gia. Thì cái dữ liệu về đất đai đó dữ liệu rất là phức tạp, cho nên là việc mà số hóa như này là sẽ phục vụ cho rất là nhiều mục tiêu. Thứ nhất là công tác cấp giấy cũng như công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và một số cái nội dung khác liên quan đến thủ tục hành chính của đất đai.
1: Những kết quả từ chiến dịch 35 ngày đêm cho thấy, làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là bước đi quan trọng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Khi dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, giao dịch của người dân thuận tiện, minh bạch hơn, tạo nền tảng để Đắk Lắk xây dựng chính quyền số hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

0: Thưa quý vị khán giả, chuyển đổi số đang trở thành đòn bẩy cốt lõi thay đổi căn bản phương thức quản lý hành chính tại các vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, việc số hóa đồng bộ cơ sở dữ liệu cũng đã giúp giảm tối đa thời gian chờ đợi, mang lại sự hài lòng và công bằng cho người dân ngay từ cấp cơ sở.
1: Thay vì phải chờ đợi nhiều ngày để lục tìm hồ sơ giấy như trước đây, quy trình xử lý hồ sơ địa chính tại xã Đức Bình giờ đây chỉ mất vài cú click chuột. Việc đồng bộ hóa dữ liệu đất đai lên hệ thống số không chỉ giảm áp lực cho cán bộ chuyên môn mà còn giúp người dân giải quyết các thủ tục liên quan một cách nhanh chóng, minh bạch.
2: Hôm nay em đến đây em làm thủ tục là được mấy anh chị hướng dẫn nhiệt tình, làm nhanh gọn. Thủ tục của em không có vướng bận gì hết nên giờ em chờ em lại luôn.
1: Xã Đức Bình cũng đã niêm yết trực tuyến toàn bộ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 90%. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tập huấn, giúp người dân chủ động nộp hồ sơ, tra cứu kết quả trực tiếp trên môi trường mạng.
3: Bà con có thể là tự nộp hồ sơ tại nhà, và đồng thời tụi em sẽ là ví dụ như nếu như mà tại thôn buôn đó có đến 4-5 bà con có nhu cầu cứ đăng ký tại trưởng thôn thì từ trực tiếp cán bộ trung tâm sẽ đến hỗ trợ luôn.
1: Hiện 100% cán bộ tại 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Đắk Lắk cũng đã ứng dụng hoàn toàn chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản điều hành. Sự liên thông dữ liệu thông suốt này giúp toàn bộ hồ sơ hành chính được xử lý đúng hạn, triệt tiêu tình trạng ngâm hồ sơ và không để phát sinh bất kỳ khiếu nại nào từ phía người dân.
4: Chuyển đổi số cải cách hành chính giúp cho người dân trong việc chúng ta thuận lợi về việc là hoàn thành các thủ tục cho bà con dân. Thì trong xây dựng nông thôn mới thì hai chỉ tiêu này cũng đưa vào cái bộ tiêu chí trong thời gian qua, và trong thời gian sắp tới cũng đây là cũng là hai chỉ tiêu chúng ta gắn với việc chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới.
1: Có thể nói việc hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng số và cải cách hành chính không chỉ là đích đến của bộ tiêu chí mà đang thực sự tạo nên những giá trị bền vững, qua đó lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho một vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk văn minh hiện đại.
0: Bây giờ là những thông tin quốc tế vừa cập nhật. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với nguy cơ từ thiết bị điện do nước ngoài sản xuất, đồng thời hạn chế việc mua, nhập khẩu, chuyển giao và lắp đặt một số thiết bị được đánh giá có thể đe dọa an ninh hệ thống điện quy mô lớn của Mỹ.
5: Các biện pháp mới tập trung vào những thiết bị như máy biến áp, trạm điện, bộ biến tần kết nối lưới điện, hệ thống lưu trữ điện bằng pin, máy phát điện, thiết bị bảo vệ và đo lường, hệ thống điều khiển công nghiệp cùng phần mềm và khả năng truy cập từ xa liên quan. Sắc lệnh cho phép Bộ trưởng Năng lượng Mỹ áp đặt điều kiện đối với việc tiếp tục sử dụng các thiết bị có nguy cơ đã được lắp đặt, bao gồm yêu cầu giám sát, ngắt kết nối, thay thế hoặc tháo bỏ, đồng thời phải cân nhắc tác động tới độ tin cậy của hệ thống điện và khả năng duy trì các dịch vụ thiết yếu. Động thái mới cho thấy Washington đang mở rộng khái niệm an ninh quốc gia sang toàn bộ chuỗi cung ứng hạ tầng năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện của Mỹ tăng nhanh do AI.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC mới đây tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu Mỹ không chấp nhận các điều kiện của Tehran.
6: Phát biểu với báo giới, người phát ngôn IRGC Hossein Mohedbi khẳng định,

0: đường thủy chiến lược này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran và không có tàu thuyền nào có thể đi qua đây mà không có sự cho phép của nước này. Ông nhấn mạnh nếu Mỹ không chấp nhận các điều kiện của Iran, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cạnh đó, quan chức này cáo buộc Mỹ đã làm trì hoãn tiến trình đàm phán, đồng thời lưu ý nếu Washington quay trở lại thực thi bản ghi nhớ MOU đã ký kết hồi tháng 6, Tehran có thể mở cửa eo biển Hormuz trong khuôn khổ đã nhất trí. Các tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh hoạt động vận tải tại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn bị gián đoạn do căng thẳng và xung đột trong khu vực.
1: Con số người mất tích trong lũ quét tại Nepal và Trung Quốc đã lên tới gần 1.500 người, trong đó có khoảng 800 người nước ngoài. Hiện bộ phận lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam, Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan cho biết chưa ghi nhận người Việt Nam thương vong trong thảm họa này.
2: Tại Nepal, ngoài 165 người được thống kê đã thiệt mạng, lực lượng chức năng dự báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi hoạt động tìm kiếm được mở rộng. Cho đến nay, nhà chức trách xác định 826 người mất tích, trong đó gần 600 người nước ngoài. Hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát Nepal đã được huy động tìm kiếm người sống sót và thi thể. Nhiều trực thăng được huy động để đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm và thả lương thực, lều bạt, cung cấp vật tư cứu trợ. Trong khi đó, số liệu mới nhất của phía Trung Quốc cho thấy tình hình tại huyện Cát Long, thành phố Nhật Khắc Tắc, Tây Tạng nghiêm trọng hơn các công bố trước đó. Tính đến đầu giờ chiều ngày 27 tháng 8, vụ sạt lở đất đã khiến 3 người thiệt mạng, 2 người được cứu và 558 người mất tích, trong đó có 260 người nước ngoài. Trung Quốc đang huy động lực lượng tổng hợp lên đến hàng trăm người để tìm kiếm người mất tích và cứu trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.
1: Một trận động đất có độ lớn 5,1 vừa xảy ra tại khu vực đô thị Los Santos, Colombia, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn mạnh với độ sâu chấn tiêu 149 km.
0: Cụ thể, ảnh hưởng của trận động đất đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở Colombia. Còi báo động vang lên buộc hàng trăm người sơ tán khỏi các tòa nhà tại thành phố Bucaramanga, gần tâm chấn ở vùng đông bắc Colombia. Chuông cảnh báo cũng vang lên tại thủ đô Bogota, nơi một số người dân cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Hiện giới chức nước này chưa đưa ra thông báo về thiệt hại. Trận động đất được cho là nằm trong chuỗi các dư chấn liên tục kể từ trận động đất lịch sử hôm ngày 10 tháng 8. Theo ước tính, hiện tại các trận động đất diễn ra kể từ ngày 10 tháng 8 đã gây thiệt hại kinh tế lên tới 9,57 tỷ đô la Mỹ.
1: Giải đấu robot hình người thế giới lần thứ 2 đã khép lại tại Bắc Kinh với trận chung kết chạy nước rút 100m. Trong đó, một robot hình người của Trung Quốc đã thiết lập kỷ lục mới cho nội dung này khi hoàn thành quãng đường trong 8,64 giây.
2: Đây là lần thứ 3 kỷ lục chạy 100m bị phá vỡ trong suốt giải đấu kéo dài 5 ngày, qua đó làm nổi bật những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực chế tạo robot hình người. Sự kiện diễn ra tại nhà thi đấu trượt băng tốc độ quốc gia ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi hơn 2.000 robot do hơn 600 đội ngũ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tranh tài ở 51 nội dung thi đấu. Các nội dung này bao gồm nhiều thử thách thể thao đa dạng như bóng đá, điền kinh, thể dục dụng cụ, cờ tạ, nhảy đường phố, quyền anh, võ thuật, khiêu vũ và kéo co.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua ngày 27 tháng 8 tại Bảo tàng tỉnh, ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 đã tiến hành lễ bế mạc trao giải thưởng cho các đơn vị đạt thành tích thi đấu xuất sắc tại đại hội. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 tại phường Buôn Ma Thuột với 5 môn thi đấu gồm vô vi nam, điền kinh, bắn nỏ, bắn ná, đẩy gậy và kéo co. Các nội dung thi đấu thu hút gần 1.300 vận động viên đến từ 53 địa phương đơn vị tham gia.
1: Mà em cảm thấy là bản thân đã cố gắng hết sức cũng như là đã nỗ lực cùng với các anh chị, các bạn trong vô vi nam để thực hiện tiết mục của mình, và em cảm thấy nỗ lực của mình là xứng đáng và em tự hào về điều đó.
0: Tại buổi lễ bế mạc đánh giá kết quả đại hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban tổ chức đại hội, ông Lê Hoàng Phú cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, song Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các nội dung của đại hội đồng bộ, đúng tiến độ và bảo đảm yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao ở cơ sở triển khai rộng khắp với 100% xã phường tổ chức. Các địa phương đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo về mặt lực lượng vận động viên, cơ sở vật chất và tổ chức thi đấu, góp phần tạo không khí sôi nổi, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân.
2: Ngay từ đầu năm chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp xã. Thì chúng tôi cũng tổ chức các cái môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội thể dục thể thao, trong đó tập trung vào các môn thế mạnh như là điền kinh và một số nội dung khác. Thì sau khi tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp xã thành công thì chúng tôi chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn lựa chọn các vận động viên là những em tiêu biểu đạt thành tích cao trong kỳ đại hội thể dục thể thao của xã, sau đó lên kế hoạch cho các em để các em tập luyện, làm quen với môi trường thi đấu đỉnh cao.
0: Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng chuyên môn tại đại hội được nâng lên, nhiều vận động viên thể hiện sự tiến bộ, thi đấu quyết tâm, đạt thành tích cao, giúp ban tổ chức phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, triển vọng để bổ sung vào các đội tuyển chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm.
3: Với một cái lực lượng vận động viên trải rộng khắp 102 xã phường và nhiều vận động viên có khả năng thành tích rất tốt qua thi đấu đại hội dục thể thao cấp tỉnh, chúng tôi cũng sẽ phát hiện để mà tiếp tục đào tạo huấn luyện các em vận động viên có khả năng, có năng khiếu để tham gia các giải thi đấu thể thao toàn quốc và quốc tế, đặc biệt là giải đại hội thể thao toàn quốc năm 2026 vào tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh và đại hội thể thao lần thứ 11 năm 2030.
0: Kết thúc đại hội, Sở Giáo dục và Đào tạo với 969 điểm xếp nhất toàn đoàn, phường Buôn Hồ xếp nhì toàn đoàn đạt 809 điểm, hai xã Eka và Krông Búc đồng hạng 3 với các số điểm lần lượt là 626 và 397. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tặng giấy khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức tham gia đại hội.
4: Khi Đắk Lắk chúng ta có một cái không gian phát triển mới, khi sáp nhập giữa Đắk Lắk và Phú Yên, chính vậy thì cái nguồn lực cho cái phát triển thể thao trong thời gian tới là sẽ có nhiều cái tiềm năng lợi thế hơn. Chính vậy thì tại đại hội lần này thì thông qua các cái môn thi đấu thì chúng tôi sẽ lựa chọn các vận động viên để đào tạo, bồi dưỡng để đưa thể thao thành tích cao của tỉnh một phát triển tốt hơn.
0: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 được tổ chức thành hai giai đoạn với 18 môn thi đấu. Trước đại hội chính thức diễn ra, giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, ban tổ chức đã tổ chức thi đấu 13 môn, gồm võ cổ thuật cổ truyền, karate, taekwondo, bóng đá nam 7 người, bóng đá futsal nam, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền nam, nữ, bia, cờ tướng, cờ vua và việt giả. Giai đoạn này đã thu hút 3.226 vận động viên tham gia, tranh tài ở 192 bộ huy chương. Tại chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức đồng loạt trên cả nước vào ngày 30 tháng 8, tỉnh Đắk Lắk sẽ hưởng ứng góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Theo đó, địa điểm chính của chương trình diễn ra tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chương trình dự kiến thu hút 3.000 đến 6.000 người tham gia. Song song với điểm cầu trung tâm, tất cả 102 xã phường trên địa bàn tỉnh đều đã chọn một điểm trung tâm đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ cùng khung giờ toàn quốc. Mỗi địa phương huy động tối thiểu là 200 người tham gia. Được biết, chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945 và ngày 2 tháng 9 năm 2026. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, Vừa Cạn là hành trình đặc biệt của mỗi người mẹ, và lựa chọn sinh thường hay sinh mổ luôn là vấn đề được nhiều thai phụ và gia đình quan tâm. Mỗi phương pháp sinh đều có những ưu điểm, hạn chế và chỉ định riêng, nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ hơn về sinh thường sinh mổ, những trường hợp cần chỉ định mổ lấy thai và những lưu ý cần thiết để có một cuộc vượt cạn an toàn qua chủ đề chọn cách sinh, chọn sự an toàn.
1: Mang thai và sinh con là một hành trình đặc biệt, trong đó sự an toàn của mẹ và bé cần được quan tâm từ những tháng đầu thai kỳ cho đến thời điểm vượt cạn. Tại Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 10.562 phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, trong đó 7.313 trường hợp được sàng lọc đủ 4 bệnh, ghi nhận 129 trường hợp nghi ngờ dị tật. Cùng với đó, 5.092 trẻ được sàng lọc sơ sinh đủ 5 bệnh. Qua đó ghi nhận 115 trường hợp nghi ngờ dị tật. Những con số cho thấy việc theo dõi, sàng lọc và chăm sóc sức khỏe mẹ và bé từ trước sinh đến sau sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Thế nhưng, khi thai kỳ bước vào những ngày cuối, một câu hỏi khác lại khiến nhiều thai phụ và gia đình băn khoăn. Sinh thường hay sinh mổ? Có người mong muốn sinh thường để em bé chào đời theo cách tự nhiên. Có người lại lựa chọn sinh mổ vì sợ đau, muốn chủ động thời gian, thậm chí lựa chọn ngày giờ sinh. Trong khi đó, thực tế có những sản phụ ban đầu đủ điều kiện sinh thường nhưng khi bước vào chuyển dạ lại xuất hiện những bất thường ở mẹ hoặc thai nhi, buộc bác sĩ phải chuyển sang mổ lấy thai để bảo đảm an toàn. Ngày nay, với những tiến bộ của y học, mổ lấy thai đã trở nên an toàn hơn, góp phần xử trí nhiều tình huống sản khoa nguy hiểm. Tuy nhiên, đây vẫn là một cuộc phẫu thuật và có thể tiềm ẩn những tai biến, biến chứng. Vì vậy, sinh thường hay sinh mổ không đơn thuần là lựa chọn theo mong muốn của sản phụ hay gia đình, mà cần dựa trên tình trạng sức khỏe của mẹ, thai nhi, diễn biến của cuộc chuyển dạ và chỉ định chuyên môn của bác sĩ. Bởi trong cuộc vượt cạn, điều quan trọng nhất không phải là chọn sinh thường hay sinh mổ, mà là chọn cách sinh phù hợp, đúng chỉ định và an toàn nhất để mẹ tròn con vuông. Để có được một cuộc vượt cạn an toàn, việc lựa chọn phương pháp sinh thực chất không bắt đầu ở phòng sinh mà cần được chuẩn bị trong suốt thai kỳ. Khám thai định kỳ giúp bác sĩ theo dõi sự phát triển của thai nhi, đánh giá sức khỏe của người mẹ, đồng thời phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến thai kỳ và cuộc sinh. Qua từng lần thăm khám, siêu âm, xét nghiệm và sàng lọc, bác sĩ có thêm căn cứ để tư vấn cho thai phụ cách chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, theo dõi thai và dự kiến phương pháp sinh phù hợp. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ phụ nữ mang thai tại Đắk Lắk được tầm soát đủ 4 bệnh gồm Down, SY, Pathau và Thalassemia đạt 44,4%, trong khi kế hoạch giao là 56%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát đủ 5 bệnh gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và tim bẩm sinh đạt 33,1% so với kế hoạch 56%. Công tác sàng lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh đang được triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở, cùng với tăng cường tư vấn cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, hiện nay việc tiếp cận đầy đủ các dịch vụ sàng lọc vẫn còn những khoảng trống. Tại một số cơ sở y tế công lập, sàng lọc trước sinh hiện chủ yếu thực hiện bằng kỹ thuật siêu âm, trong khi các xét nghiệm tầm soát rối loạn nhiễm sắc thể như Down, SY, Pathau và bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia chưa được triển khai đầy đủ. Điều này càng cho thấy vai trò của việc thai phụ chủ động thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và sàng lọc cần thiết theo tư vấn của nhân viên y tế. Trong suốt thai kỳ, không phải mọi thai phụ đều có diễn biến giống nhau. Một thai kỳ ban đầu hoàn toàn bình thường vẫn có thể xuất hiện những vấn đề sức khỏe ở những tháng cuối. Các bệnh lý hoặc bất thường như tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, nhau tiền đạo, nhau bong non, thai chậm phát triển, thai quá lớn, ngôi thai bất thường hay những dấu hiệu cho thấy thai nhi không bảo đảm an toàn nếu tiếp tục chuyển dạ đường âm đạo đều cần được bác sĩ theo dõi, đánh giá chặt chẽ. Tùy từng trường hợp, những yếu tố này có thể trở thành căn cứ để bác sĩ cân nhắc chỉ định mổ lấy thai nhằm hạn chế nguy cơ cho mẹ và bé. Vì thế, những lần khám thai, đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ, không chỉ nhằm kiểm tra cân nặng hay sự phát triển của em bé, đây còn là thời điểm bác sĩ đánh giá ngôi thai, tình trạng bánh nhau, nước ối, sức khỏe của mẹ và thai nhi, cũng như các yếu tố nguy cơ để tiên lượng cuộc sinh. ngay cả khi thai phụ đã được dự kiến sinh thường, phương án này vẫn có thể thay đổi trong quá trình chuyển dạ. Khi cuộc chuyển dạ không tiến triển, cổ tử cung không mở thuận lợi, đầu thai không xuống, xuất hiện suy thai hoặc những tình huống có nguy cơ đe dọa sức khỏe của mẹ và bé, bác sĩ có thể phải quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Ở chiều ngược lại, mổ lấy thai cũng không nên được xem là phương án đơn giản hơn để tránh đau đẻ hay chủ động lựa chọn ngày giờ sinh. Đây là một phẫu thuật, sản phụ cần gây mê hoặc gây tê, có vết mổ và cần thời gian hồi phục sau sinh. Trong và sau phẫu thuật vẫn có thể xảy ra những nguy cơ như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương các cơ quan lân cận, biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê hoặc ảnh hưởng đến những lần mang thai sinh con sau. Chính vì vậy, chỉ định mổ lấy thai cần được cân nhắc trên cơ sở lợi ích và nguy cơ đối với từng sản phụ, từng thai nhi.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình ngày hôm nay với sự đồng hành của bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa chăm sóc khỏe sinh sản, phụ sản, Trung tâm Y tế Cupin sẽ đưa đến cho quý vị cái nhìn tổng quan về vấn đề này.
3: Kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Tôi là bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản của Trung tâm Y tế Cupin.
2: Vâng, thưa bác sĩ, sinh thường hay sinh mổ thì cũng là một phương pháp để đưa em bé chào đời. Phương pháp nào thì cũng sẽ có ưu điểm và những hạn chế trong chỉ định. Vậy sẽ dựa vào những yếu tố nào để bác sĩ có thể chỉ định trường hợp sản phụ sinh thường hay sinh mổ?
3: Cảm ơn câu hỏi của chị. Về vấn đề sinh thường hay sinh mổ thì về chuyên môn, bác sĩ luôn luôn ưu tiên sinh thường cho sản phụ, bởi vì sinh thường luôn luôn là một phương pháp tự nhiên nhất cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì mình có thể sẽ không có được bác sĩ khuyến cáo sinh thường. Cụ thể là một số trường hợp bất thường của mẹ, hoặc của bé nhau hoặc là của thai. Cụ thể có thể như ở mẹ, một số cái bệnh lý chống chỉ định như là bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hoặc là một số bệnh về phổi như là hen, hoặc một số bệnh lý cấp tính. Bên cạnh đó, một số vấn đề của thai, ví dụ như là thai lớn, thai có vấn đề bệnh lý như là chậm tăng trưởng hoặc là có những bệnh lý cấp tính khác, có thể là thai suy trong quá trình chuyển dạ. Về vấn đề của nhau thì một số vấn đề của nhau, ví dụ như là dây rốn thì ở đây là dây rốn thắt nút, hoặc là những vấn đề nhau bong non, hoặc là giò vỡ tử cung. Bên cạnh đó, trong quá trình chuyển dạ là một quá trình nó kéo dài rất là lâu dài. Trong quá trình chuyển dạ, nếu một trong những yếu tố của cuộc chuyển dạ không thuận lợi thì mình sẽ bắt buộc phải chuyển phương pháp, có thể là phải mổ lấy thai cấp cứu.
2: Trong thực tế hiện nay thì có rất nhiều sản phụ đủ điều kiện để sinh thường, tuy nhiên trong quá trình chuyển dạ có những vấn đề phát sinh xảy ra buộc phải chỉ định mổ lấy thai. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những tình huống như vậy.
3: Trong thực tế thì cũng có rất nhiều sản phụ đủ điều kiện và có khả năng để sinh thường, nhưng mà có thể là vì những yếu tố bên ngoài, cụ thể như là gia đình hoặc là tâm lý, thì cũng có thể khiến bệnh nhân mong muốn mổ lấy thai để cho nó tránh đau, để cho nó tránh ảnh hưởng tới em bé. Thì khi gặp những trường hợp như vậy thì mình cũng tư vấn để cho bệnh nhân được hiểu thêm về những cái vấn đề nguy cơ của mổ lấy thai, bởi vì mổ thai cũng không phải là một cái phẫu thuật nó đơn giản. Trong quá trình chuyển dạ thì cũng có thể gặp những tình huống nó bất thường, bất ngờ do đáp ứng của em bé đối với cuộc chuyển dạ. Cụ thể ở đây là có thể trong một số trường hợp người ta sẽ có thử thách sinh ngả âm đạo trong khi mình có vết mổ cũ, để mình thử thách em bé xem em bé có đủ đảm bảo sức khỏe để trải qua cuộc chuyển dạ không. Ngoài ra thì có thể là trong chuyển dạ mà sức khỏe của mẹ không đảm bảo nữa, chẳng hạn như là mẹ quá sức, mẹ quá yếu rồi, mẹ không thể trải qua một cái cuộc chuyển dạ nó lâu dài nữa. Khi đó thì nếu đủ điều kiện thì bác sĩ sẽ hỗ trợ giúp sinh. Giúp sinh ở đây là có thể là dùng forceps, dùng kìm kéo ra, hoặc là dùng vắc giáp hút hỗ trợ phụ thêm thôi. Nhưng cái đó cũng phải tùy vào cái quá trình chuyển dạ. Nếu bác sĩ tiên lượng được có thể để đằng dưới thì mới hỗ trợ. Sinh mổ hiện nay là một cái kỹ thuật tương đối an toàn, mặc dù là một cuộc đại phẫu lớn, nhưng mà với cái kỹ thuật và y học hiện nay thì hầu như các ca mổ đều thực hiện rất là an toàn. Nhưng mà trong quá trình

0: mổ thì luôn luôn gặp những cái tai biến chứng, đặc biệt là trong sản khoa thì cái mà nguy hiểm nhất mà mình hay gặp đó là cái vấn đề băng huyết. Ở đây thường gặp đa phần là đờ tử cung. Khi mà gặp băng huyết như vậy thì đặt ra cái yếu tố xử lý nhanh và hồi phục lại cái lượng máu mất lớn cho sản phụ là rất là cần thiết. Gần đây thì ở trung tâm cũng đã có thực hiện cấp cứu thành công cho một sản phụ có băng huyết, máu mất hơn 1.000 ml. Thì sau quá trình xử lý, bệnh nhân thì được truyền hai đơn vị máu hồng cầu tươi. Sau đó thì bệnh nhân cũng hồi phục tương đối là tốt.
1: Vâng, thưa bác sĩ, thì đối với những thai phụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần có những sự chuẩn bị gì, những lưu ý gì để có một cuộc sinh an toàn?
0: Đối với những cái phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì mình nên chuẩn bị sớm từ những cái tháng cuối. Để đảm bảo thai kỳ an toàn, mình nên đến những cơ sở y tế gần nhất. Và tôi muốn nhấn mạnh một điều là đừng có lựa chọn phương pháp sinh, chọn sinh thường hay sinh mổ, mà mình hãy đặt cái mục tiêu an toàn cho mẹ và bé.
1: Kính chào quý vị khán giả. Ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả liên quan đến nội dung này. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, câu hỏi đầu tiên mà vị khán giả có gửi đến cho chương trình đó là: sinh mổ thì con thông minh hơn vì không bị ép đầu khi đi qua đường sinh. Điều này có đúng không, thưa bác sĩ?
0: Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Về vấn đề em bé có thông minh hơn hay không thì cái vấn đề này nó không liên quan gì đến mình sinh thường hay là sinh mổ. Thông minh hay không thì nó do di truyền là chính. Còn về vấn đề khi mà sinh thường em bé nó được ép đầu, nó đầu nó dài, và khi sinh mổ nó không có bị chèn ép thì cái vấn đề này nó không có ảnh hưởng gì hết. Khi sinh thường thì theo cái sinh lý cơ bản của em bé, muốn chui ra được khỏi cái âm đạo của người mẹ thì em bé nó bắt buộc nó phải thực hiện cái quá trình đó. Và sau khi nó thực hiện xong cái cuộc sinh đẻ chuyển dạ thì em bé nó sẽ trở lại như bình thường chứ không có ảnh hưởng gì hết.
1: Câu hỏi thứ hai quý vị khán giả có hỏi đó là: con đầu của tôi sinh mổ thì lần thứ hai có bắt buộc tôi phải tiếp tục sinh mổ hay không, thưa bác sĩ?
0: Về câu hỏi lần đầu mình sinh mổ, lần sau mình có bắt buộc phải sinh mổ hay không thì câu trả lời là không. Tuy nhiên điều này phải được đánh giá rất là kỹ dựa trên những cái lý do của lần mổ trước đó, tình trạng vết mổ cũ, sức khỏe của mẹ, sức mạnh của thai và cái điều kiện theo dõi cấp cứu của cơ sở y tế. Vì vậy đối với những cái sản phụ mà có thai vết mổ cũ, mình không nên tự lựa chọn phương pháp sinh thường hay sinh mổ mà mình nên đến những cơ sở y tế để được tư vấn kỹ hơn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, quý vị khán giả có hỏi: thai đã gần đủ ngày tháng rồi nhưng gia đình mong muốn lựa chọn ngày giờ đẹp để mổ sớm hơn ngày dự sinh, điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé hay không?
0: Về vấn đề lựa chọn ngày giờ đẹp, chúng tôi lựa chọn thời điểm đưa bé ra dựa trên sức khỏe của mẹ và bé. Bên cạnh đó là phải dựa vào tuổi thai. Thời điểm đẹp nhất là thời điểm mẹ tròn con vuông, cả hai đều an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn về những vấn đề sức khỏe sinh sản, lựa chọn sinh thường hay sinh mổ để bảo đảm an toàn cho mẹ và bé. Và để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ba từ khóa vàng chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn về vấn đề này.
0: Ba từ khóa vàng mà tôi muốn đưa đến cho quý vị khán giả là theo dõi, đúng chỉ định và an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề Chọn cách sinh, chọn sự an toàn do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: Bây giờ hai cao thủ vẫn quyết định tái đấu đúng không?
1: Mày còn hỏi nữa hả? Thằng Lễ Nhung nhược của tao.
0: Con gà thì phải có lông, sau đây gặp mặt
2: mày nói con khác được không?
0: Chứ đâu biết còn gì có lông nữa đâu.
2: Con vịt gặp phải có lông, sau đây tỷ thí phần ta bắt đầu.
3: Tôi
4: nói cho biết chưa, tôi chưa thấy cái thằng sư đệ nào mà tôi lại đâu, chỉ biết là nịnh hơn, chỉ biết là phản quyết chứ không làm được gì ra trò.
1: Mày cướp cái xe đó cho tao ngồi coi.
4: Cướp cái gì? Xe của tôi thì em cướp là sao hả?
1: Nè sư tỷ mà không có bao giờ biết binh vực đàn em đàn út, bà tưởng bà học trước tôi rồi bà ngon hả?
4: Bởi vì sao đàn em phản thế? Sư đệ chỉ biết nịnh hả? Gió gì? Gió cua, gió chồng chứ gió gì?
1: Bà hả? Gió gì? Tài là gió gì?
4: Gió gì?
1: Gió dưa.
4: Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa cái gì? Gió dưa

0: Không khí ngày mới thoải mái quá à. Ông Đen, dặn ông bao nhiêu lần rồi, sao không dục rác hả?
1: Cái này là âm thanh của cuộc sống.
0: Quá đáng mà. Alo, sao mẹ chuyển tiền cho con?
2: Mẹ xin lỗi, tại bữa mẹ thấy con ăn mì tôm nên mẹ mới chịu không có nổi.
0: Mẹ cho người theo dõi con hả?
2: Mẹ lo lắng quá nên mẹ mới...
0: Mẹ phải để cho con tự lập chứ.
2: Mẹ biết nên là chỉ gửi cho con có 50 triệu thôi. Rồi còn từ đây về sau con phải tự lo.
0: 50 triệu cũng không được, con sẽ không nhờ bất cứ một đồng tiền nào nữa.
2: Mẹ mới chỉ cho con vô cái thẻ khác rồi.
0: Thẻ nào? Con sẽ bẻ hết, con không có nhận tiền của mẹ nữa đâu. Vậy nha. Mình đã nói là mình tự lập được mà.
1: Mình sẽ không dựa dẫm vào gia đình nữa, phải đi kiếm việc làm thôi.
3: Chào chị Nam.
4: Chị chào Tiết.
3: Mới tới hả cưng?
4: Dạ.
3: Đi phòng tập đi chút xíu chị lên nha. Chị lỡ tay làm này chị lên liền.
4: Dạ.
3: Ủa chị?
4: Hả? Thấy hôm em hổng rài á, chị thấy em tập được không?
3: Hổng rài em tập rất là tốt. Thời gian đâu có lâu nào, em thấy ông dáng em xuống rõ ràng, em body nó bắt đầu nó thon gọn lại không? Tại vì em biết sao không? Mỡ em mềm, thành ra nó rất là nhanh xuống. Em mà tập khoảng thời gian ngắn nữa thôi là body rất là chuẩn, lúc đó là chồng khen xước luôn ra nha.
4: Biết vậy lúc trước đi tập sớm luôn.
3: Bởi vậy chịu khó đi cưng.
4: Dạ.
3: Cảm ơn.
5: Trời đất ơi, sao mà dơ dữ vậy trời.
3: Thì dơ thì thôi lấy cái đùi lau lau đi. Mà không biết đợi tôi phải lấy tôi lau, còn đứng đó nói nữa.
4: Ủa chị, gì cưng, chị mới tuyển tập vụ mới hả?
3: Đâu có cưng, người cũ.
4: Đâu, người cũ xem mới gặp ảnh mà anh thấy em dễ thương quá trời, nhìn nhiệt tình quá.
3: Anh nào?
4: Cái anh mà mới đi vô chị, hồi nãy đưa cho chị ổ mì.
3: Ủa em nói cái anh mà mới đưa chị ổ mì hả?
4: Dạ.
3: Anh đó là chồng chị đó cưng.
4: Hả? Chồng chị? Trời ơi, chị như vậy mà chị có anh chồng vậy hả? Chị mà em tưởng...
3: Thôi cô lên phòng tập đi chút xíu nữa chị lên.
4: Thôi em xin lỗi chị, em vô duyên quá.

0: Anh Kiều, anh Kiều.
1: Hả?
0: Anh ngưng làm đi, nghe em hỏi nè.
1: Có chuyện gì vậy em?
0: Anh là gì của em vậy?
1: Anh là chồng em chứ là cái gì?
0: Anh là chồng của em, là chủ của cái phòng tập này nè.
1: Thì đúng rồi.
0: Mà sao anh làm gì, không biết anh làm sao mà anh để học viên của em á nói anh là nhìn vô y như lao công tập vụ.
1: Vậy à, anh lao nhà chứ lao công rồi nào.
0: Mà người ta nhìn vô người ta nói anh là lao công, là tập vụ. Hỏi anh quê không? Cái vị trí của em.
1: Anh thấy có đồng quê trời thiệt. Cái chuyện vợ làm thì chồng phụ, thì cái chuyện đó chuyện bình thường, có đồng quê.
0: Em biết vợ làm là chồng phụ, em biết điều đó, nhưng mà anh phải nhìn lại cái tác phong của anh mọi thứ đi. Anh đừng có để người ta phải hỏi em, coi em rất khó trả lời mà ai, những người đó là học viên của em.
1: Anh thấy em sao á? Thì bây giờ anh thấy em làm việc nặng nhọc thì anh phụ em. Cái chuyện người ngoài ta nói gì kệ người ta đi, cũng chuyện gia đình mình thấy hạnh phúc là được rồi. Mới em để ý những cái chuyện đó chi rồi gì em hằng học.
0: Cái sĩ diện chứ anh, em không phải hằng học, nhưng em hỏi anh thôi. Em nói vậy là để anh phải nhìn lại anh đó. Mà tại sao nhân viên nó không làm mà để anh làm vậy?
1: Nó nghỉ hết rồi.
0: Nó nghỉ hết một lượt vậy à?
1: Nó nghỉ một lượt luôn.
0: Còn Liễu đâu?
1: Liễu đi bệnh viện da liễu.
0: Chứ da liễu làm gì?
1: Tay nó bị nổi mới nè, đi da liễu nó khám.
0: Còn Lan?
1: Lan đi Thái Lan.
0: Trời đất ơi, bà cũng rảnh lắm, từ đây bà qua Thái Lan, bà bỏ công việc qua bà nó chơi vậy đó hả?
1: Nó có tiền mà.
0: Con Mai?
1: Con Mai nó đi cai.
0: Cái gì? Con Mai nó bị dính ma túy hả?
1: Ma túy hồi nào?
0: Thì ông mới nói nó đi cai.
1: Đi cai game. Qua cái miệng bà này dính ma túy mà.
0: Ông không có nói rõ, ai biết đâu, tưởng nó đi cai ma túy. Rồi anh Thi đâu?
1: Con Thi nó đi nổ mi, tại mắt nó bị hí.
0: Ủa, mắt hí nó mi có dính dáng gì đâu?
1: Thì gọi cho nó, hỏi nó, sao hỏi tôi? Nói sao tôi nghe vậy thôi.
0: Thôi, được rồi, được rồi. Nha, kể từ bây giờ anh đăng cái tin là tuyển người giúp việc liền gấp giùm tôi đi. Mệt quá.
2: Không hiểu sao bà nội có thể kêu mình làm mấy công chuyện gì luôn á. Cái móng. Trời ơi, mười ngón tay của mình rửa đẹp như vậy, rửa xong cái đống chén này thì còn gì là bàn tay của mình nữa.
3: Chân đang làm gì vậy?
2: À, em đang vũng tay.
3: Nghe nè, em biết công việc phổ thông nào đang cần tìm người không? Chị đang kiếm việc á.
2: Sao mà công việc phổ thông mà là bình dân vậy, không kiếm mình vậy ta?
3: Phổ thông á thì thường là nó sẽ có đổ chén nè, phục vụ nè, bưng bê nè, pha chế nè, nói chung là đại loại vậy á. Nhưng mà chị làm gì vậy?
2: Chị đâu có làm gì đâu. Chưa làm gì hết á.
3: Chưa làm gì luôn. Chưa làm gì sao xin việc được? Chị phải có kinh nghiệm trước, xong rồi chị xin việc mới được. Ví dụ như là bây giờ chị rửa chén đi. Chị làm mấy cái gì nhỏ nhỏ trước đi. Xong rồi cái từ từ cái mình xin lên dụ mình làm phục vụ pha chế.
2: Vậy là bây giờ trước khi muốn làm những cái kia là mình phải rửa chén trước hả?
3: Đúng rồi.
2: Vậy em biết chỗ nào cần rửa chén không? Đây hả?
3: Trời ơi, mà nãy bà nội á, bà nội dặn em là hả, công việc này là phải cao cả luôn á, rửa chén phải thật là sạch, xong úp lên cho khô ráo để ăn nó sẽ không có bị vi khuẩn, hiểu không? Mà em chưa kịp làm, tại kiểu này em đang giũa nốt cái ngón tay út này của em nè, xong rồi là em rửa chén liền. Mà tại vì tuần chị nói chị còn có kinh nghiệm á, em suy nghĩ tương lai của chị lắm á, nên là em mới nhường cho chị á, chứ ra em cũng không có muốn đâu.
2: Trâm ơi, mới gặp em thôi mà giống như là thân thuộc lắm vậy đó. Em tốt với chị quá à. Vậy thôi, để chị rửa cho nha.
3: Nhớ là phải rửa thiệt sạch nha, úp lên cho ráo nữa nha.
2: Đi vô đi.

Vậy là hoàn thành xong công việc phổ thông đầu tiên. Chị là có kinh nghiệm đi xin việc rồi.

0: Chị xong rồi đó, giờ chị đi xin việc nha.
1: Chúc chị thành công nha.
0: Cảm ơn em. Tất nhiên là phải thành công rồi. Ít còn cái chén.
2: Bye. Cái bà Hâm này. Nhưng mà kệ,
1: cũng không sao. Có người rửa chén cho mình là được rồi.

0: khó để tìm được người phụ nữ biết san sẻ với mình. Hy vọng trên quãng đời còn lại trong cuộc sống bộn bề những lo toan vất vả, sẽ có người cùng đồng hành để san sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Quá hay luôn ha. Đăng kiểu này là phải có người nhảy vô liền chứ. Alo,
1: anh là anh Kiều đúng không hả?
0: À đúng rồi, tôi là Kiều đây.
1: Dạ đúng rồi, em đang tìm chồng. Em đã ới 36 mùa chôm chôm rồi. Hôm nay may mắn gặp được một người đàn ông tốt chị anh. Đúng là duyên tiền định rồi.
0: Gì? Bà nói gì vậy?
1: Chúng ta kết hôn đi anh. Em có sẵn váy cưới 20 năm rồi mà chưa được mặc.
0: Bà 20 năm mà chưa được mặc thì bà để bà giữ, bà ủ làm mắm luôn đi bà. Đi gọi tôi chi?
1: Dạ, không phải anh đang tiện vợ hả?
0: Ủa, bà đã gọi cho tôi hả? Tôi tiện là nào?
1: Rảnh quá hả cha nội? Tìm người mà kia như tìm vợ vậy, là mất hết phẩm giá người ta.
0: Trời trời, tôi ghi kiểu này mà nghĩ sao nghĩ tôi đi tìm vợ vậy trời. Ghê quá, thôi sửa lại. Chết tôi thiệt rồi. Không ai hiểu được ý nghĩa câu văn của tôi hết. Ngọt ngào như vậy tưởng tôi đi tìm vợ. Sửa lại. Tôi đang có một nỗi lo lắng và trách nhiệm rất lớn lao trong cuộc đời này. Ai đủ can đảm và bản lĩnh đứng ra giúp tôi giải quyết tất cả những vấn đề này, tôi sẽ tôn sùng và mãi mãi. À, nghĩ vậy á, để người ta khỏi nghĩ là mình kiếm vợ. Alo, khoan, trước khi nói chuyện tôi nói một câu đã. Tôi không kiếm vợ.
2: Vợ gì? Mày bị điên không mày?
0: Ủa sao vậy? Sao nhiên chữa tôi? Alo,
2: giờ muốn tao xử đó làm sao? Giết, hiếp, chặt tay, chặt chân, chặt chỗ nào cũng được hết. Chỗ tôi nhận là thương tình luôn, tính tỷ lệ phần trăm theo chuẩn y tế luôn.
0: Không,
2: sao sao?
0: Tôi không cần mấy chuyện đó đâu.
2: Không phải tìm sát thủ hả?
0: Không phải, tôi tìm người giúp việc anh ơi.
2: Điên cái mày.
0: Trời ơi trời, thấy nắng gì ra từ gặp giang hồ nữa. Thôi sửa lại đi, để trống đi, cần giúp việc xong vậy cho nó gọn. Alo, khoái lắm. Cho tôi nói một cái, tôi không kiếm vợ, tôi không kiếm xã hội đen nha, tôi kiếm người giúp việc nha. Alo, bà xã hả? Không, anh đăng trên mạng anh tìm người giúp việc á.

0: Chị ơi.
1: Dạ có gì không ạ?
0: Cho em hỏi là ở đây mình có tuyển nhân viên không?
1: Dạ không ạ, bên em tháng sau bắt đầu tuyển ạ.
0: Ồ, tháng sau mới tuyển hả?
1: Dạ.
0: Vậy em làm từ tháng này được không?
1: Dạ không ạ.
0: Chị, em làm tháng này không lấy luôn.
1: Ờ dạ không, cái này không có quyền được chị ơi.
0: Hỏi quản lý giùm em đôi.
1: Thôi em không dám đâu, em mới vào làm thôi mà.

chào chị. Ở đây mình có tiện rửa chén không chị? Không cần rửa chén, bưng bê phục vụ cái gì em cũng làm được hết á. Chị mà không tiện em tiếc lắm á. Trời ơi.

0: Chị, ở đây có cần người phụ không chị?
1: Trời, cô nghĩ sao? Tôi bán cái xe bắp về mà kêu phụ, tiền đâu tôi trả cô?
0: Không có, em giỏi lắm, em không có cần nhiều tiền đâu, em chỉ cần phụ là được rồi. Chị coi nè, đó, em làm được hết á, thấy chưa? Mấy cái này chị chỉ em á là em làm được hết á.
1: Nha. Rồi con Mai à,
0: cho em phụ nha.
1: Rồi làm đi.
0: Đó, thấy không?
1: Là được không đó nha?
0: Được, em là được mà.
2: Dạ, rồi, chị, chị em hỏi không sao.
0: Nè, nè.
2: Dạ.
0: À, khoan đã, ăn vậy sao nó? Ăn thêm chứ. Nè. Đó. Ăn đi. Ăn cho no biết chưa?
2: Dạ.
0: Rồi, đi đi.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Yeah, dễ thương. Dễ thương quá chị.
1: Nghe nè, tiền đâu?
0: Tiền gì?
1: Trời, cô lấy đồ của tôi, cô cho thằng nhóc quá trời một đống mà không có tiền là sao?
0: Chết rồi, em quên.
1: Sao cô tài lanh quá vậy? Tôi không biết đâu, trả tiền đây cho tôi. Đưa đưa tiền nhanh đi, không có nói nhiều nữa.
0: Em xin lỗi, nhưng mà... mà còn nhiêu đây à, chị cầm đỡ giùm em được.
1: Nhiêu đây sao đủ?
0: Tại nãy em bất cẩn quá, em quên lấy tiền. Chị lấy giùm em.
1: Để đi, đi, cho... đi đi đi đi. Muốn tôi đốt phong long xui xẻo à, mới đẩy xe ra chưa có ai mới hàng hết trơn mà gặp gì đâu không á. Con không đi tôi đốt phong long
0: dạ,
1: thiệt
0: á. Thôi đem đi.
1: Bực mình.
2: À. Cảm ơn anh.
3: Sao con mắc cười vậy con?
2: Gì vậy chú?
3: Tôi để tôi đứng ngã ba ngã tư đi, tao phát từ nãy giờ xong rồi. Tự nhiên dắt đâu kêu phân meeting gì đông người quá. Nhắn què phải cho ai?
2: Chưa có tới, chưa có tới.
3: Trời tới ơi, gì?
2: Phân meeting của con á là tới mấy trăm người lận. Cái sắp này của chú có nhầm nhòi gì đâu. Chưa được 5 phút là hả đã phát hết rồi. Chú phải tin tưởng con.
3: Thiệt hả?
2: Nhưng mà con nói nghe nè.
3: Sao chuyện gì?
2: Con giúp chú á thì có qua cũng phải có lại chứ đúng không? Chú cũng phải giúp con việc gì đó chứ.
3: Là sao không hiểu nữa, không hiểu.
2: Đơn giản lắm. Mày mốt á, chú mà anh Sơn á, chú nói tốt cho con giúp là được không?
3: Trời đất ơi, tưởng chuyện gì mà cái chuyện nó dễ. Nhưng mà chú nói con nghe là tại quan trọng là gì, cái tiếng nói của chú trong gia đình này không có tiếng nói.
2: Ôi, không chứ chừng, đừng có lo. Bây giờ chú chỉ cần ủng hộ cho con thôi. Còn những người khác á, từ từ con sẽ luồn lái, con sẽ luồn lái thì mọi người vẫn sẽ phải chấp nhận thôi. Tới lúc anh Sơn không thích con nhưng mà gia đình thích thì làm sao? Làm sao mà chối cãi được đúng không?
3: Ờ, vậy cũng được.
2: Thôi,
3: ok.
2: Bây giờ chú chỉ cần đứng về phía con, ok chưa?
3: Ok, ok.
2: Thôi ơi, còn má này, bữa nay con phát cho chú luôn. Chú an tâm, ba có đồ quỷ, con làm được.
3: Mà để chú đi phụ phát cho con luôn.
2: Thôi, chỗ đó hả, nói chung là mấy bạn trẻ năng động, đẹp lắm. Còn nhìn chú.
3: Ê, nè, nè. Không có nói gì tôi tổn thương nha.
2: Con cũng định không nói vé sao. Thôi, vậy nha, con đi á, má công trễ giờ phải mới tin của con. Để hứa.
3: Ừ.
2: Nhớ nha. Con tin chú, con tin chú.
3: Ừ. Bé này thiệt, tốt gì tốt phải sợ luôn. Ừ, được về ăn cơm rồi, yeah, yeah. Được về ăn cơm rồi.
2: Ôi, còn quá sắp luôn. Anh. Cảm ơn anh.
0: Chấm.
2: Đi đâu à?
0: Thì đi xin việc nè. Mà sáng giờ không có xin được chỗ nào hết á. Chắc là không có kinh nghiệm.
2: Chứ gì nữa? Có kinh nghiệm chết liền á, rửa chén mà cũng làm bể chén rồi lấy gì đâu mà người ta cho.
0: Em làm cái gì vậy?
2: Thì đi phát tờ rơi. Ê mà nè, em nghĩ á là người ta không chịu chị á là tại vì từ đó giờ chị chưa bao giờ đi làm cái gì hết. Người ta sẽ không có biết được á là chị đã làm những công việc gì, có chịu thương chịu khó hay không. Hay là bây giờ chị phát tờ rơi đi.
0: Phát tờ rơi hả?
2: Trời ơi, phát tờ rơi á rất là, đôi khi nó cũng sẽ rất là cực. Nhưng mà chị biết không, mốt chị đi xin việc á, chị nói là em đã từng phát tờ rơi rồi. Người ta sẽ biết là chị là một người rất là chịu thương, chịu

0: kiểu chăm chỉ phát từng tờ, từng tờ, từng tờ, chị hiểu không? Người ta sẽ nhận chị liền.
1: Ờ,
0: đúng á.
1: Ờ, nhưng mà phát tờ rồi có khó không? Tại vì trước đây chị chưa có bức từng làm.
0: Ờ, chị dạ, em gửi. Đó, vậy đó.
1: Chỉ cần như vậy thôi hả?
0: Đó.
1: Trời, đơn giản quá vậy.
0: Rồi, cầm đi, bỏ túi.
1: Đi, đi, đây chị làm cho. Em đi về nghỉ ngơi đi.
0: Gì vậy? Phát tờ rồi hả?
1: Ờ, chị làm có kinh nghiệm, để chị xin việc.
0: Thật ra em định phát chung với chị, nhưng mà thôi, chị phát đi cho có kinh nghiệm với em ta.
1: Không cần đâu, chị tự phát được mà. Em nhường với chị vậy á là chị vui rồi.
0: Ráng á, phát cho.
2: Thôi.
3: Ủa sao vậy?
0: Chị có biết là chồng chán nhà bể rồi không?
1: Sao nào?
0: Tại chị đó, chị nói chán thì cũng làm bể chán nữa. Bây giờ em mà đưa cái sách mà cho chị, thế nào cũng sẽ có chuyện xảy ra. Nhiều khi là cháy nhà luôn.
1: Á, chấm.
0: Không có đâu.
1: Cái này sao mà trái được, cùng đánh thôi, nó rách thôi. Nhưng mà không sao đâu, chị hứa lần này á sẽ cố gắng làm, không có xảy ra chuyện đâu.
0: Nhớ nghe chưa, gặp ai là anh ơi cho em gửi, chị ơi cho em gửi là xong.
1: Biết rồi, dễ mà. Đi về đi,
0: nhanh lên, cả nhà ở nhà đợi cơm.
1: Biết rồi,
0: nhanh lên á, nhanh lên nghe chưa, chiều về đó.
1: Phòng tập yoga tuyển nhân viên không cần kinh nghiệm.

0: Ủa?
1: Trời, tưởng ai xàm sở cái tụi.
2: Xàm sở gì? Ai dám xàm sở ông?
1: Ai biết.
2: Ủa sao? Trời ơi, lao, dơ quá. Trời ơi trời, lần đầu tiên mà tôi thấy ông lau nhà cái kiểu này đó ông Kiều. Ông vẽ lại coi, ông làm cái gì vậy? Đó, khôn quá ha. Ủa, sao là anh không phải là nhân viên?
1: Chưa có thì anh làm đỡ vài bữa, có nhân viên vô thì anh lại tiếp tục công chuyện bếp núc ở nhà.
2: Ủa sao mà nhân viên chưa có là sao anh Kiều?
1: Sao anh được thì anh cũng đi phát tờ rơi rồi, anh cũng đi tùm lum tùm lá rồi, giờ chưa ai vô thì biết sao vợ. Chứ là em cũng phải nên nhớ một điều nè, không phải ai cầm cái tờ rơi rồi người ta cũng đều bay xin việc làm đâu.
2: Mà mấy ngày rồi chứ đâu phải mới đây.
1: Phải để cho người ta cảm đã.
2: Ủa người ta đọc tờ rơi hay người ta đọc tiểu thuyết mà người ta cảm?
1: Nói cho em không hiểu, thí dụ người ta đọc tờ rơi thì người ta coi là cái công việc đó như thế nào, nặng nhọc ra sao, chứ mình có nên làm hay không nên nhà. Làm cái này thôi, thả ở nhà coi TV hay hơn. Người ta có suy nghĩ vậy thì sao? Cái nhất, cái thứ hai, khi mình làm được cái việc này thì tiền là bao nhiêu? Bao nhiêu cho đủ cho mình? Thì một tháng chi tiêu của mình là bao nhiêu tiền? Chẳng hạn như là tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền nợ, bao nhiêu tiền?
2: Đồng ý với anh vấn đề đó, nhưng
1: thì
2: mà
1: cái công việc mình làm nó ra bao nhiêu tiền? Em có đủ hiểu trang trải cái tiền mà mình hàng tháng hay không?
2: Em hiểu rồi, nhưng mà nghe em hỏi một câu nè. Anh phát tờ rơi lúc nào? Mà ai đi phát?
1: Anh mới phát nãy.
2: Ủa? Mới đi phát hồi nãy á hả?
1: Thì đó, mới phát nãy thì để cho người ta có thời gian người ta cảm chứ.
2: Mà ai phát?
1: Anh.
2: Ai phát? Nói thiệt đi. Tôi hỏi ai phát, chỉ trả lời một câu một. Ai?
1: Anh phát một tờ.
2: Đúng chưa? Tôi nghi lắm, với cái bộ mặt này là tôi nghi ngờ lắm. Anh phát một tờ vậy còn những cái tờ kia đâu?
1: Mấy trăm nhờ phát giùm.
2: Cái gì cũng nhờ người ta là sao? Hả? Công chuyện này là trong chuyện của anh. Anh sao vậy?
1: Tại vì đang đi cái nó, chú ơi, con phát giùm chú cho chứ. Mấy cái này ai mà đường nắng nuôi, lỡ chú già chú xấu rồi. Cô Nam cô bỏ chú sao nghe.
2: Ủa anh ta nói vậy cái đưa vậy hả? Gì kỳ vậy? Anh là đàn ông mà sao lúc nào cũng phải đợi em nói vậy anh Kiều? Mà anh là chồng em mà anh Kiều. Rồi giờ làm sao? Rồi bây giờ là mới phát đây mà nhờ người ta phát, tức là bây giờ không có nhân viên phải không? Không có nhân viên thì ở đây làm chừng nào có nhân viên thế chỗ vậy thôi ha. Tôi đi công chuyện chút về đây. Nhớ ở lại ca chừng nha. Người kẻ ra người vô tùm lum tà la đó nghe chưa? Không có được đi đâu nghe chưa?
1: Ủa chứ cũng phải cho người ta đi ra ngoài mua ly cà phê. Mua cái ly cà phê.
2: Không có được. Ủa giờ đây không có ai hết, tự nhiên anh đi rồi người ta ra đi vô, người ta biết cái chuyện gì trong đây. Đi đâu mà đi.
1: Cà phê không được, thí dụ tin dở mắt toilet.
2: Không, cũng phải ráng mà nhịn, chừng nào tôi về mới được đi. Vậy đi nha, tự mình làm tự mình chịu đi.
1: Má tôi đó, tôi sợ lắm trời ơi là trời ạ. À.

0: 就去油麻地嘅衫。系啊，你中意就系。有，计你奶就自己咁攞入去啊！
1: 我有，有，
0: 哎，哎，妈，师弟，我看你，我那
1: 空身红龙，红龙，反了！bữa nay em đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi, em xin ông chủ nhận em nhé, nhận em liền hay được không?
0: Không được đâu.
1: Sao vậy? Ông chủ, năn nỉ ông chủ luôn á, em muốn làm ở đây, thực sự rất muốn làm ở đây luôn. Em năn nỉ hãy nhận em đi mà.
0: Mai quay lại đi.
1: Không được, không thể nào. Ngay bây giờ, em muốn làm ngay bây giờ.
0: Làm hơn đi, coi chừng trễ.
1: Không trễ, còn rất sớm, còn rất kịp luôn á ông chủ. Nhà ông chủ, em năn nỉ ông chủ, đúng không ông chủ?
0: Đừng vũ vậy, không kìm được đâu. Đừng vũ.
1: Vậy thì phải nhận em đi mà ông chủ, em năn nỉ ông chủ luôn á ông chủ.
0: Đừng mà, để thân thể tôi bất động đi, vũ một hồi nó chịu không nổi là chết.
1: Vậy là em được nhận đúng không?
0: Mai quay lại đi.
1: Em đã nói là bây giờ.
0: Trời ơi. Muộn rồi.
1: Thôi, để ngày mai cũng được. Chào ông chủ.
0: Trời ơi, cái mùi của tôi còn chịu không nổi nữa.

0: Trời ơi, cái ngày này cái ngày gì mà nó xui dã man mà.
1: Trời ơi, trời, cái gì vậy?
0: Trời, chị
1: có sao không?
0: Trời ơi, cũng may là chị có vỏ đó ha. Chị không có vỏ chắc thì cũng có sao rồi cưng. Nó xui gì mà xui. Không có trống quay lên cái đụng cái đầu một cái chán dán hết thấy đường. Đi ra đây, chợt. Trời ơi, không có sao hết. Không sao, không sao. Chị ngồi đi. Ủa, sao nay tới tập sớm vậy? Dạ không có, em đến đây tính xin chị nghỉ vài ngày. Chị xin nghỉ, điện thoại tới được rồi. Tự nhiên tới đây chị bất công vậy. Thôi, sẵn rồi đây nói chuyện tiếng luôn. Nghỉ làm gì mấy ngày như vậy? Cũng không có giấu gì chị. Chồng em á, mấy nay làm ăn cũng được tính lắm. Nên là dẫn tụi em đi du lịch. À, đi du lịch đó hả? Dạ, lúc này là tập tành dốc dáng là ngon rồi. Body đẹp rồi, mặc tha hồ, mặc bikini chụp hình nha.
1: Đi biển.
0: Đó, thì bởi vậy nghi rồi. Ừ, vợ chồng lúc này làm ăn khấm khá là đi du lịch đó hả?
1: Dạ.
0: Trời ơi, làm ăn khấm khá gì chị nhớ với mấy ngày thì chị xui quá cưng ơi. Con Lan mới xin vô làm có mấy ngày rồi, giờ xin nghỉ đi Thái Lan chơi. Đó là nhân viên chị vậy đó cưng. Chị nói vậy cũng có gì đâu chị ơi, tại hên. Hên. Có chiêu nào hên chỉ chị với. Chị biết là hên rồi, nhưng mà cái chiêu gì hên chỉ vợ chồng chị với, vợ chồng chị đang xui. Bà muốn lấy cái đó để làm cho cái hên lại á, hiểu không? Mẹ nói này chị có tin không vậy?
2: Trời ơi, chị hỏi chị phải tin chứ sao không tin cưng.
0: Tin nha.
2: Ừ, cũng vậy thôi, chỗ chị em mình cũng nói cho chị nghe luôn. Nói là ngay là tại vì từ ngày mà em bỏ cái hình của chồng em ở trong bóp á, em làm gì cũng may mắn hết trơn á chị. Chồng em cũng may mắn tay luôn á.
0: Ủa là sao em? Em nói rõ hơn chị nghe coi.
2: Cái này là em nói thiệt nha, chị phải tin. Khoa học chứng minh đàng hoàng.
0: Là sao?
2: Là em bỏ cái hình chồng em trong bóp mà không phải là cái hình xấu nha. Cái hình mà chị phải lựa cái hình nào đẹp thì bỏ trong bóp đi. Sáng ra ha, cái chị dở cái hình đó ra, cái chị thấy trời ơi, người chị á bắt đầu có tinh thần phấn chấn liền. Em ra đường không gặp cái gì cũng may mắn hết, làm ăn cái gì cũng phát tài hết. Chồng em cũng vậy đó, bởi giờ mấy tụi em mới đi du lịch nè.
0: Ủa sao lạ vậy ta? Cái này chị mới nghe luôn á. Là bỏ hình chồng mình trong bóp của mình
2: mà lựa hình cho đẹp.
0: Ủa mình không bỏ hình chồng mình, bỏ hình mình được không?
2: Không, chồng mới được. Chồng mới được, chồng ấy mới hên.
0: Chị đó hả? Cái này hay quá ha, để chị làm thử coi.
2: Dạ chị về làm thử đi. Thôi em đi về đây, chồng em đợi ngoài á.
0: Rồi cảm ơn em nha.
2: Rồi đi du lịch vui vẻ nha. Rồi. Cảm ơn chị, về thưởng nha. Rồi. Linh lắm.
0: Ủa sao cái chiêu này ngộ vậy ta? Lần đầu tiên mình nghe đó. Lấy cái hình đẹp của chồng bỏ vô bóp. Cái này là phải nhờ một người thôi.

0: Làm gì á Sơn?
1: Em tính hù chị á, chưa kịp hù tự nhiên quay lên à.
0: Trời ơi, một cái người nhát mà chuyên môn đi tình đi hù người ta.
1: Hù! Ê, thôi, thôi, thôi, hết hồn à. Em giỡn cái chị vui á, chứ em đâu có hết hồn đâu.
0: Có gì vui dữ vậy?
1: Vui cái gì? Nè, chị nhờ em là đi...
0: Gì vậy?
1: Nhận ra ai không?
0: Ở đâu vậy? Người ta muốn học, người ta tới lớp chị, người ta đăng ký, người ta học chứ ở đâu tự nhiên cái đưa hình như kia chị nhận.
1: Gì? Nhận gì?
0: Đi học, đi học yoga.
1: Trời ơi, tào lao. Nhìn kỹ coi nhận ra ai không? Nhận ra không?
0: Ai đây ta?
1: Trời trời.
0: Thấy cái tóc quen quen mà không nhận ra ai á.
1: Chồng mình mà mình nhận không ra luôn á.
0: Ê cái gì? Ê, ê, đừng nói đây là ông Kiều nha.
1: Ông đó. Trời ơi. Thì đó, thì chị nhờ em là rửa giùm chị tấm hình. Mà em lên trên Facebook của ổng, em thấy ổng có một tấm duy nhất mà nó mờ, dễ sợ mờ luôn. Cho nên là em rửa ra xong em chỉnh sửa một chút xíu, đẹp hú hồn luôn.
0: Ê sao nó không đẹp trai dữ vậy?
2: Ừ, tôi chỉnh á.
0: Chị nhớ cái hình trên Facebook của em đưa chị coi, thấy ghê lắm.
1: Nó mờ chân
0: nè. Nó mờ câm.
1: Nè, thấy chưa? Trời ơi, cái mặt thộm nè, thộm mở đóng dưới cái càm á. Trời ơi, con người mà tới 2-3 cái càm luôn.
0: Hai cái hình một trời với một vực nha. Nhìn không bao giờ nhận ra luôn. Cái này á, đẹp.
2: Giống tài tử á.
0: Nhưng mà nhận không có ra ổng.
2: Ừ.
0: Còn cái này là nhìn vô là nhận ra ổng liền, nhưng mà nó mờ quá.
2: Ừ.
0: Nhìn mờ, nó không còn cái nét gì luôn.
1: Thôi vậy, thôi giờ lấy tấm này đi ha.
0: Rồi, lấy cái này.
1: Rồi. Cái chuyện mà chị nhờ em xong rồi. Ừ. Nhưng mà hôm bữa chị nhớ chị hứa em gì không?
0: Thì tôi nói là xong đi, rồi tôi cho tiền. Muốn mua gì mua.
1: Ừ.
0: Từ từ tôi cho chứ.
1: Biết rồi.
0: Tiền bạc quá à. Tôi làm rồi, thôi đây, tôi tạm công chuyện chút xíu đi.
1: Rồi, vô nhà đó.
0: Ừ. Cảm ơn nha.
1: Không có gì.
0: Trời trời.
3: Bà xã ơi.
0: Gì đó anh?
3: Đang làm việc hả? Ăn ổi đi, cho đời bớt bị ổi chút xíu.
0: Trời đất ơi, ăn ổi cho đời bớt bị ổi hả?
3: Ừ, nói cho có dừng cho vui vậy mà, không vui thôi. Đang tính tiền hả?
0: Đang coi tính mấy cái buổi nè, tính tiền mấy cái buổi dạy nè. Dạ.
3: Ăn đi.
0: Rồi. Ủa anh, tiền điện tháng này sao mình tăng dữ vậy?
3: Nhà cửa vẫn xài bình thường mà.
0: Uống ba máy lạnh bình thường mà.
3: Ê, có nào máy lạnh nó ngốn điện không? Máy lạnh mình cũ quá mà.
0: Ờ, cũng có thể ha. Ừ. Anh kia thợ vô qua sửa đi.
3: Ừ, khỏe. Làm nhà xóm thật nhìn vô nhà mình đã cười á.
0: Cười gì mà cười, thì máy lạnh hư thì kêu thợ tới sửa chứ.
3: Máy lạnh hư, nhưng đâu cần nhất thiết phải kêu thợ tới, tốn tiền. Nhà mình thiếu gì đàn ông, tại sao không nhờ đàn ông người ta làm việc?
0: Đàn ông đâu?
3: Thì trời ơi, nói cái gì vậy?
0: Thì anh nghĩ đi, nhà có ai đàn ông để sửa máy lạnh?
3: Ủa chứ anh là cái gì?
0: Anh là đàn ông.
3: Thì anh đàn ông sao tự nhiên hỏi nhà có đàn ông không?
0: Nhưng mà anh có làm những công việc đó đâu.
3: Trời ơi, em chưa đánh thức tiềm năng của anh luôn, chưa thấy được cái tiềm năng trong con người của anh á. Đây, cái gì cũng biết nha.
0: Phải không đó?
3: Chẳng qua giống mình thôi, sợ biết nhiều quá mệt.
0: À vậy đó hả?
3: Nhưng mà thương vợ, thương con, thương gia đình, thương tất cả.
0: Hay là tự sửa máy lạnh luôn phải
3: tôi
0: không?
3: Sẽ thể hiện đặt bản lĩnh. Đưa một ít tiền em mua đồ về, thế nào tôi sửa cũng được hết.
0: Mua về tự sửa, sửa phải cho máy nó chạy đàng hoàng nghe chưa?
3: Tiền một cái.

0: 남!
1: Gì vậy?
0: Tôi không ngờ.
1: Ngờ gì? Ông bị gì vậy? Con kêu.
0: Tôi sống với cô bao năm trời, anh ấy tôi gắn hạt cọc một cặp sừng trên đầu tôi. Một cặp sừng trên đầu tôi, tại sao cô đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì cô? Cô vẫn để bộ mặt chân cháo, cô không có gì gọi là hối hận hết. Cô nhìn tôi đi.
1: Nè.
0: Cùng giường, cùng nhà, cùng cửa tôi, tại sao cô lại để hình người khác trong cái bóp này?
1: Để hình ai trong bóp? Anh bị gì vậy?
0: Đi, ai đi? Thay đây thằng nào? Thay đây thằng nào? Nó là ai? Tại sao để hình nó trong bóp?
1: Anh muốn biết phải không?
0: Đúng rồi, cô đừng làm tôi tức điên.
1: Ngồi bình tĩnh
0: nghe. Tôi chết cho cô coi.
1: Đi.
0: Tôi chết cô coi.
1: Muốn biết nó là ai phải không?
0: Tôi không biết này.
1: Thằng Kiều.
0: Thằng Kiều. Trời ơi, tại sao Việt Nam không quen? Bây giờ cô trả lời thẳng như mặt tôi là Việt Kiều.
1: Cô quen Việt Kiều hồi nãy.
0: Ai kêu quen với Việt Kiều?
1: Tôi nói này là thằng Kiều.
0: Thằng Kiều nào? Nói thằng Kiều nào?
1: Không biết người tên Kiều không?
0: Không biết thằng Kiều, Kiều nào?
1: Ông tên gì?
0: Việt Kiều.
1: Nè, ông Kiều lần này nè. Bị khùng hả? Bị gì vậy?
0: Sao nó không giống tôi? Nhìn đi. Đấy, hai mặt gì sao giống nhau?
1: Đẹp quá mà phải không?
0: Đúng, nó đẹp quá.
1: Trẻ quá mà phải
0: không? Đây mà cầm, sao giống?
1: Thì đó, tôi chỉnh sửa lại cho nó đẹp, tôi để trong bóp tôi mới hên.
0: Tại sao chỉnh sửa mất hết hai cái cầm của người ta?
1: Tại vì cái hình kia xấu quá, để nó xui. Nó đơn giản vậy thôi.
0: Trời ơi.
1: Cái gì mà trời ơi đây? Ngộ ghê vậy đó. Vậy thôi mà cũng làm rần lên có tấm hình thôi à. Nó kêu lấy tiền đi ra mà mối thì sao mà tao tùm lum tà la. Rồi vô tôi làm chuyện tiếp đi, mệt ông quá.
0: Vợ chồng quen nhau giờ chê tôi xấu.

0: cửa chồng nhau và chê xấu để hình tôi sợ bị xuống.
1: Con Kiều, gì vậy? Nấu món mới hả?
0: Mới thì đang chiên trứng luôn. Trời ơi.
1: Đó.
0: Cái gì vậy?
1: Gì vậy ông? Sao có chuyện gì mà tự nhiên mặt mày bí xị, rồi đứng thì lèm bèm, méo máu, rồi trứng thì đập trứng xong rồi lấy cái trứng, cái vỏ trứng thì quăng vô trong cái chảo để chiên là chiên cái gì vậy chồng?
0: Anh đang có chuyện buồn mà đừng xài xế nữa, anh sống không nổi đâu.
1: Thiệt. Sao vậy? Có chuyện gì thì nói em nghe nè, rồi em chia sẻ được em chia sẻ cho. Thôi đừng có buồn nữa.
0: Anh gặp biến cố trong cuộc đời.
1: Trời ơi, có chuyện gì vậy anh?
0: Bây giờ anh hỏi thiệt mày nè.
1: Hỏi đi.
0: Tâm sự với anh, trả lời thiệt lòng anh, đừng xảo anh bất cứ của chị gì hết hay sao?
1: Anh em với nhau không à? Em có bao giờ mà xảo anh cái gì đâu. Giờ anh hỏi gì anh hỏi đi.
0: Em trả lời thật lòng đi sao?
1: Trả lời gì?
0: Anh có xấu không? Sao anh cười vậy? Anh hỏi thiệt mà anh có xấu không?
1: Là anh hỏi là anh có xấu không à?
0: Đúng rồi.
1: Thôi đừng hỏi mấy cái khó trả lời đó.
0: Không, anh nhìn kỹ hả?
2: Anh Kiều.
1: Em không có thích gì đâu nha anh Kiều nha.
0: Không, em nhìn kỹ mặt anh.
1: Anh Kiều, em sợ mai chết cuộc đời luôn anh Kiều.
0: Anh là đâu phải mai đâu.
1: Anh Kiều, anh bây giờ anh đưa cái mặt anh rời ra kia để nói chuyện với em. Đừng có dí cái mặt anh cho em. Trời ơi.
0: Anh xưa xác mà không trả lời nhưng mà...
1: Không, bây giờ anh xưa ra kia đi em trả lời, anh đừng có dí cái mặt anh vô.
0: Sao, anh có xấu không?
1: Có rồi luôn quá trời.
0: Anh có xấu không?
1: Gì?
0: Anh có xấu không?
1: Em làm hành động vậy mà anh còn không hiểu luôn à?
0: Thôi quá, thiệt. Gì? Không, đừng kỹ đi, anh có xấu
1: anh
0: không?
1: Anh Kiều, em sợ thiệt nha anh Kiều nha.
0: Không mà.
1: Anh Kiều.
0: Anh có xấu không nè?
1: Em ra lên anh Kiều à? Em sợ ma lắm, anh đừng có đưa cái mặt vô mặt em mà.
0: Em trả lời, em sợ ma hoài vậy, anh có xấu không?
1: Bây giờ là, nghe là không có giận nha.
0: Không, anh không giận đâu, trả lời đi.
1: Thiệt ra là anh không có xấu. Mà là anh rất xấu. Mà không muốn nói chữ gớm á thì mặt anh rất là quá gớm. Thiệt. Anh còn trẻ mà cái mặt anh già dữ lắm. Hát nè coi nè. Mặt mắt chảy xệ xuống nè. Miệng buồn nè. Rồi chua tính nè. Trời ơi nọng nè. Trời ơi. Rồi mập. Rồi da thì đen. Trời. Hôi nữa trời. Em không hiểu sao mà vợ anh có thể lấy anh được luôn á. Cái kiểu này là ngày xưa bà mới ngủ dậy, mắt bà còn lờ mờ ông tới ông cầu hôn bà, xong rồi bà lỡ bà đồng ý đại là dính luôn, đúng không? Đúng, cho nên là câm nín không biết đường trả lời. Sao vậy?
0: Sao mày thiệt lòng vậy? Mày không xạo chút xíu cho tao bớt buồn được? Mày thiệt lòng mày che tao xấu vậy?
1: Ý cha, nãy tao kêu là sự thật mất lòng thì kêu là không sao đâu, nói đi.

0: ai cũng làm tổn thương cái người hết chị rồi tới em.
1: Mệt anh quá. Cũng tại anh không, anh kêu em là bữa nay là phải nói thật cho anh biết. Thôi bây giờ coi như là nãy giờ em chưa nói gì đi, bây giờ em khen được không? Anh rất đẹp.
0: Không, không.
1: Anh đẹp lắm.
0: Không, anh muốn trả lời thiệt, anh có xấu không?
1: Thôi, anh đẹp lắm.
0: Anh xấu không?
1: Anh đừng có đưa cái mặt vô gần em.
0: Chứ mày đẩy em ra ngoài vậy, anh có xấu không? Ơi, ra ngoài.
1: Anh đẹp. Anh đẹp dữ lắm, anh hiểu không? Đẹp lắm, đẹp mà không dám nhìn mặt, mà phải lấy cái tay đẩy ra hoài luôn mà không hiểu cái gì á.
0: Anh hiểu rồi.
1: Nè, nãy giờ em nói chung là giỡn thôi, chứ thiệt ra là anh vẫn xấu. Nhưng mà cái nét xấu của anh là vẫn còn cứu vãn được. Bởi vì sao?
0: Cứu sao em?
1: Bởi vì có một chuyên gia tư vấn về làm đẹp như em. Mời anh ngồi. Nếu như anh có nhu cầu thì em sẽ tư vấn cho anh, em sẽ làm đẹp cho anh từ A tới Z tất cả mọi thứ. Chỉ cần anh dùng sản phẩm ở bên em, thì ra bên em thì rất là nhiều sản phẩm về làm đẹp và đảm bảo là anh sẽ đẹp như một hot boy.
0: Anh nghe lại
1: em. Yên tâm.
0: Ủa mà anh hỏi thiệt.
1: Gì?
0: Anh còn xấu không?
1: Trời ơi, vẫn còn hỏi hả? Halloween, anh khỏi quá trang để cái mặt đi ra đường, anh được giải nhất.
0: Không bao giờ trả lời thiệt lòng hết.

0: Ăn cơm.
1: Dạ, mà ba ăn cơm. Mà mọi người ăn cơm.
2: Ăn đi, ba ăn ba.
1: Dạ. Bây giờ thích nhìn người đẹp lắm hả?
2: Trời, tất nhiên người đẹp rồi, ai không thích nhìn. Sao tự nhiên nay hỏi lung tung vậy ông? Ăn đi.
0: Hà nó đi đâu rồi tụi bay?
2: Dạ, đi cắm trại với trường đó rồi ba.
3: Trời ơi, bởi tao nói tụi trẻ bây giờ ham chơi dữ quá. Rảnh là đi chơi, rảnh là đi chơi. Không có như con, ở nhà đỡ tốn kém.
0: Ở nhà chơi nhiều cho nó rụt thay.
3: Rụt gì rụt? Con thấy ở nhà là hợp lý nhất.
2: Ăn đi anh.
3: Ăn đi.
2: Canh này mặn quá vậy.
1: Kệ nó, canh mặn cho đời nó bớt nhạt.
2: Cái gì kỳ vậy? Ăn mặn là bị tăng xong chứ bớt nhạt cái gì?
1: Kệ tôi, giờ 1 ký muối tôi cũng ăn nữa. Chán lắm mà.
3: Cái gì vậy?
2: Dạ, ăn đi.
0: Thôi ăn đi, để đồ ăn nguội hết.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình thanh niên của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3, nhiệm kỳ 2026-2028. Điểm tựa vay vốn tiếp sức thanh niên khởi nghiệp. Sức trẻ lan tỏa yêu thương. Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2026-2028.
1: Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hiện có 16.719 hội viên đang học tập và sinh hoạt tại 9 trường đại học, cao đẳng. Trong nhiệm kỳ 2023-2026, các cấp hội đã tổ chức 71 hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị với 14.376 lượt hội viên sinh viên tham gia. Có 6 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, 111 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh. Có 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên được hội sinh viên các cấp hỗ trợ hiện thực hóa. Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã tổ chức 95 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thành lập 98 đội hình tình nguyện, duy trì hơn 15 câu lạc bộ tình nguyện, hoạt động hỗ trợ vật chất, tinh thần cho sinh viên được chú trọng.

0: quan tâm, các hoạt động trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải thưởng cho sinh viên có thành tích trong học tập rèn luyện, tham gia phong trào được thực hiện thường xuyên, vân vân. Với khẩu hiệu sinh viên Đắk Lắk bản lĩnh, đại ngàn, khát vọng vươn xa, nhiệm kỳ 2026-2028, Hội sinh viên tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác giới thiệu, tuyên truyền về phong trào sinh viên năm tốt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên Đắk Lắk có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa sáng tạo, xung kích tình nguyện và hội nhập.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu vốn vẫn là một trong những rào cản lớn khiến nhiều đoàn viên thanh niên khó phát triển kinh tế. Có ý tưởng, có sức lao động nhưng không đủ điều kiện đầu tư nên nhiều người chỉ sản xuất cầm chừng, thu nhập bấp bênh. Chính vì vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành động lực để nhiều thanh niên mạnh dạn thay đổi cách làm, từng bước xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.
0: Gia đình chị Hờ Oanh Azun ở Buôn Hồ, xã Chu Đăng cũng từng đối mặt với những khó khăn. Thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Trên diện tích gần 7 sao đất trồng sen, sầu riêng và hồ tiêu, chị luôn mong muốn đầu tư thêm chăn nuôi để tăng nguồn thu, tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp cũng như nguồn lao động trong gia đình. Thế nhưng, thiếu vốn khiến dự định ấy nhiều năm vẫn chưa thể thực hiện. Khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua tổ chức đoàn, chị quyết định đầu tư mua 5 con heo giống. Với chị, số tiền ấy không quá lớn nhưng lại là cơ hội để bắt đầu một hướng đi mới. Từ những ngày đầu nhận đàn heo giống, chị dành thời gian tìm hiểu kỹ thuật, chăm sóc, chủ động vệ sinh chuồng trại, theo dõi tình trạng sức khỏe từng con, đồng thời tận dụng các nguồn thức ăn sẵn có để giảm chi phí. Mỗi ngày, bên cạnh công việc chăm sóc vườn cây, chị đều dành thời gian cho đàn heo, từ khâu cho ăn, dọn chuồng đến phòng bệnh.
2: Điều tôi vui nhất là từ nguồn vốn hỗ trợ thì gia đình đã có thêm động lực để mạnh dạn làm ăn. Mình chịu khó chăm sóc, biết tính toán và tiết kiệm chi phí thì từng bước có thể nâng cao thu nhập. Tôi mong sẽ tiếp tục phát triển mô hình để cuộc sống gia đình ngày càng ổn định hơn.
0: Sự cần cù và chịu khó đã mang lại những kết quả tích cực. Sau một thời gian chăm sóc, đàn heo phát triển khỏe mạnh, sinh trưởng tốt. Đây không chỉ là nguồn tài sản của gia đình mà còn là động lực để chị thêm tin tưởng vào hướng phát triển kinh tế mình đã lựa chọn. Song song với chăn nuôi, gần 7 sao cây trồng sen, sầu riêng và hồ tiêu cũng được chị đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng hơn, nhờ xuất và tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Từ một khoản vay ban đầu, gia đình chị đã từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín giữa trồng trọt và chăn nuôi, triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng với việc bình xét đúng đối tượng, tổ chức đoàn còn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn đoàn viên sử dụng vốn hiệu quả, góp phần hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư.
3: Chúng tôi đã tiếp nhận với vốn khởi nghiệp để mà giới thiệu khởi nghiệp cho các bạn thanh niên để mà phát triển khởi nghiệp. Bạn Hậu Anh Yun đã vay vốn từ nguồn vốn khởi nghiệp 20 triệu và nuôi heo. Bạn này rất là năng nổ trong công việc công tác đoàn cũng như là công việc hàng ngày. Và hiện tại bạn ấy đang nuôi heo rất là tốt. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đoàn thanh niên khác để mà xuống khảo sát mô hình và học hỏi từ bạn Hậu Anh để mà nuôi mô hình nuôi heo và phát triển kinh tế.
0: Từ câu chuyện của chị Hờ Oanh Azun có thể thấy, một khoản vay không lớn nhưng được trao đúng thời điểm đã trở thành điểm tựa giúp một gia đình có thêm cơ hội phát triển sản xuất. Khi thanh niên có điều kiện tiếp cận nguồn vốn, có ý chí vươn lên và được đồng hành trong quá trình lập nghiệp, những mô hình kinh tế hiệu quả sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống ổn định và tạo thêm động lực phát triển kinh tế ở các buôn làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất để nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng và cống hiến. Với nhiều đoàn viên thanh niên ở Đắk Lắk, giá trị của tuổi trẻ không chỉ được đo bằng những thành tích trong học tập hay công việc, mà còn được vun đắp từ những việc làm thiện nguyện, những hành động sẻ chia với cộng đồng. Suốt hơn 9 năm qua, nhóm thiện nguyện E-Cao, Vòng Tay Yêu Thương,

0: đã trở thành nơi quy tụ những trái tim nhiệt huyết cùng viết nên hành trình đẹp về tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng.
1: Cuối tuần, khi nhiều người dành thời gian nghỉ ngơi hay quây quần bên gia đình, các thành viên của nhóm lại tất bật lên đường đến với các buôn làng, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có những chuyến đi cách trung tâm hàng chục km, có những điểm đến phải vượt qua những đoạn đường đất lầy lội, nhưng điều đó chưa bao giờ làm chùn bước những người trẻ mang trong mình tinh thần tình nguyện. Được thành lập vào năm 2016 từ một nhóm nhỏ, những đoàn viên thanh niên có chung mong muốn giúp đỡ những người yếu thế. Đến nay, nhóm thiện nguyện E Cao Vòng Tay Yêu Thương đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Mỗi chương trình được triển khai đều có sự chung sức của các thành viên trẻ trong việc khảo sát hoàn cảnh, kết nối nguồn lực, vận chuyển hàng hóa và trực tiếp trao tận tay người dân.
2: Theo như định hướng ban đầu, vẫn là an sinh xã hội hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi viện phí, mai táng phí hay là hỗ trợ cho các em hiếu học. Thì nói chung là cái này trên tinh thần tự nguyện, các bạn nhìn thấy rồi các bạn xin tham gia cùng. Có những bạn là tham gia rất là nhiều nhóm, thì là cứ đến chương trình là các bạn lại có mặt để lúc thì gói quà, lúc thì vận chuyển quà đi tới các huyện, các vùng khó khăn để trao cho các em. Nhóm em thành lập cho đến nay là được 9 năm rồi. Và thành lập xong thì là hoạt động an sinh xã hội, kêu gọi đóng góp cho những hoàn cảnh khó khăn, rồi là ra những cái chương trình để hỗ trợ học sinh, cũng là nâng bước em tới trường. Thì là cứ mỗi tháng là sẽ có những phần quà 300.000 một tháng cho các em học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà biết vươn lên trong học tập.
1: Điều đáng quý là suốt gần một thập kỷ qua, tinh thần tình nguyện ấy vẫn luôn được duy trì bằng chính sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Không có nguồn kinh phí cố định, không có bộ máy chuyên trách, tất cả hoạt động đều dựa trên sự tự nguyện, sự đóng góp về thời gian, công sức và cả kinh phí của các thành viên. Người có điều kiện góp của, người góp sức, người dành ngày nghỉ để tham gia các chuyến thiện nguyện. Chính tinh thần đồng lòng ấy đã giúp nhóm từng bước mở rộng quy mô, hoạt động và lan tỏa những điều tốt đẹp đến nhiều địa phương. Đối với các thành viên, tham gia thiện nguyện không đơn thuần là trao đi những phần quà, mà còn là hành trình học cách sẻ chia, biết sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. Mỗi hoàn cảnh được gặp, mỗi câu chuyện được lắng nghe đều để lại những bài học quý giá về tình người, về sự đồng cảm và ý nghĩa của việc cho đi.
3: Nhiều khi tụi em phải xin nghỉ ở cơ quan để có thể đi, rồi trong quá trình di chuyển đường xá khó khăn này, rồi xe cộ, rồi thậm chí là thời tiết cũng không ủng hộ. Tuy nhiên thì tất cả mọi thứ nó đều được dồn nén lại bằng cái ý chí của tụi em, bằng một cái sự nỗ lực ý chí mà muốn có thể là đưa lại những cái hạnh phúc hơn dành cho những bạn có mảnh đời khó khăn. Với lại ngoài ra thì có sự không thể nào tránh khỏi những sự hoài nghi từ những người ở phía ngoài xã hội, vì nhiều khi người ta sẽ nói là tụi em đánh bóng tên tuổi bằng hình thức thiện nguyện, nhưng mà thực ra tụi em sẽ chỉ gọi là để ngoài tai để có thể là hết mình phụng sự cho xã hội ạ.
1: Mỗi chuyến đi đều còn đọng lại không chỉ là số lượng phần quà đã trao hay số tiền đã vận động được, mà là những ánh mắt xúc động, những nụ cười của người dân khi nhận được sự sẻ chia. Đó cũng chính là động lực để các thành viên tiếp tục dành thời gian công sức cho các hoạt động thiện nguyện, dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn.
4: Khi tham gia nhóm thì như gia đình em và bản thân cá nhân em thì cũng muốn là góp một chút cái công sức nhỏ bé của mình để giúp ích cho xã hội và để tạo điều kiện cho các bà con là có điều kiện tốt, cuộc sống tốt hơn so với thời điểm hiện tại.
1: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trao quà hay hỗ trợ khẩn cấp, năm 2023, nhóm thiện nguyện E Cao Vòng Tay Yêu Thương triển khai dự án Nuôi Em, Nâng Bước Chân Em Đến Trường. Đây là chương trình mang ý nghĩa lâu dài, kết nối các mạnh thường quân đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua hình thức hỗ trợ kinh phí hàng tháng. Từ sự kết nối của những người trẻ, nhiều em học sinh đã có thêm điều kiện tiếp tục đến trường. Không chỉ được hỗ trợ tiền sinh hoạt, các em còn được tặng sách vở, quần áo, giày dép và đồ dùng học tập, giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
5: Mình mấy bữa mình cũng không đi làm được á, em mới sinh bé, không có đi làm được nên là có mấy anh chị giúp đỡ thì em rất là mừng, rất là vui. Và rất cảm ơn rất là nhiều mấy anh chị em ở nhóm Mạnh Thường Quân á.
1: Qua từng hoạt động, hình ảnh người đoàn viên thanh niên không chỉ

0: hiện lên với sự năng động sáng tạo mà còn giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi cần sự giúp đỡ. Từ những chương trình hỗ trợ cho học sinh nghèo, trao sinh kế cho hộ khó khăn, xây dựng nhà tình thương đến các hoạt động cứu trợ khẩn cấp khi người dân gặp thiên tai, hỏa hoạn. Dấu chân của tuổi trẻ luôn hiện diện với tinh thần đâu cần thanh niên có, vì gì khó có thanh niên. Đó cũng chính là minh chứng rõ nét cho vai trò của tổ chức đoàn hội trong việc tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Thông qua những chương trình thiết thực, nhiều bạn trẻ đã có môi trường để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, biến tinh thần trách nhiệm thành những hành động cụ thể, góp phần xây dựng xã hội ngày càng nhân văn hơn.
1: Ban đầu thành lập lên thì là chưa nhiều người biết tới, thì là trưởng nhóm Nguyễn Tài Nam và các thành viên lúc đấy cũng còn ít, nên là cái công việc lan tỏa cái thông điệp ấy là cũng còn hạn chế. Nhưng mà vì là Nguyễn Tài Nam cũng rất là nhiệt tình nên là vẫn kêu gọi được và giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh, cũng như là các chương trình như là hỗ trợ cho cái mùa Covid là liên tục rồi. Còn đến giờ ấy là vừa đây nhất đấy là cơn bão thì là nhóm cũng kêu gọi bà con trong xóm là gói bánh chưng, rồi ai có cái gì thì ủng hộ cái đó, nước suối, mì tôm, bánh mì gửi về dưới phía đông Đắk Lắk.
0: Gần một thập kỷ đã trôi qua, hành trình của nhóm thiện nguyện E-Cao vòng tay yêu thương vẫn đang tiếp tục được nối dài bằng những chuyến xe nghĩa tình, bằng những đôi bàn tay sẵn sàng sẻ chia và bằng trái tim đầy nhiệt huyết của những người trẻ. Những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa của nhóm thiện nguyện E-Cao vòng tay yêu thương đã góp phần khẳng định một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Đắk Lắk. Sống đẹp, sống có ích, biết cống hiến và không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Đó cũng chính là cách những đoàn viên thanh niên đang viết tiếp hành trình thanh xuân bằng những việc làm ý nghĩa để màu áo xanh tình nguyện luôn tỏa sáng trên mỗi nẻo đường quê hương.
2: Chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là 540.000 đồng mỗi tháng.
1: Trường hợp điều kiện kinh tế xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định này. Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng khác và các mức trợ giúp xã hội khác.
0: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8368 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc ra soát điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương xây dựng cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng và liên tỉnh trong tháng 10 năm 2026, bảo đảm ưu tiên cung cấp vật liệu cho các công trình dự án quan trọng quốc gia. Định kỳ hàng năm công bố bản đồ số quốc gia về nguồn cung vật liệu xây dựng, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ địa phương trong việc lập kế hoạch khai thác sử dụng vật liệu, xây dựng cơ chế dự phòng nguồn vật liệu xây dựng và cơ chế điều phối vật liệu xây dựng theo vùng kinh tế với lộ trình cụ thể. Xây dựng hệ thống dự báo cung cầu vật liệu xây dựng theo từng vùng, từng loại vật liệu và từng giai đoạn phát triển, làm cơ sở tham mưu cho Chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành. Định kỳ hàng năm tổng hợp đánh giá tình hình cung cầu vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất điều chỉnh phương án điều phối khi cần thiết. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền, bố trí nguồn lực tài chính cho công tác điều tra địa chất và đánh giá tiềm năng khoáng sản tại các địa

0: phương còn khó khăn theo quy định pháp luật, hoàn thành việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án đánh giá tiềm năng khoáng sản nhóm 3, nhóm 4 trước quý 2 năm 2027. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hoàn thành việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án đánh giá tiềm năng khoáng sản nhóm 3, nhóm 4 trước quý 2 năm 2027 theo thẩm quyền, bảo đảm chủ động chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các công trình trọng điểm.
1: Quý vị và các bạn, hiện nay yêu cầu của thị trường ngày càng cao, sản phẩm OCOP không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng mà còn ở khả năng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Chính vì thế, sản phẩm OCOP đang trở thành động lực giúp các chủ thể khai thác thế mạnh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần vào quá trình cơ cấu lại nông nghiệp địa phương theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Xã Bơn Đà Răng đã chọn xây dựng sản phẩm cà phê Cacafe từ ý tưởng của thanh niên là sản phẩm OCOP của địa phương.
2: Sở hữu sự kiến thức về công nghệ thông tin và mạng xã hội, năm 2022, anh Phạm Bá Việt ở xã Bưng Đà Rang bắt đầu khởi nghiệp với sản phẩm cà phê OCOP. Mặc dù ý tưởng sáng tạo rất khả quan, nhưng vốn để khởi nghiệp là một rào cản tưởng chừng không thể vượt qua. Với số vốn đầu tư ban đầu khoảng 700 triệu đồng, anh không biết xoay sở đâu ra. Nhưng được sự hỗ trợ kịp thời của khuyến công tỉnh Đắk Lắk, anh đã đầu tư hệ thống gồm hai máy rang, máy tách đá, máy xay và đóng gói, nhờ đầu tư máy móc hiện đại, đồng bộ nên chất lượng sản phẩm không chỉ giữ được hương vị, chất lượng mà còn giảm công lao động, tiết kiệm thời gian, từ đó năng lực cạnh tranh và tham gia vào các chuỗi giá trị thị trường đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
3: Lúc mà tôi tham gia là các cái sản phẩm đã phải đạt tiêu chuẩn rồi mới tham gia được vào OCOP. Bởi vì khi mình tham gia vào rồi á là mình đã làm hạt nhân về chất lượng như nào, rồi quy trình sản xuất máy móc đây là phải đạt tiêu chuẩn để làm cà phê sạch. Mà lúc mà sau khi có chứng nhận OCOP thì các cái sản phẩm là vẫn được cải thiện hàng năm.
2: Cuối năm 2022, hai sản phẩm cà phê Cacafe là cà phê nguyên chất và cà phê bột nguyên chất của hộ kinh doanh Phạm Bá Việt đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Sau khi đạt chứng nhận OCOP, thị trường đã biết đến sản phẩm nhiều hơn và sức mua đã tăng lên 30% so với trước. Nhờ am hiểu công nghệ thông tin, lại có thời gian làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nên anh Việt đã mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trên không gian mạng. Nhờ đó, sản phẩm của anh từng bước xây dựng thương hiệu, đầu ra thuận lợi, sản lượng cũng đã tăng lên hàng năm. Năm 2025, anh đã bán ra thị trường trên 6 tấn thành phẩm, tạo việc làm ổn định cho 4 lao động địa phương.
3: Đối với những sản phẩm mà mình đã có OCOP rồi thì em muốn là cũng mở rộng tới những khách hàng bán lẻ nhiều hơn. Ví dụ bên cạnh những khách hàng mà quán cà phê, mình sẽ mở rộng khách hàng bán lẻ để cho người ta biết được cái sản phẩm địa phương Đắk Lắk ở xã E Ngai này, ở xã Bưng Đà Rang ấy. Thì khi người ta biết tới những cái sản phẩm đặc sản cà phê ấy, thì nó gắn với chữ OCOP nữa thì cái sản phẩm nó uy tín hơn. Em nghĩ là nếu mà được hỗ trợ mà để làm bên cái hàng nguyên liệu nữa thì nó sẽ ok hơn. Nó giống như một mô hình farm to cup, mô hình từ vườn mà ra tới sản phẩm cuối cùng là mọi chất lượng là mình đều kiểm soát được hết. Là đối với nghề của em là vậy.
4: Đối với các cái sản phẩm OCOP là ngay từ ban đầu sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, xã chúng tôi đã xác định đây là những trong mũi nhọn chiến lược của xã. Nó gắn liền với chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm của tỉnh triển khai. Trong đó thì đối với cái sản phẩm OCOP đạt 3 sao của KK Cà Phê đây là cũng trong một những đơn vị doanh nghiệp trẻ và cũng nhắm tới về thời gian tới là xã tập trung vào những cái nội dung là tiếp tục đồng hành cùng với các hộ kinh doanh đơn vị có sản phẩm đạt OCOP để nâng cao cái chất lượng và cái giá trị của sản phẩm và nâng cao thứ hạng sao đối với sản phẩm đã được chứng nhận. Nội dung thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với xã và triển khai các cái chương trình của Sở Khoa học Công nghệ về hỗ trợ đối với các cái cơ sở hộ kinh doanh về sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó là đưa lên cái vấn đề thương mại điện tử và vấn đề thương mại số. Cái cuối cùng là đồng hành cùng với doanh nghiệp để tập trung vào không phải mỗi những cái hộ sản xuất kinh doanh tại địa phương mà tất cả đến những người dân sản xuất nông nghiệp là cái tư duy từ sản xuất nông nghiệp qua cái tư duy kinh tế nông nghiệp.
2: Anh Việt cho biết, khi tham gia chương trình OCOP, các sản phẩm cà phê của anh đều được hỗ trợ của chính quyền địa phương, giúp khách hàng dễ dàng truy cập để kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, quy trình chế biến sản phẩm, từ đó mức độ tin tưởng của khách hàng với sản phẩm được nâng lên.

0: Hiện nay, phần lớn các sản phẩm của gia đình anh đều bán qua sàn thương mại điện tử, các nền tảng Zalo, Facebook để phân phối rộng khắp cả nước. Việc quảng bá xúc tiến thương mại điện tử đã góp phần tăng doanh số bán hàng mà không cần thêm lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn, xã Krông Bông đã tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông và các công trình phục vụ dân sinh bằng cách làm lấy người dân làm chủ thể. Nhờ đó, nhiều tuyến đường hoàn thành sớm hơn kế hoạch, người được thụ hưởng cũng phấn khởi hơn vì không phải chờ đợi lâu hơn.
2: Thay vì trông chờ hoàn toàn vào ngân sách, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã Krông Bông đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để khơi dậy tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, phong trào hiến đất đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng đã trở thành việc làm tự nguyện tại nhiều thôn trong xã. Hơn nửa km đường từ trung tâm xã vào thôn 10 trước kia vừa nhỏ, dốc, mùa mưa đi lại rất khó khăn vất vả. Từ khi có chủ trương nhà nước đầu tư, nhân dân tự giải phóng mặt bằng, tham gia ngày công để làm đường, được nhân dân đồng tình ủng hộ. 18 hộ ở hai bên đường đóng góp thêm 70 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thi công.
3: Trước đây, đường ở đây là rất xấu. Dân đi lại là khó khăn lắm. Từ khi nhà nước mà hỗ trợ làm con đường này thì dân cư ở đây là phát triển thấy rõ, đi lại thuận tiện. Nói chung là cảm ơn nhà nước rất nhiều.
2: Gia đình ông Nguyễn Hữu Minh là hộ khó khăn, nhưng khi có chủ trương làm đường, gia đình ông đã phá tường rào, lùi vào hơn 2 mét để giải phóng mặt bằng. Không chỉ hiến đất, vợ chồng ông còn góp 350.000 đồng để làm đường.
4: Nói chung là hồi trước đây là con đường đấy là đường đất, người dân đi lại rất là khổ. Nhờ sự giúp đỡ của chỗ với anh thôn trưởng đây, vận động bà con đóng góp một phần để làm một con đường. Sau khi hoàn thành con đường là người dân rất là mừng. Đó cũng nhờ bà con đóng góp từ một hộ gia đình, tùy theo một hộ gia đình nghèo thì từ như của tôi đây là 350.000, còn nhiều người họ có xe cài xe đồ thì 400 hoặc 500. Đó là chung nhau là đóng góp làm một con đường cho dân đi. Đó. Từ khi con đường này dân rất là phát triển. Hoa màu đi làm đi đồ, hoa màu chở về tiêu thụ cũng rất là dễ dàng.
2: Thôn 10 có 110 hộ với 3 tuyến đường chính. Nhờ chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay các tuyến đường trong thôn đều được cứng hóa. Có đường rộng, nhân dân đi lại thuận lợi, đây cũng là cơ hội để nông thôn phát triển, bộ mặt cũng khang trang hơn.
5: Thì trước kia các cái tuyến đường này là anh biết là các đoạn đường đất đi lại rất khó khăn. Mà cái khu vực đây là khu vực nó bị cô lập trong cái mùa lũ, nhất là đã em đi học hoặc bà con thu hoạch lương thực về rất là khó. Thì sau khi được nhận thức tốt của trưởng thôn cũng ban tác mặt trận của đồng chí bí thư chi bộ thì người dân họ nắm bắt rất vững, đồng lòng đóng góp, có nghĩa là tùy theo cái mức độ, ví dụ như nghèo là có khả năng là đóng góp 150 tới 200. Còn người cận nghèo thì đóng khả năng đóng góp từ 300 trở lên. Còn nhà không cận nghèo đóng góp tới 500. Hoặc ở nhà có xe vận chuyển thì đóng góp có khả năng là hơn nữa. Thì sau khi đồng lòng của người dân thì nhà nước hỗ trợ 70%, còn người dân đóng góp 30%.

0: dân, rất cảm ơn. Tôi thấy cái này qua cái đoạn đường làm sang thì cái quyền lợi cái tốt nhất của người dân thì đem lại rất rõ ràng. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm làm những cái tuyến đường này cho bà con chúng tôi, rất cảm ơn.
1: Những công trình giao thông từ phong trào vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng ở xã Krông Bông cho thấy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, giúp địa phương tiết kiệm nguồn vốn đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ các công trình sau khi hoàn thành, tạo nên những khu dân cư có môi trường sống ngày càng tốt hơn. Đây chính là nền tảng quan trọng để xã nghèo như Krông Bông tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
2: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

Huế có một cách nói riêng dành cho món chè. Không chỉ là món tráng miệng, mà là một ký ức, một nghi thức và là một bản giao hưởng của vị và hương. Nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết: chè Huế trong ký ức một thời về Huế là tiếng sao lanh lảnh trong đêm khuya, tiếng sao tiếp nối từng chặng, rơi đâu đó và nhỏ dần, rồi mất hút vào cuối con đường xóm đã nhạt nhòa sương đêm. Từ bữa cơm cung đình, mâm cúng tổ tiên, món ăn trong gia đình hay gọi qua của chợ, ở đâu chè Huế cũng mang đầm dấu ấn của những chắc chiêu, thanh tao và lòng mến khách.

Chị ơi, giờ chưa mẹ đang ấy cái dưa đi để mà làm chế độ sinh dưa chứ con chuẩn bị các cái loại đầu mà vỏ cho mẹ vậy nha.

0: Phía Bắc sông Hương xưa nay vẫn nổi tiếng có nhiều quán chè ngon, nước tiếng gần xa.
1: Xoàn đầu xanh dưa là hết rồi bác.
2: Còn qua
1: còn có ít thôi bác. Gọt xong bác lấy vỏ ngoài cho mẹ, cất vỏ ngoài cho mẹ hả?
0: Một trong số đó là quán Mì Lợi.
1: Gọt sớ phía ngoài thôi, con để cái tiệm lại cho mẹ.
0: Quán xưa nổi tiếng ở đường Bạch Đằng với những ly chè đậm đà hương vị kiểu Huế. Mì Lợi nghỉ quán, nhưng kinh nghiệm và thương hiệu đã kịp trao truyền cho Mì Cúc. Nay mở quán ở số 12 đường Đinh Tiên Hoàng. Tên quán vẫn giữ là chè O Lợi, bán đủ các món chè Huế.
1: Con vo sắm con đổ nước xuống đi cho sạch ba, đổ chấm nước vô nửa xóm, nát cái mắt cho mẹ.
0: Nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết, chè Huế có khoảng chừng vài chục loài khác nhau. Những loài chè thường thấy nhất là chè đầu và hột. Đầu đen, đầu vàng, đầu trắng, đầu đỏ, đầu quyên, đầu ngự, chè kê, chè bắp, chè nếp, chè đầu phùng.
1: À, bỏ đây cho mẹ.
0: Chỉ một loài đầu xanh thôi, nhưng có thể chế biến ra nhiều loài chè khác nhau, như chè đầu xanh đánh, chè đầu xanh hột, chè bông cau, chè đầu xanh lền pha bột lọc, vân vân.
1: Bứng cái tô bột bạn vô cho mẹ với để mẹ là...
0: Mẹ Cúc năm nay đã ngoài 65 tuổi. Kinh nghiệm nấu chè học được từ mẹ và cũng đã có hơn 20 năm gắn bó với các loài chè Huế. Cũng như nhiều quán chè khác, Mì Cúc nấu khá nhiều món từ đầu. Màu sắc được chế tác tự nhiên.
1: À, con đem đầu vô mà ba bé cái xón đi ra ngoài cho mẹ rồi. Hạ xuống đầu vô.
0: Chè Mì Cúc thường thiên về dinh dưỡng đầy đặn. Đầu cung cấp protein và chất xơ.
1: Kiều, gặp sáng luộc cái nhãn có.
0: Món nổi tiếng của quán chính là chè long nhãn. Chè bột lọc thịt heo quay và xếp chè cung đình đủ vị. Với món chè long nhãn của Huế, nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết. Hình thức thăng hoa cao nhất của chè hột sen là món chè hột sen bọc nhãn lồng. Đây là một sự kết hợp hài hòa của mùi vị, hương vị, khẩu vị và thị hiếu. Hột sen màu trắng ngà kết hợp với màu trắng trong của tựa hay thịt của trái nhãn gọi là nhãn nhục, tạo ra một màu sắc rất dịu, hài hòa và thanh khiết. Hương thơm tự nhiên của trái nhãn và hột sen đều phảng phất nhẹ nhàng và gần gũi như mùi thơm của những loài hoa pha với trà buổi sáng.
1: Thôi chừng là được rồi, rồi con sáng phụ bắt theo quái mẹ.
2: À,
1: để cho chiều người ta đặt á.
0: Với món chè bột lọc bọc thịt heo quay, người Huế thường gọi là chè mặn. Nghe tên thì có chút gì đó lẩn cẩn, nhưng đã ăn một miếng thì nhiều người đâm nghiền. Tới quán là phải gọi, phải đợi cho được.
1: Mình vừa đi học vừa đi làm vui con hèo.
0: Mì Cúc thường phải lừa loài thịt heo tươi, thải nhỏ rồi rim heo quay. Bột lọc được nhào kỹ rồi nặng bọc lấy thịt heo đã rim, đem luộc và nấu nước đường ăn kèm.
1: Cái hôm bởi đô về mà thấy khách đóng bà chúng mê ngay. Ôm chăm mê sao ngon mà thôi đưa cho xuống.
0: Với xét chè cung đình đủ vị thì đây là bức tranh ẩm thực đa sắc, phản ánh sự tinh tế và cầu kỳ của nghệ thuật nấu nướng chốn hoàng gia, nay phổ biến trong dân gian. Chè Mì Cúc không đơn thuần là ngọt. Vị ngọt ở đây thường được tiết chế, làm nền cho những tầng hương khác.
1: Một lóng nhàng, một khéo quay, một tiếng vua.
0: Bùi của đầu, bẻo diều của nước dừa, thơm thoang thoảng của hoa bưởi là dứa và đôi khi là chua mát của trái cây dầm.
1: Thế gì gửi với?
2: Bỏ.
0: Chè của Mì Cúc mở bán từ 10 giờ sáng đến khoảng 21 giờ thì nghỉ. Giá bình dân chỉ từ 15 cho đến 20 ngàn một món.
3: Mua bát khoai quay thêm.
0: Thưởng thức ly chè của Mỹ Cúc là nhờ nhà văn Phan Mộng Hoàng từng viết về chè Mù Hồ ở xóm Thường Tứ trong tuyển tập Nhớ Huế năm 1996, rằng Mù Hồ khi còn thiếu nữ từng làm mẫu vẽ cho má tôi. Hình ảnh o bảng chè ban đêm nơi vỉa hè, duyên dáng má ửng hồng vì phản chiếu ánh đèn dầu tỏa lên. Chè đầu vàng nước, nước trong ngọt thanh, hạt đầu nấu mềm mà không nát. Chè đầu vàng đặc, bột trong sảnh lại, những hạt đầu óng ánh mới nhìn đã ngon mắt. Chè bột lọc nhân đầu phùng bùi, nhân dừa béo, giòn, khi nhai tới nghe vui tai. Vài buổi Mù Hồ chịu khó đổi gam qua chè nếp có lẫn khoai môn sạp vàng, hay tăng cường hấp lực với chè bột lọc bọc thịt quay. Những người xa Huế nhớ mãi ly chè và hình ảnh đôi tay thoăn thoắt múc gạc, bởi chè Huế mở ra cánh cửa tiếp cận văn hóa bằng kỳ giá là cách sống, giá trị thẩm mỹ và sự trân trọng nguyên liệu của quê hương.

Ở bất kỳ một ngôi chợ truyền thống nào ở Huế, bạn đều bắt gặp một cành tre với đủ món theo mùa. Đó là gói quà ngon mà ngày xưa những đứa trẻ thường mong ngóng khi mẹ đi chợ về. Quán tre của chị Toàn Anh Hiền ở chợ An Cừu đã hơn 23 năm phục vụ cho thực khách gần xa. Các nguyên liệu thường được chị Toàn chuẩn bị ở nhà từ cuối giờ chiều để hôm sau nấu sớm cho kịp chợ.

0: Mẫu tre ở chợ vẫn thường được bán theo mùa. Mùa hè thì thường bán tre nước, mùa đông thì tre đặc. Tre mùa mưa rét của chị Toàn thường gồm các loại khoai môn, xanh dừa, bông cau, đầu vãng, bột lọc hay trôi nước, vân vân. Nguyên liệu cho món tre chị Toàn vẫn thường chọn đúng mùa và đúng chất lượng. Đầu phải căng, gạo nếp thơm, dừa tươi hay củ quả chín vừa độ. Những ngày mưa dầm của Huế, nhiều thực khách vẫn thường tìm mua món chè xanh dừa và chè khoai môn của chị Toàn. Chè khoai môn, chè khoai tía hay chè nấu từ các loại củ vẫn thường được người Huế ăn hoặc bán, chứ không dùng trong mâm cúng. Nhà báo Nguyên Du trong cuốn Tiếng Già Tiếng Thương từng viết: Huế có đến 36 món chè, nhưng dăm chục năm qua tôi chỉ ăn có vài thứ. Chè đầu vãng đặt sẵn lại trong gói là chuối khô, mẹ đi chợ chiều Long Thọ, Kim Long. Chè đầu xanh, đầu đỏ, chè gánh o lưu ở Hồ Quyên xuống bán. Chè đầu xanh đánh hay đông sương trong ngày kỳ dỗ hay dịp Tết về. Có một loài chè mà tôi mê mẩn, không phải chỉ vì ngon ngọt mà do màu sắc của chè. Đó là chè khoai tía, màu tím rìm Huế, ngạt thẩm tuổi thơ. Tôi nói mẹ, vì răng không nấu chè khoai tía. Mẹ nói cùng trên bàn thờ cần phải tinh tấn, chỉ hạt và đầu thôi, không dùng củ vùi trong đất lẫn với phân tro để nấu chè cùng dỗ, lễ Tết. Thương con, mỗi lần về quê xìa, mẹ tìm mua khoai tía để về nấu chè chiều đứa con trai út. Chè khoai tía ngọt bùi, thơm nếp hương, tìm một trời thương bông súng xin mua.
1: Anh cho em cái muộn vậy?

0: Cứ mỗi 7 giờ sáng, chị Toan lại bắt đầu mở hàng gánh tre của mình. Khách hàng của chị chủ yếu là khách chợ và cả những người buôn bán trong chợ.
1: Chị Thùy ăn tre chị?
2: Tre bột lọc.
1: Em muốn tre bột lọc và trứng nước chị ăn ấy. Chị ăn được.
0: Thực khách thường gọi mua nhiều nhất là chè thập cẩm. Có thể nói, mỗi người con xứ Huế đều gắn bó với một quán chè nào đó trong cuộc sống của mình.
3: Có ai có hết.
0: Kể về kỷ niệm với chè Huế, nhà báo Nguyên Du từng viết: thế hệ của tôi lớn lên, yêu đương thì đất nước đang thời khổn khó. Ăn sáng tô bún bà bê là bữa tiệc to. Ăn chè mù lề lúc chiều về đã là tiệc nhỏ. Thèm thịt, thèm đường, thèm đủ cả.
1: Chị, ăn chè đi, ăn đồ đồ. Dạ.
3: Ăn chè đồ đồ.
0: Chè mù lề xưa ở Lưng Chừng dốc Bến Ngự không liên quan chi đến chè o lề ngoài An Hòa gần cửa hậu bây giờ.
1: Đúng rồi. Chị Diệp, uống ăn bột lọc không?
3: Bạn ăn chè đồ bạn.
1: Ăn chè đồ bạn.
0: Quán chè mù lề đầu chốc Bến Ngự có sân phủ dàn hoa giấy to râm mát. Món chè thập cẩm như những nơi khác là biển thể của chè, thành món chè đặc trưng của giai đoạn đó.
3: Mấy bi chị? Ba bi à?
1: Dạ.
3: Rồi.
0: Chè thập cẩm múc trong ly cổi to, thêm đá là gần đầy miệng ly. Mừng cả hai ly là thay cả ăn chiều. Ly chè thập cẩm chứa đựng cả bầu trời chè Huế lúc đó. Đầu đỏ, đầu xanh, đầu vàng, bột lọc, cột dừa, vân vân. Đi ăn chừ với người yêu thương thì vẫn thanh tao chút. Trước khi dùng ly chè thập cẩm, phải gọi một ly chè đầu xanh đánh, có nước đá xay đựng trong ly nhỏ. Còn đã kêu đầu ly chè thập cẩm thì sau phải là ly chè sôi nước. Tên gọi chè và hột bột chè trắng tròn to ngầm ngay trong miệng đã là chủ cười tình lúc hoàng hôn đã thẩm buông nơi Bến Ngự.
1: Em nói đang
4: dạ chè bột lọc
1: ngoài. Ở chợ mình nó không có heo quay chỉ có một lọc bọc dừa mà được không mà rất là ngon.
0: Với những người Huế xa quê, một ly chè đều gửi về những kỷ niệm đẹp. Với du khách, chè Huế là chuỗi khám phá của văn hóa ẩm thực và hương vị riêng có.
1: Hai bi muỗng là để riêng.
3: Rồi. Chồng của Nga đóng chỉ bị gạch chân.
1: À rồi. Còn bên chị thì thủy sáu bi.
3: Một bi trôi nước.
1: Một bi trôi nước này.
3: Hai bi lồng xồn.
1: Hai bi lồng xồn. Một bi đầu đỏ.
3: Đỏ.
1: Muốn không?

0: Ở huyện ngày nay không chỉ có những quán chè truyền thống mà đang nở rộ nhiều hương vị của các địa phương khác như Đà Nẵng, Quảng Nam hay Sài Gòn. Chè Ông Lạc là một trong số đó. Ông Lạc là người gốc Huế, cưới vợ ở Quảng Nam, được mọi người biết đến là một người lạc quan, vui vẻ như cái tên của ông. Hai vợ chồng mở quán bán chè ở xứ Quảng được 3 năm thì đưa nhau ra Huế lập nghiệp, mở quán chè Ông Lạc từ năm 1983 đến nay.
1: Nước chát của đậu, nước bớt rồi, không chát.
0: Ông Lạc qua đời, bà Vân tiếp tục gìn giữ nghề cùng con cháu để giữ mãi cái thương hiệu Ông Lạc mà thực khách Huế đã ghi nhớ từ lâu.
1: Đường này là nó có muối, bỏ ít muối trắng.
0: Chè Ông Lạc chỉ bán đủ hai loại theo phong cách xứ Quảng, đó là chè đầu và chè trái cây. Xưa nay chưa từng thay đổi. Chè Ông Lạc chỉ dùng 3 loại đầu để nấu chè, đó là đầu nanh, đầu đỏ nhỏ và đầu tây đỏ. Công việc thường bắt đầu từ 19 giờ hàng đêm, ngâm đầu và vụt thật kỳ. Để 3 giờ sáng thì bắt đầu các công đoàn cho ra món chè như hầm đầu, ủ nắp, nấu nước đường, nước lá dứa, hòa bột năng, làm nước cốt dừa, vân vân. Chỉ hai loại chè, nhưng bởi sự tận tâm vì chất lượng và hương vị riêng có, mà quán chè Ông Lạc luôn thu hút đông đảo thực khách xứ Huế. Chén chè trĩu nặng tình quê hương vẫn mãi mãi là một hứa hẹn trìu mến, ngọt ngào như phảng phất giữa vô hình hồn thiêng sông núi. Như tiếng gọi rạc rào trong im lặng của mặt đất lành, có một thời vang bóng và một thời đã ủ vàng phai. Khi rời khỏi Huế, du khách thường đem theo nhiều món đồ lưu niệm như một lời hẹn quay lại. Nhưng nếu đã từng ăn chè Huế, họ sẽ mang theo một dư âm khác. Dư âm của vị thanh, của hương nhẹ, của kỹ nghề nấu nướng không phô trương.
2: Dạ dì ơi, cho hai chén chè với. Hôm nay mình có chè gì vậy dì?
1: Trời mưa đi dì, nó có một loại chè đậu.
2: Dạ, cho con hai chén chè với.
1: Rồi.
0: Chè Huế dạy ta cách nhìn một món ăn như một cuốn sách. Mở trang này là nghe lời thì thầm của lịch sử. Lật trang kia thấy hương vị gia truyền. Và đọc đến cuối cùng thì gặp một thành phố nhẹ nhàng, giữ gìn những điều xưa cũ mà vẫn luôn đón những cái mới, cái hương vị của mọi miền Nam Bắc.
1: Rồi, cho dì gỡ chè.
2: Cảm ơn
1: hai đứa.
0: Thưởng thức một ly chè Huế không chỉ bằng vị giác, mà bằng sự chờ đợi và nhớ nhung.
3: Dạ, cho con ly chè em ơi.
1: Rồi, đây chỉ có một loại chè này thôi hả?
3: Dạ, con đi.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Trong ánh sáng diều của bóng đèn đêm, bên cạnh người thân thương, có thể là cả một đời ký ức.

nhà văn Trần Kim Đoàn thì viết: hình như chưa có một nơi nào trên đất nước Việt Nam hay trên thế giới dám mở tiệm chỉ chuyên bán chè mà không kèm theo các món khác như ở Huế. Đi lăn quanh về Bao Vinh, Bãi Dâu, Đập Đá, An Cừu, Nam Giao, Kim Long, An Hòa, đâu cũng có những quán chè đơn sơ mà ấm áp, như những cái vẫy tay, mời ghé lại hay tiện ra về. Có người tột bùng cho đó là vị đất thần kinh một thuở ngọt ngào và mấy o gái Huế thước tha hiền như mực tím,

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tọa đàm được phát trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, nếu cà phê là một phần làm nên thương hiệu của Đắk Lắk thì sầu riêng đang mở ra một câu chuyện mới về giá trị của nông sản, về ẩm thực và về cả câu chuyện du lịch. Và nhưng một trái sầu riêng để muốn trở thành một sản phẩm có giá trị cao hơn thì cần có gì? Chỉ cần ngon hay là bán được? Hay là chúng ta cần phải có một câu chuyện, một cách thưởng thức và một không gian để du khách nhớ đến? Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Lê Hoàng Cơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Du lịch và Thương mại Đam Sang, đơn vị tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoàng, nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam, giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Vâng ạ, và đầu tiên thì cho phép MC Hồng Khương xin được cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, và thưa ba vị khách mời ạ, và đầu tiên là có lẽ là thưa bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, trong chuỗi các hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 của chúng ta thì lễ hội ẩm thực sầu riêng thì rất là đặc biệt và thu hút rất đông đảo du khách quan tâm và tham gia, thì không biết là theo bà thì điều gì đã tạo nên sức hút của lễ hội ẩm thực sầu riêng như vậy ạ?
1: Theo tôi đó là cái sự rất là đặc biệt của cái lễ hội ẩm thực. Lễ hội ẩm thực thì có lẽ đây là lần đầu tiên bà con nhân dân và du khách khi đến Đắk Lắk sẽ được thưởng thức 102 món ăn. Có lẽ là lần đầu tiên, có lẽ là nhiều nhất từ trước đến giờ, do các cái đầu bếp cũng như là các nghệ nhân nổi tiếng họ trình bày và thông qua một cái cuộc thi cũng như là trình diễn về các món ngon. Và hơn đó nữa là thông qua các món ăn, đó là những cái câu chuyện về văn hóa, về sầu riêng, về con người của Đắk Lắk được các nghệ nhân, các đầu bếp trình diễn và thông qua đó để mà phục vụ cho du khách, trình diễn công diện cũng như là kể câu chuyện về văn hóa, ẩm thực của Đắk Lắk đến với nhân dân và du khách khi đến với lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Vâng ạ, và 102 món ăn thì đây không chỉ là một món ăn để mà chúng ta thưởng thức mà còn là cả một câu chuyện đúng không ạ? Vâng ạ, vậy thì là một đơn vị để tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026 thì công ty Đam Sang của chúng ta kỳ vọng gì từ lễ hội này vậy thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ?
2: Cũng Đam Sang muốn tham gia trong cái lễ hội sầu riêng thì có tham gia cái lễ hội ẩm, xin đăng ký tham gia cái lễ hội ẩm thực sầu riêng. Và mục đích thì chúng tôi muốn làm một cái sự kiện là để tạo ra những cái món ăn tiêu biểu và tiền, và có một cái chuột là muốn đăng ký để xác lập một cái kỷ lục ở Việt Nam thôi, nhưng mà những đơn vị sản xuất chế biến những món ăn với sầu riêng được nhiều nhất so với Việt Nam.
0: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và 102 món ăn từ sầu riêng thì đây không chỉ là một nét ẩm thực mà còn cả một câu chuyện phía sau đó đúng không ạ? Vậy thì là đơn vị tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026 thì công ty Đam Sang của chúng ta kỳ vọng gì từ lễ hội này vậy thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ?
2: Nói đến về sầu riêng thì đó là một cái món, một cái thức ăn, một cái ăn, một trái cây ăn tươi, nhưng mà Đam Sang thì muốn hướng đến từ cái trái tươi đó chúng ta làm ra được nhiều món, tạo ra những cái khác biệt về vấn đề ẩm thực từ thức uống cũng như là thức ăn trong 102 món. Thực tế chúng tôi vừa làm 102 món là vì ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay có 102 xã phường, thì chúng tôi muốn xây dựng đó là những cái cũng là những cái đơn vị sản chế biến được nhiều món ăn nhất trong cái chương trình biểu diễn trong cái lễ hội ẩm thực này.
0: Vâng ạ. Vậy còn nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng của chúng ta, ông có cảm nhận như thế nào khi mà những món ăn được chế biến từ sầu riêng được thể hiện qua lễ hội ẩm thực vừa rồi ạ?
3: Theo tôi thì vừa rồi thì Đắk Lắk đã tổ chức lễ hội ẩm thực về sầu riêng, thì rất là nhiều cái món ăn ngon, hấp dẫn, sáng tạo từ sầu riêng. Tôi cho đây là một cái cơ hội mà để sầu riêng Đắk Lắk lan tỏa ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam của chúng ta.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Hoàng. Và thưa quý vị, sầu riêng vốn được biết đến là một loại trái cây đặc sản với hương vị đặc trưng. Thế nhưng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk 2026 năm nay, thì loại quả này đã bước ra khỏi ranh giới là một món ăn, một món ẩm thực thông thường, để trở thành nguồn cảm hứng trong nghệ thuật ẩm thực. Và phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn về nét độc đáo trong ẩm thực sầu riêng.
4: Sầu riêng vốn được biết đến với hương vị đặc trưng và giá trị kinh tế cao. Nhưng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, loại trái cây này đã được các đầu bếp khai thác theo một cách hoàn toàn khác. Từ muối, hạt đến hoa đều trở thành nguyên liệu để sáng tạo nên những món ăn độc đáo. Hơn 100 món ăn từ sầu riêng được giới thiệu tại lễ hội đã mang đến một hành trình khám phá mới về loại nông sản đặc trưng của Đắk Lắk. Không chỉ được dùng để làm món ăn tươi, sầu riêng được chế biến thành nhiều món ăn kết hợp với nguyên liệu từ nhiều vùng miền. Từ vị béo ngọt đặc trưng của muối sầu riêng đến hạt và hoa, mỗi nguyên liệu lại mở ra một cách sáng tạo riêng.
5: Có rất là nhiều món sầu riêng được chế biến từ nhiều món ăn khác nhau, rất là phong phú. Nếu mà nói về ấn tượng cái món ăn mà mình được chế biến từ sầu riêng là cái món sầu riêng sấy để trong bịch á. Ăn nó ngon lắm. Thấy món ăn của mình, cái món sầu riêng của mình không chỉ mà ăn tươi mà nó còn chế biến ra nhiều món ăn mà kiểu như sầu riêng mình được giữ lâu hơn á, rồi nó làm cho món sầu riêng của mình phong phú đa dạng hơn.
4: Đặc biệt, sự kết hợp giữa sầu riêng và cà phê, hai sản vật đặc trưng của Đắk Lắk, cũng mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách quốc tế. Ẩm thực sầu riêng rất đặc biệt. Tôi thích cách sầu riêng được kết hợp với cà phê tạo nên hương vị mới lạ và rất thú vị. Để tạo hương vị độc đáo cho các món ẩm thực từ sầu riêng, 60 đầu bếp chuyên nghiệp đến từ 20 đội thi trên cả nước đã mang đến những cách tiếp cận khác nhau. Có đội khai thác vị béo của muối sầu riêng, có đội tận dụng hạt, hoa, cũng có đội kết hợp sầu riêng với những sản vật đặc trưng của từng vùng miền.
6: Tôi cảm thấy là cái sầu riêng Đắk Lắk, tôi làm những món ăn nó, tôi cảm thấy nó dịu dàng hơn và nó có một cái hương thơm nó nhẹ nhàng. Đối với đồ ăn, mít vô đồ ăn thì tôi cảm thấy cái vị nó sẽ cảm thấy là nó sẽ tăng cái độ flavor lên để cho mình cảm nhận cái hương nó ra đầu tiên. Và rất là thích hợp đối với trong các món ăn của tôi làm.
7: Có cái sự sáng tạo trong đó mà tạo ra được những cái giá trị về cái ẩm thực. Chúng tôi hy vọng rằng là sau cái cuộc thi này đó,

0: thì đối với Đắk Lắk nói riêng và cũng như nói cả nước nói chung thì sẽ có những cái bộ món ăn ngon có từ sầu riêng.
1: Sự đa dạng trong cách chế biến cho thấy dư địa sáng tạo từ sầu riêng còn rất lớn, không chỉ ở những món ăn phục vụ tại chỗ mà còn có thể phát triển thành các sản phẩm ẩm thực phục vụ du lịch và thương mại.
2: Vâng, kính thưa quý vị, với những ai là tín đồ của sầu riêng thì quý vị quả thật rất khó để cưỡng lại được những món ăn hấp dẫn vừa rồi, đúng không ạ? Và thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ, vì sao Đam Sang lại lựa chọn ẩm thực là một trong những cách để kể câu chuyện về sầu riêng tại lễ hội lần này vậy ạ?
3: Nếu mà nói về cho du khách cũng cho nhân dân thì cái món ăn là có thể tạo được ấn tượng nhiều nhất hơn so với những câu chuyện kể hay là những cái thuyết minh. Thì hầu như du khách đến người ta cảm nhận được từ cái món ăn, nếu mà ăn món ăn ngon, món ăn đặc trưng, người ta sẽ nhớ nhiều hơn đến với Đắk Lắk, đến địa phương. Chúng ta sử dụng cái ẩm thực để xây dựng được cái câu chuyện để cho người ta dễ ghi nhớ hơn là những cái sự thuyết minh trong những cái chương trình hướng dẫn cho du khách.
2: Và có thể nói sầu riêng là một món ăn có hương vị rất là đặc trưng và cũng có thể nói là cũng khá kén người ăn, đúng không ạ? Vậy thì thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng ạ, làm thế nào để cho món ăn vừa giữ được bản sắc riêng của món sầu riêng của chúng ta lại vừa phù hợp với khẩu vị của nhiều đối tượng thực khách ạ?
4: Để mà giữ được cái bản sắc, cái hương vị đặc trưng của sầu riêng thì theo tôi là cần các đầu bếp cần phải có một cái am hiểu về cái sầu riêng, về cái hương vị, mùi vị của sầu riêng của Đắk Lắk. Và làm sao khi chúng ta chế biến những món ăn, chúng ta đừng cái phối hợp những cái nguyên liệu nó nặng mùi, nó lắng áp cái mùi sầu riêng của chúng ta. Và làm sao chúng ta sẽ cân bằng được các cái vị của sầu riêng, ví dụ như vị béo, vị ngọt, vị thơm, vị cay. Làm sao để mà tất cả các du khách để mà đều thưởng thức được cái món ăn sầu riêng từ Đắk Lắk này.
2: Vâng ạ, và như vậy là chúng ta dùng những món ăn từ sầu riêng để chúng ta kể câu chuyện về vùng đất, đúng không ạ? Vậy thì từ góc độ của văn hóa và du lịch của chúng ta thì theo bà Phương Hiếu, Đắk Lắk của chúng ta cần kể những cái câu chuyện gì qua quả sầu riêng này để cho du khách không chỉ nhớ đến vị ngon của món ăn mà chúng ta còn nhớ đến vùng đất, nhớ đến con người và đặc biệt là nhớ đến văn hóa của Đắk Lắk của chúng ta.
5: Đối với góc độ về văn hóa du lịch ấy, thì chúng tôi là mong muốn là không phải du khách đến với Đắk Lắk thì chỉ được thưởng thức sầu riêng tươi chẳng hạn, mà sẽ thông qua đó là những câu chuyện kể về văn hóa, về vùng đất của con người Đắk Lắk với những người nông dân ấy, cần cù chịu khó để mà tạo nên được, sản xuất được những cái giống sầu riêng tốt để chăm bón qua mùa vụ, giống như là từ khi mà trồng rồi chăm sóc rồi chế biến đến khi mà thu hoạch được cái quả sầu riêng thì phải chăm chắc chiêu công sức của mình rất là nhiều. Và chúng tôi mong muốn là cái sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk không chỉ là sản phẩm tươi mà nó là câu chuyện về văn hóa, về vùng đất, cũng như là đối với lại cái góc nhìn về văn hóa du lịch thì chúng tôi mong muốn là du khách đến với Đắk Lắk không chỉ là thưởng thức sầu riêng không, mà du khách còn được trải nghiệm về văn hóa, về ẩm thực. Nhân cơ có nói đó là mong muốn cái mà du khách đến với Đắk Lắk người ta nhớ nhiều hơn không phải là những cái câu chuyện kể của hướng dẫn viên chẳng hạn, mà người ta trực tiếp là người được thưởng thức và được nghe kể về cái câu chuyện bằng chính những người nông dân tại cái đó, kể cho họ nghe về quá trình lao động của người ta để có được những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chất lượng cao.
2: Khi mà du khách đến để trải nghiệm, chúng ta hiểu về câu chuyện, hiểu về văn hóa của sầu riêng, vậy thì chúng ta có nên hình thành những cái sản phẩm du lịch nào đó để cho du khách có thể đến để trải nghiệm quanh năm mà không chỉ theo mùa không ạ?
5: Về cái sản phẩm mình gọi là chương trình du lịch về sầu riêng á, thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng rất là quan tâm cùng với các doanh nghiệp du lịch lữ hành tại địa phương là có khảo sát cùng với chính quyền của địa phương để mà làm sao mà chọn được những cái vùng là vùng có sầu riêng, nhưng mà không phải vùng đó độc lập một mình mà nó phải cùng trên một cái cung đường tuyến điểm, cùng kết hợp với văn hóa lịch sử tại địa phương cũng như là những cái tiềm năng khác của địa phương để làm sao mà một cái tour du lịch thì nó trọn vẹn hơn,

0: du khách ngoài cái việc mà trải nghiệm tại vườn sầu riêng thì còn có những cái câu chuyện riêng về văn hóa nữa. Và cái thứ hai thì đối với du lịch theo mùa về sầu riêng thì chúng tôi cũng rất là quan tâm. Ví dụ như là khi cây sầu riêng có hoa thì cái mùa thụ phấn là nó thường nó rơi vào tháng 4, thì du khách có thể là trực tiếp tham gia vào cái việc mà thụ phấn cho hoa sầu riêng. Và có thể là tới tầm tháng 8, tháng 9 khi mà quả sầu riêng lớn, du khách có thể là từ cái khi mà mình thụ phấn tại cái cây sầu riêng đó thì có thể là phối hợp cùng với những nhà vườn là sau này thu hoạch thì cái sản phẩm sầu riêng đó du khách cũng là giống như mình đặt hàng trước luôn như vậy. Như vậy thì nó sẽ là du khách không chỉ đến với Đắk Lắk là mùa hoa sầu riêng mà du khách có thể đến với Đắk Lắk vào cái mùa quả sầu riêng, thu hoạch sầu riêng nữa. Hoặc là chính ví dụ du khách không có dịp quay lại Đắk Lắk thì cái sản phẩm mà du khách thụ phấn đó cho hoa thì có thể là cái thành quả đó sẽ được du khách chuyển ra cho du khách bằng cái sản phẩm. Như vậy thì nó cũng tạo ra được những cái tour rất là đặc biệt.
1: Vậy là chúng ta có rất là nhiều những hoạt động trải nghiệm và đặc biệt là có nhiều sản phẩm du lịch đúng không ạ? Vậy thì theo ông Lê Hoàng Cơ, ông đánh giá như thế nào về những sản phẩm du lịch mà bà Phương Hiếu của chúng ta vừa chia sẻ? Và theo ông thì những sản phẩm này có đủ sức hấp dẫn để cho doanh nghiệp của chúng ta tham gia vào để đầu tư và phát triển nó hơn trong tương lai không ạ?
2: Nếu mà nói về du lịch thì một cái trải nghiệm trong cái sản phẩm du lịch canh nông đó, thì đặc biệt là trong cái Đắk Lắk thì chúng ta có rất nhiều cái sản phẩm như cà phê, sầu riêng. Thì sầu riêng thì mỗi một mùa thì nó có một sản phẩm, nhưng mà nói riêng về sầu riêng thì chúng ta có thể là khi khách đến có thể trải nghiệm từ những cái vườn sầu riêng, họ thì ăn trái tươi, rồi họ có thể đến những cái đến nhà hàng khách sạn sử dụng những cái món chế biến từ sầu riêng ra những cái món ăn, thì để cho thực khách được trải nghiệm thêm những cái món ăn đặc biệt từ cái qua cái bàn tay chế biến của các nhà hàng khách sạn. Và sau đó thì họ cũng có thể trong cái chế biến thì nó có những cái món quà, thí dụ như những loại bánh với sầu riêng hay những cái gì đó thì họ có thể mua về làm quà. Tức là chúng ta sẽ có đi trải nghiệm ăn thực tế và có thể mua về làm quà. Thì cái đó là ba cái những cái sản phẩm mà có thể phát triển bền vững du lịch quanh năm được. Nghĩa là không phải từ trong mùa sầu riêng không, mà chúng ta có những cái sản phẩm để mà đáp ứng nhu cầu du khách bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào thì trong vấn đề chế biến.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Lê Hoàng Cơ. Và thưa quý vị, để hương vị của quả sầu riêng được lan tỏa thì giá trị của ngành hàng sầu riêng ngày càng vươn xa, thì ẩm thực sầu riêng không chỉ được biết đến thông qua các lễ hội mà cần được phát triển với đa dạng các sản phẩm để phục vụ cho thị hiếu của người tiêu dùng. Và trước khi chúng ta tiếp tục trao đổi với ba vị khách mời thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Từ một loại trái cây quen thuộc, sầu riêng đang được mở rộng giá trị bằng chính sự sáng tạo của ẩm thực. Lễ hội không chỉ giúp người dân, du khách khám phá thêm những hương vị mới, mà còn mở ra một hướng quảng bá mới cho sầu riêng Đắk Lắk, đưa nông sản từ vườn cây đến bàn ăn, từ sản phẩm nông nghiệp đến trải nghiệm văn hóa và du lịch.
4: Cái sầu riêng này của mình, nó là một cái nguyên liệu rất là tiềm năng. Phải hiểu rõ cái cấu trúc món ăn nó như thế nào để có thể kết hợp giữa sầu riêng và cái món ăn để nó không làm hư món ăn nhưng vẫn có thể tôn vinh được cái nét đặc trưng của sầu riêng các bạn.
3: Nếu trước đây sầu riêng thường xuất hiện như một món tráng miệng thì tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm nay, loại quả này đã bước vào những món ăn chính theo cách đầy bất ngờ. Tôm, phô mai, cà ri, cơm chiên, những nguyên liệu tưởng như khó kết hợp lại tạo nên những hương vị mới lạ.
5: Nhất là lạ miệng, hai là nó cũng hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình, cũng rất là ngon. Không chỉ là món ăn từ trái cây mà sẽ là món ăn trong bữa ăn hàng ngày nữa.
3: Tôm đúc lò, sốt sầu riêng phô mai, sự kết hợp mang phong vị châu Âu. Cơm chiên sốt sâm banh sầu riêng, biến tấu theo phong cách ẩm thực châu Á. Cà ri xanh sầu riêng, nơi hương vị đặc trưng của Thái Lan hòa quyện cùng sầu riêng Việt Nam. Và còn nhiều cách kết hợp khác được các đầu bếp chuyên nghiệp trình diễn tại talk show nghệ thuật ẩm thực sầu riêng. Ở đó, sầu riêng không còn đơn thuần là một loại trái cây mà trở thành nguyên liệu để người đầu bếp thử nghiệm, cân bằng và tạo nên những món ăn hoàn toàn mới.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ quay trở lại với phần trao đổi với ba vị khách mời của chúng ta. Và xin được trao đổi với nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng ạ. Theo ông thì sầu riêng Đắk Lắk cần được chế biến theo những hướng

0: nào để chúng ta vừa giữ được hương vị riêng nè, nhưng lại vừa tạo ra được một sản phẩm mới ạ?
1: Như chúng ta đã biết, sầu riêng ở Đắk Lắk thì rất là thơm ngon, vị béo và vị ngọt. Thì để chế biến được cái món ăn sầu riêng này mà gần gũi với lại quan khách thì chúng ta cần nên tìm ra những cái sản phẩm độc đáo tại cái địa phương Đắk Lắk. Và chúng ta có những cái công thức cũng như là những cái cách làm, chúng ta tạo những cái mã QR code để làm sao quan khách có thể là quét cái mã đó, chúng ta có thể là ở nhà chúng ta thực hiện được. Thì tất cả các cái du khách trên cái nước này cũng đều thực hiện những cái món ăn từ sầu riêng. Và điều đặc biệt nữa là làm sao chúng ta có cái nguồn cái sầu riêng quanh năm, làm sao rồi các du khách khi mà chúng ta nhớ đến sầu riêng và chúng ta thích ăn sầu riêng thì chúng ta có thể làm được ngay. Đó là một cái điều mà theo tôi là cần thiết nhất.
0: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không phải là chúng ta đến lễ hội chúng ta mới chế biến được, chúng ta mới thưởng thức được những món ăn từ sầu riêng, mà chúng ta ở nhà chúng ta cũng có thể thưởng thức ra được những món ngon. Vậy thì nếu du khách đến với Đắk Lắk và muốn thưởng thức một món ăn đặc trưng từ sầu riêng thì ông sẽ giới thiệu đến thực khách những món ăn nào vậy?
1: Vâng, thì tham gia cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 thì có rất là nhiều cái món ăn từ sầu riêng rất là ngon và du khách rất là thích. Thứ nhất đó là cái lẩu sầu riêng. Cái thứ hai là cái món mà của trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã tham dự và quảng diễn tại cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk. Thì đó là món tôm hoàng bào sốt sầu riêng, được quan khách và được nhiều người từ lớn cho đến trẻ em ai cũng thích cái món này. Và họ cũng là xin công thức cũng như là cách làm để về nhà họ thực hiện cái món ăn này.
0: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và khi mà chúng ta nói đến sầu riêng thì trước đây chúng ta chỉ biết là sầu riêng là chúng ta ăn tươi hoặc là ăn cấp đông. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết đến là chúng ta có rất là nhiều những cách chế biến khác. Và thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ, thực ra là khi chúng ta nói đến việc chúng ta chế biến được những món ăn, 102 món ăn từ sầu riêng như vậy, thế nhưng một món đặc trưng, đặc sản từ sầu riêng thì dường như là chúng ta vẫn chưa có. Vậy thì để mà tạo nên được một món đặc sản đặc trưng của địa phương Đắk Lắk của chúng ta từ sầu riêng thì chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu vậy ạ?
2: Nếu nói về ẩm thực thì hiện nay nếu mà cái món đặc trưng Đắk Lắk thì chúng ta đang nghiên cứu đến cái món gọi là sầu riêng và cà phê, tức là một cái món cốc tai với sầu riêng, là những cái món dễ nhất mà nó mang cái tính gắn kết giữa cái hương liệu cà phê và sầu riêng, tức là cà phê kem sầu riêng. Đó là những cái món mà đặc trưng và rất dễ được sử dụng. Và cái hướng của chúng tôi là sau khi để mà tạo ra được những món ăn đó thì sẽ xây ra những cái chuỗi nhà hàng hay khách sạn, là những cái chuỗi gọi là sầu riêng, ẩm thực sầu riêng của Đắk Lắk ở khắp nơi. Khi mà chúng tôi công bố được xác lập kỷ lục trong đó thì nó ra rất là nhiều sản phẩm. Thực tế món chế biến từ sầu riêng là những một cái thức ăn đã ngon rồi, thì nên chế biến ra món nào nó cũng có cái sự đặc trưng riêng và ngon.
0: Vâng, vậy thì không biết là bà Phương Hiếu ạ, bà cảm nhận như thế nào với những chia sẻ mà ông Hoàng Cơ của chúng ta vừa chia sẻ để mà chúng ta tạo ra những đặc sản từ sầu riêng ạ?
3: Vừa rồi mà chỗ công ty Đam Sen, chỗ Anh Cơ á, xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn á, thì đó là một cái điều rất là đặc biệt đối với tỉnh Đắk Lắk. Và theo tôi thì đối với những cái món ăn về sầu riêng á, thì khi mà công ty xác lập kỷ lục á, thì nó có rất là nhiều món, ví dụ như là món chính nè, món tráng miệng nè, rồi món khai vị nè, rồi món mặn, món ngọt. Như vậy nó rất là đa dạng trong 102 món ăn. Và từ những món ăn này thì cũng có thể như anh Cơ nói là sẽ sau này là và phát triển rộng hơn trong các cái nhà hàng, khách sạn mà có nhà hàng á, để mà giới thiệu đến với du khách khi đến với địa phương, thì điều này rất là tốt. Và để làm được điều đó thì theo tôi thì cũng cần có một cái dạng như là mình hướng dẫn á, truyền lại những cái các cái đầu bếp sẽ có giống như là sẽ nghiên cứu để mà áp dụng trong cái thực đơn của mình. Cái thứ hai là cái đội ngũ mà những người mà tham gia trong cái chuỗi đấy thì cũng sẽ hiểu biết hơn về cái sản phẩm của mình để làm sao mà đáp ứng với khách cũng như là ngoài cái việc mà phục vụ trong các cái nhà hàng khách sạn thì những món ăn đối với sầu riêng thì tại vì tỉnh Đắk Lắk thì cũng có 45 dân tộc anh em thì cũng mong muốn là trong những cái sản phẩm đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh thì cũng đồng bào cũng sẽ có cái nghiên cứu những cái nghệ nhân, những cái đầu bếp của các nhà hàng cũng có thể nghiên cứu hoặc các trường giảng dạy về ẩm thực có thể nghiên cứu để hướng dẫn chúng ta sẽ đưa thêm cái hương vị hoặc là cái sản phẩm của sầu riêng vào trong những món ăn truyền thống của các đồng bào để làm tăng thêm cái hương vị cũng như là có thêm cái đổi mới trong cái sản phẩm ẩm thực của địa phương để làm sao mà đa dạng không chỉ trong nhà hàng khách sạn mà trong những cái sản phẩm rất là bình thường của món ăn ẩm thực bình thường á thì chúng ta vẫn có thể dùng được từ sản phẩm sầu riêng.
0: Vâng, vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và xin cảm ơn những chia sẻ của bà Phương Hiếu. Và thưa ông Hoàng Cơ ạ, từ góc nhìn của một doanh nghiệp thì ông cho rằng chúng ta nên ưu tiên để phát triển ẩm thực sầu riêng như thế nào? Là chúng ta phát triển sản phẩm hàng hóa, chúng ta phát triển quà tặng du lịch, hay là chúng ta phát triển về trải nghiệm tại điểm đến, hay là chúng ta kết hợp cả ba phương pháp này lại với nhau ạ?
2: Nếu mà nói đúng ra thì cả ba phương pháp chúng ta phải đều sát nhập lại với nhau. Tức là khi đã nói về cái sự kiện cũng như là lễ hội thì chúng ta đó là chúng ta mới làm cái sự kiện thôi. Nhưng bây giờ chúng ta phải đưa nó trở thành sản phẩm. Thì sản phẩm thì nó có nhiều cái sản phẩm là dùng tại chỗ được và sản phẩm mang đi được. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải kết hợp với nhau. Thì qua cái lễ hội thì chúng ta sẽ có những cái gì chúng ta phải để lại được cái sản phẩm thì nó có... Như chúng tôi thì đã chuẩn bị ra 102 cái clip để giới thiệu về 102 món ăn với sầu riêng mà Đam Sang đã được xác lập kỷ lục. Và từng bước chúng tôi đã hướng dẫn cho xây dựng những cái kênh hướng dẫn cho khách thực hiện những cái sản phẩm này. Thì đó là những cái điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn tạo ra được qua cái sự kiện là sản phẩm. Thì từ cái sản phẩm đó thì chúng ta đưa được đến cho du khách và đến cho mọi nhà và mọi người.
0: Như vậy là từ một quả sầu riêng không chỉ là một món ăn mà chúng ta có đa trải nghiệm đúng không ạ? Vâng, và trước khi khép lại chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay thì có một câu hỏi mà chúng tôi muốn gửi đến ba vị khách mời ạ. Đó là Đắk Lắk của chúng ta thì cần làm gì để ẩm thực từ sầu riêng không chỉ là những món ăn trong mùa lễ hội mà có thể trở thành một sản phẩm đặc trưng được du khách tìm đến và nhớ đến khi nhắc đến Đắk Lắk của chúng ta. Và có lẽ là đầu tiên xin được mời ông Nguyễn Văn Hoàng trước ạ.
1: Vâng, thì chúng ta đã biết là qua cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk này thì rất là nhiều cái món ăn từ sầu riêng rất là nổi tiếng trên các cái kênh truyền thông của cả nước. Và theo tôi thì để cái sản phẩm về cái ẩm thực về sầu riêng nó càng ngày càng phát triển và gần gũi với lại quần chúng hơn thì chúng ta cần nên có một cái bản đồ về ẩm thực để khi du khách đến với Đắk Lắk thì biết là ăn kem bơ sầu riêng thì ở quán nào, ăn lẩu sầu riêng thì ở đâu, và đặc biệt nữa là cái chỗ nào là cái món ăn mà nó vừa rẻ và uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, làm sao mà được nhiều cái khách trong nước cũng như là quốc tế mà biết đến cái sản phẩm về cái ẩm thực sầu riêng của Đắk Lắk của chúng ta.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn nghệ nhân Văn Hoàng của chúng ta. Vậy thì thưa ông Hoàng Cơ ạ, với góc nhìn từ một doanh nghiệp thì ông có suy nghĩ như thế nào ạ?
2: Nếu mà góc nhìn từ doanh nghiệp á, có lẽ thì chúng tôi cũng chọn ra những cái sản phẩm là tốt nhất thì đưa những cái món đó chuẩn hóa lại và đưa vào những cái điểm du lịch cũng như là các cái nhà hàng phục vụ cho du khách và làm vật trong công tác truyền thông đó thì chúng tôi phải làm thế nào cho mọi người đến sẽ biết muốn ăn những cái món đặc trưng, những cái món mà có được rồi chúng tôi lấy giải đó, có những cái giải thì sẽ biết ăn ở đâu và ở chỗ nào thì chúng tôi sẽ có cái công tác truyền thông đó và chúng tôi sẽ truyền thông liên tục để cho mọi người dân biết cái món này. Và ở đây chúng tôi nói là chúng riêng cái trái sầu riêng á thì chúng tôi còn khai thác ra được cái gì, những trái sầu riêng từ non tới hạt sầu riêng tới vỏ sầu riêng chúng tôi đều chuyển biến từ cái đó ra thành ẩm thực cả. Thì và sẽ có những cái điểm nào đó chúng tôi cũng chọn ra những nhà hàng mà chúng tôi đưa những cái sản phẩm này đến, những cái mục tiêu cuối cùng là khách sẽ đến và sẽ biết được thưởng thức này ở đâu.
0: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì thưa bà Phương Hiếu ạ, từ góc nhìn của một cơ quan quản lý nhà nước thì góc nhìn của bà có suy nghĩ như thế nào ạ?
3: Thì vừa rồi á, thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

0: cũng triển khai cái chương trình gọi là hộ chiếu ẩm thực. Thì trong với cái chương trình hộ chiếu ẩm thực thì nó dùng chung cho tất cả các ẩm thực tại địa phương. Thì như ý anh Hoàng bên cơ là sắp tới là sở cũng sẽ phối hợp tham mưu gọi là hộ chiếu riêng về những cái món về sầu riêng chẳng hạn, hoặc là những cái riêng về đi theo từng chuyên ngành, về sầu riêng, về cà phê, về từng các cái loại thực phẩm riêng. Như vậy thì nó sẽ góp phần làm đa dạng thêm cái sản phẩm tại địa phương, và du khách nói như anh Hoàng, khi là muốn ăn chè sầu riêng chẳng hạn thì tới cái địa điểm đấy, muốn ăn ẩm thực sang thì vào nhà hàng như Yến Cơ. Như vậy thì nó sẽ có nhiều cái địa điểm và du khách sẽ có nhiều cái sự lựa chọn khi đến với địa phương, khi mà chúng ta thực hiện tốt cái công việc mà làm cái hộ chiếu ẩm thực đối với các cái ẩm thực tại địa phương. Và cũng đặc biệt là cũng mong muốn là khi mà các cái món ăn, đặc biệt là với 102 món ăn mà chúng ta xác lập kỷ lục, thì bên công ty Đam Sang thì sẽ có, như anh Cơ nói, là sẽ triển khai cái việc mà tuyên truyền, thậm chí là chúng ta có thể là tạo ra những cái gọi là những cái bài giảng, những cái gọi là những cái giảng dạy á, để mà truyền lại á, đó, cũng như là số hóa những cái sản phẩm này, những cái món ăn này, để làm sao mà không phải bây giờ mà những cái đó sẽ được lưu giữ và truyền lại sau này đối với lại những cái món ăn mà chúng ta đã thực hiện. Đồng thời thì tăng cường cái công tác truyền thông để làm sao mà không chỉ nhân dân ở trong tỉnh mà du khách trong và ngoài nước biết đến Đắk Lắk là hiện nay chúng ta có 102 món ăn về sầu riêng rất là ngon và đặc sắc. Như vậy thì sẽ góp phần trong cái việc mà du khách đến với địa phương là có nhiều cái sự lựa chọn khi mà tham gia cái dịch vụ cũng như các sản phẩm tại địa phương.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn sự chia sẻ của ba vị khách mời của chúng ta. Và kính thưa quý vị, một quả sầu riêng có thể bắt đầu từ một mảnh vườn, thế nhưng để trở thành một thương hiệu thì đó là cả một hành trình. Và hành trình ấy cần có người nông dân để giữ chất lượng, cần có doanh nghiệp để đầu tư, cần có người làm ẩm thực để sáng tạo, và cần có ngành du lịch để chúng ta biến sản vật ấy trở thành một trải nghiệm. Và từ nông sản đến sản phẩm, và từ sản phẩm đến món ăn, từ món ăn đến trải nghiệm, và từ trải nghiệm đến thương hiệu. Có lẽ đó chính là con đường để hương vị của quả sầu riêng Đắk Lắk được biết đến nhiều hơn, được nhớ lâu hơn và có giá trị hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham dự và trao đổi cùng với chúng tôi trong chương trình tọa đàm với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực. Và cũng xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Sốt xuất huyết tăng nhanh, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng. Không để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau. Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là nội dung đề cập trong mục xây dựng nông thôn mới. Nổi bật ở phần tin thế giới, Mỹ cấm một số thiết bị điện nước ngoài do lo ngại an ninh quốc gia. Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Sáng nay 28 tháng 8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh khu vực phía Tây, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ. Tham dự lễ viếng có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy,

0: đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ dâng hương, dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ. Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh để làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, đưa nước ta từ một nước nửa thuộc địa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập tự do, thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Trong sáng nay 28 tháng 8, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, dâng hương tại nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đài tưởng niệm núi Nhạn và đền thờ liệt sĩ Phú Yên cũng được tổ chức trang trọng. Dự lễ viếng có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Isang Gri Nekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
2: Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu đã đến thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Dâng hương tại nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đài tưởng niệm núi Nhạn và đền thờ liệt sĩ khu vực phía Đông tỉnh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân hôm nay.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, Đảng bộ các xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Tại Đảng bộ phường Hòa Hiệp có 59 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026.
2: Trong đó có một đảng viên nhận huy hiệu 60 tuổi Đảng, hai đảng viên nhận huy hiệu 45 tuổi Đảng, 51 đảng viên nhận huy hiệu 35 tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận huy hiệu 30 tuổi Đảng. Việc tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó động viên các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp những ý kiến quý báu để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
0: Đợt mùng 2 tháng 9 năm nay, Đảng bộ xã Sơn Hòa có 69 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó 59 đảng viên nhận huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Thường trực Đảng ủy xã Sơn Hòa mong muốn các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, đồng thời là tấm gương sáng để giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ.
1: Chiều 27 tháng 8, tại xã Đồng Xuân đã xảy ra một vụ cháy rừng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm Lâm khu vực Đồng Xuân đã phối hợp với lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai các phương án khoanh vùng, dập lửa.
2: Các lực lượng chức năng đã được huy động khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, khoanh vùng, hạn chế nguy cơ cháy lan sang diện tích rừng và khu vực lân cận. Do địa hình hiểm trở, thời tiết khô nóng và điều kiện chữa cháy phức tạp, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần khẩn trương, đến khoảng 20 giờ ngày 27 tháng 8, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không để phát sinh điểm cháy mới. Hiện cơ quan chức năng đang đánh giá mức độ thiệt hại của vụ cháy. Trong những ngày qua, do thời tiết nắng nóng hanh khô kết hợp gió Tây Nam hoạt động mạnh, tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, làm gia tăng nguy cơ cháy lan trên diện rộng.
1: Trước tình hình cháy rừng diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có công điện khẩn tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy

0: cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, lực lượng chức năng bám sát tình hình, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng. Triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, phân công lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ theo quy định, kiên quyết tạm dừng hoặc không cho phép sử dụng lửa tại khu vực có cấp dự báo cháy rừng cao, rất cao, cực kỳ nguy hiểm. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nhất là các vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương về lực lượng, trang thiết bị chữa cháy, thông tin điểm cháy, công tác chỉ huy khi có cháy rừng lớn xảy ra, duy trì chế độ thường trực công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định, đảm bảo chất lượng công tác dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến các cơ quan liên quan và người dân, phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động xây dựng phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh và tại địa bàn các đơn vị đóng quân, các vườn quốc gia, các đơn vị doanh nghiệp có quản lý sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong phạm vi diện tích rừng được giao.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tập trung kiểm tra, sửa chữa, gia cố hạ tầng giao thông, nhất là tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng, nhằm bảo đảm giao thông an toàn thông suốt trong mùa mưa lũ.
2: Năm 2026, Sở Xây dựng được giao hơn 554 tỷ đồng để quản lý bảo vệ hệ thống đường bộ, triển khai 46 dự án và các nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên. Đến nay, 5 dự án đã hoàn thành, 19 dự án đang được triển khai, các hạng mục còn lại phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Cùng với sửa chữa theo kế hoạch, các đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra cầu cống, mặt đường, mái ta luy và những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để chủ động phương án xử lý khi có mưa lớn. Đối với đường sắt, các công trình khắc phục những vị trí hư hỏng do thiên tai cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ngành đường sắt đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, theo dõi diễn biến thời tiết và duy trì lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý sự cố. Việc chủ động gia cố hạ tầng, kết hợp phương án cảnh báo, phân luồng và ứng phó tại chỗ được kỳ vọng sẽ giảm nguy cơ gián đoạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động vận tải trong mùa mưa lũ.
1: Thưa quý vị, chỉ trong một tuần, Đắk Lắk ghi nhận 600 ca sốt xuất huyết mới, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên hơn 4.790 trường hợp. Trong mùa mưa, số ca bệnh tiếp tục gia tăng, trong khi nguy cơ chuyển nặng có thể xảy ra nhanh nếu người bệnh chủ quan, không được theo dõi và điều trị kịp thời.
0: Tại các cơ sở y tế, không ít bệnh nhân nhập viện sau nhiều ngày sốt, cơ thể mệt mỏi kèm theo các triệu chứng bất thường.
3: Vào bệnh viện thì được bác sĩ cho biết là bị sốt xuất huyết, mà kiểu triệu chứng thì đầu bị mệt nhiều lắm. Cùng em điều trị đấy thì cũng được 4 ngày thì cảm thấy nó cũng đỡ hơn.
0: Với sốt xuất huyết, những ngày đầu bệnh thường có biểu hiện giống nhiều bệnh lý thông thường nên người bệnh dễ chủ quan. Tuy nhiên, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, bệnh có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm và diễn biến nhanh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong tuần này, toàn tỉnh ghi nhận trên 600 ca mắc sốt xuất huyết. Phường Buôn Ma Thuột là địa phương có số ca mắc cao nhất với 132 trường hợp, nâng tổng số ca bệnh từ đầu năm đến nay lên 932 trường hợp. Tính chung, toàn tỉnh có trên 4.790 ca mắc sốt xuất huyết và hơn 200 ổ dịch, trong đó 85 ổ dịch vẫn đang hoạt động.
4: Để phát hiện sớm thì chúng ta dựa vào những cái triệu chứng. Thứ nhất là bệnh nhân bị có cái tình trạng sốt hay không. Chúng ta lưu ý cái vấn đề sốt. Cái thứ hai là có những cái biểu hiện của cái tình trạng nhức mỏi, mệt mỏi toàn thân hay không. Cái thứ ba là có những cái biểu hiện của cái tình trạng chảy máu xuất huyết đôi gì hay không.
0: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với sốt xuất huyết. Vì vậy, phát hiện sớm, theo dõi sát và điều trị theo hướng dẫn của nhân viên y tế là yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng. Cùng với điều trị cho người bệnh, kiểm soát nguồn truyền bệnh tại cộng đồng vẫn là giải pháp quan trọng để ngăn dịch lan rộng. Mũi truyền bệnh sốt xuất huyết thường sinh sản ở những nơi có nước đọng quanh nhà, từ dụng cụ chứa nước, chai lọ, lốp xe cũ đến các vật phế thải. Đây là những nơi người dân có thể chủ động xử lý ngay tại hộ gia đình.
5: Còn đối với ngành y tế thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi phương tiện. Thứ nhất là chúng tôi đã chuẩn bị về vật tư hóa chất, chuẩn bị về máy móc phun, chuẩn bị về kinh phí, chuẩn bị về con người, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời khi mà địa phương có tình hình dịch xảy ra trên diện rộng ngoài tầm kiểm soát của địa phương thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.

0: Trong mùa mưa, khi điều kiện cho muối truyền bệnh phát triển thuận lợi, việc chủ động phòng bệnh càng cần được duy trì thường xuyên. Khi những cơn mưa xuất hiện thường xuyên hơn, những vật dụng nhỏ có nước đọng quanh nhà cũng có thể trở thành nơi muỗi sinh sản. Dành ít phút kiểm tra, dọn bỏ các điểm nước đọng và chủ động theo dõi sức khỏe khi có dấu hiệu bất thường, mỗi gia đình có thể góp phần bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực hướng đến chăm lo cho trẻ em theo hướng đa chiều, qua đó góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.
2: Gia đình chị Hoàng Thị Hạnh ở thôn 15 xã E Rốc là một trong những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, hai vợ chồng chị phải làm thuê để nuôi hai con ăn học. Những năm qua, gia đình chị Hạnh nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhà trường và cộng đồng. Từ những phần quà, sách vở, đồ dùng học tập đến sự động viên, khích lệ về tinh thần đã giúp các con có thêm điều kiện đến trường và nỗ lực học tập.
3: Thân em là một người mẹ thì cũng rất là tự hào về sự nỗ lực của con trong thời gian học vừa qua. Thì cũng rất là cảm ơn nhà trường với lại chính quyền bên địa phương đã rất là tạo điều kiện. Giúp đỡ cho con em để vợ chồng em cũng như có động lực để phấn đấu trong cuộc sống để nuôi dạy các con.
4: Con cảm ơn các thầy cô, các cô chú đã quan tâm con và con hứa sẽ đạt được những thành tích cao hơn và để phấn đấu trong học tập.
2: Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh Vương Văn Trường ở xã E Rốc một mình trở thành chỗ dựa cho ba người con, vừa làm việc kiếm sống, vừa chăm lo việc học hành cho các con. Cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn. Hiện hai người con lớn đang học đại học, con nhỏ đang học lớp 4. Trong hoàn cảnh ấy, sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhà trường, các chính sách an sinh xã hội cùng sự sẻ chia của các nhà hảo tâm đã trở thành điểm tựa để các con anh Trường tiếp tục đến trường.
5: Là bản thân tôi là một mình nuôi tới ba đứa con. Nói chung là đảng, chính quyền cũng thường xuyên quan tâm đến cuộc sống gia đình tôi. Rồi cũng thường xuyên quan tâm đến việc học hành của con. Thì cũng mong muốn là cố gắng đầu tư rồi cho con được phần nào bằng nào thì con học được bằng đó thì vậy.
2: Năm học 2026-2027 đang đến gần. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc mua sắm sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập cho con là gánh nặng không nhỏ. Thấu hiểu những khó khăn ấy, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.
6: Với quyết tâm cao là không để bất kỳ một trường hợp trẻ em nào trong độ tuổi đến trường mà bỏ học vì lý do kinh tế hoặc các lý do khác, thì ủy ban nhân xã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ban tự quản các thôn buôn, các nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho con em mình đến trường cũng như là được thụ hưởng đầy đủ các cái chế độ chính sách của nhà nước dành cho trẻ em là người đồng bào dân tộc số tại vùng khu vực.
7: Ngay từ đầu năm đã yêu cầu các cái cơ sở giáo dục ta là tập trung thực hiện rà soát nắm bắt về thông tin đối với là những học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thì trên cơ sở đó, tức là phải cung cấp đầy đủ những cái chính sách mà các em được thụ hưởng. Và đồng thời, tức là nhà trường phải chỉ đạo, tức là phải phân công đối với lại các cái giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện tốt công tác chăm lo đối với những em mà có những hoàn cảnh mà nó đặc biệt mà khó khăn.
2: Mỗi suất học bổng, mỗi chiếc xe đạp hay một phần quà được trao đến tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của toàn xã hội dành cho thế hệ tương lai của đất nước. Với sự chung tay của cả cộng đồng, hành trình đến trường của các em sẽ bớt đi những nhọc nhằn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
1: Rồi. Thưa quý vị và các bạn, đất đai là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người dân. Tuy nhiên, sự lệch pha giữa hồ sơ giấy truyền thống và dữ liệu điện tử qua các thời kỳ từ lâu đã trở thành điểm nghẽn, làm kéo dài thời gian xác minh thủ tục hành chính. Nhằm tháo gỡ triệt để rào cản này, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung toàn lực chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó, chiến dịch 35 ngày đêm tại phường Tuy Hòa đang tạo nên những chuyển biến tích cực, đặt nền móng vững chắc cho lộ trình xây dựng chính quyền số tại địa phương.
0: Với hơn 3,68 triệu thửa đất, Đắk Lắk còn khoảng 738.000 thửa cần làm sạch dữ liệu và gần 690.000 trường hợp phải đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại phường Tuy Hòa, đợt cao điểm tập trung xử lý dữ liệu thiếu sai lệch qua các thời kỳ, rà soát kỹ

0: từng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuẩn hóa thông tin với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.
1: Nhà thì đất của cha mẹ nhưng mà chưa tách sổ. Nhưng đợt này thì theo ra số thì có tên trong danh sách, cho nên qua đi đỡ làm giấy tờ sau này làm cho nó dễ hơn à.
2: Lúc mà có bà con họ ở nhà, từ khi ban ngày tới nhưng mà lại họ đóng cửa thì là không biết được là chủ nhà là ai. Hỏi xung quanh thì đôi khi là những cái lô đất họ cho thuê, cho nên là cũng những người xung quanh cũng không nắm được là họ tên, phải tranh thủ ban đêm để mà đi. Thì như vậy thì họ có người ở nhà thì đôi khi mình mới thu thập được cái tên tuổi của hai gia đình họ và nói họ đến để kê khai đất ạ.
0: Theo kế hoạch chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai kéo dài đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, khắc phục tiến độ ban đầu, Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa chủ động huy động các lực lượng, nhất là đoàn viên thanh niên và giáo viên tham gia hỗ trợ. Đến nay phường Tuy Hòa đã thu thập khoảng 16.000 hồ sơ, đạt hơn 50% trong tổng số 34.000 hồ sơ được giao. Gần 4.000 hồ sơ đã được nhập lên hệ thống quốc gia, đưa Tuy Hòa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về số lượng dữ liệu đất đai được cập nhật, góp phần nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính.
3: Việc mà hoàn thành sửa đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chuyển đổi số của phường Tuy Hòa cũng như là của tỉnh như của quốc gia. Thì cái dữ liệu về đất đai đó dữ liệu rất là phức tạp, cho nên là việc mà số hóa như này là sẽ phục vụ cho rất là nhiều mục tiêu. Thứ nhất là công tác cấp giấy cũng như công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và một số cái nội dung khác liên quan đến thủ tục hành chính của đất đai.
0: Những kết quả từ chiến dịch 35 ngày đêm cho thấy, làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là bước đi quan trọng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Khi dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, giao dịch của người dân thuận tiện, minh bạch hơn, tạo nền tảng để Đắk Lắk xây dựng chính quyền số hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

0: Thưa quý vị khán giả, chuyển đổi số đang trở thành đòn bẩy cốt lõi thay đổi căn bản phương thức quản lý hành chính tại các vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, việc số hóa đồng bộ cơ sở dữ liệu cũng đã giúp giảm tối đa thời gian chờ đợi, mang lại sự hài lòng và công bằng cho người dân ngay từ cấp cơ sở.
1: Thay vì phải chờ đợi nhiều ngày để lục tìm hồ sơ giấy như trước đây, quy trình xử lý hồ sơ địa chính tại xã Đức Bình giờ đây chỉ mất vài cú click chuột. Việc đồng bộ hóa dữ liệu đất đai lên hệ thống số không chỉ giảm áp lực cho cán bộ chuyên môn mà còn giúp người dân giải quyết các thủ tục liên quan một cách nhanh chóng, minh bạch.
2: Hôm nay em đến đây em làm thủ tục là được mấy anh chị hướng dẫn nhiệt tình, làm nhanh gọn. Thủ tục của em không có vướng bận gì hết nên giờ em chờ em lại luôn.
1: Xã Đức Bình cũng đã niêm yết trực tuyến toàn bộ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 90%. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tập huấn, giúp người dân chủ động nộp hồ sơ, tra cứu kết quả trực tiếp trên môi trường mạng.
3: Bà con có thể là tự nộp hồ sơ tại nhà. Và đồng thời tụi em sẽ là, ví dụ như nếu như mà tại thôn buôn đó có đến 4 năm, bà con có nhu cầu cứ đăng ký tại trưởng thôn. Thì từ trực tiếp cán bộ trung tâm sẽ đến hỗ trợ luôn.
1: Hiện 100% cán bộ tại 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Đắk Lắk cũng đã ứng dụng hoàn toàn chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản, điều hành. Sự liên thông dữ liệu thông suốt này giúp toàn bộ hồ sơ hành chính được xử lý đúng hạn, triệt tiêu tình trạng ngâm hồ sơ và không để phát sinh bất kỳ khiếu nại nào từ phía người dân.
4: Chuyển đổi số cải cách hành chính giúp cho người dân trong việc chúng ta thuận lợi về việc là hoàn thành các thủ tục cho bà con dân. Thì trong xây dựng nông thôn mới thì hai chỉ tiêu này cũng đưa vào cái bộ tiêu chí trong thời gian qua và trong thời gian sắp tới cũng đây là cũng là hai chỉ tiêu chúng ta gắn với việc chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới.
1: Có thể nói việc hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng số và cải cách hành chính không chỉ là đích đến của bộ tiêu chí mà đang thực sự tạo nên những giá trị bền vững, qua đó lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho một vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk văn minh hiện đại.
0: Bây giờ là những thông tin quốc tế vừa cập nhật. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với nguy cơ từ thiết bị điện do nước ngoài sản xuất, đồng thời hạn chế việc mua, nhập khẩu, chuyển giao và lắp đặt một số thiết bị, được đánh giá có thể đe dọa an ninh hệ thống điện quy mô lớn của Mỹ.
5: Các biện pháp mới tập trung vào những thiết bị như máy biến áp, trạm điện, bộ biến tần kết nối lưới điện, hệ thống lưu trữ điện bằng pin, máy phát điện, thiết bị bảo vệ và đo lường, hệ thống điều khiển

0: công nghiệp cùng phần mềm và khả năng truy cập từ xa liên quan. Sắc lệnh cho phép Bộ trưởng Năng lượng Mỹ áp đặt điều kiện đối với việc tiếp tục sử dụng các thiết bị có nguy cơ đã được lắp đặt, bao gồm yêu cầu giám sát, ngắt kết nối, thay thế hoặc tháo bỏ, đồng thời phải cân nhắc tác động tới độ tin cậy của hệ thống điện và khả năng duy trì các dịch vụ thiết yếu. Động thái mới cho thấy Washington đang mở rộng khái niệm an ninh quốc gia sang toàn bộ chuỗi cung ứng hạ tầng năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện của Mỹ tăng nhanh do AI.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC mới đây tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu Mỹ không chấp nhận các điều kiện của Tehran.
2: Phát biểu với báo giới, người phát ngôn IRGC Hossein Mohedbi khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran và không có tàu thuyền nào có thể đi qua đây mà không có sự cho phép của nước này. Ông nhấn mạnh nếu Mỹ không chấp nhận các điều kiện của Iran, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cạnh đó, quan chức này cáo buộc Mỹ đã làm trì hoãn tiến trình đàm phán, đồng thời lưu ý nếu Washington quay trở lại thực thi bản ghi nhớ MOU đã ký kết hồi tháng 6, Tehran có thể mở cửa eo biển Hormuz trong khuôn khổ đã nhất trí. Các tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh hoạt động vận tải tại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn bị gián đoạn do căng thẳng và xung đột trong khu vực.
1: Con số người mất tích trong lũ quét tại Nepal và Trung Quốc đã lên tới gần 1.500 người, trong đó có khoảng 800 người nước ngoài. Hiện bộ phận lãnh sự đại sứ quán Việt Nam, Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan cho biết chưa ghi nhận người Việt Nam thương vong trong thảm họa này.
0: Tại Nepal, ngoài 165 người được thống kê đã thiệt mạng, lực lượng chức năng dự báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi hoạt động tìm kiếm được mở rộng. Cho đến nay, nhà chức trách xác định 826 người mất tích, trong đó gần 600 người nước ngoài. Hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát Nepal đã được huy động tìm kiếm người sống sót và thi thể. Nhiều trực thăng được huy động để đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm và thả lương thực, lều bạt, cùng các vật tư cứu trợ. Trong khi đó, số liệu mới nhất của phía Trung Quốc cho thấy tình hình tại huyện Cát Long, thành phố Nhật Khắc Tắc, Tây Tạng nghiêm trọng hơn các công bố trước đó. Tính đến đầu giờ chiều ngày 27 tháng 8, vụ sạt lở đất đã khiến 3 người thiệt mạng, 2 người được cứu và 558 người mất tích, trong đó có 260 người nước ngoài. Trung Quốc đang huy động lực lượng tổng hợp lên đến hàng trăm người để tìm kiếm người mất tích và cứu trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.
1: Một trận động đất có độ lớn 5,1 vừa xảy ra tại khu vực đô thị Los Santos, Colombia, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn mạnh với độ sâu chấn tiêu 149 km.
2: Cụ thể, ảnh hưởng của trận động đất đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở Colombia. Còi báo động vang lên buộc hàng trăm người sơ tán khỏi các tòa nhà tại thành phố Bucaramanga, gần tâm chấn ở vùng đông bắc Colombia. Chuông cảnh báo cũng vang lên tại thủ đô Bogota, nơi một số người dân cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Hiện giới chức nước này chưa đưa ra thông báo về thiệt hại. Trận động đất được cho là nằm trong chuỗi các dư chấn liên tục kể từ trận động đất lịch sử hôm ngày 10 tháng 8. Theo ước tính, hiện tại các trận động đất diễn ra kể từ ngày 10 tháng 8 đã gây thiệt hại kinh tế lên tới 9,57 tỷ đô la Mỹ.
1: Giải đấu robot hình người thế giới lần thứ 2 đã khép lại tại Bắc Kinh với trận chung kết chạy nước rút 100m. Trong đó, một robot hình người của Trung Quốc đã thiết lập kỷ lục mới cho nội dung này khi hoàn thành quãng đường trong 8,64 giây.
0: Đây là lần thứ 3 kỷ lục chạy 100m bị phá vỡ trong suốt giải đấu kéo dài 5 ngày, qua đó làm nổi bật những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực chế tạo robot hình người. Sự kiện diễn ra tại nhà thi đấu trượt băng tốc độ quốc gia ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi hơn 2.000 robot do hơn 600 đội ngũ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tranh tài ở 51 nội dung thi đấu. Các nội dung này bao gồm nhiều thử thách thể thao đa dạng như bóng đá, điền kinh, thể dục dụng cụ, cờ tạ, nhảy đường phố, quyền anh, võ thuật, khiêu vũ và kéo co.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

0: tập 13.
1: Ê,
0: tỉnh rồi à? Anh thích em.
1: Hả?
0: Hả?

từ nhỏ tới lớn, anh vẫn luôn thích em. Em luôn xuất hiện vào những lúc anh cần em nhất. Em dịu dàng ở bên cạnh anh. Anh còn thích những trò đùa dai của em. Anh đều thích hết. Chưa có cô gái nào giống như em. Em luôn khiến trái tim anh dao động. Em giống như một hạt giống gieo ở chỗ này. Em cảm thấy không? Nó chẳng những đâm chồi nảy lộc, nó còn khiến anh càng ngày càng yêu em hơn. Mỗi một giây anh lại càng yêu em hơn. Anh thật sự ngày càng... Mình mới làm gì vậy? Cũng may là cậu ấy không bị thương. Anh thật sự rất yêu em. Thì ra người cậu thích là cô bạn thân từ thuở nhỏ, chứ cậu không phải là cầu vồng. Nó cũng phải. Yêu thầm cô bạn thân từ nhỏ tới lớn, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Anh yêu em. Người cậu yêu là bạn thuở nhỏ của cậu chứ không phải tôi. Mới một ly mà đã gục.

Nổi điên đi. Chắc chắn bây giờ anh đang rất tức giận. Anh hối hận vì đã ép tôi tới đây. Chuyện anh đang thấy chính là điều thứ nhất nằm trong danh sách những hành vi đáng ghét nhất của con gái. Anh là người thích sạch sẽ. Tôi nghĩ bây giờ chắc chắn trong lòng anh đang rất tức giận. Tức giận thì đừng nhịn. Nhịn quá không tốt cho sức khỏe. Anh mau xả nó đi. Đây không phải là chiến trường. Rốt cuộc bình thường cổ sống như thế nào vậy? Đúng là lạ quá. Sao không có tiếng động gì hết? Chẳng lẽ tức tới xỉu luôn rồi? Anh muốn tắm sao không vào trong? Xin lỗi nha, anh cũng biết con người tôi thích cuộc sống tự do, không thích trói buộc. Chắc anh thấy chướng mắt lắm hả? Dù sao anh cũng là người thích sạch sẽ, ngay ngắn mà. Xin lỗi nha.

Làm gì vậy? Ảnh thu dọn hành lý để đuổi mình về nhà. Lau khô tóc đi. Anh muốn làm gì? Tôi đi ủi đồ giùm cô. Còn có nội tại của cô. Nội tại của tôi. Cô đừng lo lắng. Kỹ năng ủi quần áo của tôi rất tốt, sẽ khiến cô hài lòng. Không cần đâu, tôi cũng đang tính mượn anh hai cái này. Tôi tự làm là được rồi. Chắc không? Chắc chắn 100%. Được thôi, cô cứ tự nhiên. Quá đáng. Cả mày cũng chơi tao. Cả căn nhà này đều chống đối mình. Mày cũng chống đối tao. Mày...

Thôi bỏ đi, lỡ như anh ta xài rồi bị bệnh thì làm sao? Lưỡi lam bị lục thì thay cái khác, chiêu này không có tác dụng. Tức quá. Lạ quá. Quần áo ướt chờ nó khô là được rồi. Tại sao phải ủi? Khương Chí Hoành, anh lại chơi tôi. Giải cứu ngôi nhà tinh tú, lời cầu xin của những đứa trẻ mồ côi, những mồ côi không được trợ cấp, mong được một ngôi nhà bình yên. Ba mẹ chị lái xe chở chị ra ngoài chơi, sau đó xảy ra tai nạn. Cuối cùng chỉ còn mình chị sống sót. Lúc đó tất cả người lớn đều nói với chị: Nhật Cần, chỉ cần con ngoan ngoãn, ba mẹ nhất định sẽ mau chóng trở về. Cho nên chị rất ngoan. Ngày nào chị cũng ở đây chờ ba mẹ, nhưng chị không chờ được họ. Chị cảm thấy chắc chắn họ không cần chị nữa. Nếu tôi không chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, thì khó mà tưởng tượng được một người năng động chạy tới chạy lui như cô lại có quá khứ như vậy. Ông chủ, xin lỗi vì con bắt chú phải chờ con. Con đừng khách sáo với chú. Tô mì hoành thánh đầu tiên con ăn là do chú nấu mà. Con ngồi đi, chú làm cho con ngay. Dạ.

Cảm ơn chú. Đừng khách sáo. Con đúng là cố chấp. Cả đời này cũng không ăn bò viên. Ông chủ, rồi tuần trước ba con tới đây ăn. Ông chủ, nếu chú đợi con ăn hết tô mì này rồi nói chuyện đó thì tốt biết bao. Được rồi, con đừng bỏ mứa. Bỏ mứa sẽ bị trời đánh. Cái đó gọi là phía của trời, hiểu chưa? Chú không nói nữa được chưa? Con rất giống một người khách quen của chú. Khách quen chính là cô gái hôm trước con gặp ở đây. Từ khi nó học cấp 3 đã tới quán của chú ăn mì hoành thánh rồi. Lúc nó vui thì kêu một tô mì hoành thánh. Lúc không vui thì vẫn kêu một tô mì hoành thánh. Nhưng nó lại cho thêm tương ớt đặc biệt của chú. Vừa ăn vừa khóc. Nếu con nói nó khóc thì nó sẽ la con. Nói là tại vì tương ớt cay mắt. Chẳng lẽ vì hôm đó mình nói lung tung ở đồn cảnh sát? Vì muốn đưa tin lên báo mà sẵn sàng làm một đứa bé gái không hiểu chuyện chết là gì phải khóc? Cô làm như vậy thì có khác gì paparazzi? Bây giờ anh vẫn còn nghĩ tôi là paparazzi. Nếu đã như vậy thì còn quen nhau làm gì? Chia tay đi. Con bé đó cứng đầu lắm. Nó muốn khóc thì khóc, còn phải tìm lý do để khóc nữa. Chú thật sự không hiểu thanh niên tụi con. Chuyện gì cũng ghi vào mắt, để ở trong tim, nhớ ở trong đầu. Ông chủ, đôi khi có vài chuyện không phải chú muốn quên là quên được. Thậm chí ngày nào nó cũng quấn chặt lấy chú. Đó là vì con không muốn quên và chưa thông suốt. Chàng trai trẻ, nếu gặp chuyện gì con cũng có thể bao dung cho qua, thì con đi tới đâu cũng sẽ vui vẻ. Chú nghĩ con sẽ không vì ông già này nấu cho con một tô mì hoành thánh mà nói như vậy. Được rồi, chú không nói nữa. Chú nói nữa sẽ làm con ăn không ngon. Chú về chỗ tiếp tục đọc ái linh của chú. Con cứ ăn từ từ tô mì hoành thánh thêm trứng này đi. Dạ, cảm ơn chú. Không cần cảm ơn.

Tay chân hoạt động linh hoạt, gân cốt không bị tổn thương, hô hấp bình thường, dáng đi nghiêm chỉnh, eo dai thẳng tắp, có lẽ là không bị thương. Cuối cùng có thể an tâm để ngủ rồi.

rồi, tối qua mình bị bác Châu ép uống rượu. Rồi sau đó mình đã làm cái gì? Mình có làm gì cổ không? Có không? Chắc là không có.

Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cứ để tôi xếp túi ngủ cho. Ừ, cảm ơn cậu.

Nụ cười của cổ hơi kỳ lạ. Chắc chắn tối qua mình đã say xỉn nổi điên. Thái độ lúc nãy của cậu ấy hơi lạ. Chẳng lẽ cậu ấy nhớ chuyện tối qua mình quật cậu ấy

Tôi xin lỗi, tối qua tôi không phải cố ý. Tại sao lại xin lỗi? Chị nói trước đi, cậu nói trước đi. Không sao, cậu nói trước đi. Tôi uống rượu không giỏi. Tôi mà say thì không nhớ gì hết, còn làm ra chuyện mất khống chế. Cho nên cậu không nhớ gì hết. Tôi có làm cái gì không? Không có. Tối qua cậu uống rượu xong là ngủ luôn chứ không có gì hết. Không làm gì hết thật không? Tối qua sau khi cậu uống rượu, cậu ngủ thẳng cẳng, không hề nhúc nhích. Cậu không làm gì hết. Vậy thì tốt. Tôi rất sợ mình đã làm ra chuyện gì đó rồi quấy rầy chị. Tại sao lúc nãy chị xin lỗi tôi? Tôi... Bởi vì cậu uống say. Sau đó tôi dìu cậu về phòng. Nhưng mà cậu cũng biết sức của phụ nữ rất yếu. Vì vậy tôi không cẩn thận làm cậu té xuống đất. Cho nên tôi không biết cậu có bị thương ở đâu không. Cũng hơi... À không, không có đau, không đau gì hết. Vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ tôi vào toilet để súc miệng nha. Ừ, tôi dọn dẹp chỗ này. Cũng may là cậu ấy không nhớ gì hết. Cũng may là tối qua không có chuyện gì hết.

0: Mẹ ạ, ba đâu? Lúc nãy con mới thấy ba mà. Chồng mẹ mới dắt chồng con ra ngoài rồi. Lại đi tập thể dục à? Phải. Mẹ đoán có lẽ ổng muốn tiếp tục cuộc bên thốt tối qua. Kệ ổng đi, phụ mẹ đi. Tâm Nghi, nhà chúng ta cách âm không được tốt. Lúc ngủ tụi con nhỏ tiếng một chút. Tại sao phải nhỏ tiếng? Thì là chuyện đó. Chuyện đó. Vận động trên giường. Con nhỏ này, trong nhà chỉ có hai mẹ con mắc cỡ cái gì? Mẹ biết hai đứa là vợ chồng son, cho nên buổi tối thế nào cũng vận động quá mức. Nhưng mà ba mẹ con lại ở phòng kế bên, ít nhất tụi con phải nhỏ tiếng một chút, nếu không sáng hôm sau nhìn nhau ngại lắm. Mẹ đang nói cái gì vậy? Có chồng rồi còn mắc cỡ gì nữa? Mẹ nói con biết, chuyện cần làm thì làm, không cần làm thì đừng làm. Con đừng theo chủ nghĩa không con gì đó. Ba mẹ còn đang mong có cháu ngoại nè. Mẹ tính làm trứng chiên rau hả?
1: Phải, mẹ để đó để con làm cho.

0: trai không nói chuyện, mình có nên mở miệng trước không? Thằng nhóc này cố tình không nói chuyện để mình phải mở miệng trước. Con xin lỗi bác trai vì chuyện tối qua.
1: Sao?
0: Vẫn kêu tôi là bác trai à? Tại bác không cho con gọi là ba. Đổi tên khác, không được gọi là bác trai. Không được gọi là bác trai luôn sao? Vậy... cái thằng này đúng là khờ khạo. Tôi xuống nước với cậu cho cậu cơ hội đổi xưng hô mà không nhận. Nốt như vậy thì làm sao xứng với Tâm Nhi? Bác trai, bác Châu, bác chậm lại một chút, con theo không kịp. Châu, trong cái đầu cậu đó.

Hơn 7 giờ rồi sao họ còn chưa về nhà nữa? Có lẽ là nói chuyện vui vẻ quá thôi. Nói chuyện vui vẻ, chắc là nói chuyện với nhau được hả? Con đừng coi thường chồng của con. Mẹ nghĩ nó có thể trị được chồng của mẹ. Cậu thả tôi xuống đi, tôi bị trật chân thôi mà. Không được, trật chân cũng có thể trở nên nghiêm trọng. Bác bám chắc vào, chúng ta sắp tới rồi. Sắp tới rồi, cố lên. Mẹ, hay là con kêu họ về ăn sáng nha. Ừ. Sắp tới rồi. Ba, ba sao vậy? Ba ngồi xuống đi. Tôi không sao mà. Coi ông kìa, tập võ bao nhiêu năm rồi mà cũng bị trật chân. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tại nó cứ làm quá lên khăng khăng đòi cõng tôi. Con chỉ lo lắng cho bác Châu thôi. Hả? Bác Châu? Khoan đã, tại sao anh lại kêu ba em là bác Châu? Bởi vì bác Châu không cho anh kêu là bác trai. Ý của ổng là muốn con kêu ổng là ba. Ba. Nghe rồi. Nghĩa là bác không ghét con nữa. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Ai nói là ghét cậu? Vậy sau này con có thể gọi bác là ba thật à? Tùy ý cậu. Cảm ơn ba. Được rồi, đi ăn sáng đi. Phải đó, đi ăn sáng thôi. Cẩn thận đó, để con dìu ba. Không cần, tôi đã nói chỉ trật chân một chút thôi không sao. Ba cẩn thận nha. Kêu có một tiếng ba mà cũng không có sức, vậy thì làm sao lo cho Tâm Nghi? Thôi mà. Chuyện lúc nãy có nghĩa là tôi đã qua ải của bác Châu rồi hả? Chúng ta ăn cơm thôi. Ngồi xuống đi. Con phải ăn nhiều vào. Con cũng như vậy thì làm sao có sức. Cảm ơn mẹ. Bây giờ các con mới kết hôn, đây là lúc cần có thể lực tốt nhất. Con coi. Mẹ, con sẽ ăn thật nhiều và cố gắng rèn luyện sức khỏe. Tốt. Anh đừng có hùa theo mẹ em. Theo hùa nghĩa là sao? Là không có nghĩa gì hết. Ăn sáng đi. Cảm ơn. Em cũng ăn nhiều vào. Cảm ơn anh. Tối nay mẹ sẽ nấu một bữa thật hoành tráng để cả nhà mình ăn mừng với nhau. Lo ăn đi, nhìn tôi làm gì? Con thích ăn gì cứ nói với mẹ, mẹ nấu cho con ăn. Con... hay là con nấu cho mọi người ăn nha, hả? Anh biết nấu ăn hả? Lạ thật, con không biết, nó biết nấu hả? Bởi vì bình thường đều là con nấu cho ảnh ăn, cho nên... Tại sao anh không nói cho em biết? Quân tử xa nhà bếp, anh sợ mọi người sẽ cười anh. Ai lại cười con? Biết nấu ăn thì tốt, chứ không giống như ai kia. Được rồi, tối nay mọi người sẽ coi con biểu diễn. Dạ. Mọi người muốn ăn món gì cứ việc nói với con. Tốt quá. Mẹ thích sườn xào chua ngọt. Con biết làm không? Biết. Con biết nấu món Trung lẫn món Tây. Còn món gì nữa? Cá chép sốt đậu, bò hấp thính gạo, cơm rau Thượng Hải. Dạ, còn gì nữa không? Bánh tôm mặt trăng, canh chua cay. Và món cà ri cua sữa.
Ba đừng ghẹo ảnh nữa, ảnh tưởng thật đó. Không sao đâu, anh có thể học mà. Còn nữa không? Ba mẹ cứ nói đi, không sao. Bà muốn ăn món gì nữa, nói đi. Hải sản, tôi rất thích ăn hải sản. Dạ. Cảm giác được ở bên cạnh trở thành một người nhà với cổ thật sự rất tốt. Sao hả? Có phải là thuốc nổ đen không? Anh đã đoán đúng rồi. Hơn nữa trong này có một chút sợi nitrat của thuốc nổ không khói. Nhưng mà tối qua tôi không tìm thấy thứ này ở trên người tên trộm. Chẳng lẽ còn người khác lẻn vào nhà của Đinh Nhược Cần? Khương Chí Hoành, cai ngục. Tại sao không thấy ai hết? Khương Chí Hoành,

0: Có khi nào là người gửi thư đe dọa kia không? Hay là người lái mô tô bí ẩn ở trong camera? Chẳng lẽ hai người kia là cùng một người? Không thể nào. Cho dù ra sao, tôi phải tìm được anh ta trước khi anh ta làm hại Đinh Nhược Cần. Cảm ơn cậu. Sao vậy? Không có gì. Tối qua Tâm Nghi dìu tôi lên giường, tôi không cẩn thận bị té. Ngủ trên giường, tốc độ của hai người cũng nhanh quá đó. Anh hiểu lầm rồi. Tại vì tối hôm qua tôi đã uống say. Cổ nhường giường cho tôi ngủ, còn cổ thì ngủ dưới đất. Xỉn. Cổ có phát hiện bí mật khi cậu xỉn không? Không có. Cổ nói tôi uống xong là ngủ ngay. Tôi nghĩ có lẽ nồng độ cồn trong rượu cao lương quá cao. Tôi uống một miếng là say quắc cần câu. Cho nên tôi... Sao không nói nữa? Tạm dừng camera quan sát, đây là mệnh lệnh. Cậu nói là không thấy gì hết. Tôi không thấy gì hết. Tốt.
1: Quan掉了.
0: Tắt rồi hả? Tôi không thấy gì hết.

xếp. Kẻ địch đã bị tiêu diệt. Kẻ địch cao 1m68, nặng 54kg, hình như là phụ nữ. Hình như từ khi chào đời bà đây đã là con gái rồi. Là con gái. Quả nhiên cô đã nặng thêm 2kg. Nè, đó là trọng điểm hả? Tại sao lúc trước anh biết tôi nặng 52kg? Tôi đã giác rất nhiều người rồi. Vậy mà cũng nói được. Còn nữa, đây là cái gì? Nó biết phóng điện hả? Nó là robot quản gia của tôi và là công chúa 2 tuổi của Grigit. Cổ không phải là kẻ thù mà là khách quý. Khách sẽ không có ý đồ phá hoại. Lúc nãy cổ tính... Lúc nãy... Tôi tính đem hành lý của mình ra để tập cử tạ. Không ngờ tôi vô tình đụng trúng cây đèn. Cây đèn ngã nên tôi ngã theo. Vậy à?

Chí Minh, Di Quân đã hết thời. Thị trường đặt tên con cái đã xuất hiện trào lưu mới. Ai đánh vậy? Chờ đã không được xóa. Tại sao mình chưa đánh mà nó lại hiện ra? Tắt máy thử coi. Không tắt được. Chẳng lẽ máy của mình bị nhiễm virus? Máy tính của chị vẫn bình thường. Nghĩa là sao? 10 phút trước em đã quét virus giùm chị và bắt được hai con Trojan từ trang web tin tức giải trí. Em đề nghị chị bất vào trang đó vì rất dễ bị nhiễm virus. Vậy thì chị muốn hỏi, nếu như nó rất bình thường, thì tại sao nó lại tự động đánh chữ? Em đã đánh giùm chị. Cái gì? Sếp căn dặn là phải yêu thương chị. Chúng ta kết bạn với nhau đi. KK, em nghiêng đầu như vậy là đang giả bộ dễ thương à? Theo thống kê rút ra từ những tấm ảnh dễ thương, có 47,6% người nghĩ nghiêng đầu một cách 45 độ là dễ thương nhất. Nhưng chị không thấy dễ thương. Khoan đã, tại sao mình lại nói chuyện với một con robot? Chẳng lẽ nó là Wilson trong Một Mình Trên Quang Đảo, còn mình là Tom Hanks? Nhường đường một chút coi. Không dễ thương à? Thẩm mỹ của con người đúng là hay thay đổi. Khương Chí Hoành, công chúa 2 tuổi của anh đang quấy rầy tôi làm việc. Nó đi nhanh hơn cả tôi. Nó có cách đi của nó. Tôi không cần biết nó đi thế nào. Tóm lại, nó không thể quấy rầy tôi làm việc. Anh biết không, lúc nãy nó xâm nhập vào máy tính của tôi để viết bài giùm tôi. Nó viết không hay sao? Robot làm sao có thể viết báo hay được? Chắc chắn là câu cú lủng củng, sai chính tả tùm lum. KK là phát minh của Quốc Long và Martin. Martin đã gắn hệ thống phân biệt tiếng Trung mà cậu ấy tự hào nhất cho nó. Cho nên nó là thiếu nữ văn nghệ của Reset chúng tôi. Em 2 tuổi thì là thiếu nữ. Cô đừng coi thường robot của chúng tôi. Chúng đều được thiết kế vận toán trên máy tính và biết mô phỏng giọng điệu của con người. Thậm chí chúng còn biết tự động điều chỉnh kết cấu ngữ pháp. Trong một giây, chúng có thể viết ra hơn 1.000 bài báo. Cô coi chừng sắp bị thất nghiệp đó. Còn lâu, có năng lực thì không sợ bị đào thải. Tự tin quá thì sẽ trở thành tự cao. Câu đó là dành cho anh. Còn tôi là một người rất khiêm tốn. Pha giùm tôi ly cà phê đi. Tôi để ở trên bàn đó. Hóa ra anh mới pha cà phê giùm tôi sao? Tôi và cậu đi tỏ tình với cô gái kia. Tỏ tình hoặc là ba chữ anh thích em. Cậu tin tôi đi, 30 giây ngắn ngủi này nhất định sẽ thay đổi cả cuộc đời của cậu. Anh thích em.

0: Thưa quý vị và các bạn, hội sầu riêng không chỉ giúp các nhà đầu tư, du khách và người dân trong và ngoài tỉnh biết đến thế mạnh của sản phẩm, ngành hàng mà thông qua đó còn là dịp giới thiệu những bản sắc văn hóa độc đáo tại hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Rất nhiều địa phương đã có hoạt động hưởng ứng và tạo nên điểm đến trong trải nghiệm văn hóa và du lịch. Trong học nghệ thuật tuần này, mời quý vị và các bạn hòa bình vào những bản sắc riêng của các địa phương qua phóng sự, kết nối và lan tỏa bản sắc trong mùa lễ hội. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Bùng tà đổ xa Efe, tỉnh Đắk Lắk. Những ngày hưởng ứng lễ hội sầu riêng thật rộn ràng. Sắc màu dân tộc Bru Vân Kiều trở thành một điểm nhấn độc đáo cho mọi hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 của xã Efe.
2: Hiện nay thì đối với người đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều thì họ sinh sống tại hai buôn trên địa bàn của xã. Và đối với cái bản sắc văn hóa của dân tộc Bru Vân Kiều thì nó có một cái nét đặc trưng riêng so với các cái dân tộc khác. Thì để bảo tồn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc này thì trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần này thì xã nhấn mạnh về các hoạt động về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Bru Vân Kiều. Thì đây cũng là bước khởi đầu để xã có những cái định hướng cũng như là có những cái giải pháp để trong tương lai hướng tới phát triển du lịch cộng đồng của người Bình Dương Văn Kiều trên địa bàn của xã.
1: Cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác tại Đắk Lắk, người Bru Vân Kiều cũng có tín ngưỡng vạn vật, hữu linh và có nhiều lễ cúng gắn với đời sống đồng nghiệp cũng như đời sống con người. Một trong những nghi lễ tiêu biểu nhất trong các nghi lễ về nông nghiệp đó chính là lễ cúng lúa mới. Theo già làng Hồ Ngọc Chiểu, dịp lễ hội sầu riêng cũng trùng với dịp thu hoạch các loại nông sản. Vì vậy, người dân buôn Tà Đổ đã chọn thực hiện nghi lễ này để giới thiệu rộng rãi đến người dân và du khách được biết đến. Thông qua nghi lễ này, thể hiện một đời sống hài hòa cùng thiên nhiên, vạn vật, nét đẹp trong thực hành nghi lễ, trong biểu diễn cồng chiêng, múa xoan của người Bru Vân Kiều. Lễ cúng cầu cho mùa màng bội thu, buôn làng bình an, sức khỏe dồi dào, sống đoàn kết yêu thương nhau. Lúa ngô và sầu riêng được mùa, được giá. Đây là lễ cúng, không chỉ cúng lúa mới mà cúng cho tất cả, đặc biệt là 54 dân tộc đều đoàn kết, vui vẻ, sức khỏe và bình an.
3: Lễ cúng lúa mới của Bru Vân Kiều thì sẽ được diễn ra vào thời điểm mà trước khi thu hoạch lúa và sẽ gặt những cái bông lúa mà gọi là sẽ đưa về nhà trước, và lúc đó để báo với là gia tiên, báo với là thần linh là cầu cho một mùa màng là không sâu bệnh và những cái mùa tiếp theo là sẽ được ấm no và hạnh phúc. Thì lúc mà cúng lúa mới thì sẽ chuẩn bị là rất là nhiều cái vật dụng.

0: Trước đây là một con heo nguyên con, còn bây giờ thì sẽ được dùng là một cái đầu heo và một con gà. Đó là sẽ tượng trưng, còn khi mà cúng lớn thì sẽ là 7 con gà trong một cái mâm rất là lớn như thế, và sẽ được dùng hoàn toàn bằng tiếng Vũ Văn Kiều để nói. Và khi mà cúng xong thì thầy cúng sẽ nói và sẽ dùng hai cái tre, gọi là cái thanh, cái quẻ tre nhỏ, hai con lá xéo. Thì khi mà ai xéo mà một bên ngửa, một bên lật thì là thần linh đồng ý, nghĩa là đã xong. Còn nếu mà cả hai đều sấp hoặc cả hai đều ngửa thì là chưa được, thì phải làm tiếp tục. Nên mọi người có đặt câu hỏi là nếu mà cúng thì sẽ khi nào mới xong, khi nào thần linh đồng ý thì lúc đó mới xong, còn chưa đồng ý có khi là cả ngày cũng phải làm.
1: Sau lễ cúng, cùng với tiếng chiêng và những điệu múa dân dã, đoàn nghệ nhân của buôn Tà Đổ đã mời các đại biểu, người dân và du khách về với buôn làng của mình để cùng trải nghiệm cuộc sống tại buôn làng. Tại không gian trải nghiệm văn hóa Pru Vân Kiều thuộc gia đình ông Ali Rai Ralu, người dân và du khách nhiều hòa vào đời sống của người Pru Vân Kiều khi được ngồi trong không gian của ngôi nhà truyền thống mang đặc trưng kiến trúc nhà sàn của người Pru Vân Kiều, nghe các nghệ nhân biểu diễn một số loại nhạc cụ truyền thống, nếm thử rượu cần, thử những loại bánh truyền thống.
0: Khi mà được hưởng ứng cái lễ hội sầu riêng của tỉnh năm nay, thực sự là bản thân cũng rất là đau đáu, không biết là mình sẽ làm gì để góp công góp sức, và cũng là được sự cộng đồng là cùng chung tay để cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau chuẩn bị và lấy những cái nguyên vật liệu để mà chuẩn bị cho cái hoạt động lần này. Và cũng mất thời gian chuẩn bị là gần một tháng, từ cái khâu mà đi lấy máy tranh rồi lấy tre mọi thứ và vận động bà con để dọn dẹp. Và đến khi mà khách đến đây thì mình phải giới thiệu cái gì, cũng suy nghĩ là bây giờ nếu mà để mà một cái văn hóa của mình để mọi người biết đến thì cái điều đầu tiên mình phải làm từ là gia đình mình, và cần cả sự chung tay của cộng đồng rất là lớn.
1: Sắc màu thổ cẩm được trưng bày giới thiệu hòa cùng sắc màu thổ cẩm mà người dân đang mặc, càng làm không gian trải nghiệm văn hóa thêm rực rỡ, rộn ràng. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, một người dân xã Efe, thích thú khi có dịp biến mình thành cô gái Pru Vân Kiều trong trang phục thổ cẩm.
2: Bản thân tôi sinh ra và lớn lên tại xã Efe, chính vì vậy mà cũng hiểu rõ được các phong tục tập quán cũng như bản sắc văn hóa dân tộc của người đồng bào Pru Vân Kiều. Và hôm nay nhân một dịp rất là đặc biệt, đó là xã Efe tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Và hôm nay được khoác trên mình một bộ trang phục truyền thống của người đồng bào Pru Vân Kiều, mình cảm thấy rất là đẹp và rất là đặc sắc. Qua đó thì sáng giờ mình cũng đã tham gia tất cả các hoạt động của xã Efe hưởng lễ hội sầu riêng và cùng trải nghiệm những bản sắc văn hóa dân tộc của người Pru Vân Kiều trên mảnh đất Efe này.
1: Người Pru Vân Kiều cũng là một trong những dân tộc có bản sắc riêng trong những nghề thủ công truyền thống như đan lát, những chiếc gùi, những chiếc mâm hay dụng cụ để đồ xôi được đan tinh xảo, thể hiện tay nghề khéo léo của những người nông dân. Tại đây, người dân và du khách cũng được trực tiếp xem và trải nghiệm nghề đan chổi đót, một sản phẩm mang nét riêng của người Pru Vân Kiều. Không chỉ xem và trải nghiệm, đến với buôn Tà Đổ, mọi người còn được nghe những câu chuyện thú vị về bảo tồn và phát huy truyền thống của dân tộc Vân Kiều. Anh Hồ Quang Tiến, một tri thức trẻ, người con của Pru Vân Kiều đã không ngừng học hỏi và đang tiếp sức cho buôn làng trong bảo tồn và phát huy văn hóa. Trong những ngày diễn ra trải nghiệm tại buôn Tà Đổ, nhiều đại biểu, người dân và du khách đã hiểu nhiều hơn về văn hóa Pru Vân Kiều qua anh Hồ Quang Tiến.
3: Từ trước vào cũng nghe về Vân Kiều, nghe phòng chiêng của nghề Vân Kiều nhiều rồi, nhưng hôm nay mới được vào nghe anh Hồ Quang Tiến anh kể lại những câu chuyện về từ cái nhà sàn của người Vân Kiều, rồi từ cái góc thờ, từ cái trang phục, tất cả mọi cái phải nói, rồi cái nét, các cái nét văn hóa đây thì kể cả chữ viết, thì đây một điều hết sức là mình được thêm những cái kiến thức mới, hiểu biết mới thêm về cái đồng bào Vân Kiều, rất nhiều cái nét văn hóa rất hay.
0: Bản thân em thì cũng đang là một người làm về giáo dục cộng đồng, của Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam và cũng là một người gọi là cán bộ kết nối của UNESCO thông tin và truyền thông, thì cảm thấy là mình làm được cái gì cho bà con thì mình làm, và khi mình làm được mà thấy bà con được kể câu chuyện của mình bằng giọng nói của mình thì mình cảm thấy rất là vui và tự hào về điều đó, và sẽ cố gắng phấn đấu thêm là những cái gì mình chưa biết mình sẽ học, và những cái gì mình biết mình sẽ lan tỏa và chia sẻ để mọi người cùng biết, cùng nhau yêu cái bản sắc của mình và yêu cái văn hóa của Việt Nam nói chung và của cộng đồng Pru Văn Kiều nói riêng.
1: Người Pru Văn Kiều tại Đắk Lắk chủ yếu sống tập trung tại buôn Tà Đổ, xã Efe. Những năm gần đây, bản sắc văn hóa truyền thống càng có sự đồng thuận. Từ già đến trẻ cùng nhau bảo tồn và phát huy rất tốt trong cộng đồng. Hướng lễ hội lần này, người dân càng vinh dự hơn khi buôn trở thành điểm đến trải nghiệm.
4: Tôi rất là háo hức và rất là vui mừng vì bản sắc văn hóa dân tộc của mình đã được được nhiều người biết đến, và bản thân tôi cũng mong muốn rằng khi du khách đến đây thì có thể trải nghiệm được tham quan những cái đồ truyền thống tự tay dệt thổ cẩm và cái đồ nghề truyền thống tự đan lát, và không gian cái nhà sàn văn hóa của người Pru Văn Kiều là nơi sinh sống mà lưu giữ của bản sắc của người dân tộc Pru Văn Kiều tại đây. Và mong muốn sau này thì các bạn trong xã Efe và tất cả mọi người trong các xã khác cũng sẽ được biết nhiều hơn về bản sắc. Chỉ mong sau này là thế hệ sau này thì có thể lưu giữ được cái bản sắc lưu truyền mãi sau này cho thế hệ sau và không bị muốn bị mai một.
1: Về với buôn Tà Đổ và cảm nhận về một nông thôn mới đang từng ngày đẹp hơn, khang trang hơn, và bản sắc văn hóa đang được giữ gìn để tạo thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ trong mùa lễ hội sầu riêng mà còn cho hành trình xây dựng du lịch cộng đồng của xã Efe trong thời gian tới. Cùng với xã Efe, xã Krông Bắc cũng là một điểm đến trong lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc xã Krông Bắc năm 2026, kết hợp hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của địa phương. Ngày hội là cơ hội để địa phương quảng bá, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác giao thương, là dịp để các thôn, buôn giới thiệu những tinh hoa, bản sắc của dân tộc mình, bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo thêm môi trường giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách, thúc đẩy du lịch phát triển.
5: Ngày hội văn hóa các dân tộc của xã thì tổ chức hàng năm. Tuy nhiên năm nay thì nó trùng với lễ hội sầu riêng, thì xã Ông Bách sẽ kết hợp cái hoạt động này cùng vào trong cái lễ hội. Thì đây là cái dịp không chỉ là tăng thêm cái tình đoàn kết mà chúng tôi cũng góp phần để bảo tồn các cái giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Đông Bách. Chúng tôi có hơn 16 dân tộc anh em sinh sống ở trên địa bàn của xã, và chúng tôi muốn bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa đó để kết hợp ngoài giá trị văn hóa truyền thống còn có những cái giá trị về văn hóa ẩm thực. Và Cống Bách chúng tôi cũng mong muốn để đây là cái dịp chúng tôi giới thiệu với cái du khách về các cái sản phẩm du lịch, về văn hóa, về ẩm thực rộng rãi để mọi người đến Cống Bách ngày càng nhiều hơn.
1: Mỗi một dân tộc mang những giá trị bản sắc riêng, và đến với ngày hội, người dân có dịp tham quan và trải nghiệm, tìm hiểu lẫn nhau, cùng nhau lan tỏa bản sắc.
6: Hôm nay em rất vinh dự được trưng bày bán các gian hàng đến từ đặc sản của thôn Tây Bắc của em. Đây là bánh giò, và đây là bánh gai, còn đây là bánh chưng. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đứng ở đây bán hàng ở gian hàng huyện Cà Đông Bách ạ. Em cảm ơn chương trình và tất cả nhân dân mọi người đã ủng hộ ạ.
7: Hôm nay lễ khai mạc thì em cũng đi để tham quan trải nghiệm về cái lễ hội ở địa phương của mình, xem phát triển và nó thành công như thế nào ạ. Em thấy là rất là hoành tráng ạ, vui ạ. Dạ, qua các gian hàng thì em thấy là trưng bày rất là đẹp. Gian hàng nào cũng có sầu riêng, nhiều món ẩm thực ngon ạ.
8: Hôm nay buôn Eri mang đặc sắc truyền thống của người đồng bào Ede, đồ là thổ cẩm, quần áo nam nữ để trưng bày, để quảng bá cho xã hội để biết nhiều hơn về truyền thống của người đồng bào ED.
9: Hôm nay được về lễ hội sầu riêng hôm nay là rất là vui, gặp bạn bè được hát xì giao lưu. Vừa có dân tộc, vừa dân tộc ED, dân tộc Kinh, là đủ các loại dân tộc, là dân tộc nào cũng trang phục dân tộc đấy, là ai cũng đẹp, ai cũng xinh. Ở các gian hàng nào cũng thấy sắm đầy đủ mọi thứ, là trang trí cái nào cũng thấy đẹp, cái nào nhìn cũng thấy vui luôn. Hôm qua cũng về một ngày, hôm nay lại thấy vui quá, hôm nay lại đến lần thứ hai nữa, lại mong lại gặp được các bạn trai, là được hát giao lưu là rất là vui.
1: Có thể nói về lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 lần này, với thời gian tổ chức kéo dài đã tạo cơ hội cho các xã trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tạo nên những điểm đến du lịch thú vị và hấp dẫn. Vì mỗi địa phương đều có những nét đặc trưng riêng để người dân và du khách khắp nơi đến tìm hiểu và cùng khám phá, cùng trải nghiệm.
10: Thưa quý vị và các bạn, trang khoa học nghệ thuật tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: tháng 11 năm 1986, khi đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Chí Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Có lẽ với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành công an, thêm vào đó là việc đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã chọn mặt gửi vàng, tin tưởng ông sẽ dẫn dắt lực lượng công an nhân dân có những bước đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với hoàn cảnh đất nước.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đã thay đổi cơ bản phương thức phát triển của đất nước, mở đầu cho hàng loạt những đổi mới toàn diện sau này trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ đối với lực lượng công an nhân dân là
1: công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cần được tiến hành bằng sức của mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn vị. Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có cơ sở vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
0: Đây là nhiệm vụ rất cấp thiết và hết sức nặng nề đặt lên vai Bộ trưởng Mai Chí Thọ cùng Ban lãnh đạo Bộ Nội vụ lúc bấy giờ.
2: Một điều mà gây ấn tượng tụi tôi ghê gớm á, ông đến trường đảng, ông giảng bài về đường lối của đảng, về công an nhân dân. Tôi hiểu ra tức là người ta theo một cái đường lối của đảng, đường lối nhân dân về công tác an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Ai cũng là ngạc nhiên, cái ông này là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, mà thời kỳ đó thì trong Nam thì rất là ác liệt. Khi nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, đất nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên Bộ Chính trị, ông đi giảng bài trong trường đảng về đường lối của đảng thì công an không nghe cái mùi màu sắc, mùi vị gì công an, toàn đường lối vì nhân dân hay động đáo. Thì cũng trở lại câu Bác Hồ nói, được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân là mất hết. Thì công an muốn hoàn thành những xuất sắc nhiệm vụ, muốn bắt được địch, muốn đánh được địch, muốn thắng địch thì phải chiếm được lòng dân.
0: Tìm hiểu tiểu sử cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ, thật ngạc nhiên khi biết rằng ông chưa từng học qua một lớp chính trị chính quy nào. Ông cũng chưa một lần được gặp Bác, bởi hầu hết cuộc đời ông gắn bó với chiến trường Nam Bộ. Nhưng tư tưởng trọng dân trong ông luôn thấm đẫm. Có lẽ tư tưởng ấy được lĩnh hội từ những lớp học Mác-Lênin trong nhà tù đế quốc. Và mặc dù không được gặp Bác, nhưng tư tưởng lấy dân làm gốc của người đã truyền bá, lan tỏa đến tất cả người chiến sĩ cách mạng trên khắp non sông.
1: Xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quần chúng nhân dân, cùng với thực tiễn cách mạng phong phú, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
0: Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh mà lại xa rời quần chúng, không quan tâm đến quần chúng thì làm sao mà trong sạch, vững mạnh được. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo xây dựng và được Đảng, Nhà nước thông qua Pháp lệnh Lực lượng An ninh Nhân dân năm 1987, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân năm 1989, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự năm 1989, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 1991 và các văn bản thi hành. Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 và nghị quyết số 07 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 1987 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng công an nhân dân tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh cơ sở, đồng chí đã chỉ đạo đưa cán bộ biên chế trong công an huyện xuống trực tiếp làm phó trưởng công an xã, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở theo chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc vi phạm, ngăn chặn phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.
0: Đồng thời, ở thời kỳ này, công tác tổ chức cán bộ đã khắc phục được tình trạng trì trệ, bảo thủ còn tồn tại từ nhiều năm trước. Cơ cấu tổ chức bộ máy công an nhân dân được kiện toàn một bước phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, hành chính, quan liêu. Cùng với việc giảm biên chế, lực lượng công an từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bố trí sắp xếp lực lượng thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường, tình hình trật tự an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp. Tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ, ngành công an đã tham mưu Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 135 CT ngày 14 tháng 5 năm 1989 về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu là trấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm có lệnh truy nã, bọn lưu manh côn đồ, buôn bán ma túy, vân vân. Đồng thời phát động quần chúng đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới luôn đặt quần chúng nhân dân là trung tâm của mọi công việc. Ông nhuần nhuyễn, khéo léo xử lý vấn đề dù nhỏ bé nhưng lại thể hiện sự tinh tế, khéo léo. Đồng chí lưu ý cán bộ chiến sĩ công an không nên dùng cụm từ nắm quần chúng, giáo dục quần chúng. Ông phân tích, nói như thế dễ bị hiểu nhầm, xem quần chúng như đồ vật để nắm và công an lại như người thầy để dạy bảo quần chúng. Thay cụm từ này bằng xây dựng mối liên hệ mật thiết với quần chúng, cung cấp thông tin cho quần chúng. Bởi xuyên suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển là ưu tiên lớn nhất mà lực lượng công an nhân dân hướng tới. Từ thực tiễn phong phú và sôi động trong thời kỳ đầu đổi mới, với tầm nhìn chiến lược của mình, Đại tướng Mai Chí Thọ đã mở đầu cho công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3: Đại tướng có phát hiện ra một nhân vật điển hình là anh Lâm Sắc Tài, tổ trưởng tổ chống tội phạm của Công an phường 4 quận 5. Anh này là người gốc Hoa. Và trước đấy thì anh ta cũng là một tay giang hồ cộm cán. Thì từ cái chỗ cầm đầu những cái băng giang hồ như thế thì anh ấy được các đồng chí công an giáo dục trở thành đối tác cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí Bộ trưởng có gặp lãnh đạo nhà xuất bản và nói rằng phải viết ngay một cuốn sách Người thật việc thật để mà phát cho tất cả công an các phường xã để mà gây cái điển hình.
1: Nhưng bên cạnh công tác vận động, cảm hóa, khôn khéo khi tiếp xúc với nhân dân, đồng chí cũng khẳng định có tấn công trấn áp tội phạm thì mới đẩy lùi được tội ác, bảo vệ được kỷ cương pháp luật, quyền lực của nhà nước, uy tín của đảng. Quán triệt quan điểm của Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Sau 6 tháng thực hiện chỉ thị, tình hình tội phạm hình sự giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẽn phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
4: Chúng tôi liền phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú. Công an kết hợp với quần chúng, kết hợp với gia đình để mà làm cái việc này. Bởi việc này là một cái việc có thể nói rằng là một cái việc rất là nhân đạo, phù hợp với lòng dân, phù hợp lại với cái lòng nhân ái truyền thống của nhân dân Việt Nam. Cho nên là nó có một cái kết quả tốt, kết hợp giữa trấn áp và phát động tội phạm ra tự thú.
5: Cụ về, cụ làm bộ trưởng Bộ Công an thì hồi đó tình hình tội phạm nó phức tạp, nhất là tội hình sự như ở Nam Định, cụ quê đó mà đó. Cái an ninh trật tự rất là phức tạp, rồi nhiều cái địa bàn khác trọng điểm á, cụ mới đề ra ra cái chỉ thị 135 đó. 135 là có ba cái nội dung chính đó: vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cái đó là cơ bản chiến lược. Mà cái chỉ thị này phải được quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền các tỉnh, các địa phương, cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm, thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành là cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban các địa phương trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm, nó có hiệu quả.
0: Khi ở cương vị đứng đầu lực lượng công an nhân dân, ông đã đi thăm, làm việc với nhiều trại giam trong toàn quốc và thấy rõ tầm quan trọng, tính đặc biệt và những khó khăn lớn trong các trại giam. Từ đó, đồng chí đã quyết định nâng cục quản lý trại giam thành đơn vị trực thuộc bộ. Ông luôn căn dặn những cán bộ chiến sĩ rằng trại giam và phạm nhân là trường học và học sinh đặc biệt, và các đồng chí cũng là nhà sư phạm đặc biệt. Phải làm việc bằng cái tâm để lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo.
1: Đại tướng Mai Chí Thọ còn là người có vai trò đặc biệt quan trọng tham mưu cho Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân toàn quốc tạo điều kiện cho hàng triệu sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tái hòa nhập cộng đồng hoặc được xuất cảnh đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Trước sự biến động của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Ông trăn trở suy nghĩ, chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới hệ thống tổ chức đảng trong công an nhân dân.
0: Ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị ra quyết định số 110 QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11 HDBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ, trong đó quyết định thành lập Tổng cục Tình báo.
1: Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã ký quyết định 2976 lấy ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tình báo công an nhân dân.
0: Đây là sự kiện rất quan trọng đối với lực lượng tình báo, là sự xác nhận có tính lịch sử của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với lịch sử hào hùng và những chiến công to lớn của lực lượng tình báo, tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tình báo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Đúng như kỳ vọng của Bộ Chính trị, 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, Đại tướng Mai Chí Thọ đã góp phần quyết định đổi mới mọi mặt công tác công an, đã để lại dấu ấn, những đóng góp vô cùng quan trọng.
0: Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân của đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi khốc liệt, khó khăn nhất, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
1: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Quân chương Sao vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Quân chương Quân công hạng nhất, Quân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Quân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc tế.
4: Tôi rất được vinh dự lớn lao ngày hôm nay chính là nhờ thừa hưởng truyền thống văn hóa đạo đức cao đẹp và truyền thống yêu nước bất khuất cất ghi anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là nhờ công lao giáo dục rèn luyện của Đảng, của nhân dân trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng của tôi.

của đồng bào, đồng chí đã gian khổ hy sinh, nuôi dưỡng, che chở và ủng hộ ngoài mặt trong hoàn cảnh hoạt động cách mạng của bản thân tôi.

0: Khi còn công tác, cho đến khi thôi không giữ chức vụ trong đảng, mỗi ngày với ông đều bận rộn. Người dân quên sao được hình ảnh chú Năm Xuân len lỏi trong những ngõ hẻm lầy lội, ẩm thấp, bước vào những căn nhà sập xệ, chật chội để tìm hiểu, chia sẻ và luôn động viên tìm cách để giúp họ thoát nghèo. Không chỉ với người nghèo, ông còn rất quan tâm đến thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã từng sống chiến đấu, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Mà về đây khổ, không có đồng bạc trong túi nữa, thì gạo thóc gì anh chở lên anh cho, rồi có khi là cho tiền mua mắm muối đồ ăn. Thì anh Năm anh cho tên, hồi đó cho tên, cho cây, về cất rồi cũng mượn họ đây họ cất giùm á, nên tên không nhà không có gì hết á, có cái nhà tên không à, đồ cửa nẻo thì cũng bằng cây cấu rồi vậy á, chứ không có gì hết á.
2: Cái này
3: mấy hả?
2: Mai phải không à?
4: À, bây giờ đó là để cho nó bao nhiêu?
2: Tấm này chỉ có ba mấy ngàn, nhưng mà anh muốn nằm thì em tặng anh.
4: Thôi,
2: lâu anh sẽ làm.
4: Thôi, đưa anh 50,000 luôn.
5: Người dân thành phố Hồ Chí Minh biết đến ông nhiều hơn qua những lần ông sắn ống quần, lặn lội xuống với bà con vùng sâu, dân nghèo thành thị. Bởi là người làm chính trị, ông hiểu mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ kéo dài khoảng cách giữa giàu, nghèo. Vì hiểu nên thương, chính ông là người đi đầu và ươm mầm cho phong trào xóa đói giảm nghèo, khuyến học ở thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đối với gia đình mình tốt không?
6: Tốt, vui vẻ, khỏe. Dạ.
4: Khỏe hơn trước, à, sống khỏe hơn trước. À. Trước đây là cái gì?
6: Trước đây hồi đó là cái vườn làng nhỏ.
4: Vườn làng nhỏ, lầy lội. Thế bây giờ cháu, nhà cháu trước đây là cái gì? Nhà cháu rồi nó đến tổ đi lại chơi rồi. Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố đó.
6: Dạ.
4: À, xây dựng mình. Để cho bà con mình nó có một cái đời sống cháu khỏe nhé.
5: Có lần ông chia sẻ, cả cuộc đời làm cách mạng, điều lo nhất vẫn là cuối đời khi ra đường, người dân nhìn thấy, nhận ra mình nhưng chẳng ai thèm chào. Nhưng điều lo lắng đó là thừa thãi, bởi Đại tướng Mai Chí Thọ luôn sống trong lòng nhân dân.
0: Những địa phương ông từng công tác đều ghi nhớ, biết ơn mà đặt tên ông cho những con đường huyết mạch đẹp và hiện đại nhất, đường Mai Chí Thọ. Những người từng gắn bó công tác đều khắc ghi trong tim hình bóng vị tướng trọn đời cống hiến cho Tổ quốc.
7: Những cái tình cảm mà mọi người dành cho ông á, nó rất là đặc biệt. Khi mà ông mất ấy, thì tất cả các cái anh chị mà ở trong thành đoàn cũ ngày xưa đứng lại thành mấy cái hàng thế này, xong rồi hát cho ông nghe bài tự nguyện, hát nhưng mà hát ở bên linh cữu thôi. Họ thương, họ quý, mà mình nhìn vào đấy để mình thấy rằng là vì sao mà ông được thương như vậy.

Cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ chính là đại diện, biểu tượng cho khát vọng về lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Không chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

0: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lắp đặt cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý

tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

0: Thưa quý vị, trong mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số năm 2026, Đắk Lắk đang cần thêm động lực từ sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Đồng hành với doanh nghiệp, người dân, ngành ngân hàng đang tập trung nguồn vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu và những động lực tăng trưởng mới. Đồng thời đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để dòng vốn đến nhanh hơn, đúng nhu cầu hơn. Nguồn vốn tín dụng đang được khơi thông như thế nào và hiệu quả của dòng vốn được thể hiện ra sao trong thực tế? Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số của Đắk Lắk. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đứng trước nhiều sức ép từ thiên tai, biến động thị trường và chi phí đầu vào tăng cao. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về vốn càng trở nên cấp thiết. Tín dụng ngân hàng tiếp tục là một trong những kênh dẫn vốn quan trọng giúp doanh nghiệp và người dân duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
1: Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, tín dụng trên địa bàn Đắk Lắk vẫn duy trì đà tăng trưởng. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, tổng nguồn vốn huy động đạt khoảng 175.400 tỷ đồng, tăng 4,8%. Tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 278.200 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025. Ngay từ đầu năm, ngành ngân hàng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững ổn định mặt bằng lãi suất, mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế số, kinh tế xanh và các ngành có lợi thế của địa phương.
2: Thì Agribank cũng là đưa ra các gói ưu đãi cho vay đối với khách hàng cá nhân và các pháp nhân. Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung là sự đem tất cả các chính sách của Agribank về đối với bà con nông dân, kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để với cho vay với các đối tượng mà ưu đãi với lãi suất phù hợp lý để tạo điều kiện phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà con nông dân tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thì về vấn đề mà chuyển đổi số trong thời gian qua thì thực hiện chủ trương của Agribank cũng như ngân hàng nhà nước, thì thời gian qua Agribank chi nhánh Đắk Lắk thì đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong toàn chi nhánh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả. Thì chi nhánh triển khai đồng bộ các sản phẩm như là Agribank Flash, thẻ phi vật lý, định danh eKYC, đồng thời tự động hóa quy trình nội bộ, giảm thời gian xử lý giao dịch và giải ngân. Trong thời gian tới thì chi nhánh sẽ tiếp tục coi chuyển đổi số là quan trọng cho sự phát triển bền vững, tập trung xây dựng phát triển sinh thái dịch vụ số cho khách hàng nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào cho vay tín dụng xanh, tín dụng chuỗi, mở rộng hợp tác với chính quyền, doanh nghiệp trong thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Thời gian qua, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực để vừa duy trì nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay của nền kinh tế, vừa duy trì được chất lượng tín dụng ở mức tốt, đảm bảo an toàn tín dụng. Đặc biệt, tín dụng không tăng theo hướng dàn trải mà được ngành ngân hàng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với định hướng về lĩnh vực cho vay, cách thức đánh giá khách hàng cũng đang có những thay đổi. Thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, điều hành tín dụng linh hoạt, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới.
3: Trong các cái tháng cuối năm thì nó cũng trùng vào cái mùa thu hoạch những cái nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó thì nhất là cái cho vay thu mua cà phê để phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hướng các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cái việc cho vay vào các cái lĩnh vực tăng trưởng là động lực của tỉnh, ví dụ như cây ăn trái có thế mạnh như là sầu riêng và các cái lĩnh vực ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt thì bám sát các cái chỉ tiêu định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì các ngân hàng cũng đã đẩy mạnh cái việc cho vay vào các lĩnh vực sản xuất và làm động lực cho các cái ngành lĩnh vực khác. Đấy. Và chúng tôi cũng khuyến khích các ngân hàng đặc biệt kiểm soát lĩnh vực vào các cái lĩnh vực mà có nhiều rủi ro.
1: Cùng với đó, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và các chương trình hỗ trợ khách hàng được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận vốn, kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, giữ ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần cùng tỉnh Đắk Lắk hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.
0: Thưa quý vị, thực tế cho thấy yêu cầu đặt ra đối với hoạt động tín dụng hiện nay không còn đơn thuần là tăng quy mô cho vay, mà quan trọng hơn là làm thế nào để mỗi đồng vốn được đưa đến đúng nơi cần, tạo ra hiệu quả thực chất và hạn chế rủi ro. Khi nguồn vốn được phân bổ đúng lĩnh vực ưu tiên, đúng đối tượng và gắn với hiệu quả sử dụng, tín dụng sẽ phát huy tốt hơn vai trò thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
1: Bên cạnh tín dụng thương mại, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang phát huy hiệu quả trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cùng nhiều chương trình tín dụng chính sách khác. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 15.971 tỷ đồng, tăng 10,35% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt hơn 5.045 tỷ đồng với trên 100.000 khách hàng còn dư nợ. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, chi nhánh đã giải ngân trên 3.930 tỷ đồng cho hơn 56.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
4: Vâng, xin chào bà. Thưa bà, trong năm 2026 thì yêu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tạo việc làm của người dân thì rất là lớn. Vậy thì so với những năm trước thì việc giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2026 có những điểm gì mới, nhất là trong việc hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế và an cư?
5: Năm 2026 thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện triển khai các chương trình tín dụng trên địa bàn và một cách chủ động, linh hoạt và bám sát vào cái nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn và bám sát vào cái định hướng phát triển của địa phương. Và trọng tâm là cái điểm mới của năm 2026 là Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, rồi các địa phương và các thôn buôn để rà soát cái đối tượng từ ngay từ đầu năm và đã chủ động bố trí các nguồn lực để đáp ứng cái nhu cầu của người dân trên địa bàn. Và nguồn vốn cũng đã kịp thời đến với người dân một cách là thông suốt, an toàn và phát huy được hiệu quả.
6: Vâng, từ thực tế hiện nay thì bà đánh giá như thế nào về tác động của nguồn vốn tín dụng chính sách đối với việc tạo việc làm, tăng thu nhập và phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh ạ?
5: Từ cái thực tiễn thời gian qua thì có thể khẳng định là nguồn vốn tín dụng chính sách đã là một cái trọng điểm giúp cho cái chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giúp cho cái tạo công tác, tạo việc làm, rồi đáp ứng cái phát triển cái kinh tế hộ gia đình và góp phần vào cái việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Và đặc biệt là trong cái 8 tháng đầu năm qua thì cái nguồn vốn tín dụng cũng đã được triển khai kịp thời đến với cái người dân một cách là an toàn và thông suốt, với doanh số cho vay là trên 4.000 tỷ đồng và đã giúp cho trên 56.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn. Và đặc biệt là các cái người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, vùng dân tộc thiểu số thì cũng đã được tiếp cận nhanh với cái nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất và phục vụ cho kịp thời cho các mùa vụ, và đặc biệt là đã tạo công ăn việc làm.

0: và thúc đẩy cái kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Vâng ạ, trong bối cảnh người dân thì ngày càng cần cái nguồn vốn rất là lớn để mà đầu tư sản xuất, thì ngân hàng chính sách xã hội có những cái giải pháp như thế nào để nâng cao

0: động của cái mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, và hiện nay là đang là trên 6.000 cái tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn buôn và tổ dân phố, và đồng thời cũng tiếp tục đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số vào cái hoạt động quản lý cái nguồn vốn tín dụng chính sách để người dân được tiếp cận cái nguồn vốn một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả nhất.
1: Vâng, xin cảm ơn bà ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và từng bước nâng cao đời sống. Với những hộ còn khó khăn, nguồn vốn này đã giải quyết nhu cầu trước mắt, còn tạo thêm cơ hội để vươn lên ổn định cuộc sống.
3: Tại thôn 5 xã E Khăn, gia đình bà Võ Thị Nhẫn đang chăm sóc vườn cà phê. Khoản vay 90 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội E Hờ Leo được gia đình đầu tư vào chăm sóc cây trồng, mua vật tư phục vụ sản xuất. Có thêm vốn, việc chăm sóc vườn chủ động hơn, cây cà phê phát triển tốt, tạo cơ sở để gia đình tiếp tục đầu tư và nâng cao thu nhập.
1: Thưa bà vay vốn Ngân hàng Chính sách bao nhiêu và cái nguồn vốn này thì mình đầu tư vào cái gì bà ha?
4: Vay cái nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách này là nguồn vốn giải quyết việc làm. Thì bước đầu tiên là vay 50 triệu, khi đó là cũng đầu tư vừa mới xuống cà. Xong đến khi đến hạn là trả vay lại 90 triệu thì đầu tư vào vườn cà phê và sầu riêng. Trong đó gia đình tôi là trồng sang canh trong đó là 2 hecta. Có thu năm ngoái là được 4 tấn rưỡi cà. 4 tấn rưỡi cà nhân á, còn sầu là được chỉ được 5 tấn thôi, nhưng mà dự tính mất năm nay thu phải nằm 20 tấn.
1: Và nguồn vốn chính sách nó mang một cái ý nghĩa như thế nào, cũng như là nó mang lại cái đời sống của mình đổi thay so với trước đây như thế nào ạ?
4: Tôi vay tôi đầu tư về tôi thấy nó tiến triển, ngày hôm nay làm cái cây cà phê này nè, rồi cái cây sầu riêng là cũng nhờ từ nguồn vốn đây. Tôi có tôi đầu tư phân bởi thuốc mang, nói chung là mọi thứ chứ không phải là một thứ.
3: Với những hộ còn nhiều khó khăn, để có thể thay đổi cuộc sống, nguồn vốn sản xuất là một trong những điều kiện quan trọng. Từ một hộ nghèo, cận nghèo, chị Trương Thị Phương cũng từng bước ổn định cuộc sống sau khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Ban đầu gia đình chị vay 50 triệu đồng, sau đó được nâng mức vay lên 90 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Nguồn vốn giúp gia đình có thêm điều kiện làm ăn, tạo thu nhập, thoát hộ nghèo. Từ nguồn thu này, chị có thể trang trải chi phí sinh hoạt, lo cho các con học hành và chăm sóc gia đình.
5: Nói chung là trước đây là đời sống của chị là rất là nghèo khổ, con cái ăn học. Nói chung là chồng con đau ốm, bệnh tật, nên là chị từ hộ nghèo. Mà chị vay vốn hộ nghèo 50 triệu xong chị thoát nghèo thì giờ con cái chị nó ăn học thì nó cũng ra trường rồi. Có một đứa ăn học cũng ra trường, cháu nó cũng đi làm, cho nên là hoàn cảnh này nó cũng hơi khó khăn hơn một chút. Thì chị vay cái số vốn này để chị làm đầu tư vô cà cáo để cho nó thoát được cái cảnh nghèo khổ. Thì giờ nó cũng đỡ rồi.
3: Không dừng lại ở việc hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tín dụng chính sách còn được triển khai ở nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của người dân. Tại địa bàn phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội E Hờ Leo phụ trách, nguồn vốn được đưa đến người dân thông qua nhiều chương trình như cho vay giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ mới thoát nghèo cùng các chương trình tín dụng chính sách khác. Hiện phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội E Hờ Leo đang triển khai nguồn vốn tại 5 xã gồm E Tờ Răng, E Hờ Leo, E Heo, E Khan và E Vi. Tổng dư nợ tại các địa bàn này đạt hơn 631,39 tỷ đồng. Trong tháng doanh số thu nợ đạt hơn 68,03 tỷ đồng, doanh số giải ngân hơn 28,29 tỷ đồng, số tiền thu lãi hơn 1,87 tỷ đồng.
6: Tiền hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng đầu tư làm ăn sản xuất, cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh. Và đặc biệt thì nguồn vốn tín dụng chính sách thì được sự phối hợp của chính quyền địa phương, hội đồng thẻ và các tổ trưởng tổ vay vốn thì mang cái nguồn vốn xuống, truyền tải nguồn vốn xuống cho bà con được thụ hưởng cái vốn của ngân hàng. Thì tôi qua đây thì tôi mong muốn là bà con vay vốn hàng chính sách sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, mang lại kinh tế cao.
3: Tín dụng chính sách vì thế không chỉ được tính bằng số vốn đã giải ngân mà còn ở khả năng tạo ra sinh kế và thu nhập cho người vay. Khi nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống và nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế. Thời gian tới, việc tiếp tục đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, gắn cho vay với hướng dẫn sử dụng vốn và tăng cường kiểm tra hiệu quả đầu tư sẽ là cơ sở để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy tốt hơn vai trò hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: Thưa quý vị,

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

0: Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình.
1: Jiki
0: Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, à, bánh gạo biết nói sao? Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Tìm động vật giống nhau của thú mỏ vịt. Đây là hiện trường cuộc thi tìm động vật giống nhau. Thí sinh thứ nhất. Chúng tôi sư tử biển và hải cẩu. Chúng tôi rất giống nhau đúng không? Wow, giống lắm. Thí sinh tiếp theo. Chúng tôi ở đây. Cá thòi lòi và cá nát. Chúng tôi giống nhau nhỉ? Ồ, giống quá. Ôi, cả cá thòi lòi và cá nát cũng giống nhau nữa. Tiếp theo. Thử sức. Giọng nói này nghe quen. Ta trông rất giống dơi, đúng không? Kaburia lộn ngược. Không giống gì cả. Vậy vua động vật giống nhau của ngày hôm nay là... Khoan đã. Là tôi. Anh là ai? Chiếc mỏ dẹt của tôi. Rất giống loài vịt quạc quạc, đúng không? Giống lắm. Bộ lông ấm áp của tôi cũng có vẻ giống gấu trúc Mỹ. Trời đất, không giống đáy cá chúng tôi hơn à? Giống cả cách bơi. Vậy anh là ai? Vừa giống vịt, gấu trúc Mỹ và cả đáy cá nữa. Tôi là thú mỏ vịt. Thú mỏ vịt ư? Wow, giỏi quá, tuyệt vời. Xin chúc mừng, thí sinh chiến thắng là thú mỏ vịt.
2: À,
0: Ôi xấu hổ quá. Những lúc thế này thì nên lặn xuống nước. Lặn thôi. Wow, bơi cũng giỏi quá nhỉ. Nhìn kỹ chân trước và chân sau của tôi đi. Nhìn kỹ. Lúc cần nhìn kỹ thì Zikirios biến hình thành kính lúp. Tôi bơi giỏi là nhờ chân vịt khổng lồ của tôi. Khoan đã, để tôi thở một chút đã. Có thấy lỗ trên mỏ của tôi không? Là lỗ thở đấy. Không những thế, chúng tôi còn làm được nhiều việc nhờ chiếc mỏ này. Wow, sao lại bới đá thế? Chắc đau mỏ lắm. Đừng lo, mỏ chúng tôi cứng nên không sao đâu. Chúng tôi bới đá lên thế này để tìm mồi. Chạy ra kia rồi, mồi của tôi. Tôi à, ôi mẹ ơi, cứu tôm. Trốn đâu mất rồi. Không thấy nhỉ, ăn món khác vậy. Tôi ăn run cũng giỏi lắm. Một ngày ăn đến tận nửa trọng lượng cơ thể. Tôi rất háo ăn. Háo ăn ư? Điểm đó thì rất giống công chúa Kaburia. Cho ta đồ ăn đi, nhanh lên. Đồ ăn, đồ ăn. Thua rồi, thua rồi. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Kaburia. Trên trái đất có kẻ háu ăn gắn chân vịt sinh sống. Tiếng trái đất là thú mỏ vịt. Kabu, Kabu, bài hát về động vật của Kaburia. Tầm tẩm, tầm tẩm, tầm tẩm, tầm tẩm. Thích thật, thú mỏ vịt thích thật. Tầm tẩm, tầm tẩm, tầm tẩm, tầm tẩm. Thích thật, thú mỏ vịt thích thật. Thích thật, thú mỏ vịt, wow. Thích thật, thú mỏ vịt, wow. Tầm tẩm, thú mỏ vịt thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy chọn chân của thú mỏ vịt. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Kaburia bị phạt. Đúng rồi. Wow, hình phạt đúng rồi. Kaburia muốn nhận hình phạt. Wow. Hình phạt tới rồi. Hình phạt, ta ở đây. Ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Kaburia rất phấn khích. Cao quá. Nguy hiểm công chúa ơi, hãy đợi tôi. Zikirios này sẽ bảo vệ người. Vậy ta sẽ leo xuống. Công chúa, ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. Quả cầu kia. Cẩn thận đấy. Mông của tôi đào đến mức không nói nên lời. Có sao không? Ây da, trúng chúng rồi. Làm tốt lắm Zikirios, thật tuyệt. không biết có bước đi được không nữa. Đừng như vậy, kết thúc rồi. À, đến rồi, lại đến rồi. Đến rồi, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Chúc mừng công chúa. Nhanh nhanh quay về thôi nào. Đúng vậy.

Nhận lấy hiệu Wiki thành công. Này, ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Một ngày nọ, ảo thuật gia Hoàng Thất rắc thuốc bổ não. Suri, ma suri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhữ mắt của kiến. Đây chính là kênh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng do tác dụng phụ của kênh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hương Rừng Vị Biển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với tiêu đề Lễ kết nghĩa anh em sợi dây bền vững giữa đại ngàn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
1: Đồng bào Ê Đê sinh sống trên vùng đất Đắk Lắk đã gìn giữ cho mình một kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc, nơi từng nếp nhà dài, từng tiếng chiêng ngân, từng chén rượu cần đều mang theo hơi thở của bao thế hệ. Giữa dòng chảy văn hóa ấy có một lời thề không viết trên giấy nhưng bền vững hơn bất cứ điều gì, được gìn giữ qua tiếng chiêng, chén rượu cần và cả chiếc vòng đồng thiêng liêng trao tay. Đó là lễ kết nghĩa anh em, hay theo cách gọi của người Ê Đê là mười chiêng a giòn a đê. Đây là một phong tục lặng lẽ tồn tại qua năm tháng, thấm đẫm chiều sâu nhân văn, phản ánh rõ nét quan hệ xã hội và tình cảm gắn bó trong cộng đồng, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết mà người Ê Đê luôn trân quý và truyền lại cho con cháu.
2: Kết nghĩa là phải có cái lời hứa từ đầu đến cuối, từ nay trở đi đã là kết nghĩa anh em. Giống như anh em một nhà, ruột thịt, không thể bỏ rơi nhau, đau ốm cũng có nhau.
1: Người Ê Đê quan niệm tình thân không chỉ đến từ huyết thống mà còn được vun đắp bằng sự thấu hiểu, tấm lòng chân thành giữa những con người xa lạ. Một người bạn tốt đã cùng trải qua bao mùa rẫy, chia sẻ buồn vui, hoàn toàn xứng đáng được đón nhận vào gia đình như người ruột thịt. Lễ kết nghĩa anh em ra đời từ khát vọng mở rộng vòng tay yêu thương vượt ngoài giới hạn dòng máu, biến người bạn thành anh em, gia đình xa lạ thành một nhà. Nghi lễ có thể diễn ra giữa hai cá nhân, cũng có khi giữa hai buôn làng. Điều đáng quý là tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không vụ lợi, để sau lễ hai gia đình nương tựa nhau suốt đời, cùng vượt qua ốm đau hoạn nạn, và sợi dây ấy còn lan tỏa đến con cái họ hàng đôi bên.
2: Dụng cụ, vật liệu, ví dụ là chế rượu cần, con gà, rồi là cái cong, cái vòng đeo, rồi là cái chén đồng, rồi là phải là có 4 chế rượu.
1: Theo nếp xưa, chuẩn bị lễ kết nghĩa, gia chủ sửa soạn công phu các lễ vật để dâng cho thần linh từ sớm. Người được kết nghĩa phải có mặt để cùng chứng kiến chuẩn bị. Gia chủ không bắt tay việc gì khi bạn mình chưa tới, thể hiện sự tôn trọng, bình đẳng giữa hai bên. Khi cồng chiêng vang lên báo hiệu giờ lành, thầy cũng khấn mời thần linh, tổ tiên chứng giám, tuyên bố hai người từ đây hòa chung dòng máu, sống chết có nhau. Khoảnh khắc thiêng liêng nhất là khi chiếc vòng đồng được trao tận tay người kết nghĩa. Nghi lễ khép lại trong không khí ấm áp khi hai gia đình cùng bà con quay quần bên chén rượu cần, trò chuyện như ruột thịt tự bao đời.
3: Anh em dòng họ buôn làng rồi đến thăm dự, rồi với lại để biết cái phong tục không được xóa bỏ cái này, mình cũng giữ gìn bảo tồn để cho thế hệ sau này được biết.
1: Trải qua bao biến động thời gian cùng quá trình đô thị hóa và hội nhập diễn ra mạnh mẽ, không ít giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đứng trước nguy cơ mai một khi lớp trẻ ngày càng ít có dịp chứng kiến những nghi lễ cổ xưa của cha ông. Trước thực trạng ấy, ngành văn hóa tỉnh cùng chính quyền các địa phương đã kiên trì triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy vốn quý này, để những phong tục tưởng chừng chỉ còn trong ký ức người già dần được đánh thức, phục dựng ngay giữa lòng buôn làng. Mới đây, trong khuôn khổ chương trình trình diễn di sản hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, không gian văn hóa cồng chiêng đã được tái hiện sống động tại khu nhà dài của Bảo tàng Đắk Lắk, mang đến cho công chúng cơ hội chứng kiến tận mắt nghi thức kết nghĩa anh em đầy xúc động của người Ê Đê. Câu chuyện được chọn kể lại là mối kết nghĩa giữa hai chàng trai của Buôn Queo, xã Crong Đăng, những người đã quen biết, thấu hiểu, tính tình nhau qua ba mùa rẫy trước khi quyết định trở thành anh em một nhà. với sự thể hiện tài hoa của nhóm nghệ nhân, từng chi tiết của nghi lễ cổ truyền được tái dựng công phu và tỉ mỉ. Từ khâu chuẩn bị lễ vật gồm áo chăn thổ cẩm, vòng đồng, ché rượu cần, xôi nếp, đến việc già làng đứng ra hỏi ý kiến cha mẹ, chú bác, họ hàng đôi bên bằng những lời văn vần cổ xưa đầy chất thơ, mộc mạc mà sâu lắng.
4: Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và xã Cà Rông Năng được góp mặt với một đội nghệ nhân để đem đến cho cái lễ hội chúng ta thêm một cái màu sắc phục vụ cho du khách.
1: Người xem như được ngược dòng thời gian, hòa mình vào không gian buôn làng nguyên sơ thuở trước. Khi già làng cất lời hỏi ý kiến cha mẹ, chú bác đôi bên trước lúc tiến hành nghi lễ. Lời hỏi ấy được vang lên bằng thứ ngôn ngữ mộc mạc mà giàu hình ảnh, rằng đứa con trong nhà này đã lớn khôn, chân đã biết đi rừng xa, tay đã tìm được người bạn hợp tính, hợp nết qua ba mùa rẫy, nay muốn về làm anh em ruột thịt, và rằng từ nay dẫu đói rách hay giàu sang, hai đứa trẻ ấy sẽ sướng khổ cùng chia, sống chết có nhau. Lời hỏi tiếp tục được gửi đến cả họ hàng, dòng tộc đang quay quần bên bếp lửa, mong được mở rộng cửa nhà dài đón thêm một người con, coi người ấy như dòng máu ruột thịt của dòng họ mình. Chỉ khi mọi người đồng lòng gật đầu, nghi lễ chính mới thực sự bắt đầu.
5: Để cái cam kết hai anh em sau này là anh em ruột thịt với nhau, bảo vệ với nhau, không được bỏ nhau. Ai mà bỏ nhau thì là cam kết là tiền phải bồi thường là 50 triệu một con bò để là cúng theo tục lệ như vậy.
1: Tiếp sau lời xin phép hai bên gia đình, già làng tay cầm gà trống sống hướng về phía đông, cất lời khấn mời thần sông, thần núi, thần phía đông, thần phía tây về chứng giám cho lời thề kết nghĩa, cầu cho hai người con buôn làng có sức khỏe dẻo dai, gia đình no đủ. Tiếng chiêng đồng vang lên, hòa nhịp buộc ché rượu cần, tiếp nối là nghi thức trao áo thổ cẩm, chăn thổ cẩm giữa đại diện hai bên gia đình. Chiếc áo thổ cẩm mang lời dặn hai anh em phải đùm bọc, chở che nhau qua khó khăn hoạn nạn. Còn tấm chăn thổ cẩm nhấn mạnh sự gắn kết, thủy chung giữa hai dòng họ nay đã trở thành một. Cao trào buổi lễ là khi những chiếc vòng đồng được nung trong lửa đỏ, gõ đập thành hình, lần lượt đeo lên cổ tay hai chàng trai. Giữa lời khấn cầu, mong tình thân vững bền như đồng, như sắt, dù gió bão không lay, tình anh em không bao giờ phai nhạt. Ai trót quên lời thề sẽ bị thần linh trừng phạt, buôn làng chê cười. Mỗi lời khấn, mỗi vật phẩm trao tay đều hướng về một khát vọng chung, biến tình bạn thành tình thân, biến sự gắn bó nhất thời thành cam kết trọn đời. Toàn bộ phần thuyết minh song song bằng tiếng ED giúp khán giả cảm nhận hoàn toàn chất giọng, ngữ điệu và tinh thần nguyên bản của nghi lễ, thay vì chỉ xem qua một bản dựng sân khấu hóa đơn thuần.
5: Hai anh đó là phải là tặng một cái vòng để mà bố mẹ và ông bác để mà chứng kiến thật sự là anh em. Sau đó là hai bên mẹ tặng một cái áo, một cái men để mà lễ cũng là kỷ niệm lần đầu tiên, sau này đừng quên nhau.
6: Nó tuyệt vời quá, mình không diễn tả được. Nó ấm cúng quá, thật sự nó đoàn kết.
7: Lần đầu tiên được có thể tham gia với không khí văn hóa của đồng bào Tây Nguyên, mà đặc biệt là cái lễ kết nghĩa, mình cảm thấy rất là ấn tượng.
1: Không dừng lại ở phần tái hiện nghi lễ, chương trình còn mở ra một bức tranh âm nhạc dân gian phong phú, nối tiếp mạch cảm xúc từ lễ kết nghĩa sang không gian lễ hội cộng đồng rộn ràng hơn. Điệu chiêng tre chiếc ram vang lên rắc rỏi, dồn dập, hòa cùng vòng xoan uyển chuyển của các cô gái.

0: trong trang phục thổ cẩm truyền thống, di chuyển theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ như dòng chảy thời gian bất tận. Những làn điệu AJ tươi vui đối đáp nam nữ, khóc hát cửa, mênh mang đầy tự sự, hay bài chiên khóc mừng lúa mới lần lượt được nhóm nghệ nhân Hai Buồn, Mờ Đất và Queo trình diễn. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng nhưng đều cùng hướng về chủ đề kết nối buôn làng.
1: Chúng tôi duy trì cái đội hình cầm chiêng hôm nay được trình diễn tại cái bảo tàng trong cái lễ hội sầu riêng, không chỉ là cái sự giao lưu gắn bó kết nối với cộng đồng mà cũng là một cái trải nghiệm và quảng bá cái cầm chiêng của mình đến mọi người.
2: Rất là tự hào vì được gọi là lần đầu tiên được bà con được tham gia cũng như là trình diễn các cái tiết mục về dân gian Tây Nguyên mình ở tại chính địa bàn là tỉnh mình.
0: Đặc biệt, tiết mục kể khang Đam San vang lên bằng chất giọng mộc mạc, không cần bất cứ nhạc cụ nào nâng đỡ, đưa người nghe hòa mình vào thế giới huyền thoại xa xưa, nơi những trận chiến uy hùng và lời răn dạy của tổ tiên vẫn còn vang vọng qua lối nói vần đầy nhịp điệu. Khang là thể loại sử thi tiêu biểu nhất của người Ê Đê để thể hiện một đoạn khang nghệ nhân cần chất giọng thiên phú cùng khả năng ứng biến tài hoa. Bởi lối nói vần Clay Duê đòi hỏi người kể phải ngẫu hứng theo mạch cảm xúc mà vẫn giữ được vần điệu và cốt truyện truyền đời, khiến mỗi lần kể trở thành một trải nghiệm độc bản. Dưới những tán cây cổ thụ của bảo tàng Đắk Lắk, khi tiếng chiêng vừa lắng xuống, chất giọng trầm bổng ấy như đưa cả khán phòng vượt qua ranh giới thời gian, trở về giữa những lời răn dạy thấm đẫm triết lý sống của tổ tiên, để di sản truyền khẩu quý giá này tiếp tục được lớp trẻ lắng nghe giữa đời sống đương đại.
3: Thế hệ trẻ này nó không biết được, bởi vì sao? Tức là không có người cao tuổi nó truyền dạy lại, có thể và cái truyền cái khan này nó bị mai một đi. Mà cho nên ngày hôm nay, tức là một bác nghệ nhân ưu tú của Yvonne Đam á, nó truyền lại những cái lời cái khan Đam San. Đó là một cái bài rất quý giá, quý báu truyền lại cho thế hệ mai sau.
0: Việc phục dựng và trình diễn những nghi lễ truyền thống như lễ cắt nghĩa anh em đặt trong khuôn khổ một lễ hội mang tính quảng bá đặc sản địa phương như lễ hội sầu riêng Đắk Lắk cho thấy một hướng đi rõ nét mà tỉnh đang kiên trì theo đuổi. Đó là gắn kết hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch. Một nghi lễ vốn chỉ diễn ra trong phạm vi buôn làng này được kể lại giữa không gian bảo tàng trước sự chứng kiến của đông đảo công chúng, chính là cách để câu chuyện văn hóa Ê Đê vượt ra khỏi ranh giới cộng đồng, chạm đến trái tim của những người đến từ nơi khác, đồng thời góp phần định hình một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, khác biệt cho vùng đất này. Du khách đến đây không chỉ để thưởng thức hương vị nông sản trứ chanh mà còn có cơ hội lắng nghe câu chuyện về tình anh em, về sự gắn kết cộng đồng qua từng nghi thức cụ thể, được chứng kiến chiếc vòng đồng thiêng liêng trao tay giữa tiếng chiêng ngân vang, để rồi mang theo những trải nghiệm chân thực ấy, nhiều lý do quay trở lại như câu chuyện kể cho bạn bè xa gần về vùng đất và con người nơi đây.
4: Hôm nay con cảm thấy vui và háo hức. Con sẽ tiếp tục gìn giữ văn hóa cồng chiêng này.
5: Tất nhiên là chúng ta phải là những thế hệ đi trước, phải làm cái gì đó mà truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ để tiếp cận và gìn giữ cái nền văn hóa đặc biệt này.
6: Không gian ở đây rất là tuyệt vời ạ. Mọi người rất vui vẻ, gần gũi bên nhau mà hòa cùng với nhịp xoang là rất vui ạ.
0: Lễ kết nghĩa anh em của người Ê Đê vì thế không chỉ đơn thuần là một nghi thức mang màu sắc tâm linh mà còn là bài học sâu sắc về tình người, về cách sống trọng nghĩa, trọng tình mà cha ông đã gìn giữ suốt bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi vào từng buôn làng, việc những nghi lễ như thế này tiếp tục được kể lại, được trình diễn, được truyền dạy cho lớp trẻ chính là cách để ngọn lửa văn hóa Ê Đê không bao giờ tắt, để chiếc vòng đồng thiêng liêng ấy vẫn mãi ôm chặt lấy tình anh em bền vững như lời thề năm xưa đã hứa dưới sự chứng giám của trời đất và thần linh, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để Đắk Lắk vươn xa trên bản đồ du lịch văn hóa của cả nước.
7: Thì cũng mong muốn rằng đối với Sở Văn hóa sẽ

0: nhiều cái sân chơi, tạo nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cái đội nghệ nhân này phát triển, được giao lưu, được tham gia nhiều cái chương trình. Cùng với đó thì sẽ tiếp tục có định hướng để xây dựng thêm những cái đội nghệ nhân khác, những cái câu lạc bộ khác để chúng ta có cái đội ngũ kế cận lâu dài cho cái hoạt động này.
1: Chương trình Hương Trường Vị Biển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ Trầm Mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhạn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Cham trong quá khứ. Tháp Nhạn và cụm đền Tháp Cham các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn

mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhạn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bông ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bông ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bông ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp Học viện Quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiêng nạn nhân.
2: Dạ thầy, con mong là thầy xem có bùa có ngải gì thầy cứu giúp con, lôi lão ấy về cho con, chứ không có lão ấy thì con chết mất thầy ạ.
3: Được rồi, ta đã làm phép tạo ra cái bùa này cực kỳ linh nghiệm.
2: Dạ vâng ạ.
3: Chị hãy nhét vào người nơi nào kín đáo nhất cho thật kỹ.
1: Chuyện tình cảm của các thành viên trong xóm trọ được biến tấu thành một dự án khởi nghiệp đầy thú vị.
4: Chuyện là có một bà lão, bà cứ bám đuổi theo con suốt ngày, con đuổi bà cũng không đi, mà thậm chí con đi đến ngóc ngách nào, bà cũng ngửi được hơi ạ.
3: Ôi giời, kinh nhỉ? Đã có rồi, đây.
1: Những ý tưởng mai mối và chinh phục tình yêu độc đáo tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và hài hước.
5: Biển này xem tướng xem số, tướng số tình duyên này, mày định lừa ai? Nộp tiền rồi đây. Mày dám láo với U à? U nói cho mày biết nhá, riêng tháng này U phạt mày nặng thêm. Vì tội mày dám nứt mắt ra mà đã ti toe, mày định chiếm đoạt lòng tin của người khác à?
3: Con xin.
5: Mày xin xỏ cái gì?
3: Con xin U tha cho con lần này, chứ đừng cộng dồn con thêm tội nữa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Thế là thế nào nhỉ?

với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kershin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai

Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản FGD Kuratov và Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội Cứu Hộ.

0: Tại sao một người cứu hộ lớn tuổi như tao phải học một đống sách này? Không hiểu được. Xin chào người đồng nghiệp. Chào đồng nghiệp trẻ tuổi. Cơn gió nào đã đưa anh tới đây? Tôi đang làm nhiệm vụ khu vực này, nên tiện thể ghé vào xem các anh dạo này thế nào thôi. Từ khi nào anh lại quan tâm đến công việc của chúng tôi? Tatiana đâu rồi? Điều này có làm anh lo lắng không? Tại sao lại khó chịu như vậy? Seki Saidip, tôi là bạn thân của anh mà. Tôi không nhớ chúng ta thân thiết với nhau khi nào. Cô ấy đang làm việc, còn gì nữa không? Tôi muốn biết cô ấy dạo này thế nào. Hôm trước cô ấy gọi cho tôi nhưng giọng rất lạ. Có lẽ nhầm số thôi. Hiểu rồi. Có gì cho tôi ăn không? Tôi không có kế hoạch mời khách hôm nay, đặc biệt là đối với anh. Anh chắc biết rõ mà. Còn gì nữa không, Valera? Được rồi, đồng chí thiếu tá. Tôi có việc cần làm với anh. Rồng bay, ăn bánh trái. Rồng đã bay bay rồi. Rồng ăn được bao nhiêu cái bánh? Được rồi.
1: Anh thích buổi hôm nay chứ?
0: Thật tuyệt khi cảm thấy mình là một anh hùng. Điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
1: Cảm ơn anh.
0: Lạnh lắm sao?
1: Một chút thôi. Cảm ơn anh.
0: Cô biết không? Khi lần đầu tiên tôi cháu có thể chụp một bức ảnh với chú không? Này, đi chỗ khác chơi. Đi.
1: Được rồi. Nào.
0: Xong chưa? Xong chưa?
1: Được rồi, tuyệt vời.
0: Được rồi, cảm ơn cô.
1: Chờ đã, nói cho cô biết cháu bị môi xanh và tay chân lạnh như vậy lâu chưa?
0: Cháu mới bị thôi. Cháu mới bị trong trời lạnh. Nên bây giờ cơ thể lạnh toát à? Cứ mỗi khi trời lạnh cháu lại bị.
1: Bây giờ cháu cần đi với cô đến bác sĩ để được thăm khám cụ thể.
0: Có cần vậy không?
1: Rồi sẽ ổn thôi, bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân. Đừng lo quá.
0: Thằng bé bị sao vậy? Tôi không biết, Tanh Gia nói nước da của nó có vấn đề. À đây rồi. Tình hình sao rồi?
1: Tim nó có vấn đề.
0: Nói rõ hơn đi.
1: Có nghĩa là lượng oxy trong máu rất thấp. Nhiều khả năng cậu bé bị khiếm khuyết ở vách ngăn tim thất.
0: Dị tật tim sao?
1: Đúng vậy.
0: Chúng tôi có thể giúp gì không?
1: Không cần đâu, tôi sẽ cùng thằng bé đến bệnh viện.
0: Điều đó là cần thiết. Có cần tôi đón về không?
1: Tôi tự đi được.
0: Được rồi, có gì cứ gọi chúng tôi. Cô biết số điện thoại của đơn vị trực ban rồi chứ?
1: Biết rồi.
0: Tôi sẽ chờ cô về.
1: Hãy tự chăm sóc cho bản thân mình. Cẩn thận không, người hâm mộ sẽ giữ anh để làm quà lưu niệm đó.

Tôi trả lời với tư cách người đứng đầu là vụ đó nhân viên của tôi làm đúng phận sự của mình. Đúng phận sự hay không thì chúng tôi sẽ tìm hiểu. Cái chết của một người cứu hộ trong vụ quả quạng vừa rồi là một việc nghiêm trọng. Vì vậy, hãy gọi hộ tôi Maxime Charolet và yêu cầu tất cả nhân viên của anh cũng có mặt ở đó. Chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra. Chúng tôi sẽ thực hiện việc đó nếu như không có ai gọi cứu hộ. Chúng tôi ở đây không phải chỉ ngồi chơi không. Việc anh điều tra thì tự đi mà làm lấy.

Cái gì? Tôi nói hãy tự gọi cho Sharon đi. Tôi không phải thư ký của anh. Anh dám nói với tôi với giọng điệu như vậy hả, Sergei Sadovich? Tôi đang bị dị ứng, chờ đã. Được rồi, cứ đợi đó.

Xin chào đồng chí trung tá, lâu rồi không gặp. Chào anh Nikolai. Còn anh như tôi biết là trung úy Trích. Đúng vậy, đồng chí trung tá. Tôi có thể giúp gì? Bây giờ thì không. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Xin lỗi, tay tôi đang bận mang đồ. Hiểu rồi. Lại mệt rồi đây. Ai vậy? À đúng rồi, cậu vẫn chưa biết. Đó là chồng cũ của Tatiana, tên là Valera Belov.

0: Cậu bé thế nào rồi?
1: Không ổn, tim ngừng đập rồi. Tất nhiên vẫn còn cơ hội, nhưng chúng tôi cần thực hiện một số hành động phục hồi khẩn cấp. Điện tâm đồ cho thấy tâm thất trái mở rộng và tình trạng thiếu oxy của cơ tim.
0: Tiếp theo cần phải làm gì bây giờ?
1: Phân tích đã được thực hiện và chúng tôi cũng sẽ không chờ sự đồng ý của phụ huynh. Họ đang đi đâu đó trong kỳ nghỉ. Chúng tôi đã gọi cho họ nhưng vẫn chưa liên lạc được.
0: Đây là kết quả xét nghiệm.
1: Cảm ơn cô. Để xem nào. Càng ngày càng có vẻ khó khăn rồi.
0: Sao vậy?
1: Cậu bé này có nhóm máu rất hiếm. Cô đã từng nghe nói nhóm máu Bombay chưa?
0: Nhóm máu Bombay sao?
1: Đúng vậy.
0: Tôi chỉ đọc nói trong sách giáo khoa thôi.
1: Tôi cũng vậy thôi. Cần phải tìm được một nguồn máu thích hợp. Cơ hội chỉ là một phần triệu.
0: Tôi nghĩ tôi biết ai đó có thể giúp được chúng ta. Anosov.
1: Chờ đã, đó có phải là một bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng không?
0: Đúng.
1: Có gì ở đó vậy? Nước động. Để tôi thử khởi động lại. Cái gì vậy? Anh định làm gì? Tôi nghĩ là do thiết bị khởi động có vấn đề. Từ từ đã, chờ đến lúc chúng ta xử lý xong đã. Hoặc có thể là... Cậu bé sao rồi?
0: Sắp phải phẫu thuật. Chỉ có điều là thằng bé thuộc nhóm máu rất hiếm, phải đặt hàng ở Moscow. Nhóm máu Bombay. Cần phải tìm nguồn máu giống y hệt như vậy.
1: Nhóm máu phải được đăng ký ở bệnh viện phụ sản và phải để lại một lượng dự trữ để đề phòng.
0: Đúng, chỉ có điều là ba mẹ cậu ấy là người Trung Á. Họ thậm chí không biết rằng mọi người có thể có các nhóm máu khác nhau.
1: Hiểu rồi. Cô rất tuyệt. Đúng vậy, cô ấy rất tuyệt. Ngồi vào lái thử đi, có tin mới đây.
0: Chuyện gì vậy?
1: Người cũ của cô xuất hiện rồi.
0: Đến để làm gì?
1: Đến để điều tra. Anh ta háo hức được gặp cô. À, anh ta tới rồi. Chúc hai người có một cuộc trò chuyện thú vị. Tới rồi, thấy là thấy ghét rồi.
0: Nhỏ tiếng thôi.
1: Được rồi, tôi đi đây, không làm phiền hai người.
2: Hành khách đến từ Moscow trên chuyến bay 342 của hãng hàng không Avia yêu cầu đi qua khoang hành lý số 3 để lấy hành lý. Các anh có được thông báo rằng đây là đơn hàng cần chuyển phát rất gấp chưa? Bệnh nhân sắp được phẫu thuật rồi.
1: Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để có mặt đúng giờ.
0: Chúc may mắn.
1: Tạm biệt. Được rồi, đi thôi, nhanh lên. Có một cảm giác kỳ lạ khi trong tay bạn đang nắm giữ mạng sống của ai đó.
0: Anh đến đây làm gì?
1: Vừa mới gặp mà đã có thái độ như vậy rồi sao? Anh đến là vì em. Khi nhận được cuộc gọi của em, anh đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
0: Em chỉ vô tình gọi thôi.
1: Thật sao?
0: Thật mà.
1: Có nghĩa là em có số của anh?
0: Bây giờ thì không.
1: Thôi, để anh nói thẳng luôn. Anh đến đây để điều tra một vụ người cứu hộ đã chết do lỗi của một thành viên trong đội của em.
0: Valera, anh vẫn chưa thay đổi gì cả. Vẫn tiếp tục xây dựng sự nghiệp của mình dựa vào những rắc rối của người khác.
1: Sao em lại nói vậy?
0: Tôi quá hiểu rõ về anh. Anh là một trung tá nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. Anh đến đây vì chức đại tá đúng không?
1: Thiết bị khởi động cần được thay mới.
0: Có đúng như vậy không?
1: Thành gia sau cuộc gọi của em, đó có phải chồng cô ấy không? Chồng cũ. Họ đang nói về chuyện gì đó. Thanh gia không thực sự thích anh ta. Khoảng 2 năm trước, anh chàng bê lớp này đã bị điều tra. Có chuyện gì? Có một vụ tai nạn xảy ra. Chiếc xe buýt rơi xuống sông. Nạn nhân kêu cứu rất thảm thiết. Lúc đó anh ta đang nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho chúng tôi. Saeed đã cảnh báo mọi người là phải làm đúng quy trình. Nhưng mà anh ta rất sốt sắng muốn lập công nên đã tự mình quyết định mọi thứ. Cuối cùng một nhân viên cứu hộ đã bị đuối nước, suýt chút nữa thì không qua khỏi. Chỉ vì thực hiện không đúng quy trình. Chuyện là như vậy đó. Anh chàng bê lớp này đã bị điều tra sau lần đó. Thực sự thì tôi cảm thấy Tanja không ưa anh ta cho lắm. Rồi sao nữa? Sau đó thì toàn bộ trách nhiệm đã bị đẩy cho Gidev vì những hành động thiếu chuyên nghiệp khi thực hiện các hoạt động cứu hộ khiến cho nhân viên bị thương. Tất cả đều làm việc trong bộ tình trạng khẩn cấp à? Mọi người đến từ các vùng miền khác nhau và trong bộ tình trạng khẩn cấp cũng vậy. Vì thế sau sự cố này, Tanja mới đến đội của chúng tôi từ Moscow. Cô ấy không thể tha thứ cho anh ta vì chuyện này. Này Tanja, anh không muốn chúng ta bất hòa với nhau nữa. Anh luôn muốn bằng cách nào đó chúng ta có thể cải thiện được mối quan hệ giữa chúng ta.
0: Đủ rồi. Làm xong việc của anh và rời khỏi đây đi.
1: Hiểu rồi. Anh đi làm đây. Chỉ muốn cảnh báo với Gidev. Có thể đây là những ngày làm việc cuối cùng của anh ta.
0: Anh lấy thông tin đó từ đâu vậy?
1: Điều đó không quan trọng. Không có biết rằng đội của mình có thể bị giải tán bất cứ lúc nào không? Bởi vì sự kém cỏi.
0: Tôi hiểu rồi. Chỉ có một điều chưa hiểu nổi là tại sao ngày xưa tôi lại đồng ý lấy anh cơ chứ?

Sugi, anh quyết định đi. Có thể quay lại đi đường vòng, như vậy an toàn hơn. Tôi được biết cái cầu này đã từng được sửa chữa. Tôi đi con đường này nhiều lần rồi và nhận thấy nó không được chắc chắn. Cùng biết tôi tin ở anh, hãy đi qua cầu đi. Chúng ta cần phải chuyển máu tới bệnh viện một cách nhanh nhất. Để tôi thử xem sao.

0: Chuẩn bị sẵn sàng phòng mổ trong một giờ nữa và bắt đầu kiểm tra lại các chỉ số của cậu ấy.
1: Chuẩn bị các chất thay thế máu luôn chứ?
0: Chất thay thế máu hoặc huyết tương. Cô biết tất cả chúng mà. Và thử một lần nữa liên hệ với bên đơn vị chuyển phát nhanh để biết hiện giờ anh ta đang đi tới đâu rồi.
1: Tôi sẽ làm ngay bây giờ.
0: Tanya.

Nghe đây, tôi không hiểu vì sao anh ta kháng lệnh mà không phải chịu trách nhiệm gì. Mọi thứ đều ổn với anh ta, vẫn làm việc bình thường mà không phải chịu sự kỷ luật nào. Người nhân viên bị thương đó là anh phải không?

Du er da ganske bag, du meget. Chờ một chút. Có gì ở đó vậy? Lộn xộn quá. Ai đó phải chịu trách nhiệm về điều này. Tôi đã biết trước rồi. Tôi đoán không sai gì. Anh nghĩ họ có thể giải tán đội không? Chắc là không. Nhưng có thể bị điều chuyển về phương Bắc. Tôi không thấy có bất kỳ lý do gì để vui cả. Một nhân viên đã chết và ai đó phải bị trừng phạt vì chuyện này. Tôi cũng không thấy lý do gì để vui cả. Tôi đã viết tất cả mọi thứ trong báo cáo. Còn gì nữa không? Tôi đã xem xét tất cả hành động của cấp dưới mình và không thấy họ làm sai điều gì cả. Tôi đã đọc báo cáo của anh, thưa đồng chí thiếu tá. Còn anh, đồng chí Charolet, ý kiến của anh về vấn đề này thế nào? Đồng chí trung tá, tôi cũng nói hết ý kiến của mình trong báo cáo rồi. Đồng chí không có ý kiến nào khác à? Tôi không có. Có một quy tắc trong cẩm nang hướng dẫn là nhân viên cứu hộ phải giải cứu dân thường trước. Trung úy Trích được lệnh của cấp trên, nên anh ấy buộc phải làm theo. Đẩy được chưa? Đẩy đi!

mình hơn nữa. Không ổn rồi, kỹ thuật quân hàng bị rơi rồi, cần phải dứt nó lên. Làm sao đây? Chết tiệt!

0: Đây là giấy xác nhận đồng ý của các phụ huynh. Phòng mổ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
1: Đưa tôi cây bút, có tin tức gì về đơn vị giao hàng chưa?
0: Chỉ biết là họ đã lên đường khá lâu.
1: Rita, người nào thực hiện nhiệm vụ này?
2: Đi rồi, chúng ta sẽ nhấc nó lên.
1: Đừng liều lĩnh, chúng ta cần phải gọi người cứu hộ. Không cần gọi ai cả. Mình... Nước lạnh quá, dòng chảy rất mạnh. Lên đi, cái thùng trôi mất rồi. Bình tĩnh, tôi sẽ gọi lực lượng cứu hộ. Tanya,
0: sao?
1: Cô có định đầu độc người yêu cũ không? Tôi thấy cô nên làm như vậy.
0: Ý kiến hay đó. Nếu tôi không phải đi sớm thì tôi sẽ làm.
1: Đội cứu hộ 4221 ngay đây. Tôi là sĩ quan đặc trách Petrov. Có chuyện gì? Ừ. Nói tiếp đi. Tôi hiểu rồi. Đọc tọa độ chính xác đi. Bây giờ chúng tôi sẽ tới đó ngay.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Có sự cố nhưng không ai bị thương.
0: Thế tại sao chúng ta phải đến đó?
1: Tại đó một thùng đựng máu bị rơi xuống sông. Nó bị nước cuốn trôi nên cần phải tìm cách vớt lên.
0: Cái gì? Báo mọi người tập trung nhanh lên.
1: Sao vậy?
0: Còn sao nữa? Đây là thùng hàng được vận chuyển đến cho ca phẫu thuật của cô bé bị bệnh tim kia.
1: Vậy hả? Có nhiệm vụ khẩn cấp. Vladimir Alexandrovich thay tôi làm nhiệm vụ.
0: Nhanh lên.
1: Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Và điều quan trọng là tôi phải tìm ra liệu anh ta đã hoàn thành đúng trách nhiệm của mình với tư cách là một chỉ huy trong vụ này chưa. Tôi đã báo cáo hết rồi, anh còn muốn gì?
0: Đồng chí thiếu tá, chúng tôi có một nhiệm vụ mới rất khẩn cấp.
1: Không cần thiết, để nhân viên của anh đi thôi. Chúng ta vẫn chưa giải quyết xong chuyện ở đây. Ở đây tôi mới là người quyết định. Bình tĩnh nào sấy, Tanya, cô có cần tôi giúp không?
0: Chúng tôi tự xử lý được.
1: Ở đây anh ấy mới có quyền quyết định. Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện đi, đồng chí trung tá. Chào anh Peter. Fedia, xin lỗi vì đến không báo trước. Fedia, tôi có quà cho anh đây. Tôi rất vui khi được gặp anh.

0: Lydia, chúng ta nhâm nhi một ly nha. Tôi vẫn còn phải họp. Hôm nay tôi đến không chỉ để thăm mỗi anh đâu, mà còn mục đích khác. Anh là người quyết định ai sẽ đi đến thiên đàng và ai sẽ xuống địa ngục đúng không? Anh vẫn thâm sâu như vậy. Lydia, tôi không phải là người có quyền cao đâu. Anh cứ thông thả thưởng thức một tách trà ở đây đã. Anh đang cần một nhân viên có kinh nghiệm ở cấp bậc cao hơn nữa thì tốt đúng không? Thường hỏi yêu cầu vậy à? Anh không tin có thể hỏi. Anh nhớ lại đi, một tháng rưỡi trước, trong một cuộc họp, anh đã hứa với tôi là sẽ bố trí một nhân sự vào bộ phận phân tích. À đúng rồi, là cháu trai của anh. Đúng vậy. Người thân sao? Và cũng là một sinh viên và vận động viên xuất sắc. Anh có biết là làm việc theo chủ nghĩa gia đình không được khuyến khích ở nước ta không? Không nên trầm trọng vấn đề như vậy, tôi nghĩ là điều bình thường. Ừ thì cứ cho là bình thường. Pedia, chỉ có điều là vị trí ở phòng phân tích không bao giờ được để trống, mà phải luôn có người. Một tháng rưỡi qua không có động tĩnh gì. Đầu tiên cậu ấy đã vượt qua các kỳ thi ở học viện, còn bây giờ đã đến thực tế để thực tập. Có năng lực chứ? Tôi đảm bảo. Để xem nào, tôi có một vị trí trong bộ phận quản lý khu vực hiện đang bị bỏ trống. Samaed sắp về hưu, chuẩn bị có một sự thay đổi lớn về nhân sự ở đó. Nào bây giờ hãy mang cháu trai của anh tới đây. Nếu cậu ấy thực sự có năng lực thì tôi sẽ bổ nhiệm ngay mà không cần phải suy nghĩ. Nó vẫn đang tích cực rèn luyện bản thân ở nơi đó. Cháu anh đang ở đâu? Đang ở Karelia cùng ghi rép. Cùng sấy sao?
1: Nhanh lên nào.
0: Để tôi giúp cho.
1: Tôi có linh cảm không lành rồi.
0: Mọi thứ sẽ ổn thôi.
1: Nhanh lên nào mọi người.
0: Đưa hết mọi thứ lên xe chưa? Xong hết rồi. Petrov lái xe đi. Mang bước bộ theo cùng. Nó cũng là một vận động viên bơi lội đó. Lên đây.

0: Đồng chí đại quý, đã có lời khai của các nhân chứng nói rằng chính anh đã đổ lỗi cho Trung Quý Rích về cái chết của nhân viên đội anh, và thậm chí anh còn định lao vào đánh anh ta nữa. Các nhân chứng nào? Tôi không nhớ là có nhân chứng như vậy trong đội của chúng tôi và đội của Girev. Nhưng ngoài những người cứu hộ thì còn có những người khác ở hiện trường xung đột phải không? Tôi không nhớ. Anh bị sao vậy? Có thể là những người được cứu thì sao? Trong đó có thủ phạm gây nên vụ cháy. Tôi không nói tới họ. Đối với anh, họ không phải là con người à? Và thậm chí còn hơn thế nữa, họ cũng không phải nhân chứng. Tôi cảm thấy có gì đó mờ ám. Tôi có cảm giác anh và thiếu tá Girev đang che chở cho Trung Quý Trích. Chắc anh cũng biết rằng anh ta có một người cậu đang làm tướng trong bộ tình trạng khẩn cấp. Đồng chí trung tá, nếu còn nghi ngờ như vậy thì hãy kỷ luật tôi luôn đi. Bình tĩnh đi, đồng chí đội trưởng, ngồi xuống. Tôi bình tĩnh rồi. Tôi có đề nghị thế này. Hãy sắp xếp một cuộc điều tra thực nghiệm được không? Chúng ta thử mặc bộ quần áo cứu hộ và rồi đốt cháy rừng và chạy xung quanh đó để tìm một hình nộm làm mục tiêu. Đồng chí đội trưởng, sao hả? Anh có thể viết trong báo cáo là đại quý Maxim Saron đã tham gia lời kêu gọi của Girev để cùng tham gia cứu hộ. Vậy được chưa? Anh chàng này chỉ thích làm công việc quản lý với năng ngón tay chỉ trỏ xe bảo người khác. Thường xuyên phải nhốt anh ta trong trụ sở chính để anh ta không ra ngoài chơi. Đôi khi đúng là vậy. Anh chàng chỉ gửi thấy mùi nguy hiểm rất nhạy và không bao giờ chịu xông pha tới đó. Đoạn này nói rất đúng. Tôi nhớ vị trung quý này đã viết đơn xin rút lui chỉ sau nửa năm nhận nhiệm vụ. Đây, mời anh xem. Khờ khảo. Đúng vậy. Đây là thời gian ngắn nhất trong số 20 trường hợp xin rút lui trong lịch sử của các bộ tình trạng khẩn cấp. Dân, Said cũng nói như vậy với tôi. Vì vậy, khi cháu trai của anh nhận được một tham chiếu từ Girev, thì hãy gửi nó cho tôi. Tôi không hứa sẽ sắp xếp, nhưng sẽ cố gắng lưu tâm. Chân hàng đâu rồi? Nó bị văng ra khỏi xe và rơi xuống sông. Sau đó bị trôi đến chỗ đó và mắc vào một hòn đá. Và rồi dòng nước chảy xiết đã cuốn nó đi xa hơn.
1: Các anh có biết nó trôi về đâu không?
0: Sao mà theo dõi được, không có cách nào hết. Để rồi nó đang ở khu vực này. Cần phải lấy nó lên nhanh.
1: Cái đó tôi biết rồi, chiếc thùng này màu gì vậy?
0: Màu đỏ.
1: Hiểu rồi.
0: Chúng ta phải làm gì bây giờ?
1: Các anh đã làm mọi thứ rồi còn gì?
0: Có cách rồi. Chỗ này có một khúc quanh, dòng nước chảy không quá mạnh. Không đơn giản đâu. Mấy ngày qua mưa rất nhiều nên nước chảy rất mạnh và xiết khắp nơi. Đừng có ngắt lời. Tôi nghĩ là từng người sẽ xuống đó một. Đầu tiên là anh Petrov, sau đó là thực tập sinh, và cuối cùng là tôi và bức bột. Chào cô em yêu quý.
1: Chào anh. Thế nào rồi? Anh đã giải quyết vấn đề của Sasha xong chưa?
0: Nick, đừng nôn nóng. Em là người đầu tiên được anh nói cho nghe chuyện này. Anh đang chuẩn bị một chỗ tốt cho Sasha từ trụ sở chính. Nhưng nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bản đánh giá sau thực tập của thằng bé.
1: Cái đó có gì khó đâu. Nhờ Sajid là được mà. Anh là thiếu tướng cơ mà.
0: Nhưng anh ta lại khó như nguyên sói vậy. Không kiêng nể ai cả. Đó là lý do tại sao anh ấy vẫn là một thiếu tá. Nghe đây, Liz. Giờ nghỉ trưa của anh sắp kết thúc rồi. Có món gì ngon không thì dọn cho anh ăn với. Anh sắp chết đói rồi.
1: Không có gì cả. Anh sẽ ăn trưa trong căng tin của văn phòng.
0: Được rồi, anh sẽ gọi cho sấy.
1: Gọi nhanh đi.
0: Xin chào sấy. Tướng Bojakov đây. Tôi đang muốn nhờ anh một chút việc. Tôi đang nói chuyện về Chris. Ngày đây là yêu cầu cá nhân của tôi thôi. Có thể nhanh chóng là một bản đánh giá đạt yêu cầu cho thằng bé được không? Cái gì? Để nói chuyện sau hả? Nè, cúp máy rồi.
1: Có vẻ như cuộc trò chuyện đã không thành công phải không?
0: Anh đã nói anh ta rất cứng đầu rồi mà. Không, có lẽ anh ta đang bận thôi. Nhưng chắc là ổn thôi. Anh ta không dám làm mất mặt anh đâu.
1: Thôi được rồi, để chờ xem. Anh sẽ ăn chứ?
0: Tất nhiên rồi.
1: Đi thôi.
0: Anh sẽ gọi cho anh ta sau. Nhưng dù sao mọi thứ vẫn sẽ phụ thuộc vào Sasha.

0: Đó kìa, tôi sẽ nhảy xuống nước vớt nó. Còn anh hỗ trợ tôi nha.
1: Ok.
0: Chết tiệt, nó sắp trôi tới rồi. Phải nhanh lên. Chờ đã, tôi sẽ móc nó vào. Tôi tự làm được. Cầm lấy dây.

0: Vitaly Ivanovich.
1: Sao?
0: Họ làm rơi thùng hàng xuống sông rồi.
1: Sao có thể như vậy?
0: Nó bị nước cuốn xa, bây giờ đội cứu hộ đang cố gắng vớt nó lên.
1: Chúng ta không thể đợi thêm được nữa. Chúng ta có rất ít thời gian. Miễn là cậu bé ổn định. Đội phẫu thuật sẵn sàng chưa?
0: Đang chờ lệnh.
1: Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm thế này. Vẫn chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng. Và sau đó tiến hành phẫu thuật với những gì chúng ta có.
0: Đã rõ.

kéo vào đi. Tôi kéo đây. Rít. Giữ chặt vào những tầng đá. Dòng nước đang chảy rất mạnh, có thể cuốn anh đi bất cứ lúc nào. Giữ chặt. Kiểm tra xem anh ta đang ở đâu. Xe đít tôi đang ngược dòng tầm khoảng 150 mét tính từ chỗ chúng ta xuất phát. Cần phải nhanh lên, Rít đang bơi ngoài đó. Thùng hàng đâu rồi? Tôi lấy được rồi. Nhanh lên, Rít đang cần giúp đỡ. Chúng tôi sẽ có mặt trong vòng một phút nữa. Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cứu hộ, tôi sẽ chờ. Chương trình radio thú vị thật. Vì vậy, không hiểu. Tôi muốn thông báo rằng đoàn thanh tra từ Moscow sắp tới rồi. Các anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Nè anh kia, cút nhanh lên. Nóng tính vậy, thật là một ngày chết tiệt. Đây là lần thứ ba các anh bị thanh tra rồi đó. Đúng là có truyền thống mà. Phía trước,

0: ra.
1: Đừng hoảng sợ, chúng ta sẽ cứu anh ta. Petrov, tình hình sao rồi? Sadik, tôi đang ở dưới này. Bỏ hết qua một bên, mang thùng hàng đến bệnh viện ngay. Hiểu rồi.
2: Đừng lo, tôi tự bơi được.
1: Thực tập sinh đừng buông góc. Lao đến đó đi, Bubble.
0: Cẩn thận,

0: Sasha. Sasha.
1: Không sao đâu, anh ta sẽ sống thôi. Tên già hãy tìm cho hắn thuốc hồi sức đi. Chúng ta phải đi bộ về trụ sở. Tôi không sao mà.
0: Tôi tin rồi. Gọi cho Caron trợ giúp đi. Tôi sợ Sasha sẽ không đi được.
1: Nếu Sasha của cô không thể đi được thì hãy gọi cho Caron nhanh lên.

0: Có tin mới.
1: Họ tới kịp không? Đưa cho tôi điện thoại. Anh có thể đến trong vòng 20 phút nữa không? Tuyệt vời, nhanh lên. Chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật. Tránh đường nào. Xin lỗi, cảm ơn anh. Nhận lấy.
0: Cảm ơn anh.
1: Đến nhanh hơn yêu cầu tới 3 phút lận. Quá giỏi.

0: Anh không trách tôi được. Vladimir Sanic, chuyện đó không ai muốn xảy ra. Và anh đã lập được một kỳ tích, nhưng cuối cùng phải trả giá bằng sức khỏe của chính mình. Tôi đã đề nghị họ tặng cho anh một huy hiệu rồi. Anh sẽ được vinh danh mà thôi. Tôi thật sự đã đề nghị họ tặng cho anh huy hiệu rồi. Cảm ơn anh, nhà hảo tâm. Người nào trong đội đã phải gánh việc hộ anh khi anh phải dành nửa năm trong bệnh viện vậy? Này trung tá, sao anh không tập trung làm việc của mình mà lại nhắc chuyện quá khứ? Tôi đã sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, chỉ chút xíu nữa thôi. Tuyệt vời. Vậy là anh sắp về nhà rồi. Cuối cùng thì anh cũng biến khỏi đây. Đây là tất cả những gì tôi muốn nói với anh Belov. Tôi không quan tâm đến người khác đối xử với tôi thế nào. Tôi chỉ chú ý tập trung vào công việc của mình mà thôi. Nếu mọi người ở đây xem tôi như người thừa, tôi cũng chấp nhận, vì tôi không còn gì để mất. Tôi có thể nói với anh một cách cởi mở là anh nên đi đi, không ai chào đón anh cả. Thực tập sinh Alexander Trich hình như cũng không phải người ở đây. Đó không phải việc của anh. Anh đã nói một cách thô lỗ là đang bận. Tại sao lại cư xử một cách bất lịch sự như vậy? Anh đã nghe thấy yêu cầu của tôi chưa? Ừ, tôi biết chuyện đó về gã thanh tra. Tin tôi đi, đó không phải sáng kiến của tôi. Belov này rất háo hức về chỗ của anh. Tôi không biết, có lẽ anh ta muốn làm quà với Tatiana. Đúng, tôi không liên quan gì ở đây cả. Anh cũng biết đó, tôi không phải kể nhiều chuyện đâu. Còn về việc tôi yêu cầu thì sao? Chỉ cần cung cấp cho thằng bé một bản xác nhận đã đạt yêu cầu của kỳ thực tập là được. Chuyện này cũng không phải quá đáng đúng không? Chà, đối phó với những người lắm chuyện như vậy cũng không dễ dàng chút nào. Được rồi, nếu có thể tôi sẽ giúp. Vậy nha, chào anh. Được rồi, tạm biệt. Nhiệm vụ của anh thực hiện sao rồi thưa thiếu tá? Về nhà thôi bước bồ, có vẻ như xong rồi. Tanya, nói chuyện một lúc được không?
1: Chờ chút. Sasha, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Sasha, tôi muốn chúng ta sắp xếp một cuộc bơi khác để tôi có dịp gỡ lại cho lần trước được không?
0: Được, tôi cũng muốn bơi hôm nay.
1: Vậy nhé.
0: Nhưng mà trời sắp mưa đó Tanya.
1: Vậy chờ khi tạnh mưa đi.
0: Thôi, được rồi.
1: Nào, anh muốn nói gì?
0: Anh chưa được dậy là khi xuống xe phải đóng cửa lại ư? Tanya, nếu có chuyện gì hãy gọi nha. Xong rồi, xong rồi.
1: Rốt cuộc anh muốn nói gì nào?
0: Anh thấy cuộc sống cá nhân của em vẫn rất ổn đấy chứ.
1: Chúng ta sẽ không nói về chuyện này.
0: Anh đồng ý, mặc dù sau cuộc gọi của em.
1: Vậy anh muốn nói với tôi điều gì?
0: Đầu tiên anh muốn nói lời xin lỗi. Thứ hai, anh nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể.
1: Tôi đồng ý tha thứ cho anh, nhưng về chuyện của chúng ta thì đã kết thúc lâu rồi. Nếu chỉ có vậy thì tôi đi đây.
0: À mà quên, Sasha của em sẽ sớm được ông cậu đón về thành phố sớm thôi. Anh chắc đó.
1: Thật vô nghĩa Belov, anh đến đây không đạt được mục đích gì rồi.
0: Đúng vậy, anh đã hiểu là mình không được chào đón ở đây. Anh hiểu điều đó rồi. Tôi đã thấy cảnh tình tứ giữa hai người với một nụ hôn lãng mạn rồi nha. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại cố tình cư xử như vậy trước mặt chồng cũ. Có vẻ thời đại ngày nay chúng ta không còn tin vào tình cảm chân thành nữa. Chưa chắc. Được rồi, bình tĩnh đi. Thời điểm cậu gặp nguy hiểm trên sông, tôi đã nghe hết những gì mọi người nói với nhau thông qua đài phát thanh, kể cả những lời của Tanya. Những gì đã xảy ra khi tôi bất tỉnh vậy? Sao cậu lại quan tâm chứ? Được rồi, tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ đi bơi ngay bây giờ. Đi đâu vậy? Có vẻ rất hấp dẫn đây. Đó là vách đá bên bờ hồ, nằm ngay phía sau trụ sở. À, đó là bức tường tử thần mà Sao Ít đã nói. Bức tường nào? Cậu có nhìn thấy một vách núi dựng đứng không? Có phải nó nằm ngay bên hồ không? Đúng vậy. Sao Ít thường rèn luyện thể lực ở đó. Tôi không biết, mặc dù chưa quan sát kỹ nhưng nó có vẻ không có gì đáng sợ. Nếu như không có đồ nghề hỗ trợ thì cũng khá khó leo lên đó. Vậy bình thường ông ấy leo tay không hả? Thôi được rồi, tôi đi dọn bàn ăn đây. Sergei Saidich, chuyến thăm của tôi tới đây là kết thúc. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Xin lỗi vì đã đón tiếp không nồng hậu cho lắm. Anh có muốn biết kết quả thanh tra lần này không? Tôi không tò mò. Được rồi. Đại quý Chandrole đã kể hết mọi thứ cho tôi rồi. Vì vậy tôi không chắc rằng kết quả sẽ tích cực. Anh cũng hiểu là đã có nhân viên bỏ mạng mà. Tôi hiểu, chỉ có vậy thôi à? À, nhân tiện. Đây. Đây là lệnh kết thúc sớm kỳ thực tập của Trung úy Trích. Tiến hành bàn giao công việc sớm và. Quá ra các sếp đã sắp đặt hết rồi. Còn một chuyện liên quan đến cấp dưới của anh. Anh có biết là Trung úy Trích để yêu cầu xem hồ sơ cá nhân của anh trong kho lưu trữ không? À, vì tôi đã đến kho lưu trữ trước chuyến đi để nắm rõ hơn tiểu sử của anh hùng của anh. Và tôi phát hiện ra điều đó một cách khá tình cờ. Thực tế thì chính tôi yêu cầu anh ta làm vậy. Mục đích để anh ta học hỏi từ những hành động anh hùng trước đây. Không những của tôi mà còn nhiều thế hệ trước nữa. Tôi không có thời gian để viết hồi ký. Vì vậy tôi đã yêu cầu anh ta tìm hiểu về tiểu sử của mình. Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi cần chuẩn bị bản đánh giá cho Trung úy Jake. Được rồi, tôi đi đây. Chào anh.
1: Alexei Alexeyevich, chào anh. Tôi gọi cho anh để nói lời cảm ơn.
0: Cậu bé thế nào rồi?
1: Tôi vừa mới liên hệ với bệnh viện và được thông báo là cuộc phẫu thuật đã thành công. Vì vậy cảm ơn anh rất nhiều.
0: Không có gì, đây là bổn phận của chúng tôi mà. Bất cứ ai gặp khó khăn, nếu có thể thì tôi sẽ giúp. Điều này cũng góp phần mở rộng thêm mối quan hệ của mình. Cô dạo này thế nào?
1: Vẫn bình thường, không có gì đặc biệt.
0: Còn luận văn sao rồi?
1: Tôi vẫn đang làm, rất có thể tôi sẽ tự bảo vệ với tư cách là một ứng viên tự do.
0: Ôi Belova, tôi rất muốn đánh vào đầu để cô tỉnh ra. Nhưng mà thôi, đó là quyết định của cô. Nhưng cô cần phải làm việc ở các học viện, nếu không thì sẽ khó như lên trời vậy.
1: Tôi tin mình sẽ làm được.
0: Tốt nhất hãy đến Moscow và làm việc ở chỗ của tôi.
1: Tôi sẽ suy nghĩ.
0: Có gì phải suy nghĩ, quyết định nhanh lên. Tôi luôn chào đón cô bất cứ lúc nào. Dạ nha Tanya, xin lỗi, tôi có việc phải đi bây giờ. Rất vui khi gặp cô.
1: Tạm biệt anh.

cầm lấy kiểm tra đi. Đồng chí thiếu tá Seki Sadovich, tôi không hề yêu cầu chuyện này. Tôi không biết, nhưng đây là một mệnh lệnh. Đã có một vị tướng yêu cầu điều này, và tôi không thể không chấp hành. Tôi chỉ là nghe theo lệnh cấp trên thôi. Vì vậy, ngày mai là ngày cuối cùng của anh ở đây. Tôi muốn hoàn thành kỳ thực tập của mình. Tôi nghĩ điều đó bây giờ không quan trọng. Tôi không cần một người chuyên lén lút sau lưng nghiên cứu hồ sơ cá nhân của tôi, và nói chung là tìm bất cứ thông tin gì có thể đánh hơi được. Một con chuột.

Lời cảm tạ, ban lễ tang và gia đình xin chân thành cảm tạ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Yên, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các cấp, bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa, chia buồn và tiễn đưa linh cữu đồng chí Nguyễn Thành Quang, bí danh Thành Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam huy hiệu 55 năm tuổi Đảng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí đã từ trần vào lúc 14 giờ 0 phút ngày 24 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 12 tháng 7 năm Bính Ngọ tại Tư Gia, hưởng thọ 78 tuổi. Trong lúc tăng gia bối rối có điều gì sơ suất, ban lễ tang và gia đình rất mong nhận được sự lượng thứ. Ban lễ tang và gia đình xin thành kính cảm tạ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9.
1: Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9.
0: Nắng nóng cực đoan, Đắk Lắk nỗ lực phòng chống cháy rừng.
1: Trang bị kỹ năng cứu trợ thiên tai từ cơ sở.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Sáng nay 28 tháng 8, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực phía Tây, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương viếng canh hùng liệt sĩ.
1: Tham dự lễ viếng có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước đền thờ liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ. Đặt vòng hoa dâng hương trước đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ

0: đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ dâng hương, dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ. Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh để làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, đưa nước ta từ một nước nửa thuộc địa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập tự do, thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Sáng nay 28 tháng 8, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại nhà đầy Buôn Ma Thuột và địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9.
0: Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
2: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm, hy sinh tại nhà đầy Buôn Ma Thuột. Di tích quốc gia đặc biệt nhà đầy Buôn Ma Thuột là địa danh lịch sử ghi dấu tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng. Bất chấp gông cùm, xiềng xích và những đòn tra tấn khốc liệt của kẻ thù, các chiến sĩ vẫn giữ vững khí tiết, niềm tin với Đảng và cách mạng. Đây cũng là nơi chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được thành lập. Nhiều cán bộ chiến sĩ được tôi luyện từ nhà đầy Buôn Ma Thuột, sau này trở thành những hạt nhân nòng cốt, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Tiếp đó, đoàn đại biểu đến dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của hơn 100 chiến sĩ Nam Tiến trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp tái chiếm Buôn Ma Thuột sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Các đại biểu thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Trong sáng nay 28 tháng 8, lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, dâng hương tại nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đài tưởng niệm Núi Nhạn và đền thờ Liệt sĩ Phú Yên cũng được tổ chức trang trọng.
0: Dự lễ viếng có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Izang Grenier Canung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
2: Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu đã đến thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Dâng hương tại nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đài tưởng niệm Núi Nhạn và đền thờ liệt sĩ khu vực phía Đông tỉnh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân hôm nay.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng nay 28 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 2 tháng 9 năm 2026 cho các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk.
0: Dự lễ trao huy hiệu Đảng có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư

0: Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc trao tặng huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên. Theo đó, đồng chí Nia Thuật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, sinh hoạt tại chi bộ Buôn Tân Dú, Đảng bộ phường E Cao, được trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Các đồng chí Eban Ifu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, sinh hoạt tại chi bộ Tổ dân phố 1 Tân Thành, Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột. Phạm Minh Tấn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, sinh hoạt tại chi bộ Tổ dân phố 3, Đảng bộ phường Tân An. Phạm Ngọc Nghị, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sinh hoạt tại chi bộ Tổ dân phố 2 Tân Tiến, Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột, được trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đồng chí Ibn Iye, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, sinh hoạt tại chi bộ Buôn Krama, Đảng bộ phường Chư Bao, được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chúc mừng các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đảng viên, nhất là trong thời gian đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn các đồng chí tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, học tập tấm gương các thế hệ đi trước, không ngừng rèn luyện, giữ vững đoàn kết, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tâm vì nhân dân, tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất và nghị quyết đại hội 14 của Đảng.
2: Tỉnh Đắk Lắk chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi tập thể lãnh đạo tỉnh cũng phải tiếp tục đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động, giữ vững đoàn kết thống nhất, kế thừa những thành quả đã có, đồng thời chủ động tìm hướng đi, cách làm phù hợp để giải quyết hiệu quả những vấn đề mới đặt ra. Trong quá trình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đối với những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh.
1: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nia Thuật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bày tỏ vinh dự, xúc động khi nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, khẳng định đây là sự ghi nhận cao quý của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của người đảng viên. Đồng chí Nia Thuật đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ đương nhiệm trong ổn định tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 28 tháng 8, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn khảo sát của tỉnh Đắk Lắk đã đến làm việc tại trường Trung học cơ sở Châu Kim Huệ, xã Tuy An Đông. Tại đây, đồng chí Cao Thị Hòa An ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhà trường và địa phương trong công tác vận động học sinh đến lớp, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa trường.
0: Đi cùng đoàn có đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
1: Em Huỳnh Nhật Luân, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Châu Kim Huệ, là một trong 13 học sinh có nguy cơ bỏ học trước thềm năm học mới 2026-2027. Ngay khi nắm được thông tin, nhà trường cùng chính quyền địa phương đã kịp thời đến tận gia đình, tuyên truyền vận động em tiếp tục đến trường. Không chỉ động viên, thầy cô còn dành thời gian lắng nghe tâm tư nguyện vọng của em, tìm hiểu những khó khăn đang gặp phải để cùng gia đình từng bước tháo gỡ.
4: Năm nay thầy cô táo là mẹ con nói là ráng đi học cho nên năm nay cô sẽ đi học tiếp.
5: Giờ mấy thầy cô xuống với em cũng cảm ơn mấy thầy cô nhiều. Em cũng khuyên cháu nhiều lắm. Giờ cháu học thì em cũng mừng lắm với chị.
1: Những năm trước, tình trạng học sinh bỏ học giữa trường tại trường Trung học cơ sở Châu Kim Huệ từng là vấn đề đáng lo ngại. Riêng đầu năm học 2025-2026, nhà trường ghi nhận tới 52 trường hợp học sinh nghỉ học. Điều đáng nói, phần lớn các em không bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà xuất phát từ mong muốn nghỉ học để theo gia đình đi làm biển. Trước thực tế này, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm vận động hỗ trợ các em trở lại trường và duy trì việc học.
6: Về công tác vận động thì chúng ta trường này

0: đẩy mạnh tuyên truyền, giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng của học vấn đối với tương lai của các em.
1: Bằng tấm lòng và hòa cùng với gia đình và không bỏ cuộc, và mình cũng hỗ trợ và lấy gương người tốt, việc tốt, các bạn nhỏ đó đã được đi học rồi thì mình đến. Tôi nói thật các anh chị, đây là một bài toán. Bài toán này không phải giải cho hôm nay, mà bài toán này giải cho 10 năm nữa.
0: Bước vào năm học 2026-2027, trường Trung học cơ sở Châu Kim Huệ sẽ đón hơn 2.100 học sinh ở 48 lớp học. Với sự nỗ lực chung tay của thầy và trò cùng chính quyền địa phương, nhà trường quyết tâm giảm thiểu tình trạng bỏ học giữa chừng, giữ vững sĩ số lớp học, nâng cao chất lượng dạy và học.
2: Sáng nay 28 tháng 8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phía đông tỉnh Đắk Lắk, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã Sơn Thành và Hòa Thịnh phối hợp tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sĩ.
0: Tham dự có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau các nghi thức truy điệu, các đại biểu cán bộ chiến sĩ đã đưa tiễn di chuyển hài cốt liệt sĩ ra vị trí an táng trong lòng đất mẹ. Trước đó, từ tin báo của các cựu chiến binh, quần chúng nhân dân, Ban Chỉ huy quân sự hai xã Sơn Thành và Hòa Thịnh đã phối hợp với đội K51, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng địa phương tiến hành khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập, cất bốc được một hài cốt liệt sĩ tại đội 2, thôn Trường Lạc, xã Sơn Thành, một hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Hòn Ông, xã Hòa Thịnh.
2: Sáng nay 28 tháng 8, Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột.
3: Trong số 65 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này, có một đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 36 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ, tinh thần tận tụy của mỗi đảng viên. Mỗi tấm huy hiệu Đảng được trao không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Buôn Ma Thuột. Đồng chí Trần Phú Hùng mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời vận động người thân và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đảng ủy xã Tây Hòa đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 cho 79 đảng viên. Đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã đến dự.
3: Đợt này, Đảng bộ xã Tây Hòa có 79 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 7 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 67 đảng viên nhận huy hiệu 35 năm, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm, 2 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm và 1 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện, sự kiên định và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của địa phương. Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, mong muốn thời gian tới, các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng xã Tây Hòa và tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển.
2: Chiều qua 27 tháng 8, tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ cháy rừng. Trước đó, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, các vụ cháy tại sông Hinh, Xuân Lãnh gây thiệt hại hàng chục hecta rừng.
0: Do thời tiết nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy vẫn tiềm ẩn, nên chính quyền địa phương vẫn tăng cường các biện pháp đề phòng, sẵn sàng ứng phó. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát công điện khẩn báo động nguy cơ cháy rừng cấp 5. Trước thực trạng nguy cơ tái cháy cao,

0: cao trong vụ cháy rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại xã Sông Hình, tỉnh Đắk Lắk. Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa, chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị và chủ rừng duy trì lực lượng kiểm tra canh phòng tại khu vực xảy ra cháy, kết hợp sử dụng thiết bị bay không người lái để theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các điểm còn âm ỉ không để cháy lại. Ủy ban nhân dân xã Sông Hình cũng tăng cường tuyên truyền người dân quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nhất là hoạt động đốt nương, đốt thực bì, xử lý phụ phẩm nông nghiệp và sử dụng lửa trong rừng, ven rừng.
1: Cả các cái điểm cháy mà tới 17 giờ ngày 15 là không còn đã kiểm soát được. Còn hiện tại là nó còn có xảy ra là những cái đốm lửa nó còn lại ấy. Sau khi đấy thì đối với ủy ban nhân xã cũng như là hạt kiểm lâm, tất cả các lực lượng công an rồi ban chỉ huy quân sự là của xã là vẫn còn túc trực, thay nhau túc trực liên tục ở các cái điểm này được trực tiếp kiểm tra, kiểm soát các cái những cái chỗ mà lửa nó còn lại, mà nó còn ung, những cái cây mục nó còn ung lại, tránh tình trạng mà tái cháy.
2: Đối với cái mùa mà mùa lấy mật ong như mùa tháng 5 này ấy, thì ong rừng rất là nhiều. Cho nên là người dân ở tại địa phương cũng như ở nơi khác, người ta tập trung đi vào trong rừng để bắt ong, lấy mật cũng như lấy con. Thì trong khi bắt ong thì người ta phải dùng đến đuốc lửa thì để hơ rồi phun khói. Rồi khi bắt xong người ta có thể là bỏ đuốc hay là làm có thể là gây ra việc cháy rừng cũng như cháy các cái diện tích rừng trồng của dân cũng như rừng tự nhiên.
3: Những cái gốc cây chết là nó còn lại những cái cháy trên những cái gốc cây, nó còn cái tàn dư của những cái gốc cây chết, thì nó còn những cái một số khu vực nó còn khói và còn có những cái điểm nó nguy cơ. Nguy cơ thì ủy ban dân xã và phối hợp với kiểm lâm và các cái lực lượng và chỉ đạo các lực lượng trong các phòng cháy và tăng cường công tác kiểm tra để mà kiểm tra thường xuyên, để mà kịp thời phát hiện và chỉ đạo kịp thời đó trong các phòng cháy, sợ nhất là cái việc mà nó tái cháy lại.
0: Do thời tiết nắng nóng hanh khô kết hợp gió Tây Nam hoạt động mạnh, tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, làm gia tăng nguy cơ cháy lan trên diện rộng. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công điện khẩn yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, trực và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
4: Thưa quý vị, sau khi phát động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, đến nay các xã phường đang tăng tốc triển khai các hoạt động hướng dẫn hỗ trợ kích hoạt định danh mức 2 cho người dân.
0: Không kể ngày đêm, cuối tuần hay trong tuần, những bước chân của các chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đang đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân và các đối tượng yếu thế, thực hiện quyền lợi công dân, tiếp cận các tiện ích của các dịch vụ công trực tuyến.
5: Chiều muộn, tại trụ sở thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam vẫn sáng đèn để hướng dẫn bà con đến kích hoạt định danh mức độ 2. Ở đây, sinh kế chính của bà con là nuôi trồng đánh bắt thủy sản, nên nhiều người phải ở ngoài lồng bè đi biển dài ngày. Sau khi về bờ, ai cũng tranh thủ đến để được hướng dẫn kích hoạt. Sau vài thao tác và hướng dẫn chi tiết, bà con đã hoàn thành việc kích hoạt và nắm vững nhiều kỹ năng trên ứng dụng VNEID.
6: Làm định danh mức 2, mà công chuyện làm sớm quá, vừa trở không có thời gian. Giờ bữa nay vừa đây làm, tấu cán bộ làm nhanh mà rất là mau.
5: Để phủ sóng chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, các tổ công nghệ số cộng đồng còn lập danh sách các trường hợp yếu thế, người khuyết tật, người cao tuổi để đến tận nhà hướng dẫn. Với nhiều người lớn tuổi dễ quên các thông tin đăng nhập, passcode nên các thành viên còn ghi chú lại để dễ nhớ, dễ dùng khi cần đến. Tùy theo đặc điểm lối sống, làm ăn của từng gia đình mà các thành viên chiến dịch chọn các khung giờ tiếp cận phù hợp, đảm bảo không bỏ sót trường hợp kích hoạt định danh mức 2.
7: Sáng là bắt đầu từ 8 giờ làm cái lúc tới 11 rưỡi, cái lúc tới người ta đang tới chờ là mình phải làm luôn tới 12 giờ luôn. Kết hợp định danh điện tử thì kết hợp với Đắk Lắk số thông tin cho người dân biết là phải cài như nào, phải sử dụng như nào, rồi thông tin phải đăng lên như nào đó.
8: Kết hợp định danh điện tử mức 2 cho bà con nhân dân, cùng bên cạnh đó thì hỗ trợ cũng như là tuyên truyền vận động bà con nhân dân tham gia cái cài đặt cái Đắk Lắk số, chữ ký số cũng như là thanh toán không dùng tiền mặt và các cái ứng dụng số khác để bà con nhân dân ngày càng tiếp cận được với cái công nghệ số.
5: Chỉ trong vòng vài tháng hè, xã Tuy An Nam đã kích hoạt thành công hơn 22.290 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt

0: tỷ lệ 95%. Không chỉ dừng lại ở việc kích hoạt định danh mức độ 2, mà thông qua hướng dẫn các thao tác, trao đổi với từng người dân, từng hộ gia đình đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số.
1: Thưa quý vị, mưa lũ đi qua luôn để lại những tổn thương nặng nề. Nhưng hành trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thì không thể chỉ dựa vào sự tự phát hay những dòng cứu trợ nhất thời.
2: Để dòng vốn cứu trợ khẩn cấp đến đúng nơi, đúng thời điểm và trao trọ cho những đối tượng yếu thế nhất, việc chuẩn hóa kỹ năng đánh giá rủi ro ngay từ lực lượng nòng cốt ở cơ sở đã và đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết từ thực tiễn. Nhìn lại đợt lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, khoảng 200.000 ngôi nhà bị ngập, hàng chục ngàn hộ dân phải di rời, thiệt hại ước hơn 4.500 tỷ đồng. Thực tế này cho thấy cứu trợ cần được thực hiện khoa học, tránh bỏ sót những nhóm yếu thế. Từ đó, dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ tập trung chuẩn hóa kỹ năng ứng phó cho lực lượng chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở.
3: Phải xác định rõ vừa đánh giá rủi ro thiên tai vừa các cái đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em và các cái đối tượng khuyết tật là chính xác hơn để giúp đỡ bà con sau thiên tai.
4: Thì bản thân tôi là biết cách vận dụng các công cụ và cái phương pháp để chúng ta đánh giá một cách cụ thể hơn, đem lại những cái lợi ích lớn hơn cho bà con và đã không bị thiếu sót và không được bỏ đối tượng.
2: Sự chuyển biến từ nhận thức, đánh giá cảm tính, trực quan sang ứng dụng bộ công cụ thu thập số liệu chuẩn hóa chính là bước ngoặt quan trọng. Giờ đây, mỗi cán bộ chữ thập đỏ tại cơ sở không chỉ là người mang hàng cứu trợ mà còn là một chiến sĩ điều tra hiện trường chuyên nghiệp, biết lắng nghe nhu cầu cốt lõi của từng người dân và nhanh chóng chuyển hóa thành các báo cáo kỹ thuật chính xác gửi về cấp phê duyệt.
5: Hy vọng là trong thời gian tới thì các cán bộ ở cơ sở sẽ được tập huấn và cũng được hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như là được nâng cao cái năng lực cũng như là nhận thức khi mà trở về phía cộng đồng thì sẽ hỗ trợ được cho địa phương nhiều hơn trong hoạt động của chữ đỏ cũng như là hoạt động phòng ngừa thảm họa.
2: Thiên tai có thể bất ngờ ập đến, nhưng sự chuẩn bị bài bản và chuyên nghiệp sẽ là tấm lá chắn vững chắc bảo vệ cộng đồng. Việc nâng cao năng lực ứng phó từ chính những cán bộ cơ sở hôm nay chính là tiền đề quan trọng để xây dựng các cộng đồng an toàn, chủ động và kiên cường hơn trước mọi thảm họa trong tương lai. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ.
6: Theo đó, bà Hoàng Thị Tuyết Trinh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội cơ sở Buôn Đôn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Buôn Đôn. Ông Nguyễn Văn Trinh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội cơ sở Madrak, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Madrak. Các quyết định có thời hạn kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Trao quyết định, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk Trần Mạnh Toàn đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, giữ vững đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác thu giảm số tiền chậm đóng, trốn đóng và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong 7 tháng đầu năm 2026, công tác thu và phát triển người tham gia của Bảo hiểm xã hội tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị tăng cường phát triển người tham gia, giảm chậm đóng, trốn đóng, bám sát cơ sở, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.
6: Tại hội nghị trực tuyến đánh giá công tác chế độ bảo hiểm y tế 7 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, trong 7 tháng, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 65 cơ sở y tế. Toàn tỉnh có hơn 3 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi phí gần 1.799 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trần Mạnh Toàn yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng giám định, tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, chuẩn hóa dữ liệu, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế.
0: Tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá trong tháng 7, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, qua đó công tác thu, phát triển người tham gia và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thu, phát triển người tham gia, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
6: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng tập huấn lần đầu cho nhân viên thu của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và triển khai một số quy định mới về tiêu chí điều kiện lựa chọn tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, 36 tổ chức với 240 nhân viên thu được cập nhật các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy trình nghiệp vụ

0: thu, cấp mã số bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời được hướng dẫn sử dụng VSSID, giao dịch điện tử và các dịch vụ công của ngành bảo hiểm xã hội.
1: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều mô hình phong trào nhằm phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Tại xã Sơn Thành, mô hình thôn điểm tiêu biểu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng được ra mắt tại thôn Thạch Bàn. Xã Ekli phát động chiến dịch 100 ngày vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội cơ sở Krông Bông với mô hình tăng cường tuyên truyền, vận động thân nhân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gắn với trách nhiệm cán bộ đảng viên.
2: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai. Theo dự báo, chiều và tối có mưa rào rải rác vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Riêng khu vực phía đông tỉnh không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Sau đây là nhiệt độ tại từng khu vực. Tại xã Madrak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại xã Ea Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 34 đến 37 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5 đến cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối mai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 28 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Việc thành lập thành phố Quảng Ninh không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức, điều quan trọng là tạo ra một bước chuyển về chất, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất.
0: Lượng lớn người dân rời các thành phố lớn trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Một số khu vực xuất hiện tình trạng ùn ứ.
2: Hàng nghìn cơ sở nhà đất dôi dư trên cả nước đã được chuyển sang phục vụ các mục đích công cộng, sắp xếp tài sản công dôi dư để tạo một phần nguồn lực phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng.
0: Trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal và Tây Tạng Trung Quốc xuất phát từ vụ sụt lở băng đá ở độ cao hơn 5.000 mét trên đỉnh Himalaya. Với độ dốc cực lớn cuốn theo hàng chục triệu mét khối đất đá, bất cứ thứ gì an ngữ đều bị dòng lũ san phẳng.

0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Tham dự có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng tham dự ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 81 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người khẳng định nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Trong 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, vận dụng sáng tạo tư tưởng của người để đưa sự nghiệp cách mạng mà người để lại vươn tới những tầm cao mới. Cũng trong sáng nay, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
2: Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất đã diễn ra vào sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư nước Mạnh, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã tới dự.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội và huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh. Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 9 tới đây và Quảng Ninh trở thành thành phố thứ 8 trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ nay Quảng Ninh mang một tên gọi đô thị mới, một tầm vóc mới và một trách nhiệm lớn hơn. Trò đặc biệt quan trọng là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là điểm giao thoa của các hành lang kinh tế, các tuyến giao thông, các chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, nếu biết tổ chức tốt, những lợi thế ấy sẽ hợp thành sức mạnh mới, không chỉ cho Quảng Ninh mà còn cho vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, cho cả nước.
4: Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay chức, điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất. Quản trị phải hiện đại hơn, kinh tế phải xanh hơn, hạ tầng phải đồng bộ hơn, văn hóa phải được tôn vinh hơn, cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn. Tầm nhìn của Quảng Ninh rõ ràng, xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, một cực tăng trưởng năng động ở phía Bắc, một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, công nghệ cao, một ổn định, hợp tác và hội nhập, một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư, đáng tự hào.
3: Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Ninh thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố. Trong đó, bộ máy phải tinh gọn, hoạt động phải hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật kỷ cương phải nghiêm, phân cấp phải rõ, trách nhiệm phải cụ thể.
4: Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khơi nguồn của những cách làm mới, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua sức ý. Nhưng mọi đổi mới phải vì lợi ích chung trong khuôn khổ pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ. Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của nhóm người, thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân.
3: Nhiệm vụ thứ hai là xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển nhanh nhưng phải bền vững. Mỗi dự án phải được cân nhắc trên 3 lợi ích: kinh tế, xã hội và môi trường. Không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Thứ ba là tổ chức tốt không gian đô thị, phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng sống. Và thứ tư là giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ chắc chắn biên giới, biển đảo, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.
4: Quảng Ninh là đất của sóng lớn, cũng là đất của những bước đi lớn. Mỗi khi lịch sử giao nhiệm vụ, người Quảng Ninh đều đoàn kết để vượt lên. Hôm nay, lịch sử trao cơ hội mới, cơ hội lớn và trách nhiệm nặng nề. Tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kỷ luật và đồng tâm, giữ vững đoàn kết, nuôi dưỡng khát vọng, dám nghĩ lớn, dám hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành sức cạnh tranh.

0: biến niềm tự hào hôm nay thành thành quả của ngày mai.
1: Với lịch sử hào hùng, tinh thần khác biệt và con người giàu khát vọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thành phố Quảng Ninh sẽ phát triển nhanh hơn, xanh hơn, giàu đẹp hơn, xứng đáng là niềm tự hào của vùng Đông Bắc và của cả nước.
2: Cũng trong sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định về thành lập Công an thành phố Quảng Ninh. Đây là bước kiện toàn tổ chức lực lượng công an phù hợp với mô hình tổ chức và vị thế mới của thành phố Quảng Ninh, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân và tạo môi trường ổn định, an toàn để thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đã điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các định hướng lớn nhằm tạo thêm động lực đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Đức, đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện và cụ thể hóa quyết tâm hành động, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao và tất cả các kênh, các cơ chế hợp tác hiện có, tạo bước đột phá trong kinh tế thương mại đầu tư, hướng tới sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh như là cơ khí, công nghiệp ô tô, y tế và chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị tăng cường kết nối thị trường tài chính và chứng khoán giữa hai nước, khuyến khích các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế tham gia trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, mong muốn Đức tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU, đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ thẻ vàng đối với Việt Nam. Cùng với đó, mở rộng hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thúc đẩy mô hình đào tạo nghề song hành theo tiêu chuẩn Đức tại Việt Nam. Mong muốn chính phủ Đức mở rộng các chương trình học bổng, tạo thêm cơ hội cho sinh viên và cán bộ Việt Nam. Thủ tướng Friedrich Merz mong muốn tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam thông qua các dự án hợp tác hiệu quả, quy mô lớn, thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư, mở rộng hợp tác và tham gia các dự án hạ tầng giao thông chiến lược của Việt Nam. Thủ tướng Merz nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, logistics, kết nối hàng không, chuyển đổi xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác năng lượng Việt Nam-Đức, đưa khoa học công nghệ tạo trụ cột quan trọng của quan hệ song phương trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Friedrich Merz sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Đức vui vẻ nhận lời.
3: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Santi Phạm Vi Hàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào Việt Nam nhân dịp sang Việt Nam dự hội nghị giữa kỳ Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Sẵn sàng phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy các dự án quy mô lớn, có tính kết nối và lan tỏa. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính hai nước tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về ngân sách, thuế, hải quan, nợ công, đầu tư và tài sản công, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý hiệu quả các nguồn lực phát triển, thúc đẩy các dự án giao thông, logistics, cửa khẩu, thương mại biên giới và năng lượng. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị Ủy ban hợp tác của hai nước chủ động đôn đốc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, kịp thời tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng Sản Tị Phạm Phô Bi Hàn cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam, mong muốn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tài chính công, huy động nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trước đó, tại hội nghị Ủy ban hợp tác Việt Nam Lào lần thứ 2 được tổ chức chiều qua tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam Lào Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào Việt Nam Sản Tị Phạm Phô Bi Hàn đồng chủ trì. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với 300 dự án, tổng vốn hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Những tháng cuối năm, hai bên thống nhất tập trung triển khai các thỏa thuận cấp cao và kế hoạch hợp tác năm 2026 trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, an ninh và giáo dục đào tạo.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong...
5: Cử tri, nhân dân cả nước đánh giá cao vai trò trụ cột của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển. Đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm hướng đến bảo đảm mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Bày tỏ sự ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình mới, bước đầu phát huy hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân mong muốn việc sắp xếp cơ cấu lại mạng lưới trường lớp cần được đánh giá bằng chất lượng dạy và học, năng lực quản trị nhà trường, sự tiện ích và mức độ hài lòng của học sinh, phụ huynh. Cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban dân nguyện và giám sát phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, làm rõ trách nhiệm thẩm quyền để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, nhất là 88 kiến nghị còn tồn đọng.
6: Vấn đề nào thuộc về Quốc hội mà chúng ta cần phải sửa chính sách, vấn đề nào là thuộc của Chính phủ thì giao cho Chính phủ để mà có cái xử lý, đeo đến cùng cái vấn đề xử lý như thế nào, báo lại cho người dân, báo lại cho doanh nghiệp, báo lại cho địa phương biết. Tôi cũng đề nghị phải đổi cách đánh giá kết quả, không lấy văn bản trả lời làm điểm kết thúc, mà phải lấy vấn đề đã được giải quyết đến đâu để làm thước đo.
5: Cho ý kiến về dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận bước chuyển tư duy mạnh mẽ từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, lấy doanh nghiệp là trung tâm và đo bằng hiệu quả thực chất. Đánh giá cao việc Chính phủ sẽ ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia các lĩnh vực sinh thái tuần hoàn, hay chính sách khuyến tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay dựa trên dòng tiền, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số, tài sản ảo, chỉ thế chấp bất động sản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý các chính sách hỗ trợ với doanh nghiệp phải đảm bảo khả thi, thiết thực, đúng đối tượng và đúng nhu cầu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự án luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi và thông qua dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
3: Hôm nay phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe và tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học cống hiến trí tuệ cho đất nước. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phải là địa chỉ tin cậy để trí thức gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm giải phóng năng lực sáng tạo, tôn trọng tính độc lập khách quan và tự do sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.
2: Hôm qua, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức ký các quy chế phối hợp công tác. Tham dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Các quy chế được ký bao gồm là quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Viện Kiểm toán Nhà nước trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, và quy chế phối hợp công tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước, qua đó tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí tiêu cực, bảo vệ tài sản công, tài chính công và ngân sách nhà nước, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, phòng chống tội phạm, đóng góp cho phát triển bền vững.
3: Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026 với chủ đề Cà Mau cực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Cà Mau cần cơ cấu lại không gian kinh tế, hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư vào kinh tế biển, năng lượng tái tạo, chế biến sâu, nông thủy sản chủ lực. Tỉnh cũng cần cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để các dự án sớm triển khai, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát và kiên quyết xử lý những dự án chậm triển khai, không hiệu quả. Tại hội nghị, tỉnh Cà Mau đã trao 19 quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận cam kết đầu tư với tổng vốn là hơn 40.000 tỷ đồng.
2: Tại Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự hội nghị Liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ 2 với chủ đề Đoàn kết vì hòa bình, thịnh vượng chung, tăng cường luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.
7: Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề xuất nâng cao tiếng nói của nghị viện trong thúc đẩy tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong phòng ngừa, giải quyết và tái thiết hậu xung đột, gắn củng cố hòa bình với phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu mới. Hội nghị đã thông qua tuyên bố Phnom Penh, trong đó đề cao chủ nghĩa đa phương và vai trò của ngoại giao nghị viện, cam kết thúc đẩy hợp tác nghị viện. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã hội kiến Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev và lãnh đạo nghị viện một số nước thảo luận về tăng cường quan hệ song phương và hợp tác.

0: các liên nghị viện. Tại các cuộc yết kiến, quốc vương Norodom Sihamoni hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Khun Sodari, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Saman, nguyên Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, trong đó có kênh nghị viện, phát huy vai trò cơ quan lập pháp, tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia. Lãnh đạo Campuchia đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong năm 2027, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, tiếp tục thúc đẩy công tác phân giới, cắm mốc, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
1: Tại Nhật Bản, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, đã dự trao đổi lý luận lần thứ 12 với Đảng Cộng sản Nhật Bản. Với chủ đề sức sống của chủ nghĩa cộng sản trong kỷ nguyên số, hai bên đã trao đổi về lý luận và thực tiễn đặt ra trong kỷ nguyên số, sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, mối quan hệ với tiến bộ công bằng xã hội và phát triển con người, đồng thời chia sẻ những nhận thức, kinh nghiệm trong quá trình đổi mới, phát triển của mỗi đảng. Nhân dịp này, đoàn đã gặp Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shiji Kazuo.
2: Chiều nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công khánh thành 17 dự án công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 11 dự án công trình được khánh thành thông xe kỹ thuật, trong đó phải kể đến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, góp phần khép kín tuyến vành đai trong cùng của khu vực nội đô. Bên cạnh đó là 10 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước đã được vận hành phát huy hiệu quả ngay trong mùa mưa, xử lý được một số điểm đen về úng ngập. 6 dự án công trình trọng điểm được khởi công bao gồm đường vành đai 3.5 đoạn từ Phúc La, Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, dự án cải tạo chỉnh trang tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến giao thông cảnh quan ven hồ. Đặc biệt là hai dự án tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi, Kim Sơn và dự án cải dịch đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Phú Xuyên Ngọc Hồi sẽ đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt của Hà Nội.
1: Lễ công bố thành lập trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 diễn ra vào sáng nay tại tỉnh Nghệ An. Trụ sở trường nằm ở phường Thái Hòa. Năm học tới, nhà trường dự kiến tuyển 270 học sinh. Đối tượng tuyển sinh là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện xã hội hưởng trợ cấp, giúp tạo cơ hội cho các em phát triển, học tập, trở thành những công dân tốt. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị để sẵn sàng đón học sinh. Như vậy là từ tháng 6 đến nay, Bộ Công an đã thành lập 6 trường văn hóa công an nhân dân, gồm Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Tây Ninh. Cùng với đó, theo Bộ Tài chính, đến nay có khoảng 6.600 cơ sở nhà đất dôi dư trên cả nước đã được chuyển sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng. Tận dụng những gì đã có không chỉ giúp tránh lãng phí tài sản công mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí, sớm đưa nguồn lực này trở lại phục vụ người dân.
3: Những ngày này, cô và trò trường tiểu học Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đang tất bật chuẩn bị cho lễ. Năm học mới, nhà trường có thêm một cơ sở, vốn là trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ. Công trình sửa chữa xong, đến đúng thời điểm, hai trường tiểu học trên địa bàn vừa sắp nhập, đưa quy mô lên khoảng 1.600 học sinh. Còn nhu cầu làm trụ sở hành chính, nay trở thành không gian học tập đang rất cần.
4: Sự quan tâm này rất là thiết thực, đã giúp nhà trường mở rộng được không gian tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh, cũng như là có phòng học và phòng chức năng.
3: Trong 872 cơ sở nhà đất dôi dư tại Ninh Bình đã có phương án xử lý thì có 284 cơ sở được bố trí cho giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Tính ra, cứ 3 cơ sở dôi dư thì có hơn 1 cơ sở trở lại phục vụ trực tiếp người dân. Tuy nhiên, chuyển giao mới chỉ là bước đầu bởi mỗi công năng mới từ trường học, sở y tế đến nhà văn hóa lại đòi hỏi những điều kiện khác nhau và nguồn kinh phí cải tạo không nhỏ.
5: Về công năng sử dụng thì phải sửa chữa lại rất nhiều. Cái kinh phí của xã thì rất eo hẹp, không nhiều nên là cũng đề nghị với làm sao mà hỗ trợ cho xã để tập trung cao các nguồn lực này cho giáo dục cũng như y tế trên địa bàn.
3: Hiện cả nước vẫn còn hơn 10.000 cơ sở nhà xử lý, khai thác triệt để. Bởi vậy, Đích đến không chỉ là có phương án cho từng tài sản dôi dư, mà là rút ngắn khoảng cách thời gian từ khi một trụ sở không còn nhu cầu sử dụng đến khi nguồn lực ấy đánh thức và giá trị mới.
6: Địa phương sẽ có thể chủ động để sử dụng những cái nguồn để thực hiện mà cái việc giao đất cho thuê đất để tạo cái nguồn lực quay trở lại để mà thực hiện là đầu tư cải tạo sửa chữa những cái cơ sở mà đã chuyển đổi công năng sang mục đích y tế, văn hóa, giáo dục.
3: Hiệu quả của sắp xếp không chỉ được đo bằng số đầu mối giảm đi, mà còn ở việc những nguồn lực được giải phóng có nhanh chóng tìm được nơi cần chúng nhất hay không. Việc kết nối với nơi thiếu, tài sản dôi dư không còn là việc phải xử lý sau sắp nhập, mà trở thành một phần nguồn lực phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng.
2: Hôm nay, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người dân bắt đầu rời khỏi các thành phố lớn để về quê, đi du lịch khiến cho lượng phương tiện bắt đầu tăng ngay từ đầu giờ chiều nay. Các địa phương đã triển khai nhiều phương án phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự tại các cửa ngõ, bến xe, cảng hàng không để giải tỏa sớm nhất các điểm ùn ứ, đảm bảo phương tiện phục vụ người dân.
7: Tại Hà Nội, tới 18:30, các tuyến cửa ngõ mật độ ùn ứ tăng mạnh. Đường vành đai 3 trên cao có thời điểm dòng xe gần như không thể di chuyển. Số lượng xe ô tô cá nhân và xe khách liên tỉnh tăng quá nhanh, vượt gấp nhiều lần thiết kế của tuyến đường. Cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại các tuyến cửa ngõ, nút giao trọng điểm để phân luồng cho các xe. Dòng người rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tăng ngay từ đầu giờ chiều nay. Tại cửa ngõ phía đông đến cuối giờ chiều, lưu lượng đông dần, các xe phải đi chậm.
8: Mình là hay đi đường này để đi làm về, và ngày thường thì mình thấy lượng xe thì nó thông suốt hơn, ít kẹt xe hơn, nhưng mà ngày hôm nay thì mình thấy xe nó khá đông so với ngày bình thường.
7: Không chỉ đường bộ, các cảng hàng không cũng bước vào cao điểm. Trong 5 ngày nghỉ lễ, các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác khoảng 780 chuyến bay mỗi ngày. Để tránh tình trạng ùn tắc trước nhà ga, tuyến đường kết nối trực tiếp từ nhà ga T2 sang T1 đã được đưa vào khai thác.
9: Chúng tôi bố trí lực lượng rất đầy đủ tại tất cả các vị trí và có phương án rất rõ ràng. Và chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, cũng như là sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động vận tải, cũng như là cái việc di chuyển của hành khách.
7: Trên quốc lộ N2, đoạn qua xã Tháp 10, tỉnh Tháp, tuyến đường quan trọng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với miền Tây. Dù hành trình kéo dài hàng trăm cây số, nhiều người vẫn chọn đi xe máy. Nhiều điểm dừng chân nghĩa tình được lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức, nước uống, khăn lạnh, bánh, sữa được trao miễn phí. Tối nay và sáng mai, áp lực giao thông tại các tỉnh thành có thể còn tăng cao hơn. Lực lượng chức năng khuyến cáo trong những ngày mật độ phương tiện tăng cao trước kỳ nghỉ lễ, người dân nên chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn phân luồng.
2: Được tin nhà vua Na Uy Harald đệ ngũ qua đời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Hoàng hậu và Hoàng gia Vương quốc Na Uy. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Jonas Gahr Støre. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Masoud Gharakhani.
1: Thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal Trung Quốc để lại cảnh tượng tang thương chưa từng thấy. Tính đến thời điểm này, ít nhất 550 người đã thiệt mạng, gần 1.000 người vẫn đang mất tích, trong khi hàng trăm gia đình tiếp tục chờ đợi tin của người thân. Chính phủ Nepal đã công bố danh sách 537 công dân nước ngoài mất tích, trong đó thì công dân Ấn Độ chiếm số đông. Trong lúc lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm những người còn mất tích, nguy cơ một đợt lũ mới từ hồ chắn nước khiến công tác cứu nạn thêm phần nguy hiểm.
10: Tại Nuwakot, Nepal, những người sống sót sau trận lũ quét vẫn đứng bên bảng danh sách tìm kiếm những cái tên của người thân. Có người đã chờ đợi suốt 3 ngày.
11: Anh trai tôi mất tích. Tôi không biết anh ấy được cứu ở đâu. Tôi hy vọng anh ấy vẫn an toàn.
10: Nhưng với nhiều gia đình, hy vọng đang trở nên mong manh. Anh Dawa Lama trở về từ Hàn Quốc và đau đớn kể rằng nhiều người thân của anh đã thiệt mạng trong dòng nước lũ.
11: Cha tôi, chị gái tôi, họ hàng tôi đều không còn nữa.
10: Trong khi đó, quân đội Nepal cho biết đã giải cứu khoảng 900 người khỏi những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trong đó có 119 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Ấn Độ. Tuy nhiên, mưa lớn và thời tiết diễn biến khó lường tiếp tục cản trở hoạt động cứu hộ.

0: lo ngại hơn, có thời điểm hồ chắn nước hình thành sau vụ sạt lở phía Tây Tạng đã xảy ra hiện tượng tràn, buộc công tác cứu hộ phải tạm dừng. Người dân được cảnh báo lên những vùng đất cao và xa các con sông. Hiện Bộ Thủy lợi Trung Quốc đang sử dụng công nghệ viễn thám vệ tinh và các công cụ giám sát khác để kiểm tra thêm các con sông gần khu vực xảy ra sạt lở nhằm phát hiện các hồ chắn dòng mới có thể hình thành, có nguy cơ cao bị vỡ và gây lũ quét về phía hạ lưu.
1: Những hình ảnh về trận lũ quét ở Nepal và Tây Tạng Trung Quốc tiếp tục được công bố cho thấy tính tàn khốc của thảm họa này. Theo các nhà nghiên cứu, vùng bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét cách đây 2 ngày kéo dài vào khoảng 70 km, diện tích ước tính vào khoảng 15 cho đến 20 km. Vậy điều gì đã biến một khối băng đá trên nóc nhà thế giới Himalaya thành một thảm họa có sức tàn phá khủng khiếp như vậy?
2: Khởi nguồn từ vụ sụt lở băng đá ở độ cao hơn 5.000 mét phía Nepal, dòng vật chất khổng lồ đã xô đổ sườn núi, tạo nên vệt quét hủy diệt kéo dài hàng chục km. Nhưng quy mô khối vật chất mới chỉ là một phần của câu chuyện. Điểm xuất phát của vụ sạt lở nằm ở độ cao khoảng 5.000 mét, trong khi khu vực cửa khẩu Girong chỉ ở độ cao khoảng 1.830 mét. Chênh lệch độ cao lên tới 3.000 đến 4.000 mét, tạo nên một đường trượt khổng lồ với địa hình cực kỳ dốc.
3: From the sea level. Trong quá trình này, băng có thể đã tan chảy và cuốn theo một lượng lớn trầm tích ở khu vực thấp hơn. Sau đó, dòng vật chất tiếp tục vượt qua một độ chênh cao khoảng 3.000 mét trước khi đổ xuống các dòng sông. Tốc độ và sức va chạm rất lớn trong quá trình di chuyển đã khiến khối băng tan chảy nhanh hơn, đồng thời cuốn theo một lượng lớn trầm tích.
4: Độ chênh cao từ 3.000 đến 4.000 mét cùng độ dốc cực lớn khiến bùn đá di chuyển với vận tốc khủng khiếp.
2: Nhưng câu hỏi lớn hơn là liệu những điều kiện khiến một thảm họa như vậy xảy ra có đang trở nên phổ biến hơn? Giới nghiên cứu cảnh báo, tốc độ mất băng tại khu vực Hindu Kush, Himalaya hiện đã tăng gấp đôi so với trước năm 2000. Biến đổi khí hậu đang khiến các khối băng nghìn năm trên nóc nhà thế giới mất ổn định, biến những trận lũ quét bùn đá từ hiện tượng cá biệt trở thành hiểm họa thường trực đe dọa hàng triệu sinh mạng vùng hạ du.
1: Một phụ nữ mất tích trên đảo Jeju của Hàn Quốc. Cảnh sát thông báo đã tìm thấy cô, nhưng cô không muốn tiếp tục liên lạc. Vụ việc tưởng chừng đã khép lại, nhưng những gì diễn ra sau đó đã bóc trần những gian dối của lực lượng thực thi pháp luật ở địa phương. Dư luận Hàn Quốc đang hết sức phẫn nộ, buộc cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc vào cuộc và lật lại hồ sơ không chỉ vụ mất tích này, mà hàng trăm ngàn vụ việc trọ.
5: Tòa án ở đảo Jeju, Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ một nhân viên cảnh sát với cáo buộc tắc trách và giả dối trong điều tra vụ án. Ông này bị cáo buộc đã nói dối rằng mình đã liên lạc được với người phụ nữ được báo cáo mất tích vào tháng 5, có tên là Trang Miran, và rằng cô không muốn tiếp tục nói chuyện. Sau đó ông này khép lại vụ án và xóa hồ sơ cảnh sát. Ông cũng bị cáo buộc đã khép lại vụ án của một người đàn ông ngoài 60 tuổi được báo cáo mất tích vào ngày 2 tháng 7 theo cách tương tự. Trong khi đó, thi thể được cho là của cô Trang Miran đã được tìm thấy tại một trang trại trồng cọ gần nơi ở của cô 104 ngày sau khi cô mất tích. Mặc dù dấu vân tay đã không còn vào thời điểm phát hiện, nhưng hồ sơ nha khoa cho thấy sự trùng khớp. Vụ mất tích của cô Trang Miran và sự tắc trách của cá nhân điều tra vụ án đã gây phẫn nộ trong dư luận và đặt ra những câu hỏi lớn về việc điều tra tìm kiếm những người mất tích. Trước những nghi vấn và sức ép dư luận, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã quyết định rà soát toàn diện khoảng 310.000 vụ án mất tích đã được khép lại trong vòng 3 năm gần đây. Cảnh sát tiến hành phân tích các vụ có nguy cơ cao đã bị đóng hồ sơ một cách gian dối nhằm xác minh lại sự an toàn của người bị mất tích và tính đúng đắn trong quá trình xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, cảnh sát chỉ được phép khép lại hồ sơ sau khi đã trực tiếp gặp mặt người mất tích, thay vì chỉ cần xác nhận qua điện thoại như thông lệ trong thời gian qua.
6: Hôm nay 28 tháng 8 đánh dấu mốc 6 tháng kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm vào Iran châm ngòi cho một cuộc xung đột gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và biến động trên thị trường tài chính thế giới. 6 tháng sau ngày cuộc chiến bùng phát, các nước vùng vịnh đang chịu tác động cả về kinh tế và chính trị.
5: Các nước vùng vịnh được cho là đã chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến Iran cả trên các phương diện quân sự, tài chính và ngoại giao.
7: Trong 6 tháng qua, các nước Trung Đông và các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh theo tôi đã phải trả cái giá rất đắt. Họ vừa là chiến trường của cuộc chiến này, một cuộc chiến mà họ không...

0: vừa phải gánh chịu những tổn thất tài chính, đồng thời cũng đóng vai trò là bên trung gian hòa giải.
1: Thủ tướng kiêm ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Tehran hôm qua nhằm khôi phục tiến trình ngoại giao bế tắc kéo dài.
2: Mới đây, tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng bí thư đã yêu cầu khắc phục những khoảng trống trong lưu giữ lịch sử Việt Nam từ khi đất nước giành độc lập, nhất là quá trình kiến thiết, phát triển và biến đổi xã hội, đồng thời chủ động diện những giá trị có thể trở thành di sản của tương lai ngay từ khi chúng đang hình thành.
3: Điều đó đặt ra một cách tiếp cận mới đối với công tác bảo tồn, không chỉ gìn giữ những gì mà quá khứ để lại, mà phải chủ động làm đầy và kiến tạo ký ức quốc gia ngay từ ngày hôm nay.
1: Những hình ảnh này được đạo diễn Thụy Điển Buerlen ghi lại tại Stockholm đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Người dân xuống đường mừng chiến thắng của Việt Nam. Những thước phim quý giá về phong trào đoàn kết quốc tế. Nhưng phải 50 năm sau, năm 2025, phim Victory Việt Nam mới chính thức có mặt tại Viện Phim Việt Nam nhờ nghĩa cử trao tặng từ phía Thụy Điển. Hành trình của bộ phim cho thấy không chỉ cổ vật được hồi hương, nhiều tư liệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam vẫn đang nằm trong các kho lưu trữ ở nước ngoài. Từ năm 2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn triển khai chương trình tìm kiếm, số hóa các nguồn tư liệu văn hiến Việt Nam ở hải ngoại.
4: Sưu tầm đưa về Việt Nam các cái tài liệu từ những cái góc nhìn từ bên ngoài để gọi là gia tăng thêm các cái giá trị về mặt dữ liệu, khỏa lấp những cái khoảng trống về mặt nhận thức và đặc biệt là phục vụ trực tiếp cho cái công cuộc phát triển văn hóa xã hội hiện nay.
1: Đó là khoảng trống theo không gian, còn theo chiều thời gian, những tư liệu về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết nước nhà thời hậu chiến đến thời kỳ đổi mới vẫn thiếu sự sưu tầm, hệ thống hóa tương xứng với tầm vóc của thực tế lịch sử.
5: Các cái đầu tư trọng tâm trọng điểm cho cái việc nghiên tầm và trưng bày cũng như là tổ chức giới thiệu quảng bá về các cái giai đoạn phát triển vừa rồi thì các bảo tàng của chúng ta đang còn hạn chế rất là nhiều.
6: Đằng sau mỗi một hiện vật ấy chính là con người, là nhân vật, là sự kiện lịch sử, cần có những cái sự chuyển đổi cái tư duy từ lưu giữ những cái đã có sang cái tư duy chủ động để mà tạo lập một cái hệ thống ký ức có chiều sâu, đa tầng, đa dạng và liên tục của dân tộc.
1: Những sự kiện, câu chuyện, hiện vật bình thường ngày hôm qua có thể trở thành người kể chuyện cho hôm nay và mai sau. Hãy những gì còn thiếu vắng, bù đắp khoảng trống của hiện đại, nhận diện sớm tư liệu cho mai sau. Đó là bước chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia.
3: Giữa thảo nguyên Mông Cổ, có một người đàn ông cuộc đời để kể chuyện về Việt Nam. Từ những năm tháng từng học tại Việt Nam trong thời chiến, giáo sư Sonom Esrat Savell đã dần gắn bó với đất nước và con người Việt Nam qua văn học, thơ ca và những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 60 năm qua, ông miệt mài dịch thơ Việt Nam, viết sách về Bác Hồ và lặng lẽ truyền tình yêu ấy cho nhiều thế hệ trẻ Mông Cổ.
7: Giáo sư Sonom Idasven sang Việt Nam lần đầu tiên năm 1962. Khi ấy, chàng trai trẻ người Mông Cổ gần như không biết gì về Việt Nam. Ông đi tàu hỏa suốt 5 ngày mới tới được thành phố Hà Nội, rồi sống tuổi trẻ của mình giữa những năm tháng chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng điều ở lại sâu nhất trong ký ức của ông không phải là tiếng bom đạn, mà là tâm hồn của người Việt giữa chiến tranh.
8: Thời chiến tranh thì hồi tối nào lúc đó là đài phát thanh á, thì có một tiết mục là ngâm thơ. Tại sao khi đang chiến tranh mà mọi người bận rộn như thế mà lại người Việt Nam thì ai cũng thích nghe cái văn thơ. Lúc đầu thì đọc thơ Việt Nam thì không hiểu thế, thế cho nên là tôi tìm hiểu cái đó dần dần.
7: Những buổi tối nghe ngâm thơ trên sóng phát thanh, từ những vần thơ tố hữu hay nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đọc đến hiểu thơ, ông bắt đầu hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.
8: Bởi vì đã sống ở Việt Nam, đã học ở Việt Nam, đầu tiên là dịch thơ đẹp từ trong tù.

0: tập thơ Nhật Ký Trung Tù đọc thì có thể qua cái tập thơ đó thì người ta cũng biết được Bác Hồ là người yêu đời như thế nào.
1: Không chỉ dịch sách, ông cũng thường xuyên kể những câu chuyện về Bác Hồ, về Việt Nam cho những đứa trẻ ở Mông Cổ.
2: Tôi rất thích tìm hiểu lịch sử. Vì vậy, tôi mong sau này có cơ hội được đến Việt Nam để tìm hiểu thêm về con người Việt Nam, đặc biệt là về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Ở tuổi 83, giáo sư Sonom Idasven đang ấp ủ một cuốn sách gần 400 trang tuyển dịch những bài thơ tiêu biểu của Việt Nam sang tiếng Mông Cổ. Có lẽ điều đẹp nhất ông để lại không chỉ là những cuốn sách mà còn là một tình yêu với Việt Nam vẫn đang được truyền đi âm thầm, bền bỉ và ấm áp.
3: Đỉnh Ba Na của Đà Nẵng hấp dẫn du khách bởi nhiều kỷ lục, nhiều công trình nổi tiếng, trong đó có vẻ đẹp của vườn hoa bốn mùa. Ít ai biết cách đây khoảng hơn chục năm, nơi đây mới chỉ có vỏn vẹn khoảng hơn 10 loài hoa thôi. Vậy mà đến nay, con số ấy đã tăng lên hơn 100 loài.
4: Và với đây thì lễ hội hoa tulip tại Bàn Đà còn được tổ chức kỷ lục Việt Nam, xác lập là lễ hội hoa tulip lớn nhất cả nước. Đằng sau những sắc hoa ấy là hành trình bền bỉ của những người đã thuần dưỡng từng loài hoa, biến một đỉnh núi thành nơi hội tụ những sắc màu. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: 500 m là những vườn hoa quanh năm khoe sắc. Thế nhưng đây không chỉ là món quà của thiên nhiên. Thời tiết 4 mùa trong một ngày.
1: Chúng tôi mong muốn mà mang đến đó là sự chinh phục những cái cách làm và công nghệ trồng hoa.
0: Sự chinh phục thành quá cao, hoa sẽ bị hỏng. Nhưng họ vẫn quyết tâm để 1 triệu bông hoa khoe sắc đúng dịp lễ.
2: Bông hoa nhập về và bông hoa chúng tôi trồng trực tiếp thì sẽ thuần với khí hậu ở đây hơn, làm cho chất lượng bông tốt hơn. Chúng tôi đang cố gắng nhân lên gấp đôi, 2 triệu bông, 3 triệu bông chẳng hạn.
3: Đà Nẵng thật đẹp với hoa ở khắp nơi. Tôi đặc biệt yêu thích hoa tulip ở đây, rực rỡ sắc màu và rất tươi đẹp.
0: Đỉnh núi từng cằn cỗi, giờ đây hoa nở 4 mùa. Sự rực rỡ được lưu giữ trong những bức ảnh của hàng triệu du khách đến đây mỗi năm, để câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam tiếp tục được lan tỏa.
4: Chào mừng bạn đến với Sun Signature, chương trình khách hàng thân thiết được phát

ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam

Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa người bị thương đi cấp cứu. Vệ sinh trường lớp chuẩn bị năm học mới. Khi cán bộ xã cùng người dân livestream bán sầu riêng. Lợi dụng tâm linh lừa đảo trên mạng xã hội, hai vợ chồng cùng bị khởi tố. Giấu thời gian trên cây đỏ ở Vân Hòa.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai thứ Bảy 29 tháng 8, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ bắt đầu và kéo dài 5 ngày, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai, các tuyến cửa ngõ ra vào các thành phố lớn và khu vực tập trung các điểm vui chơi du lịch. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân trước khi khởi hành và trong quá trình di chuyển cần chủ động cập nhật thông tin về các điểm ùn tắc, sự cố giao thông, các phương án phân luồng, tổ chức điều tiết giao thông của cơ quan chức năng trên các phương tiện truyền thông, chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào khu vực có nguy cơ ùn tắc. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi khởi hành, nhất là hệ thống phanh, lốp, đèn, nhiên liệu và các thiết bị an toàn và tuyệt đối tuân thủ chấp hành các quy định khi tham gia giao thông để có một kỳ nghỉ an toàn, thông suốt.
2: Khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 8, một hộ dân trồng sầu riêng tại thôn Bình Minh, xã Crong Búc phát hiện một đối tượng đang cắt trộm sầu riêng trong vườn. Khi bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy. Đến đoạn đường trơn, đối tượng bỏ lại xe máy cùng số sầu riêng vừa lấy trộm rồi tiếp tục chạy thoát. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân đã phát hiện bắt giữ đối tượng và bàn giao cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý theo quy định. Theo người dân địa phương, thời gian qua trên địa bàn xã Crong Búc chưa ghi nhận các vụ trộm sầu riêng với số lượng lớn. Tuy nhiên, tình trạng một số đối tượng lợi dụng địa bàn rộng, vườn rẫy phân tán và sơ hở của chủ vườn để lấy trộm sầu riêng với số lượng nhỏ vẫn xảy ra. Đang vào thời điểm thu hoạch sầu riêng, cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ dân cần nâng cao cảnh giác, tăng cường trông coi vườn rẫy, đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện người hoặc phương tiện có biểu hiện nghi vấn.
1: Chiều 26 tháng 8, trong điều kiện trời mưa, mật độ phương tiện trên quốc lộ 26 đông, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Khoảng 15 giờ 30 phút, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một ô tô đang chở anh Lý Văn L, chú xã Chư San, bị thương nặng đi cấp cứu. Tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng mở đường, hỗ trợ phương tiện vượt qua khu vực ùn đông, sớm đưa người bị nạn đến bệnh viện. Chưa đầy một giờ sau, khoảng 16 giờ 20 phút, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện một ô tô chở cụ ông có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông một lần nữa sử dụng xe chuyên dụng mở đường, hỗ trợ đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế nhanh nhất. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch. Quốc lộ 26 đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, lượng phương tiện vận chuyển nông sản tăng cao, đặc biệt qua địa bàn các xã Econec, Krông Pách. Lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên túc trực tuần tra, điều tiết giao thông, đồng thời kịp thời phát hiện, hỗ trợ nhiều trường hợp khẩn cấp. Ông HQB sinh năm 1980, trú tại xã Emudero, tỉnh Đắk Lắk, vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính vì không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trước đó, từ thông tin phản ánh của người dân, tổ cảnh sát giao thông địa bàn Chư Mờ Ga, trạm cảnh sát giao thông Krông Búc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh và mời ông B đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông B thừa nhận đã điều khiển xe ô tô con biển số 47B124XX không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Theo quy định, với hành vi này, ông B bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
0: Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai chủ trương thống nhất sử dụng sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên toàn quốc. Theo đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 25 tháng 8, đơn vị đã in và phát hành 225 triệu bản sách giáo khoa, cùng hơn 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, vượt

0: kế hoạch đăng ký ban đầu của các địa phương. Từ nay đến khai giảng, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục phát hành bổ sung 10 triệu bản sách giáo khoa theo nhu cầu thực tế. Đồng thời, đơn vị đã phê duyệt in thêm 8 triệu bản để dự phòng thiên tai, bão lũ và các tình huống phát sinh. Để bảo đảm đủ sách giáo khoa phục vụ năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với nhà xuất bản giáo dục Việt Nam xây dựng phương án cung ứng sách giáo khoa phù hợp, thuận tiện, đầy đủ kịp thời trước ngày 30 tháng 8, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa nhưng không có phương án xử lý. Thưa quý vị, với nhiều trẻ em dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, việc tăng cường tiếng Việt trước khi vào lớp 1 có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, năm học của các em bắt đầu sớm hơn với những buổi làm quen trường lớp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt, giúp các em thêm tự tin và sẵn sàng bước vào năm học mới.
1: Trong những ngày tháng 8, trong lớp học nhỏ của trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yalop, những bài học đầu tiên của các em bắt đầu từ những âm thanh rất đỗi quen thuộc của trường lớp. Cô giáo đọc mẫu, học sinh đọc theo. Ở lớp học nhỏ nơi vùng biên này, những tiếng đọc còn non nớt hôm nay đang dần trở nên rõ ràng hơn.
2: Con thích học chữ tiếng Việt.
3: Hôm nay con lại học được chữ gì, con nói cho con nghe nào.
2: Chữ vơ, hai chữ hơ, chữ y, e.
1: 41 học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 được nhà trường tổ chức thành 2 lớp để làm quen với tiếng phổ thông. Đồng hành cùng các em là những giáo viên có kinh nghiệm, biết tiếng dân tộc và am hiểu văn hóa địa phương. Điều này giúp những giờ học trở nên gần gũi hơn, nhất là với những em còn chưa thật sự mạnh dạn khi giao tiếp bằng tiếng phổ thông.
4: Chúng em cảm thấy là rất là tuyệt vời. Học trò thì rất là vui khi mà được đến trường trước như thế này. Và cơ bản thì hiện tại thì các con cũng đã nắm được những cái kiến thức cơ bản nhất như là tư thế ngồi viết này, rồi là tư thế ngồi này, cầm bút này. Và các con cũng đã nắm được các chữ cái ạ.
1: Gần một tháng được tăng cường tiếng Việt trước khi vào lớp 1, các em được rèn luyện từ những kỹ năng cơ bản, chào hỏi, giới thiệu bản thân, nhận biết mặt chữ, nghe hiểu và trả lời câu hỏi của cô giáo. Qua từng buổi học, các em dần tự tin hơn trong giao tiếp và làm quen với môi trường học tập mới.
5: Học sinh thì hầu như ngày nào các em cũng rất là tích cực đến trường. Còn giáo viên thì hai giáo viên thực hiện công tác giảng dạy rất may mắn là đều là người tại chỗ ở đây. Họ là người dân tộc Thái và biết tiếng Thái, đồng thời là đi tập huấn theo cái sự hướng dẫn của sở. Thì cái điều đó là rất là thuận lợi để cho nhà trường tổ chức cái hoạt động này.
1: Một lời chào, một lần mạnh dạn giơ tay hay đơn giản là hiểu được điều cô giáo đang dạy. Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại là bước khởi đầu để các em tự tin hơn khi bước vào môi trường học tập mới.
0: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại nhiều điểm trường, các thầy cô đang tất bật với trường, với lớp để chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với các phương án kế hoạch bài giảng cho năm học mới, thì vệ sinh trường lớp sau những tháng nghỉ hè là một trong những công việc mà các trường phải hoàn tất trước thềm năm học mới.
1: Những ngày này, hình ảnh quen thuộc của các cô giáo mầm non trường mẫu giáo Đức Bình Tây là chiếc khăn lau, cây chổi và những đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp trường lớp. Từ lau từng phòng học đến rửa sạch bàn ghế, tất cả được các cô tranh thủ làm liên tục để mỗi lớp học khi học sinh trở lại đều sạch sẽ, tươm tất.
6: Nhà trường đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về dọn vệ sinh trường lớp và phân công cho nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường để chuẩn bị bước vào năm học mới.
1: Ở trường tiểu học và trung học cơ sở Sông Hình, không khí chuẩn bị năm học mới cũng khẩn trương từng ngày. Giáo viên, nhân viên cùng phát quang bụi rậm, tổng vệ sinh sân trường, chỉnh trang khuôn viên và hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại các phòng học, phòng chức năng.
7: Tất cả anh em giáo viên đều cố gắng hết sức. Vui vẻ, cầm cuốc, cầm cào, lên cầm chổi để quét dọn, dọn dẹp để cho học sinh có những cái môi trường đẹp nhất, xanh sạch đẹp nhất.
1: Từ những nhát cuốc, đường cào đến từng chiếc bàn được lau sạch, mỗi phần việc đều đang góp lại thành một diện mạo mới cho ngôi trường. Và phía sau sự tất bật ấy là mong muốn giản dị của những người thầy, người cô. Ngày khai giảng, học sinh trở về sẽ có một ngôi trường sạch đẹp, an toàn và một khởi đầu thật trọn vẹn.
0: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, 8 xã trọng điểm sầu riêng của tỉnh tổ chức hoạt động livestream bán sầu riêng. Điều thú vị thu hút đông đảo sự quan tâm trên các nền tảng là trong các phiên livestream, lãnh đạo xã đã cùng bà con đứng trước ống kính cùng giới thiệu và chốt đơn.
8: Mục tiêu của chúng tôi đấy thì để tổ chức
0: tiêu thụ nông sản mới đang được đưa đến gần hơn với người dân. Lãnh đạo xã không chỉ ngồi bàn giấy, không chỉ ở các chuyến đi chỉ đạo điều hành thực tế
9: mà cả nét. Bên cạnh đó chúng tôi muốn kể với mọi người nghe về câu chuyện về những người mà tạo nên cái mùa vàng.
0: Từ vườn cây đến phiên livestream, sầu riêng Đắk Lắk đang được đưa đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là cách ứng dụng chuyển đổi số và nền tảng thương mại điện tử trong quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm.
1: Được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số. Đó là những lời Trương Minh Hoàng, 32 tuổi, và vợ là Dương Kim Sang, 33 tuổi, cùng chú phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về việc mượn tâm linh lừa đảo, giao bán lộc, cho số, báo số trên mạng xã hội. Chỉ sau khoảng 1 năm hoạt động, cặp vợ chồng này đã bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng yếu tố tâm linh, lừa bán kết quả xổ số cho nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
10: Vào khoảng cuối năm 2025, do là buôn bán, tình hình buôn bán kinh doanh ế ẩm mà em thấy trên comment có một số người hỏi về số á, em thấy đó là một cơ hội để mình kiếm tiền. Nên là em có chỉ đạo vợ em là mình bán số đi.
1: Với thủ đoạn lập nhiều tài khoản mạng xã hội, nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, các đối tượng thường xuyên đăng tải nội dung, livestream, cho rằng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí có khả năng biết trước kết quả xổ số để giao bán lộc, cho số, báo số, vân vân. Qua đó đã lừa hàng nghìn người trên cả nước với số tiền lừa đảo hàng tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
0: Với nhiều hộ dân ở nông thôn, chăn nuôi bò là nguồn thu nhập quan trọng, góp phần ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, một thời gian dài, giá bò xuống thấp, đầu ra bấp bênh khiến nhiều hộ không còn mặn mà với việc duy trì đàn. Từ đầu năm đến nay, giá bò tăng trở lại, người chăn nuôi phấn khởi hơn, có thêm động lực chăm sóc, duy trì và phát triển đàn. Trước đây giá bò xuống thấp lắm, mình cũng đã bán bớt đi rồi, không nuôi. Nhưng giờ giá bò lên nên vui. Như những con này trước đây khoảng 15 triệu, giờ đã lên khoảng 18 triệu rồi.
11: Chưa thì giá bò nó giảm, nó rẻ thì mọi người cũng muốn bán đi. Chứ bữa nay thì thấy là mọi người dân cũng muốn chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.
0: Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 380.000 con bò. Khi người dân có xu hướng duy trì phát triển đàn, công tác chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi cũng được các ngành địa phương quan tâm, nhất là trong thời điểm mùa mưa, thời tiết thay đổi thất thường.
12: Trong quá trình phòng bệnh và chữa bệnh thì hội nông dân cũng tuyên truyền vận động bà con cách phòng trừ bệnh trên gia súc, gia cầm và chủ yếu là các bệnh thường gặp giống như tụ huyết trùng, lở mồm long móng và viêm da nổi cục.
0: Cơ quan thú y khuyến cáo hiện nay thời tiết thường xuyên thay đổi, mùa mưa kéo dài, người chăn nuôi nên chủ động theo dõi sức khỏe đàn gia súc, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp, hạn chế thiệt hại và duy trì hiệu quả chăn nuôi.
13: Hơn trăm năm đứng giữa vùng cao Vân Hòa, cây cổ thụ này đã gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ. Qua bao mùa mưa nắng, cây vẫn lặng lẽ xanh tán, trở thành một phần ký ức và giờ đây được biết đến với một giá trị đặc biệt hơn.
14: Cây đó đi là hầu có bà Mười là còn nhỏ, thì trên trăm năm là cổ thụ là lớn nhất đây. Nhưng mà đặc điểm ở đó thì kêu cây đó cây chua là cũng một coi, còn cái cây dâu các cây đó là nó ra trái á, thì từ khi mà tháng chạp nó ra nụ đây con, ra nụ đây. Rồi năm có năm không chẳng phải năm nào cũng có nha con. Năm có năm không, chẳng phải năm nào cũng như năm nay hết. Nhưng mà ra nụ đồ tháng riêng là nó ra qua đông đẹp lắm. Ba đổ lên là trái hơi đen đen. Mà thường lửa là tháng đi đổ lên là trái nó đỏ, nó mới ra màu đỏ đẹp.
13: Những một quả không phải năm nào cũng xuất hiện, nên mỗi khi cây khoác lên mình sắc đỏ, khung cảnh nơi đây lại càng trở nên đặc biệt. Cũng từ đó câu chuyện về loài cây này bắt đầu được nhiều người biết đến và tìm về tận mắt ngắm nhìn.
15: Chị cũng nghe người ta nói nhiều về cây cảnh nè. Bữa nay mấy đứa con Nha Trang nó về nó rủ ba mẹ đi chơi nè. Nó leo Facebook cũng có mà mấy đứa em trong xóm đi về đặt nói. Nói là ở ngoài này phong cảnh nó đẹp, visa chụp hình đồ chơi nè, mát bể.
13: Không cần những công trình cầu kỳ hay những trải nghiệm xa xôi, đôi khi chính vẻ đẹp tự nhiên của thiên nhiên cũng đủ sức níu chân du khách. Với người dân vùng cao Vân Hòa, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn.

0: khi cây đỏ cổ thụ nơi đây sắp được công nhận là cây di sản Việt Nam. Không chỉ thêm một điểm nhấn cho vùng đất, danh hiệu này còn mở ra cơ hội để vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Vân Hòa được nhiều người biết đến, tìm về và khám phá.
1: Đến đây, chương trình 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Chương trình Đảng và Cuộc sống hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Những năm gần đây, công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên tại tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đằng sau những con số là cả một quá trình phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, qua đó góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Ở tuổi 18, La Thị Hoàng Thương đã trở thành đảng viên khi vẫn còn là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên. Từ những năm đầu cấp, Thương không chỉ nỗ lực trong học tập mà còn tích cực tham gia hoạt động đoàn, phong trào thanh niên. Với em, mỗi hoạt động tập thể là một cơ hội để rèn luyện kỹ năng, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến.
2: Được đứng trong hàng ngũ của đảng không chỉ là niềm tự hào mà em còn có một trách nhiệm rất lớn. Vì vậy, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao và trở thành một đảng viên tốt.
1: Với Nguyễn Siêu Cấm Hạ, được kết nạp đảng khi còn là học sinh cũng là một dấu mốc đặc biệt. Từ đây, bên cạnh nhiệm vụ học tập, em ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của một đảng viên trẻ trong môi trường học đường và các hoạt động tập thể.
3: Em cảm thấy rất là vui, tự hào và hạnh phúc. Khi ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông mà được kết nạp thì sau này sẽ giúp cho em được tiếp xúc nhiều hơn, cơ hội mở ra cho em nhiều hơn khi sẽ tiếp xúc với thầy cô và các chi bộ nhiều hơn.
1: Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên, phát triển đảng viên trẻ được xác định không chỉ là nhiệm vụ tổ chức đảng mà còn là quá trình giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Từ quan điểm đó, giáo dục chính trị tư tưởng được lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm và phong trào đoàn. Những học sinh có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động đoàn, có trách nhiệm với tập thể được giáo viên và tổ chức đoàn theo dõi, giao nhiệm vụ, giới thiệu để chi bộ bồi dưỡng. Quá trình này có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm, giúp chi bộ có thời gian đánh giá toàn diện quá trình học tập, rèn luyện và mức độ trưởng thành của học sinh trước khi

0: xem xét kết nạp.
1: Học sinh đa phần là con em người đồng bào dân tộc thiểu số, thì trong cái công tác phát triển đảng viên là học sinh thì luôn luôn được chi bộ xem là cái nhiệm vụ trọng tâm. Ban chấp hành đoàn trường cũng thường xuyên rèn giũa giới thiệu đoàn viên ưu tú là học sinh cho đảng xem xét kết nạp. Các đồng chí mà đảng viên được phân công giúp đỡ các quần chúng là học sinh ưu tú để phát triển đảng thì các đồng chí luôn luôn trách nhiệm theo sát tình hình và hỗ trợ kịp thời và góp phần vào trong cái công tác giáo dục để đủ các em đủ điều kiện về bản lĩnh, về học tập, về năng lực công tác tập hợp đoàn kết thanh niên.
0: Trong hệ thống giáo dục phổ thông, học sinh trung học phổ thông là lực lượng trẻ, giàu tri thức, hoài bão. Vì vậy, phát triển đảng viên từ nguồn học sinh không chỉ bổ sung lực lượng cho đảng mà quan trọng hơn là ươm mầm lý tưởng cách mạng, hình thành bản lĩnh chính trị và định hướng giá trị sống cho thế hệ trẻ. Với trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, xã Xuân Phước, công tác tạo nguồn phát triển đảng trong học sinh được triển khai theo hướng không chạy theo chỉ tiêu, lấy chất lượng và tính bền vững làm gốc. Ngay từ lớp 10, những học sinh có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn được quan tâm bồi dưỡng. Những em đủ điều kiện tiếp tục được học lớp nhận thức về đảng, phân công cán bộ, đảng viên kèm cặp trong quá trình phấn đấu. Với cách làm này, hơn 10 năm qua, chi bộ trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình đã kết nạp hơn 50 đảng viên từ lực lượng học sinh. Riêng từ đầu năm đến nay, có 9 học sinh được kết nạp đảng.
2: Khi mà được đứng vào hàng ngũ của đảng ở tuổi 18 thì cảm xúc của em rất là tự hào, vinh dự khi để mở ra cho mình được một bước ngoặt lớn, rất là biết ơn khi được đứng, được trở thành một người đảng viên. Và em luôn cố gắng học tập, nỗ lực để có thể là một người đảng viên có công, có ích cho đất nước và nhân dân.
3: Thì mình rèn luyện tư tưởng cho các em trước, vì các em nó còn thiếu có nhiều kỹ năng lắm, cho nên mình phải cố gắng bồi dưỡng nó. Mình lựa chọn những em mà đủ điều kiện về tuổi tác theo điều là đảng. Thứ hai là về kết quả học tập nó phải xuất sắc. Thứ ba là nó phải tham gia rất tích cực các hoạt động của đoàn, của trường cũng như ở địa phương. Rồi mình lựa chọn bồi dưỡng kèm cặp các em.
0: Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, công tác phát triển đảng trong học sinh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, được triển khai ngay từ đầu năm học. Nhà trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động STEM, khoa học kỹ thuật và có tinh thần cống hiến cho tập thể. Qua đó tạo nguồn để giới thiệu học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và xem xét kết nạp. Năm học 2025-2026 đánh dấu kết quả vượt trội khi nhà trường có đến 40 học sinh được kết nạp đảng, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm.
4: Đến giờ phút này thì những em đó không những là đỗ tốt nghiệp mà đỗ vào các trường đại học lớn ở trong nước và đã lan tỏa cho toàn thể cán bộ giáo viên, trong đó học sinh thì cũng đã cái tinh thần là không những là học mà tinh thần là vận động học tập và tham gia vào công tác là kết nạp đảng và tham gia là làm những cái hoạt động về công tác phát triển đảng và cũng như các cái chuyên đề về công tác tuyên truyền và công tác kết nạp đảng.
0: Điểm chung trong cách làm của các nhà trường là không xem kết nạp đảng đơn thuần là một danh hiệu dành cho học sinh có thành tích cao. Đó phải là kết quả của quá trình rèn luyện toàn diện từ học tập, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật đến tinh thần trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. Và để những hạt giống đỏ ấy có môi trường trưởng thành, vai trò của tổ chức đoàn được đặt ở vị trí quan trọng. Thông qua các phong trào tình nguyện, công trình thanh niên, ngày Chủ nhật xanh, xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên có thêm môi trường để trải nghiệm, cống hiến và khẳng định mình.
5: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới và kỷ nguyên quân minh của dân tộc, thì thanh niên sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện và phát huy năng lực của bản thân và cống hiến sức trẻ và tiên phong đi đầu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì hiểu rõ sứ mệnh đó thì tuổi trẻ của tỉnh nhà và mỗi cán bộ đoàn thì phải không ngừng đổi mới và mỗi cán bộ đoàn hội thì phải tiên phong, gương mẫu và nhận lãnh trách nhiệm, và mỗi đoàn viên thanh niên phải luôn không ngừng trau dồi việc học tập, và rèn luyện bản thân và sáng tạo để đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới.
0: Đối với mỗi đảng viên, lễ kết nạp đảng không chỉ là một dấu mốc, đó còn là lúc bắt đầu một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và sự rèn luyện. Không chỉ ở trường học, tại các khu dân cư, từ những quần chúng trưởng thành trong công việc, trong các phong trào ở cơ sở, nhiều nhân tố đang được các tổ chức đảng tại Đắk Lắk quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp. Dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công năm nay trở nên đặc biệt với Nguyễn Văn Dũng, xã Xuân Lãnh, khi anh chính thức được đứng vào hàng ngũ của đảng. Từ những hoạt động ở địa phương, sự trưởng thành của anh được ghi nhận bằng một dấu mốc mới.
6: Tôi thành một đảng viên thì tôi cảm thấy là niềm tự hào cho học mình, cho nỗ lực phấn đấu và rèn luyện tu dưỡng đạo đức tốt hơn, cho trở thành một đảng viên tốt.
0: Cũng như anh Dũng, với cô giáo Phan Nữ Ngọc Châu, được kết nạp đảng là một dấu mốc để tự đặt ra cho mình những yêu cầu cao hơn trong công việc và cuộc sống.
7: Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng như là luôn có cái tinh thần cầu thị để phát triển bản thân, cũng như là hoàn thành những cái công tác của trường, của đảng giao phó.
0: Ở xã Xuân Lãnh, nguồn kết nạp đảng được tìm từ chính những phong trào ở cơ sở. Các chi bộ thường xuyên rà soát, chú trọng những đoàn viên, thanh niên, người lao động tích cực và những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đầu năm đến nay, Xuân Lãnh đã kết nạp 20 đảng viên mới. Không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng, những đảng viên trẻ sau khi được kết nạp tiếp tục tham gia lao động sản xuất, hoạt động đoàn thể và các công việc ở địa phương. Từ thực tế đó, việc tạo nguồn không dừng ở tìm người đủ điều kiện kết nạp mà là quá trình theo dõi, bồi dưỡng để những nhân tố tích cực từng ngày trưởng thành.
8: Vừa vào đời phát triển đảng viên thì hàng năm thì cũng dựa vào các cái đoàn thể quần chúng ưu tú cũng như các cái hiện nay là cũng đang hoạt động các cái sắp xếp cũng như là theo chỉ đạo của cấp trên thì đưa chỉ tiêu thì các cái tổ quay vốn cũng đều vào đảng để xây dựng đó có hướng đó là quản lý các đảng viên đó chấp hành tốt các truyền lại cho bà con nhanh hơn.
9: Hiện nay là đảng thị xã cũng triển khai thực hiện các kế hoạch để nâng cao cái chất lượng công tác kết nạp đảng và cái sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ thôn. Thì kết quả đến thời điểm hiện nay thì công tác kết nạp đảng đạt được là 20/20, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong thời gian tới tiếp tục kết nạp là phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu tỉnh giao và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
0: Ở xã Xuân Phước, nguồn phát triển đảng được giao cụ thể đến từng chi bộ và theo dõi xuyên suốt quá trình phấn đấu của quần chúng. Cấp ủy viên được phân công trực tiếp nắm nguồn, cùng chi bộ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình bồi dưỡng, hoàn thiện hồ sơ. Sau tháng đầu năm, Xuân Phước đã kết nạp được 23 đảng viên, hoàn thành sớm chỉ tiêu của cả năm. Từ các phong trào ở thôn, những nhân tố tích cực đang từng bước được phát hiện và bồi dưỡng để trở thành nguồn kế cận cho tổ chức đảng.
10: Tham gia kiểm tập, rồi giới thiệu những cái hội viên, đoàn viên ưu tú có công hiến cho địa phương, năng nổ trong công tác rồi thì các ủy xem xét và cũng giới thiệu đó đi học lớp những cái quả đẻ và kết nạp. Trong 2025-2026 thì chi bộ kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu của đảng ủy đề ra. Hiện tại trong 2025-2026 thì đã kết nạp đủ 3 đảng viên và để dự nguồn về cho học được 2. Mới học xong trong tháng 7.
11: Đảng ủy đã xác định công tác kết nạp đảng là nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng đảng. Trên cơ sở kế hoạch giao thì đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể và giao chỉ tiêu về các chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó đỡ các chi bộ có kế hoạch tạo nguồn và tập trung lãnh đạo chỉ đạo và có thể với sự quyết tâm chính trị cao.
0: Không dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp, Xuân Phước quan tâm hơn đến việc để những đảng viên mới tiếp tục trưởng thành từ thực tiễn. Sau khi được kết nạp, nhiều đảng viên trẻ được tạo điều kiện tham gia công việc ở thôn, các hoạt động cộng đồng, lao động sản xuất và phong trào tại địa phương. Đây cũng là quá trình để mỗi đảng viên mới thể hiện vai trò của mình bằng những việc cụ thể, từ đó tiếp tục được rèn luyện, thử thách trong thực tế. Với tổ chức đảng ở cơ sở, kết nạp thêm một đảng viên không phải là điểm kết thúc của quá trình tạo nguồn, mà là bước khởi đầu để hình thành những nhân tố có thể đảm nhận công việc và phát huy vai trò tại địa phương.
2: đảng viên đa số là thanh niên ở ở thôn ấy, thì mình cũng đi, mình cũng vận động tuyên truyền từ các cái cơ sở để lên, và cũng đã đưa đi học những cái lớp gọi là hội viên nòng cốt của các hội ấy. Thì nói chung các thanh niên này cũng đã tiếp nhận đầy đủ các cái đường lối chủ trương của đảng, sách pháp luật của nhà nước, cho nên là cũng rất là thuận lợi trong công tác.
0: Mỗi đảng viên mới được kết nạp không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng mà còn là một hạt nhân mới trong các phong trào ở cơ sở. Khi được tiếp tục rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, những hạt nhân ấy sẽ góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
12: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: Thành Lai.
1: Mày là cảnh sát Lào nhưng vẫn là người Việt.
0: Những người này đều là đồng bào của mày cả đấy.
2: Người Việt hay người Lào đều phải tuân thủ pháp luật. Chúng mày buôn bán ma túy, chẳng quốc gia nào chấp nhận cả.
3: Mày

0: Ông Teng thì theo dõi Đỗ Chiến, Long Hổ thì... Ông thì theo dõi Thành Lai. Hai ông, mỗi người một mục tiêu. Thế mà bây giờ hai ông lại chập vào làm một. Thế là thế nào?
1: Chúng nó dắt chúng tôi đi lòng và lòng vòng. Thoát một cái chúng nó lại xuất hiện, thoát một cái chúng nó biến mất. Cuối cùng tôi gặp ông này. Đây kiểu cái gì?

0: Còn với Đỗ Chiến, ngộ theo nó suốt cả ngày hôm nay ở chợ Pha Thất luôn. Đùng một cái nó lôi ở đâu ra cái xe túc túc chạy như ma làm, ngộ đuổi theo, không ai ngờ gặp nên lị này, ai biết đâu được.
1: Có khi nào mà chúng nó phát hiện ra là mình theo dõi không nhỉ?
2: Khóc cháy lại. Ai thèn รู้จักน้องเราว่ะ
3: คอยพวกคอยจะขันยูแค่ถ้าน้องคุ้นชิน
4: บุ้ยขอโทษนักษา
3: ไม่ lỗi của tôi nhưng mà hình như tôi bị trượt chân rồi
4: thầy
5: bong gân rồi đi giày cao quá mà đợi chút nha
6: con ngồi xuống đây
5: đắp liền đợi chút còn cái này nữa
4: mẹ leo แล้วล่มอยู่ตนาประตูหั่นขายยาพื้นเมืองจีนบอนที่คอยมักไปเอายาให้เจ้าฮันเดเซินเจ้าขอกินน้ำเป็นที่นั่นเด้อ
3: ขอบใจยังปาโฮมีวัดสาวนาพบกันแต่คอยซื้อหมักไม้ยำขำคงเชฟคอยพกคลิปประหันแค่หมักไม้นี่มันของไอเอ้ย
7: เอ็มแทนเอ็มก็รอแล้วไอ้เวได้คงก็บ้านแบร์จีที่มาก็เงยบ้านเมย์ได้ซาวไอ้คงแควไปเอ็ม
3: คงบ้านมีเฮ้ยว้าLúc mà em bị nạn thì ảnh vô tình đi ngang qua thôi. Nhưng mà em mang ơn nên em phải nhớ mặt ảnh chứ.
7: Cô cũng biết nói tiếng Việt à?
6: Xin lỗi, vợ tôi là con gái hoàng gia nên hơi kỵ tính một chút.
3: Không sao ạ. Em là Hoài Châu, em là nhân viên sứ quán Đài Loan. Công việc của em phải giải quyết rất là nhiều công văn đến từ nhiều nước nên em có biết một số thứ tiếng. Em biết tiếng Việt.
7: Ồ, tên hay quá.Người cũng đẹp nữa. Vợ chồng tôi mới về đây định cư, chưa có bạn bè gì nhiều. Nay được cô Hoài Châu là bạn thì tốt quá. Chúng tôi mời cô ở lại ăn cơm cùng với gia đình. Được chứ?
3: Em cảm ơn. Chắc là đến dịp sau em đi thăm người bệnh. Sợ trễ giờ. Em cũng mới đến Lào thôi, còn nhiều bỡ ngỡ lắm, cũng không có nhiều bạn. Mong chị giúp đỡ.
7: Tôi đi ạ.
6: Quy vợ tôi mới gặp người ta lần đầu đã mời người ta ăn cơm.
7: Thì em thấy cô ấy là bạn anh mà. Với lại cô ấy cũng thân thiện, dễ mến nên em mời chân thành thôi.
6: Chân thành là tốt, nhưng mà đừng vội tin những gì đến ngẫu nhiên, nhất là sự ngẫu nhiên đến hai lần.
7: Anh nói vậy là sao ạ?
6: Thôi nào, cười lên.Làm gì mà căng thẳng thế? Cười lên nào. Cười lên đi rồi anh nói cái này cho nghe. Cười lên.
1: Bây giờ thế này, nếu chúng nó...
0: Tha mấn hải sư tha.
1: Cái gì?
0: Chúng hay là nó?
1: Chúng hay là nó thì cũng kệ mẹ nó. Nếu mà chúng nó đã phát hiện ra rồi ấy, thì hai ông đổi mục tiêu cho nhau đi. Ông thì theo Đỗ Chiến, Long Hổ theo Thành Lai.
0: Hả? Thì vẫn như thế mà.
1: Ý tôi là ngược lại, tức là đảo đối tượng cho nhau.
8: Nhưng mà thôi, tôi thấy tốn thời gian quá. Thằng Thành Lai nó chỉ chăm chăm đi làm để kiếm tiền nuôi vợ con. Còn thằng Đỗ Chiến ấy, thì nó chỉ lang thang ở quán trà rồi lại về quán trọ.Sao chúng ta không để cái thời gian đấy quan hệ với vàng bao, kiếm tiền có phải hơn không?
1: Ông im đi. Các ông nghĩ là các ông đang làm không công đấy à? Các ông có biết tại sao tôi phải gọi các ông về đây để họp không? Hàng này không chỉ bán cho mỗi Việt Nam Cộng Hòa, CIA cũng đã quan tâm nhảy vào đặt hàng rồi. Một khi mà CIA đã quan tâm

0: thì thằng Thành Lai không phải là người bình thường đâu.
1: Ông nói cũng có lý, bởi vì theo hai thằng đấy đâu phải có mỗi chúng ta, còn có một đám người có những bên nào đấy nữa.
2: Thế còn Đỗ Chiến, mà nó có phải là Đỗ Chiến thật không, hay là một thằng nào đấy biết thuật phân thân?
0: Nó có phân thân thì cũng phải bám thật chặt nó, chui hẳn vào nhà trọ của nó mà bám. Còn nếu ông để nó phân thân thật thì cho gọn vào, sau đó tập trung vào con cá lớn kia kìa.

0: Anh không ngủ à? Anh suy nghĩ gì thế?
1: Anh nghĩ mọi sóng gió cũng đã tạm qua rồi.
0: Em hỏi thật, có khi nào anh cảm thấy ân hận vì đã chiều em mà phải rời bỏ quê hương không?
1: Vinh hay Nghệ An đều không phải là nơi chôn rau cắt rốn của anh. Bây giờ mẹ con em ở đâu thì ở đó là nhà của anh. Tình hình chính trị ở Lào không ổn định. Em nhớ chú ý giữ khoảng cách với người lạ. Nhớ những gì anh dặn về Hoài Châu chẳng hạn. Cẩn thận vẫn hơn.
0: Hoài Châu và còn một vài người nữa, em thấy cứ lảng vảng bên kia đường, ở trước cửa nhà mình ấy. Em lo quá.
1: Anh có thấy? Kệ chúng nó.
0: Chỉ cần các con an toàn thì anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ.
1: Em nghĩ anh có thể làm gì ngoài việc chăm lo cho vợ con?
0: Em không biết, nhưng từ khi ở Việt Nam, em cảm thấy anh có bí mật nào đó. Rồi đến khi sang Lào, anh bị cảnh sát quân đội tra tấn dã man, và cả những người theo dõi anh nữa. Em biết anh sẽ không bao giờ làm những gì mà anh không suy nghĩ thấu đáo cả. Em tin anh.

0: Nhà bà. Thế còn cái ông...
1: Nhà tao đấy. Ông đấy là chồng của tao. Mày đến đây làm gì mà tự tiện vào nhà tao như thế này hả? Mày lúi húi tìm gì dưới gầm giường?
0: Tôi muốn tìm một người bạn mà.
1: Dưới gầm giường á?
0: Không. Bạn tôi thuê phòng ở đây từ tuần trước.
1: Sao mà lắm người tìm cái thằng này thế nhỉ? Vừa nãy thì thằng người tàu, bây giờ lại đến mày. Lêu têu, nó trốn biệt từ đêm hôm qua rồi. Hay là nó cũng nợ cả tiền mày đấy hả? Tao nói mày không tin à? Nó vượt biên từ Việt Nam sang đây, lông bông lêu têu, biến mất rồi. Mà tao hỏi mày nhá, mày không thuê nhà tao thì mày biến đi. Rách việc.
0: Tôi xin lỗi nhá.

0: Báo cáo bộ trưởng.
1: Báo cáo, hiện tại P1 đã ổn định cuộc sống, từng bước đứng chân vững vàng trên địa bàn và hoạt động một cách thận trọng. Tôi đề nghị đẩy nhanh tiến độ.
2: Hiện tại, lưới của chúng ta tại địa bàn mới chỉ đảm nhận công việc thu tin, tổng hợp tin và phân tích. Ta chưa có trong tay một nhân viên ngoại giao nào tại Viên Chăn. Nếu bộ trưởng đồng ý, chúng tôi sẽ cho thiết lập mạng lưới đường vòng ngoại giao từ nước khác để tác động trở lại, hỗ trợ P1 nhanh chóng có vị trí trong một cơ quan nào đó thuộc chính phủ Hoàng gia Lào.
3: Biện pháp đó không thể nhanh và cũng không thể đảm bảo tuyệt đối bí mật cho người của ta.
4: Vậy nếu sử dụng A2 phối hợp thông tin với P1 để tác động bên ngoài xã hội thì...
3: Thì nguy hiểm cho cả B1 và A2. Như các đồng chí đã biết đấy, nguyên tắc hoạt động độc lập, chỉ đạo đơn tuyến mới tránh mọi nguy cơ có thể dẫn đến lộ kế hoạch hành động. Hiện tại, B1 chỉ nhận chỉ đạo trực tiếp từ A1, còn sự hỗ trợ của A2 với B1 chỉ là một chiều. Ngay cả tôi và các đồng chí cũng không biết B1 và A2 là ai. Nhưng đó là nguyên tắc bất di bất dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả tối đa. Cần phát lệnh cho cơ sở tìm bằng được những người từng dưới quyền hoặc đồng sự của P1 trước kia, đánh đồng để họ tìm thấy P1 hoặc ngược lại. Làm sao cho sự kết nối của P1 phải tự nhiên nhất có thể. Điều đó làm cho gia đình Phó Vương lo lắng cho con gái mà can thiệp để P1 vào làm việc tại một cơ quan nào đó mà ông ta có ảnh hưởng hoặc của bên chính phủ.
2: Như vậy có e rằng P1 lại bị chính Phó Vương giám sát.
3: Tôi lại mong điều đó xảy ra. Thứ nhất, sẽ loại bỏ bớt được những mối quan tâm của các loại điệp viên đang có mặt tại chờ tình báo Viên Chăn. Thứ hai, như các đồng chí nhận định về năng lực, thì việc P1 vượt qua sự giám sát của ngài Phó Vương chỉ là trò chơi trong lòng bàn tay mà thôi. Thế còn tình hình A2 thế nào?
1: Báo cáo đồng chí bộ trưởng, A2 đã được sự chú ý của các cơ quan tình báo ngoại quốc. Chúng đã cho người đột nhập vào tận nơi ở của đồng chí A2. Nhưng A2 đã đi trước chúng một bước, đồng chí đã rời khỏi đó và ẩn mình kịp thời.
3: Tốt. A2 là một người rất thông minh. Nhưng tôi chỉ lo là P1 đang hoạt động một cách độc lập, không thể hiệp đồng với A2. Thậm chí khi giáp mặt nhau, P1 có thể coi A2 thuộc lực lượng khác. Và có thể còn tệ hơn nữa là P1 sẽ coi A2 là kẻ thù.

0: Tôi bên Thành có duyên quá ha.
1: Chứ không phải cô Hoài Châu theo dõi tôi sao?
0: Theo dõi anh á? Tôi theo dõi anh làm gì?
1: Làm sao tôi biết được? Cô thử nói xem.
0: Tôi không theo dõi anh, cho nên tôi cũng không biết mục đích để làm gì. Nhưng mà người như anh Thành mà đi chùa, tôi cũng ngạc nhiên đó.
1: Nước Lào là đất nước sùng đạo Phật. Tôi từng ở Lào từ nhỏ đến khi trưởng thành, kể như tôi cũng là người Lào. Khi tôi còn nhỏ, tôi rất ngỗ ngược. Mẫu thân tôi đã gửi tôi lên chùa để cho sư thầy dạy dỗ.
0: Đâu anh kể thử xem một cái trò ngỗ ngược nào mà nó từng làm tôi nghe thử coi.

0: Xin lỗi, tiệm nhà mình sắp đóng cửa.
1: Dạ vâng, hôm nay đóng cửa sớm. Tôi chuẩn bị đưa hai mẹ con qua nhà ngoại.
0: Tôi muốn

0: Anh chính xác như đồng hồ ấy. Vậy mà tôi tưởng anh không tìm ra được chỗ này cơ.
1: Anh quên là tôi lớn lên ở đây à?
0: Vậy mà nhiều lúc tôi quên là anh còn lào hơn cả tôi đấy. Uống gì?
1: Gin original double shot, giống anh thôi.
0: Không nhìn mà lại biết chính xác tôi uống gì.
1: Đoán bừa. Không ngờ là sở thích giống nhau.
0: Vậy bây giờ anh thử đoán bừa coi. Tôi định nói gì với anh?
1: Khóc chay. Chắc là anh định đề nghị hợp tác buôn bán trái cây vặt với tôi. Hoặc là anh sẽ mời tôi buôn bán một cái gì đó rất lớn với anh.
0: Một ý kiến rất hay. Tôi đang rất muốn kết hợp về công việc bán trái cây của anh và việc bán hàng rong của tôi.

0: Tôi đồng ý.
1: Tôi đang rất nghiêm túc.
0: Tôi nghiêm túc mà. Tôi nói rồi, tôi đồng ý.
1: Anh làm tôi thấy vui quá. Thế này nhá, về cá nhân tôi thì xong rồi. Tôi chỉ còn một chút vướng mắc với bên sứ quán. Cái này tôi sẽ tự giải quyết.
0: Cảm ơn anh. Anh đừng cố thuyết phục cái ngài đại sứ của anh nữa. Tôi chỉ hân hạnh hợp tác với anh và chỉ mình anh thôi. Anh quên cái sứ quán của anh đi.
1: Vậy là anh vẫn còn giận đám sứ quán Âu Trị đấy.
0: Không, tôi chỉ thù dai thôi, chứ đâu có tự ái lâu như vậy. Nói vui thôi. Sắp tới tôi phải qua làm việc cho cha nuôi của tôi.
1: Người cha nuôi làm thầy giáo của anh hả?
0: Ừ.
1: Anh định đi dạy học?
0: Không, tôi sẽ qua làm bên văn phòng thủ tướng. Cũng là cha nuôi tôi đấy, nhưng bây giờ ông ấy đang làm phó thủ tướng đương nhiệm. Ông ấy bắt tôi qua làm công việc đó, và tôi rất tiếc cho công việc buôn bán trái cây của tôi.
1: Ngài phó thủ tướng?
0: Ừ?
1: Ngài Pravat?
0: Ừ.
1: Anh là con nuôi của ngài Pravat?
0: Vâng. Đúng rồi, là cha nuôi tôi đấy. Thì ở Lào chỉ có một người là Pravat, là phó thủ tướng thôi mà.
1: Vậy tại sao khi bị biện an ninh quân đội ngược đãi, anh lại không nói mối quan hệ này ra?
0: Làm sao tôi biết được cha nuôi tôi chán nghề dạy học, xong lại vui vui nhảy lên làm phó thủ tướng đâu? Mà tôi kể anh nghe rồi đấy, đó là lý do vì sao tôi không dám vác mặt gặp ông ta.
1: Xoay chuyển 180 độ.
0: Đúng, 180 độ luôn. Đến mức mà giờ không dám hắt xì hơi vì sợ tỉnh giấc.
2: Talk about a complete 180. All we knew about Nguyen Thanh was that he was the viceroy's son-in-law. The viceroy is quiet. He has no political ties. Now, it turns out he's the adopted son of the vice prime minister. The vice prime minister has close ties to the CIA. He's the one who actually runs the country. The prime minister is just a figurehead.
3: This one Thanh just keeps getting more and more complicated. Why would Laos security leave out such a critical detail in their background check?
2: Maybe they didn't think it was important then. Maybe they thought it was too little.
3: Too little? These people value their foster siblings more than their own flesh and blood, and treat their adopted kids even better than their own. And yet, with such an important piece of information, they just can conveniently leave it out.
2: Or maybe it was like when Thanh said, Pravat's rise to power happened so suddenly, they didn't know.
3: Didn't know? Or maybe they left it out. What else are they hiding from us? Strange people.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, ngành nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, đóng góp gần 30% GDP, giải quyết việc làm cho hơn 75% dân số. Nhưng trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, nông sản không chỉ sản xuất và phân phối bằng cách làm truyền thống, mà phải áp dụng các phương pháp sản xuất hữu cơ mang giá trị kinh tế cao và xây dựng thương hiệu riêng để cạnh tranh với thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu cho nông sản bằng các chứng nhận nhãn hiệu, chứng nhận OCOP và bảo hộ chỉ dẫn địa lý được xem là giải pháp hiệu quả cho các mục tiêu này. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này có chủ đề xây dựng và phát huy giá trị thương hiệu nông sản. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tháng 7 năm 2026, cá trình, một loại đặc sản nổi tiếng của biển Đắk Lắk, được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực của cả nông dân địa phương và các nhà khoa học. Theo quy trình của chỉ dẫn địa lý, nông dân phải ghi chép nhật ký sản xuất, thông tin rõ ràng từng loại sản phẩm, từng loại thuốc điều trị khi nuôi cá trình. Tất cả thông tin này được công khai trên các website giới thiệu sản phẩm cá trình. Khi doanh nghiệp thu mua, người tiêu dùng cần truy cập thông tin có thể dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ chất lượng của sản phẩm. Khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, những người nuôi cá trình như ông Nguyễn Văn Phú phấn khởi, có niềm tin vào giá trị và đầu ra cá trình trong giai đoạn sắp tới.
2: Các cái cơ quan nhà nước mình là còn tạo điều kiện chỉ dẫn địa lý cho nó hoàn hảo thì cái nguồn gốc của con cá trình cho nó rõ ràng. Thì cái con giống rõ ràng rồi bà con nuôi cũng an tâm, mà khi mà nuôi lên rồi con giống nó quyết định cái lớn sự thành công của bà con, cho nên mình cũng muốn rất là đỡ cho cái chỉ dẫn địa lý cho nó phải triển khai cho nó tốt, đỡ có cái bước phát triển của cái trình của Việt Nam mình nó tốt.

0: không?
1: Hiện nay, vùng nuôi cá trình bông lớn nhất tỉnh nằm ở các xã Tuy An Nam, Hòa Mỹ, phường Sông Cầu, phường Phú Yên và phường Bình Kiến. Đắk Lắk còn có một doanh nghiệp chuyên cung cấp cá trình giống đến các vùng nuôi toàn quốc. Được công nhận chỉ dẫn địa lý cá trình bông Phú Yên là quá trình xây dựng lâu dài, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của người nuôi, các nhà khoa học, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đây chính là bệ phóng để cá trình bông Đắk Lắk khẳng định vị thế và giá trị trên thị trường, gia tăng lợi nhuận cho người nông dân. Nhưng để sử dụng hiệu quả, phát huy vai trò của chỉ dẫn địa lý trong việc nâng tầm nông sản thì còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các nhà khoa học trong việc tiếp tục hướng dẫn, đồng hành, địa phương tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện quy trình truy xuất nguồn gốc và sử dụng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý, tăng cường đào tạo, hướng dẫn ghi nhật ký sản phẩm, sử dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý để nông dân hiểu rõ lợi ích của chỉ dẫn địa lý, chủ động ghi nhật ký sản phẩm đầy đủ và chung tay phòng ngừa, đấu tranh các trường hợp gian lận chỉ dẫn địa lý gây ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm cá trình Đắk Lắk.
2: Cá trình bông được bắt đầu nuôi trồng từ năm 2000 tại một số tỉnh của Việt Nam. Trong đó thì tỉnh Phú Yên trước đây, nay sắp nhập vào tỉnh Đắk Lắk, thì được biết đến là một trong những cái vùng mà được nuôi trồng với cái sản lượng và cung ứng ra thị trường lớn nhất của Việt Nam. Thì cùng với đó thì cái vùng nuôi cá trình có một số các cái điều kiện tự nhiên tạo nên cái tính chất đặc thù của sản phẩm, với nhiều cái vũng vịnh đầm phá nước lợ, cùng với đó là cái hệ thống sông suối. Tuy nhiên thì cái hệ thống sông suối ở đây thì có chiều dài ngắn, có độ dốc lớn để tạo nên cái khả năng lưu thông nước tốt, cung cấp nhiều cái lượng oxy cho cá, tạo được cái môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng và phát triển. Cái mục tiêu của hội thảo này nhằm giới thiệu về cái hệ thống quy chế quản lý để giúp cho cơ quan quản lý, giúp cho người dân thực hiện, góp phần kiểm soát, nâng cao cái chất lượng của sản phẩm, áp dụng được các cái đúng các cái quy chế, quy trình mà tổ chức quản lý đã xây dựng và ban hành nhằm duy trì và nâng cao cái danh tiếng, chất lượng của sản phẩm cá trình bông.
1: Sau khi hoàn thành thực hiện chỉ dẫn địa lý, các nhà khoa học đã bàn giao toàn bộ tư liệu, đánh giá đề tài và đề xuất hướng ứng dụng hiệu quả vào trong thực tiễn sản xuất. Các nhà khoa học cũng mong muốn các sở ngành và địa phương có thể nuôi cá trình cần duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu tại các địa chỉ cá-trình-bông.com và truy xuất.cá-trình-bông.com. Những thông tin đã được dày công nghiên cứu tổng hợp trên các web này tích hợp bản đồ số hóa vùng nuôi, hướng đến minh bạch thông tin từng cơ sở sản xuất được bảo hộ. Mỗi tổ chức cá nhân nuôi trồng cá trình bông nằm trong vùng quy hoạch toàn bộ các thông tin bắt buộc từ tên, địa chỉ cơ sở nuôi, diện tích lồng bè, thời gian nuôi, quy trình chăm sóc cho đến ngày thu hoạch và phân loại chất lượng.
3: Để phát huy cái giá trị của chỉ dẫn địa lý cá trình bông thì ngoài cái việc nỗ lực của bà con, đóng góp của bà con thì các cơ quan quản lý cũng cần phải đồng hành hỗ trợ. Và có cũng rất là nhiều những cái hoạt động mà cơ quan quản lý cần phải điều hành hỗ trợ. Thế nhưng mà một số những hoạt động mà quan trọng, ví dụ như là phải hướng dẫn, tập huấn, đào tạo cho bà con cái quy trình chăm sóc làm sao mà để đảm bảo được chất lượng đúng như đăng ký, đảm bảo được cái danh tiếng của sản phẩm. Và thứ hai là phối hợp và chỉ đạo các cái cơ quan có cái trách nhiệm liên quan để quản lý các cái quy trình chứng nhận cũng như là quản lý các cái văn bằng theo đúng luật sở hữu trí tuệ. Và tiếp nữa là phải thúc đẩy những cái hoạt động để xúc tiến quảng bá cũng như là xúc tiến thương mại của sản phẩm. Và tiếp nữa thì là các cái cơ quan quản lý cũng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt, đồng hành cùng với bà con để kiểm soát nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật.
1: Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, đến nay toàn tỉnh đã công nhận 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó có 2 sản phẩm 5 sao, 60 sản phẩm 4 sao. Nhiều nhóm sản phẩm chủ lực như cà phê, cacao, mắc-ca, trái cây đặc sản đang từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường, có tiềm năng nâng cấp lên 5 sao để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và hướng tới xuất khẩu. Từ những nông sản thô, quy mô nhỏ lẻ, sản phẩm OCOP đang trở thành một thương hiệu, thúc đẩy người nông dân và doanh nghiệp thay đổi tư duy sản xuất, chuẩn hóa chất lượng để đưa đặc sản địa phương vươn ra thị trường quốc tế.
4: Cũng có cái định hướng là sẽ nghiên cứu để mở rộng cái thị trường ra, đặc biệt là các cái tỉnh xe.

0: giờ là chỉ có ở địa phương mình, trong tỉnh mình là chính, xây dựng kênh bán hàng trên điện tử, kênh các kênh truyền thông, qua truyền thông quảng bá ở các cái hội chợ rồi các cái tỉnh khác, rồi mình tham gia rồi mình quảng bá ra các cái tỉnh ngoài.
1: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Đồng, nhờ đẩy mạnh sản xuất sản phẩm ô cốp mà doanh thu và lợi nhuận tăng trung bình từ 10 đến 15% mỗi năm. Riêng năm 2025, lĩnh vực sản xuất chế biến từ sen đã có lợi nhuận 380 triệu đồng với nhiều sản phẩm được công nhận ô cốp 3 sao, 4 sao. Có thương hiệu, có đầu ra, xã Hòa Thịnh đang có kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu sen từ 18 ha lên gần 25 ha, thúc đẩy chế biến sâu và đem lại lợi nhuận cao cho nông dân. Sự thành công của các sản phẩm mang thương hiệu ô cốp không chỉ tính bằng doanh thu lợi nhuận mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp, cải thiện sinh kế của hàng trăm nông dân địa phương và thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã Hòa Thịnh. Việc ổn định đầu ra các mặt hàng nông sản có thương hiệu đã tạo sức lan tỏa, giúp nông dân tại nhiều vùng sản xuất khác nhau bắt đầu chú trọng và thực hiện xây dựng thương hiệu. Với sự đồng hành của các nhà khoa học, nông dân trồng sầu riêng tại các xã Sông Hinh, Đức Bình, E Ly và E Bá cũng đang tăng tốc xây dựng chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng Sông Hinh. Từ sản xuất tự phát theo kinh nghiệm, hiện nhiều nông dân trồng sầu riêng đang nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy trình ghi chép nhật ký sản xuất hàng ngày, ghi rõ từng loại phân thuốc đã sử dụng trong suốt vụ và chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép để hạn chế các loại dư lượng độc hại. Hiện nay, hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận nhãn hiệu đã được các nhà khoa học trình về Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định. Từ nay đến cuối năm sẽ chỉnh sửa để hoàn thiện các nội dung theo góp ý của Cục Sở hữu Trí tuệ và phấn đấu được cấp chứng nhận nhãn hiệu vào cuối năm nay.
2: Mà xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm sầu riêng của Sông Hinh thì riêng bản thân và gia đình tôi rất là mong muốn. Và cái điều này là rất là có cái sự là ích lợi và có là cho người sản xuất và trồng sầu riêng ở đất Sông Hinh này.
3: Sầu riêng hiện nay trên địa bàn xã Bá mới sau sắp nhập khoảng 450 hectare. Trong đó diện tích đang thực hiện kinh doanh khoảng 350 hectare. Đối với vấn đề xây dựng những hiệu sầu riêng Sông Hinh, đây là vấn đề tâm huyết của lãnh đạo cấp ủy chính quyền và nguyện vọng mong muốn của nhân dân. Đối với trách nhiệm của ủy ban xã, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở Khoa học Công nghệ và huyện Thổ Nhưỡng Đông Hóa của Bộ Khoa học Công nghệ để hoàn thiện thủ tục để xây dựng cái nhãn hiệu sầu riêng Sông Hinh, để tạo điều kiện góp phần thúc đẩy nâng cao giá trị của sản phẩm sầu riêng.
1: Trong nền kinh tế 4.0, khi nông nghiệp chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ, thương hiệu nông sản không chỉ là tên gọi mà đã trở thành tài sản cốt lõi, đóng vai trò quyết định năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường nội địa lẫn quốc tế. Thương hiệu chính là bảo chứng giúp nông sản vượt khỏi bẫy được mùa mất giá, chuyển từ bán hàng thô sang bán sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Thương hiệu nông sản uy tín là cầu nối thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, chuỗi logistics lạnh, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho nông dân địa phương.
4: Tính đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2026, thì tỉnh Đắk Lắk mới đã có 4 cái sản phẩm được bảo hộ chuyển lý, bao gồm cái cà phê Buôn Ma Thuột, cái sò huyết Đầm Môn Loan, cái tôm hùm bông Phú Yên, và hôm nay thì chúng ta chứng kiến cái lễ chào, đó là cái cá chanh bông Phú Yên. Phải nói là trong quá trình triển khai thì chúng tôi đánh giá rất cao cái sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp, của bà con. Đó là một cái rất thuận lợi cho cái việc mà lập hồ sơ cũng như triển khai hoạt động đăng ký bảo hộ. Cục chúng tôi thì cũng thông qua cái sự vào cuộc của vấn đề chuyên môn, chúng tôi cũng hỗ trợ các địa phương để xây dựng cái hồ sơ đăng ký bảo hộ chúng tôi làm.
1: Việc đạt được chứng nhận ô cốp, chỉ dẫn địa lý hay nhãn hiệu chứng nhận là một hành trình gian nan, nhưng việc bảo vệ và phát huy các danh hiệu này sau khi được công nhận lại là một thách thức lớn hơn rất nhiều. Hiện nay, tình trạng núp bóng và làm giả thương hiệu nông sản đang diễn biến hết sức tinh vi, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và uy tín của những nông dân đang nỗ lực tuân thủ các quy trình sản xuất. Trong đó, các cơ sở sản xuất kém chất lượng, tự ý in logo ô cốp, logo chỉ dẫn địa lý dán lên sản phẩm để bán ra thị trường. nhiều hộ dân được cấp chứng nhận vì chạy theo số lượng đã lấy nguyên liệu từ nơi khác với mức giá rẻ, chất lượng kém để đóng gói và gắn mác nông sản đặc sản của địa phương đã được bảo hộ. Hoặc nhiều hộ dân chỉ làm tốt ở giai đoạn nộp hồ sơ xét duyệt, sau khi có giấy chứng nhận, họ bắt đầu chạy theo sản lượng, lơ là quy trình chuẩn, làm tổn hại đến uy tín chung của cả một thương hiệu vùng. Đó là những tồn tại đã từng xảy ra ở nhiều vùng nông sản được cấp thương hiệu, cũng là bài học để nông dân và cơ quan quản lý của tỉnh Đắk Lắk chú trọng giám sát, đảm bảo minh bạch và chất lượng của thương hiệu.
4: Thông qua cái việc bảo hộ này thì nhà nước ghi nhận cái quyền cho cái sản phẩm đó. Như tôi đã đề cập, cái việc ghi nhận cái pháp lý đó là căn cứ pháp lý rất tốt để chúng ta có thể quảng bá, chúng ta có thể quản lý sản phẩm. Quan trọng hơn là chúng ta có cơ sở pháp lý để cho thực thi quyền, chống xâm phạm thực thi quyền. Tuy nhiên thì để cái việc bảo hộ đó phát huy nhiều hơn nữa, đặc biệt là công tác khai thác, công tác thương mại hóa sản phẩm thì cần có sự vào cuộc rất quyết liệt của chính quyền, đặc biệt là các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp, các cái hộ dân mà trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm. Nhưng chúng ta đã biết cái việc mà hỗ trợ của nhà nước nó chỉ là giúp người dân về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng, về mặt hồ sơ giấy tờ, chứ nhà nước không đi trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm. Do đó cái việc mà kiểm soát nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, làm sao mà cái sản phẩm làm ra lưu thông thị trường đúng với cái nguồn gốc chất lượng mà chúng ta bảo hộ, đó là cái sự cần phải có sự vào cuộc, cần có sự cam kết của chính những người sản xuất kinh doanh đó. Thì thực sự là nếu mà có sự đồng hành của nhà nước liên quan đến hỗ trợ pháp lý cũng như cái sự mà gọi là sản xuất kinh doanh một cách rất bài bản và nghiêm túc của doanh nghiệp thì tôi tin rằng cái sản phẩm bảo hộ nói chung cũng sản phẩm khác sẽ phát triển theo kỳ vọng.
5: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thương hiệu và gìn giữ giá trị thương hiệu của nông sản đang là việc làm cấp thiết cần được thực hiện song song để gia tăng giá trị của nông sản và xây dựng ngành nông nghiệp bền vững. Trong đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra đột xuất chất lượng nông sản sau khi đạt OCOP, chỉ dẫn địa lý, kiên quyết thu hồi chứng nhận và công khai trên các phương tiện truyền thông đối với các cơ sở vi phạm làm giảm uy tín thương hiệu chung, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát chéo để các thành viên cùng hưởng lợi từ một thương hiệu, giám sát lẫn nhau để bảo vệ thương hiệu của toàn vùng. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện, phát trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là loại cây ăn quả nhiệt đới thuộc nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao, được mệnh danh là vua của các loại trái cây nhờ hương vị đặc trưng và giá trị thương mại lớn. Hiện nay, diện tích sầu riêng trên cả nước khoảng 180.000 ha, phân bố tại các vùng sinh thái như Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Trong những năm gần đây, ngành hàng sầu riêng đã có những bước phát triển đột phá, mạnh mẽ, nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và nông dân, sầu riêng Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, trở thành một trong những ngành hàng nông sản xuất khẩu có giá trị cao và nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, ngành hàng sầu riêng đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính bền vững và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Để đáp ứng yêu cầu đó, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ được xác định là giải pháp then chốt xuyên suốt từ khâu canh tác, quản lý vùng trồng đến bảo quản, chế biến và truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng. Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên hơn 18.000 km vuông với dân số trên 3,3 triệu người. Toàn tỉnh có khoảng 1,5 triệu hecta đất nông lâm nghiệp, trong đó có hơn 824.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, gần 540.000 hecta là đất ba gian màu mỡ, rất phù hợp để phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế, sản lượng cao như cà phê, sầu riêng. Tại Đắk Lắk, cây sầu riêng đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao, gắn với sinh kế của nhiều hộ dân và sự phát triển của ngành nông nghiệp địa phương. Từ những vùng chuyên canh được hình thành trên lợi thế về đất đai, khí hậu và kinh nghiệm sản xuất, sầu riêng đang từng bước phát triển thành ngành hàng có quy mô, tạo ra giá trị ngày càng lớn cho người dân và nền kinh tế của tỉnh. Đến năm 2026, Đắk Lắk có khoảng 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn, 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 hecta và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu. Riêng năm 2025, ngành hàng sầu riêng đóng góp khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Những con số ấy cho thấy sầu riêng đã trở thành một ngành hàng lớn. Khi đã có quy mô như vậy, câu chuyện không còn đơn giản là trồng được bao nhiêu, bán được bao nhiêu, mà ngày càng liên quan đến chất lượng, thị trường, chuỗi giá trị và khả năng giữ giá ở lại với vùng trồng.
1: Đắk Lắk cũng đã xác định rõ cái quan điểm chuyển dịch mạnh mẽ từ cái sản xuất nông nghiệp sang cái kinh tế nông nghiệp. Thì ngành chúng tôi thì tập trung làm sao tham mưu những cái giá trị cốt lõi để nâng tầm cái ngành hàng sầu riêng, thì tập trung vào logistics và kho lạnh để phát triển được cái hệ thống kho lạnh bảo quản, cũng như là tập trung đạt chuẩn xuất khẩu để giải quyết những cái vấn đề về điểm nghẽn về bảo quản sau thu hoạch. Và một vấn đề nữa là công nghệ về chế biến sâu, chúng tôi cũng sẽ thu hút các công nghệ cấp đông sản xuất các cái sản phẩm về sau thu hoạch để giảm những cái áp lực quả tươi cũng như là gia tăng cái giá trị. Và một vấn đề thứ ba đó là về bản đồ số nông sản, thì vừa qua ngành cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh đã ra mắt cái bản đồ số về nông sản của tỉnh, thì sẽ tiếp tục ứng dụng cái công nghệ để minh bạch các cái dữ liệu vùng trồng. Vấn đề nữa là cái chuỗi liên kết, thì doanh nghiệp hiện nay là làm đầu tàu trong cái chuỗi liên kết, cho nên kết hợp giữa hợp tác xã và nông dân để bao tiêu sản phẩm cũng như sản xuất phải có trách nhiệm mà hướng đến một cái thị trường xuất khẩu bền vững. Thì tại cái diễn đàn này, thông điệp của ngành chúng tôi cũng sẽ cam kết đồng hành và tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm cùng với Đắk Lắk đưa cái thương hiệu sầu riêng vươn xa toàn cầu.
2: Sầu riêng Đắk Lắk bây giờ chất lượng tốt, môi trường tốt, kỹ thuật chăm sóc cũng tốt, sầu riêng quả đẹp, thịt ngon, phù hợp thứ trong Trung Quốc yêu cầu. Nhiều người Trung Quốc thích ăn sầu riêng.
0: Đắk Lắk với tổng diện tích khoảng 830 hecta sầu riêng, trong đó hơn 767 hecta đang trong giai đoạn kinh doanh ổn định với sản lượng ước đạt trên 16.885 tấn. Đáng chú ý, xã đã được cấp 7 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích hơn 240 hecta, cùng với đó 18 mã số vùng trồng với trên 496 hecta và một cơ sở đóng gói cũng đã hoàn thiện hồ sơ để được cấp mã số. Từng bước mở rộng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang từng bước đưa khoa học và công nghệ vào sâu hơn trong quá trình sản xuất. Từ quản lý vùng nguyên liệu, ghi chép nhật ký canh tác đến truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng, đây không chỉ là điều kiện để đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu mà còn tạo nền tảng để nông nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết chặt chẽ hơn, hình thành vùng sản xuất sầu riêng đồng bộ, minh bạch và từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.
3: Mong muốn lần nhất thì là tất cả các hộ nông dân sản xuất trên địa bàn là được mua được giá, được hỗ trợ của nhà nước về cái khoa học kỹ thuật, rồi khi cái mong muốn nữa thì được cấp cái mã vùng trồng sớm hơn để nông dân mua bán thuận lợi.
1: Người nông dân chỉ cần có mẫu đơn và trên cái cổng dịch vụ công thì sẽ được cấp rất là nhanh. Đây là một trong những cái bước đột phá nhất, và đặc biệt là ngành cũng như chính phủ đã thấy được cái điểm nghẽn trước đây và cũng cùng nhau tháo gỡ và giải quyết một cái bài toán để khẳng định cái thương hiệu nông sản của Việt Nam cũng như tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến.
0: Gia đình ông Phạm Xuân Lân, thôn Tân Hưng, xã Econic cho biết, ông đã trồng sầu riêng được 21 năm, qua nhiều năm gắn bó.

0: Với cây sầu riêng, gia đình ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và xử lý cho cây ra hoa, đậu quả và từng bước kết hợp kinh nghiệm thực tế với các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vườn sầu riêng phát triển tốt cho năng suất ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình hàng năm.
1: Khả năng sắp tới đã sẽ số hóa toàn bộ, thì tôi nghĩ nếu mà làm được hết thì nó sẽ tốt hơn. Tốt hơn để cái trái sầu riêng của mình nó có cái thương hiệu, có một cái xuất xứ rõ ràng. Này đó là không theo tôi nghĩ là nên làm và cần làm. Chỉ cần quẹt vào cái mã QR code thì nó sẽ ra luôn cái sản phẩm, ra luôn cái địa chỉ của cái vườn đó, và như những cái này là những cái mã của từng cây. Khi các anh quẹt vào thì cái mã của cây đó nó sẽ ra bao nhiêu trái luôn. Thành ra là nó cũng an tâm cho người tiêu dùng.
2: Để thực hiện công tác chuyển đổi số thì Hội Nông dân đã tuyên truyền cho tất cả hội viên của Hội Nông dân trên địa bàn xã để làm cái mã QR code để cho thuận lợi trong việc truy xuất nguồn gốc và truy xuất cái quá trình canh tác và trong cái chăm sóc cây trồng, như bón phân nào, phun thuốc gì và thời gian phun như thế nào để cho quy trình để đảm bảo chuẩn và để cho có hiệu quả canh tác cao. Thì khi mà triển khai cái này, người dân phải tuân thủ là phải là phun thuốc đúng quy trình và làm đúng cái quy trình và đạt chuẩn theo yêu cầu của lộ trình sản xuất sầu riêng.
0: Ông Lân cho biết cây sầu riêng không chỉ giúp gia đình cải thiện đời sống mà còn trở thành cây trồng chủ lực, tạo hướng phát triển kinh tế bền vững. Từ hiệu quả thực tế, gia đình ông tiếp tục chú trọng đầu tư chăm sóc vườn cây theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường và hướng đến xây dựng thương hiệu sầu riêng địa phương.
1: Nói chung cây sầu riêng thì nó rất là khó tính, phải nói là khó tính và khó làm. Nếu mà nói để áp lực thì tôi nghĩ là chưa có một cái ngành nào mà nó áp lực bằng những người làm trồng sầu riêng. Từ bắt đầu khâu ra hoa cho đến đầu trái, rồi cho đến khi để chăm sóc có những cái trái sầu riêng tròn đẹp, mẫu mã chất lượng tốt, nó cũng rất là áp lực. Nhưng mà cái thực ra thì cái này giờ nói là làm cái sầu riêng thì quan trọng nhất vẫn là thời tiết, cái thời tiết là quan trọng nhất, rồi cộng lại cái kinh nghiệm thôi. Để nói cái sầu riêng năm nay thì tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ thuận lợi hơn. Thứ nhất là thời tiết năm nay cũng rất là ủng hộ. Thứ hai là năm nay là có cái thương hiệu mới, rồi lại có cái lễ hội sầu riêng để quảng bá cái sầu riêng của Việt Nam cho toàn thế giới.
0: Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất, khoa học và công nghệ còn mở ra hướng phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ sầu riêng. Các công nghệ như sấy thăng hoa, sấy lạnh giúp kiểm soát tốt nhiệt độ và độ ẩm, góp phần giữ được màu sắc, hương vị đặc trưng và nâng cao thời gian bảo quản của sản phẩm. Đây được xem là hướng đi phù hợp, góp phần hạn chế áp lực tiêu thụ trong thời điểm thu hoạch rộ, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm sầu riêng trên thị trường. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao giá trị sản phẩm thông qua công nghệ chế biến, khoa học và công nghệ còn đóng vai trò quan trọng trong quản lý toàn bộ chuỗi sản xuất. Muốn xây dựng hệ sinh thái sầu riêng phát triển bền vững, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quản lý cơ sở đóng gói không chỉ là yêu cầu để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, mà còn là công cụ giúp kiểm soát chất lượng, minh bạch quá trình sản xuất và nâng cao trách nhiệm của từng thể trong chuỗi giá trị. Từ yêu cầu ngày càng cao của thị trường, chuyển đổi số đang trở thành một yếu tố quan trọng trong quản lý vùng nguyên liệu. Dữ liệu về quá trình chăm sóc, sử dụng vật tư, tình hình sinh trưởng, thu hoạch được cập nhật, lưu trữ và kết nối, giúp chủ động kiểm soát chất lượng, đồng thời tạo cơ sở để người tiêu dùng và thị trường truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Số hóa dữ liệu không chỉ giúp quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất mà còn hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp và người dân kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập trong canh tác. Khi dữ liệu được đồng bộ, việc kiểm soát chất lượng, xây dựng vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc cũng trở nên minh bạch, hiệu quả hơn. Việc kết hợp tổ chức sản xuất với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng, hướng tới xây dựng ngành hàng phát triển ổn định, bền vững.
3: Liên kết với tất cả các cái đơn vị mà làm về chuyển đổi số để xuống để tích hợp và nhập dữ liệu và đưa các cái vườn đấy có mã truy xuất, và hàng ngày là bà con nhập liệu tất cả cái những cái hoạt động của mình trên đấy vừa chứng minh sự minh bạch và lại vừa quảng bá cho thế giới thấy cái sản phẩm của chúng ta ngon và chất lượng đến như thế nào.
2: Khi mà xây dựng cái thương hiệu sầu riêng xã Econic để đạt chuẩn đó, là rất là thuận lợi, bởi vì ở đây được thời tiết rất là tốt và phần đất rất là tốt. Khi mà cái xã đã đưa ra cái thương hiệu sầu riêng để cho đạt chuẩn

0: thì để cho cây sầu riêng và cây trái để đảm bảo cho người tiêu dùng và đảm bảo là về cái chất lượng sầu riêng là ngon đến cho người tiêu dùng, đáng nhất là về đảm bảo về an toàn thực phẩm. Và xã đã chuẩn bị cái hưởng ứng lễ hội sầu riêng và tổ chức các cái hoạt động sự kiện và để cho quảng bá cái sản phẩm sầu riêng Ecomex đến toàn bạn bè cả nước và toàn thế giới để biết đến cái thương hiệu sầu riêng Ecomex và để cho thương hiệu Ecomex trái Ecomex sẽ bay cao, bay xa đến với người tiêu dùng.
1: Đối với lại nông sản thì nó là một giá trị, không chỉ giá trị kinh tế mà là một giá trị của văn hóa. Và nông nghiệp, nông dân và văn hóa phải có một cái sự kết hợp chặt chẽ với nhau, thì lúc đó những mỗi cái sản phẩm chúng ta đưa ra thị trường nó không phải là một giá trị kinh tế nữa và nó gắn với giá trị văn hóa. Chính vì vậy mà chúng tôi trong thời gian tới sẽ cố gắng để cùng với bà con nông dân sẽ có cái sự kết hợp chặt chẽ giữa nhiều nhà để làm sao đó mà chúng ta cảm thấy mỗi cái trái sầu riêng chúng ta đưa ra thị trường đó là một niềm tự hào của Ecomex, một niềm tự hào của người nông dân.
2: Có thể thấy, ứng dụng khoa học và công nghệ đang mở ra hướng đi mới cho ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk, từ nâng cao hiệu quả canh tác, quản lý vùng trồng đến kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, mà còn là nền tảng để sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, nhà phân phối và nhà nhập khẩu. Qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái ngành hàng sầu riêng, đồng bộ và bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật, tuần thứ Tư hàng tháng. Chương trình của chúng tôi sẽ được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi các phóng sự. Mạng xã hội và trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem. Rác thải ven đường, câu chuyện từ ý thức. Ngoài ra, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và vài phút livestream có thể thu hút hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn lượt xem. Với nhiều người, đó là cách chia sẻ thông tin, nhưng cũng có người xem, lượt tương tác và doanh thu như một cơ hội kiếm tiền. Khi đó, ranh giới giữa chia sẻ và khai thác câu chuyện của người khác để tạo nội dung trở nên rất mong manh.
1: Một nam du khách người nước ngoài không may bị sóng biển cuốn trôi, mất tích tại khu vực biển phường Tuy Hòa mới đây là một ví dụ. Trong những ngày lực lượng chức năng, người dân và các tình nguyện viên nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, thì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh video ghi lại cảnh gia đình đau buồn, hoạt động tìm kiếm, thậm chí cả những hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan. Một số tài khoản liên tục livestream đăng tải nội dung thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Nỗi đau của một gia đình vì thế có nguy cơ trở thành chất liệu để tạo ra lượt xem, lượt tương tác và doanh thu trên mạng xã hội.
2: Ban đầu là em thấy là rất là ít nha. Khi mà xảy ra, ví dụ như 1-2 ngày từ khi xảy ra thì em thấy là ít. Nó đang còn mang cái tính nhân văn nhiều. Nhưng mà hiện bây giờ trừ những người dân hiếu kỳ ra thì em thấy những cái TikToker ở phương xa về thì họ làm rất lố. Quay đi những cái cảnh mà leo lên thúng chai và để đi ra ngoài khơi để tìm rồi quay người thân khóc lóc các kiểu. Và còn cho, đặc biệt là em thấy là cho số những cái cơ quan chức năng để gọi điện tới đó chị. Cho những cái số ví dụ như là ở những cái cơ quan chức năng này, ví dụ như những để cho số điện thoại riêng để là điều động cano rồi tàu đồ ra cứu các kiểu.
3: Chúng ta không nên sử dụng hình ảnh của người nhà lên để câu view câu like, tại vì là khi mà gia đình của anh Nam Trung Quốc đó vào đây tìm

0: chỉ nên nên là xem những bài báo cũng như là tin tức từ những trang chính thống đang, chúng ta không nên xem quá nhiều về không nên xem quá nhiều về cái cách thức các thầy này, các thầy cúng, người ta cúng kiến, người ta tổ chức xong rồi tụ tập lại rất là đông người, như vậy sẽ làm gây mất trật tự.
1: Không dừng ở việc khai thác hình ảnh, một số trường hợp còn đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng hoặc tự đứng ra kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân. Câu chuyện này cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của những người đang tạo nội dung và kiếm tiền từ mạng xã hội. Mỗi lượt xem, lượt chia sẻ đều có thể tạo ra giá trị nhưng cũng đồng thời tạo ra ảnh hưởng. Vì vậy, thông tin được đưa đến công chúng cần chính xác, phù hợp và tôn trọng cộng đồng. Kiếm tiền từ mạng xã hội đang trở thành một công việc của nhiều người. Lượt xem, lượt tương tác có thể mang lại thu nhập, quảng cáo và cơ hội phát triển kênh cá nhân. Điều đó không sai, vấn đề nằm ở cách tạo ra nội dung.
2: Theo tôi thì các cái Facebooker mà khai thác cái vấn đề này để vì cái mục đích mà lợi nhuận á, thu tiền á, thì là không nên. Mình khai thác cái nỗi đau của cái nạn nhân, của gia đình nạn nhân mà để mà mình kiếm tiền thì cái việc đó thì cũng không nên. Và cơ quan chức năng á, báo chí là cũng phải vào cuộc để hạn chế cái việc này và định hướng cái dư luận cho nó đúng với cái sự việc nó xảy ra.
1: Một video được xây dựng từ thông tin chính xác, nội dung hữu ích, tôn trọng quyền riêng tư và lợi ích của cộng đồng có thể tạo ra giá trị. Ngược lại, việc khai thác hình ảnh người gặp nạn, đưa thông tin chưa kiểm chứng, tạo nội dung giật gân hay lợi dụng sự hiếu kỳ để tăng tương tác có thể gây tổn thương cho người trong cuộc và làm nhiễu thông tin. Đặc biệt với những vụ việc đang được lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu nạn, việc live stream hoặc tụ tập đông người để quay phim, chụp ảnh có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý hiện trường. Những thông tin chưa được xác minh cũng có thể khiến người dân hoang mang hoặc gây áp lực không cần thiết.
3: Thưa quý vị, mạng xã hội không phải là không gian đứng ngoài trách nhiệm. Mỗi tài khoản, mỗi lượt đăng tải đều gắn với trách nhiệm của người tạo nội dung. Khi mục tiêu kiếm tiền được đặt cao hơn sự thật, quyền riêng tư và nỗi đau của người khác, lượt xem có thể trở thành cái giá trót đắt. Vì vậy, trước khi bấm nút phát trực tiếp hay đăng nội dung lên mạng xã hội, cần tự hỏi nội dung này có đúng không, có cần thiết không và có làm tổn thương ai không. Kiếm tiền từ mạng xã hội là một lựa chọn, nhưng kiếm tiền bằng nội dung có trách nhiệm mới là cách tạo ra giá trị bền vững cho chính người làm nội dung và cộng đồng. Thưa quý vị, mạng xã hội đang trở thành nơi nhiều người cập nhật thông tin, chia sẻ hình ảnh và bày tỏ quan điểm về những sự việc diễn ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi thông tin chưa được kiểm chứng, việc đăng tải, livestream hay kêu gọi cộng đồng tham gia có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường.
1: Liên quan vụ một du khách nước ngoài bị đuối nước mất tích tại biển Tuy Hòa, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với một số trường hợp có hoạt động trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc. Trong đó, bà CTTH, sinh năm 1993, trú tại phường Tuy Hòa, đã sử dụng tài khoản TikTok để live stream diễn biến tìm kiếm du khách, đồng thời kêu gọi ủng hộ gia đình nạn nhân. Qua làm việc, bà H thừa nhận việc đứng ra kêu gọi đóng góp chưa đúng quy định pháp luật. Trong quá trình live stream, bà H cũng có phát ngôn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Bà H cho biết không trục lợi từ hoạt động kêu gọi và toàn bộ số tiền hỗ trợ đã được sao kê, trao cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định. Cũng liên quan vụ việc này, một trường hợp khác tại phường Tuy Hòa đã sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người liên quan. Người này sau đó thừa nhận vi phạm, gỡ bỏ nội dung và khắc phục hậu quả. Tại phường Hòa Hiệp, lực lượng công an cũng làm việc với một người sử dụng Facebook và TikTok để đăng tải, phát trực tiếp nhiều video có nội dung cổ súy, mê tín dị đoan, thu hút hàng ngàn lượt tương tác và có thể ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Người này cũng đã thừa nhận hành vi và gỡ bỏ các nội dung liên quan. Những vụ việc trên cho thấy trong môi trường mạng, một thông tin được chia sẻ rất nhanh, nhưng khi thông tin sai lệch được lan truyền thì việc khắc phục hậu quả lại không đơn giản.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng thông tin giả, sai sự thật xuất hiện trên mạng xã hội, việc xác minh, cảnh báo và xử lý cần được thực hiện theo một quy trình cụ thể. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 328 ngày 19 tháng 8 năm 2026, quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 1.

0: năm 2026.
1: Theo quy định, tin giả, tin sai sự thật là những thông tin không có thật hoặc có một phần sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, uy tín của tổ chức, cá nhân và các quyền, lợi ích hợp pháp khác. Quy trình xử lý được thực hiện qua 6 bước. Đầu tiên là phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật thông qua phản ánh của người dân, tổ chức hoặc hoạt động giám sát của cơ quan chức năng. Thông tin cũng có thể được phát hiện từ cảnh báo của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm chứng, xác minh và làm rõ nội dung. Nếu xác định là tin giả, tin sai sự thật, đơn vị trực tiếp kiểm chứng sẽ gắn nhãn, đồng thời công bố cảnh báo để người dân nhận biết. Tiếp đó là các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm và áp dụng hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, nghị định cũng phân loại tin giả, tin sai sự thật theo mức độ nguy hại. Những thông tin có khả năng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tác động trên diện rộng đến an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hoang mang trong dư luận sẽ được xác định ở mức độ nghiêm trọng hơn. Đánh vào tâm lý lo sợ bị kiểm tra, một số đối tượng giả danh cán bộ ngành y tế gọi điện nhắn tin cho các cơ sở khám chữa bệnh, dựng kịch bản về đoàn kiểm tra liên ngành để yêu cầu tiền quà. Các đối tượng thường tự xưng là cán bộ Sở Y tế, Sở Công Thương hoặc lãnh đạo sở, đưa ra thông tin cụ thể về thành phần đoàn để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu cơ sở chuẩn bị quà, tiền hoặc cung cấp thông tin bảo mật. Sở Y tế Đắk Lắk khẳng định đây là hành vi giả mạo, đồng thời khuyến cáo các cơ sở tuyệt đối không chuyển tiền, tặng quà hay cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ. Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, cần lưu lại thông tin, liên hệ đường dây nóng Sở Y tế 0964-611-818 hoặc báo ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.
2: Thưa quý vị và các bạn, một số tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột thời gian gần đây xuất hiện những điểm rác tự phát. Dù đã có biển cấm và được thu gom, chỉ sau một thời gian ngắn, rác lại xuất hiện. Tình trạng này đang ảnh hưởng đến cảnh quan và công tác vệ sinh môi trường tại khu vực.
1: Tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, những điểm rác tự phát vẫn là hình ảnh dễ bắt gặp. Rác sinh hoạt, túi ni lông, bao bì và các loại phế thải bị bỏ ven đường tại những khoảng đất trống hoặc khu vực cây xanh. Mặc dù đã có biển cấm đổ rác, nhưng tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn diễn ra. Những điểm rác này tạo hình ảnh nhếch nhác, trong thời tiết nắng nóng còn phát sinh mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.
3: Ý là có cái thùng rác nào đỡ đấy cho người ta nào ấy đỡ cho gọn vô chút cho nó sạch đẹp môi trường mình nhé. Nhưng đỡ tháng do nó bừa bãi.
4: Còn người dân thì phải
3: bây giờ tốt nhất là mình phải đăng ký bên rác đấy, nó cũng đáng bao nhiêu tiền, một tháng có mấy chục ngàn. Dụ nếu mà xe phương tiện mà vô gần vô được thì mình cứ đưa xe vô đã đăng ký cho nó sạch đẹp, cho nó môi trường mình cho đẹp. Để
5: buổi trưa đi qua cái đường này nó bay mùi hôi lắm chị, với lại trời gió rồi em thấy nó thổi bay ra giữa đường rồi tùm lum vậy đó. Nên nhiều lúc cũng mất mỹ quan. Thấy ở chỗ này người ta tập kết mấy năm nay rồi mà cũng không ai xử lý hết, mà cứ để bạn vậy thôi, nhưng mà mọi có người cứ bỏ ra đây.
1: Tại một số vị trí, việc vệ sinh phải được thực hiện nhiều lần do rác tiếp tục phát sinh sau khi được dọn dẹp. Những bao rác sinh hoạt, rác thực phẩm hay phế thải bị bỏ lại ven đường khiến lực lượng làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường phải mất thêm thời gian để xử lý.
6: Rác chỉ thấy như đoạn này thì còn đỡ, chứ còn đoạn phía trên này là nhiều lắm. Mà bây giờ là mùa sầu riêng nữa, vỏ sầu riêng đồ rồi xác động vật đồ người ta vứt nhiều lắm. Cứ chị thấy như hồi sáng chị thấy xe công ty chị là mới vừa hốt một đống rất là to trên này. Nên là mong là người dân họ ý thức.
1: Việc thu gom rác sinh hoạt đã được tổ chức, vì vậy người dân có thể thực hiện theo lịch và phương thức thu gom tại nơi mình sinh sống. Khi rác được đưa ra đường, khu đất trống hoặc những khoảng cây xanh không đúng quy định, cảnh quan chung sẽ bị ảnh hưởng và công tác vệ sinh cũng thêm phần vất vả. Giữ gìn vệ sinh môi trường là công việc diễn ra thường xuyên, tuy nhiên hiệu quả của việc làm sạch các tuyến đường sẽ khó duy trì nếu rác tiếp tục được bỏ sai địa điểm.
5: Có xe rác đó thì nhà nào thì cứ để trước nhà thôi rồi.

Quý vị thân mến, hành trình khám phá vườn quốc gia Gióc Đôn của chúng ta vẫn chưa dừng lại. Nếu ở phần trước chúng ta đã cùng bước vào rừng, lần theo những dấu vết của voi và khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú của hệ sinh thái rừng khộp, thì ở phần này hành trình sẽ tiếp tục theo một cách gần gũi hơn, đời thường hơn, đó là thưởng thức bữa trưa ngay dưới tán rừng già Gióc Đôn. Từ những loại rau rừng, những loại lá và gia vị được tìm thấy giữa thiên nhiên, các cán bộ kiểm lâm sẽ cùng chúng ta tạo nên một bữa trưa mang đậm hương vị của núi rừng. Vậy giữa không gian của rừng già và những nguyên liệu tự nhiên ấy sẽ được chế biến thành những món ăn độc đáo như thế nào? Và một bữa trưa giữa đại ngàn Gióc Đôn sẽ mang đến những trải nghiệm gì? Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng MC Hồng Khương và anh Y Sim, cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia Gióc Đôn để cùng khám phá ẩm thực theo mùa giữa đại ngàn Gióc Đôn quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Sau một ngày đi trải nghiệm trong rừng khộp, được tìm hiểu về đa dạng sinh học và về du lịch thân thiện với voi tại vườn quốc gia Gióc Đôn, thì bây giờ thì chúng ta sẽ tham gia một cái chương trình gọi là trải nghiệm về ẩm thực theo mùa tại vườn quốc gia Gióc Đôn. Và ngoài ra thì trong quá trình đi trải nghiệm ở trong vườn quốc gia Gióc Đôn, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trải nghiệm hái một số loài rau rừng. Thì trên này thì chúng ta đã có hoa nghệ rừng, lá địa liền. Dạ, và ngoài ra thì chúng ta có thêm một số gia vị phổ biến ở khu vực vùng đệm của vườn, đó là sả, ớt và một số rau rừng như là ngò gai, rồi lá é.
1: Vậy thì trưa hôm nay thực đơn của mình là sẽ có những món nào vậy anh ạ?
0: Thực đơn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có heo đồng bào nướng muối ớt và muối sả. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ được trải nghiệm, sẽ tự tay làm cơm lam. Và cơm lam ở đây là sẽ được chặt những cây tre gai ở trong rừng, và trong thân của cây tre gai sẽ chứa một cái hương vị riêng, nó hòa quyện với lại nếp nương của người đồng bào ở đây, sẽ tạo cho một cái hương vị độc đáo để chúng ta có một cái ngày trải nghiệm ẩm thực theo mùa tại vườn quốc gia Gióc Đôn ngày hôm nay.
1: Những cái gia vị ở đây cũng vậy anh ha, em thấy là có sả này, các loại lá cũng đều là trong môi trường tự nhiên, khu vực tự nhiên của mình. Rất là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu anh ha.
0: Rồi chúng ta bắt đầu ạ.
1: Bây giờ đầu tiên thì em sẽ làm gì, anh hướng dẫn cho em với được không?
0: Đầu tiên thì chúng ta sẽ ưu tiên về món nướng trước, tại vì món nướng sẽ mất nhiều thời gian. Chúng ta sẽ đưa heo đồng bào này ra bếp của các anh trạm kiểm lâm ở đây, chúng ta sẽ nướng trước. Và sau đó thì chúng ta sẽ quay lại đây và chúng ta sẽ thực hiện món cơm lam.
1: Vậy thì em sẽ mang thịt heo vào và hướng dẫn em nha.
0: Đúng rồi, và anh sẽ tranh thủ, anh sẽ chặt quả dừa đây để đổ nước dừa, thì chúng ta sẽ có một cái hương vị riêng. Bây giờ Siêm sẽ cùng Khương đi vào bếp và chúng ta sẽ tiến hành món heo đồng bào nướng. Rồi.

0: Em thấy có xả là có ớt, thì gia vị mình dùng ở trong đó là gì vậy anh ạ?
1: Trong này chủ yếu là muối, ớt và một ít xả. Còn tí nữa là trong cái món này thì sẽ có thêm một cái gia vị chấm, đó là gia vị lá é, ngò gai, rồi một ít xả ớt nữa. Người đàn đồng bào bản địa ở đây thì họ thích ăn cay. Một số người thì ăn cay rất là tốt, một số người thì ăn cay vừa phải.
0: Mình đợi khoảng bao lâu thì một cái món ăn của mình sẽ hoàn thành vậy anh ạ?
1: Mình riêng cái món nướng này sẽ mất khoảng 30 phút thì mình mới có món lên đĩa được. Lưu ý là trong cái món nướng này thì mình sẽ

0: để than đỏ vừa phải. Bởi vì nếu mà mình để than nhiều quá thì nó sẽ có thể làm cho thịt bị cháy và chúng ta sẽ không trở nhiều lần ạ. Chúng ta sẽ nướng chín một bên và xong chúng ta sẽ đảo lại.
1: Vậy thì bây giờ mình sẽ đợi chắc là tầm một khoảng 10 đến 15 phút khi mà một thịt bắt đầu nó chín thì mình mới đảo qua bên kia anh ha.
0: Đúng rồi. Sau khi chúng ta đã đặt thịt trên cái bếp nướng thì chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái món độc đáo, đó là món cơm lam của người đồng bào bản địa ở đây.
1: Cơm lam thì em đã ăn nhiều rồi nhưng mà để mà trực tiếp làm thì em chưa bao giờ làm hết. Hôm nay anh hướng dẫn cho em với nha.
0: Bây giờ chúng ta sẽ đeo bao tay và chúng ta sẽ tiến hành làm cơm lam.
1: Để đảm bảo em bỏ mình ha.
0: Đúng rồi. Và chúng ta sẽ chọn những cái ống đẹp thẳng. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành nào. Chúng ta sẽ bỏ. Em xé cho anh lá chuối để chúng ta làm cái nắp chặt. Và để cho cơm lam sau khi chín nó thon gọn đều thì mình sẽ dọc xuống để làm cho cái nếp ở trong nó sẽ nghiền đều ra.
1: Mình cho gạo vào đầy ống luôn anh ạ?
0: Không ạ, mình sẽ để khoảng 10 đến 15cm để mình có chặn cái lá vào trong.
1: Mình để một cái khoảng trống để mình chặn cái lá vào.
0: Đúng rồi.
1: Như em làm hơi to rồi. Mình sẽ tháo ra bớt
0: nha. Và cái lá chuối trước khi mình làm cái nút chặn là mình sẽ hơ qua lửa.
1: Thì chị em thấy nó hơi mềm hơn so với bình thường.
0: Đúng rồi.
1: Rồi. Đây là được chưa anh ạ?
0: Được rồi. Rồi, và em có thể thấy là thịt heo đồng bào đã chín tới rồi.
1: Wow.

0: Trong cái món cơm lam nướng trên bếp củi này, chúng ta phải trở đều, nhanh tay. Và dấu hiệu của một ống cơm lam khi nó chuẩn bị chín tới là cái nắp bằng lá chuối này lúc mình chặn nó sẽ trồi ra ngoài. Như cái ống này em để ý đấy, bắt đầu nó sẽ trồi ra ngoài.
1: Chứng tỏ là nước ở trong nó sôi. Cho nên nó đẩy cái nắp lá chuối của mình từ từ nó trồi lên.
0: Đúng rồi.
1: Là mình đợi đến khi nó bung ra luôn hay là chỉ như vậy là bắt đầu mình đã biết là mình chờ thêm
0: mình? Mình phải chờ thêm khoảng 5 phút nữa.
1: Tức là mình chờ cho đã sôi lên rồi thì nó chín lại là tầm khoảng 5 phút nữa là mình dừng được.
0: Đúng rồi. Và lưu ý là nếu mà phát hiện cái ống cơm lam nào bị cháy là mình sẽ đưa ra ngoài.
1: Nếu mà nó bị cháy thì nó sẽ chín không đều.
0: Đúng rồi.
1: Khu ở đó nó chín, còn khu ở trên thì có khi là nó lại chưa chín.
0: Dạ, đúng rồi.

0: em thấy cơm đã trồi lên rồi nè.
1: Đúng rồi.
0: Cái này là đã chín chưa nè?
1: Cái này đã chín rồi và em có thể để ý là cái nắp bằng lá chuối đã bị rớt ra ngoài.
0: Dạ. Vậy là bây giờ mình dùng luôn được chưa anh?
1: Và bây giờ mình sẽ gắp ra và để nguội và sau đó thì mình sẽ chẻ cái lớp ngoài, lớp cháy đi.

0: sau một thời gian chúng ta vào bếp miệt mài nấu ăn và trao đổi những cái gia vị ở trong cái rừng khộp vườn quốc gia York Don, thì bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành xong các thực phẩm đều chín và bây giờ mình sẽ thưởng thức.
1: Đầu tiên là mình sẽ em muốn thử một cái gia vị với cái lá rừng này, tại vì em chưa dùng bao giờ.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Thì em sẽ thử một xíu thịt mà mình đã nướng rồi. Và mình chấm với

0: mình sẽ chấm với lại muối rau hoặc là muối xả.
1: Muối rau này như thế này là mình đã dùng được chưa hay là mình còn?
0: Muối rau này thì tùy theo một số bạn là có thể ăn cay vừa hoặc là không ăn cay. Và trong quá trình sử dụng thì mình có thể vắt thêm một ít trái chanh vào để nó sẽ có vị chua ngọt hòa luyện với mùi cay tạo thành một cái gia vị không thể quên được. Và còn ngoài ra thì hôm nay thì anh có chuẩn bị thêm muối xả. Muối xả này thì đã có đầy đủ gia vị rồi. Và ngày hôm nay thì anh có làm cái gia vị này thì nó sẽ có ít ớt cay vừa phải. Và các em nhỏ thì cũng có thể ăn được. Em có thể để ý là rau sạch ở trong rừng là các loài vi sinh vật, các loài sâu cũng có thể ăn được đấy. Nó là loài lành tính. Còn những cái loài mà nó không lành tính hoặc là độc tính thì sẽ không có vi sinh vật nào ăn được. Em mời em dùng ạ. Lá địa liền có vị giòn, vị thơm, hòa quyện với lại thịt nướng thì nó sẽ tạo thành một cái gia vị rất đặc trưng.
1: Thịt nướng thì em đã dùng nhiều rồi, nhưng mà nướng tức là nhiên là người ta sẽ ướp rất là nhiều gia vị. Nhưng mà em không ngờ là mình chỉ một xíu muối, một xíu xả thôi mà cái hương nó rất là nồng lên và rất là thơm luôn anh. Và khi mình khi mà em cuốn với cái lá này, thực sự là thường thì mình sẽ cuốn lá cải nè hoặc là lá xà lách. Nhưng mà lần đầu tiên em được thưởng thức cái lá rừng này, em cứ sợ nó khó ăn nhưng không khó ăn. Rất là giòn và chua chua chua chua và cảm giác rất là hòa quyện, rất là đặc biệt luôn. Rất là hay. Bây giờ thì em cũng đang rất là háo hức để ăn cơm lam anh ạ.
0: Bây giờ thì chúng ta đã chẻ xong cái lớp vỏ ngoài trái của cơm lam. Và chúng ta đã có một cái cơm lam nhìn rất là đẹp. Một số khách du lịch hay nói là khúc mía. Và để tước cái vỏ cơm lam này thì chúng ta cũng phải có sự cẩn thận tỉ mỉ. Và Siêm sẽ giới thiệu một số mẹo vặt để chúng ta có thể lấy được cơm lam tròn trịa ở trong ống ra. Chúng ta sẽ đặt vào giữa hai lòng bàn tay và chúng ta sẽ xoay, xoay đi xoay lại, xoay một lúc khoảng 30 giây và chúng ta sẽ tước từng cái miếng vỏ nhỏ. Và lưu ý là các bạn phải cẩn thận nhé, không là cái miếng vỏ dễ đứt tay. Như em có thể thấy.
1: Em sẽ thử một xíu nha.
0: Em xin phép. Cơm lam này thì có thể chấm với lại muối xả, và một số bạn có thể là chấm với lại lạc, đậu phụng.
1: Em sẽ thử với muối xả mà anh đã công chuẩn bị. Quý vị và các bạn hãy thử một lần trải nghiệm không gian của vườn quốc gia Dốc Đôn. Chúng ta có một vòng khám phá rừng, sau đó thì chúng ta tham gia những hoạt động trong khuôn viên của vườn quốc gia. Và chúng ta dừng bữa trưa bởi chính các anh kiểm lâm ở trong khu vực rừng này chế biến cho chúng ta thưởng thức thì rất là ngon và rất là đặc biệt quý vị ạ. Vì vậy quý vị hãy đến với vườn quốc gia Dốc Đôn để chúng ta trải nghiệm nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn anh Isim rất là nhiều vì đã giúp cho chúng em có được một bữa trưa ngon lành như thế này. Và mong rằng vườn quốc gia của chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những vị khách đến đây để thưởng thức những hoạt động thú vị trong rừng quốc gia Dốc Đôn của chúng ta nha.
0: Cảm ơn anh.
1: Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa người bị thương đi cấp cứu. Vệ sinh trường lớp chuẩn bị năm học mới. Khi cán bộ xã cùng người dân livestream bán sầu riêng. Lợi dụng tâm linh lừa đảo trên mạng xã hội, hai vợ chồng cùng bị khởi tố. Giấu thời gian trên cây đỏ ở Vân Hòa.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai thứ Bảy 29 tháng 8, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ bắt đầu và kéo dài 5 ngày, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai, các tuyến cửa ngõ ra vào các thành phố lớn và khu vực tập trung các điểm vui chơi du lịch. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân trước khi khởi hành và trong quá trình di chuyển cần chủ động cập nhật thông tin về các điểm ùn tắc, sự cố giao thông, các phương án phân luồng, tổ chức điều tiết giao thông của cơ quan chức năng trên các phương tiện truyền thông, chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào khu vực có nguy cơ ùn tắc. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi khởi hành, nhất là hệ thống phanh, lốp, đèn, nhiên liệu và các thiết bị an toàn và tuyệt đối tuân thủ chấp hành các quy định khi tham gia giao thông để có một kỳ nghỉ an toàn, thông suốt.
2: Khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 8, một hộ dân trồng sầu riêng tại thôn Bình Minh, xã Krông Búc phát hiện một đối tượng đang cắt trộm sầu riêng trong vườn. Khi bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy. Đến đoạn đường trơn, đối tượng bỏ lại xe máy cùng số sầu riêng vừa lấy trộm rồi tiếp tục chạy thoát. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân đã phát hiện bắt giữ đối tượng và bàn giao cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý theo quy định. Theo người dân địa phương, thời gian qua trên địa bàn xã Krông Búc chưa ghi nhận các vụ trộm sầu riêng với số lượng lớn. Tuy nhiên, tình trạng một số đối tượng lợi dụng địa bàn rộng, vườn rẫy phân tán và sơ hở của chủ vườn để lấy trộm sầu riêng với số lượng nhỏ vẫn xảy ra. Đang vào thời điểm thu hoạch sầu riêng, cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ dân cần nâng cao cảnh giác, tăng cường trông coi vườn rẫy, đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện người hoặc phương tiện có biểu hiện nghi vấn.
1: Chiều 26 tháng 8, trong điều kiện trời mưa, mật độ phương tiện trên quốc lộ 26 đông, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Khoảng 15 giờ 30 phút, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một ô tô đang chở anh Lý Văn L, chú xã Chư San, bị thương nặng đi cấp cứu. Tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng mở đường, hỗ trợ phương tiện vượt qua khu vực ùn đông, sớm đưa người bị nạn đến bệnh viện. Chưa đầy một giờ sau, khoảng 16 giờ 20 phút, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện một ô tô chở cụ ông có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông một lần nữa sử dụng xe chuyên dụng mở đường, hỗ trợ đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế nhanh nhất. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch. Quốc lộ 26 đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, lượng phương tiện vận chuyển nông sản tăng cao, đặc biệt qua địa bàn các xã Econec, Krông Pách. Lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên túc trực tuần tra, điều tiết giao thông, đồng thời kịp thời phát hiện, hỗ trợ nhiều trường hợp khẩn cấp.
3: Ông HQB sinh năm 1980, trú tại xã Emodoro, tỉnh Đắk Lắk, vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính vì không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trước đó, từ thông tin phản ánh của người dân, tổ cảnh sát giao thông địa bàn Chư Mờ Ga, trạm cảnh sát giao thông Krông Búc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh và mời ông B đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông B thừa nhận đã điều khiển xe ô tô

0: con biển số 47B124XX không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Theo quy định, với hành vi này, ông B bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai chủ trương thống nhất sử dụng sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trên toàn quốc. Theo đại diện nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, đến ngày 25 tháng 8, đơn vị đã in và phát hành 225 triệu bản sách giáo khoa, cùng hơn 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, vượt kế hoạch đăng ký ban đầu của các địa phương. Từ nay đến khai giảng, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục phát hành bổ sung 10 triệu bản sách giáo khoa theo nhu cầu thực tế. Đồng thời, đơn vị đã phê duyệt in thêm 8 triệu bản để dự phòng thiên tai, bão lũ và các tình huống phát sinh. Để bảo đảm đủ sách giáo khoa phục vụ năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với nhà xuất bản giáo dục Việt Nam xây dựng phương án cung ứng sách giáo khoa phù hợp, thuận tiện, đầy đủ kịp thời trước ngày 30 tháng 8, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa nhưng không có phương án xử lý. Thưa quý vị, với nhiều trẻ em dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, việc tăng cường tiếng Việt trước khi vào lớp 1 có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, năm học của các em bắt đầu sớm hơn với những buổi làm quen trường lớp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt, giúp các em thêm tự tin và sẵn sàng bước vào năm học mới.
1: Trong những ngày tháng 8, trong lớp học nhỏ của trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yalop, những bài học đầu tiên của các em bắt đầu từ những âm thanh rất đỗi quen thuộc của trường lớp. Cô giáo đọc mẫu, học sinh đọc theo. Ở lớp học nhỏ nơi vùng biên này, những tiếng đọc còn non nớt hôm nay đang dần trở nên rõ ràng hơn.
2: Con thích học chữ tiếng Việt.
3: Bác sĩ có thể học được chữ gì con nói chứ không nghe nào?
2: Chữ vơ, hai chữ hơ, chữ y, e.
1: 41 học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 được nhà trường tổ chức thành 2 lớp để làm quen với tiếng phổ thông. Đồng hành cùng các em là những giáo viên có kinh nghiệm, biết tiếng dân tộc và am hiểu văn hóa địa phương. Điều này giúp những giờ học trở nên gần gũi hơn, nhất là với những em còn chưa thật sự mạnh dạn khi giao tiếp bằng tiếng phổ thông.
4: Viết này, rồi là tư thế ngồi này, cầm bút này, và các con cũng đã nắm được các chữ cái ạ.
1: Gần một tháng được tăng cường tiếng Việt trước khi vào lớp 1, các em được rèn luyện từ những kỹ năng cơ bản, chào hỏi, giới thiệu bản thân, nhận biết mặt chữ, nghe hiểu và trả lời câu hỏi của cô giáo. Qua từng buổi học, các em dần tự tin hơn trong giao tiếp và làm quen với môi trường học tập mới.
5: Học sinh thì hầu như ngày nào các em cũng rất là tích cực đến trường. Còn giáo viên thì hai giáo viên thực hiện công tác giảng dạy rất may mắn là đều là người tại chỗ ở đây. Họ là người dân tộc Thái và biết tiếng Thái, đồng thời là đi tập huấn theo cái sự hướng dẫn của sở. Thì cái điều đó là rất là thuận lợi để cho nhà trường tổ chức cái hoạt động này.
1: Một lời chào, một lần mạnh dạn giơ tay hay đơn giản là hiểu được điều cô giáo đang dạy. Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại là bước khởi đầu để các em tự tin hơn khi bước vào môi trường học tập mới.
0: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại nhiều điểm trường, các thầy cô đang tất bật với trường, với lớp để chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với các phương án kế hoạch bài giảng cho năm học mới, thì vệ sinh trường lớp sau những tháng nghỉ hè là một trong những công việc mà các trường phải hoàn tất trước thềm năm học mới.
1: Những ngày này, hình ảnh quen thuộc của các cô giáo mầm non trường Mẫu giáo Đức Bình Tây là chiếc khăn lau, cây chổi và những đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp trường lớp. Từ lau từng phòng học đến rửa sạch bàn ghế, tất cả được các cô tranh thủ làm liên tục để mỗi lớp học khi học sinh trở lại đều sạch sẽ, tươm tất.
6: Nhà trường đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về dọn vệ sinh trường lớp và phân công cho nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường để chuẩn bị bước vào năm học mới.
1: Ở trường tiểu học và trung học cơ sở Sông Hình, không khí chuẩn bị năm học mới cũng khẩn trương từng ngày. Giáo viên, nhân viên cùng phát quang bụi rậm, tổng vệ sinh sân trường, chỉnh trang khuôn viên và hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại các phòng học, phòng chức năng.
7: Tất cả anh em giáo viên đều cố gắng hết sức. Vui vẻ cầm cuốc cầm cào lên cầm chổi để quét dọn đẹp để cho học sinh có những cái môi trường đẹp nhất, sạch sẽ đẹp nhất.
1: Từ những nhát

0: đường cao đến từng chiếc bàn được lau sạch, mỗi phần việc đều đang góp lại thành một diện mạo mới cho ngôi trường. Và phía sau sự tất bật ấy là mong muốn giản dị của những người thầy, người cô. Ngày khai giảng, học sinh trở về sẽ có một ngôi trường sạch đẹp, an toàn và một khởi đầu thật trọn vẹn.
1: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, 8 xã trọng điểm sầu riêng của tỉnh tổ chức hoạt động livestream bán sầu riêng. Điều thú vị thu hút đông đảo sự quan tâm trên các nền tảng là trong các phiên livestream, lãnh đạo xã đã cùng bà con đứng trước ống kính cùng giới thiệu và chốt đơn.
2: Mục tiêu của chúng tôi đấy thì để tổ chức các cái phiên livestream ngày hôm nay đấy để làm sao quảng bá được cái chung là quảng bá được cái hình ảnh của xã Ea Tôn. Và trực tiếp là quảng bá được cái thương hiệu sầu riêng của xã Ea Tôn đến khắp mọi miền của Tổ quốc.
1: Từ cách làm này, một phương thức tiêu thụ nông sản mới đang được đưa đến gần hơn với người dân. Lãnh đạo xã không chỉ ngồi bàn giấy, không chỉ ở các chuyến đi chỉ đạo điều hành thực tế, mà còn là người livestream bán hàng. Khi các phiên livestream có lãnh đạo địa phương tham gia, thì câu chuyện không dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, mà còn là uy tín, giá trị thương hiệu của một vùng đất được khẳng định.
3: Thì đối với phiên livestream này, chúng tôi cũng đã chuẩn bị những cái nội dung để hướng lễ hội sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là quảng bá thương hiệu của sầu riêng Econet. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn kể với mọi người nghe về câu chuyện về những người mà tạo nên cái mùa vàng.
1: Từ vườn cây đến phiên livestream, sầu riêng Đắk Lắk đang được đưa đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là cách ứng dụng chuyển đổi số và nền tảng thương mại điện tử trong quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm.
0: Được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số. Đó là những lời Trương Minh Hoàng, 32 tuổi, và vợ là Dương Kim Sang, 33 tuổi, cùng chú phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về việc mượn tâm linh lừa đảo, giao bán lộc, cho số, báo số trên mạng xã hội. Chỉ sau khoảng 1 năm hoạt động, cặp vợ chồng này đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng yếu tố tâm linh, lừa bán kết quả xổ số cho nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
4: Vào khoảng cuối năm 2025, do là buôn bán, tình hình buôn bán kinh doanh ế ẩm, mà em thấy trên comment có một số người hỏi về số, em thấy đó là một cơ hội để mình kiếm tiền. Nên là em có chỉ đạo vợ em là mình bán số đi.
0: Với thủ đoạn lập nhiều tài khoản mạng xã hội, nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, các đối tượng thường xuyên đăng tải nội dung, livestream, cho rằng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí có khả năng biết trước kết quả xổ số để giao bán lộc, cho số, báo số, vân vân. Qua đó đã lừa hàng nghìn người trên cả nước với số tiền lừa đảo hàng tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
1: Với nhiều hộ dân ở nông thôn, chăn nuôi bò là nguồn thu nhập quan trọng, góp phần ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, một thời gian dài, giá bò xuống thấp, đầu ra bấp bênh khiến nhiều hộ không còn mặn mà với việc duy trì đàn. Từ đầu năm đến nay, giá bò tăng trở lại, người chăn nuôi phấn khởi hơn, có thêm động lực chăm sóc, duy trì và phát triển đàn. Trước đây giá bò xuống thấp lắm, mình cũng đã bán bớt đi rồi, không nuôi. Nhưng giờ giá bò lên nên vui. Như những con này trước đây khoảng 15 triệu, giờ đã lên khoảng 18 triệu rồi.
5: Chưa thì giá bò nó giảm, nó rẻ thì mọi người cũng muốn bán đi. Chứ bữa nay thì thấy là mọi người dân cũng muốn chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.
1: Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 380.000 con bò. Khi người dân có xu hướng duy trì phát triển đàn, công tác chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi cũng được các ngành địa phương quan tâm, nhất là trong thời điểm mùa mưa, thời tiết thay đổi thất thường.
6: Trong quá trình phòng bệnh và chữa bệnh thì hội nông dân cũng tuyên truyền vận động bà con cách phòng trừ bệnh trên gia súc, gia cầm và chủ yếu là các bệnh thường gặp giống như tụ huyết trùng, lở mồm long móng và viêm da nổi cục.
1: Cơ quan thú y khuyến cáo hiện nay thời tiết thường xuyên thay đổi, mùa mưa kéo dài, người chăn nuôi nên chủ động theo dõi sức khỏe đàn gia súc, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp, hạn chế thiệt hại và duy trì hiệu quả chăn nuôi.
7: Hơn trăm năm đứng giữa vùng cao Vân Hòa, cây cổ thụ này đã gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ. Qua bao mùa mưa nắng, cây vẫn lặng lẽ xanh tán, trở thành một phần ký ức và giờ đây được biết đến với một giá trị đặc biệt hơn.
8: Cây đó đi là hầu có bà Mười là còn nhỏ, thì trên trăm năm. là cổ thụ là lớn nhất đây. Nhưng mà đặc điểm cái đó thì kêu cây đó cây chua là cũng một coi, còn cái cây dâu các cây đó là nó ra trái á, thì từ khi mà tháng chạp nó ra nụ đây con, ra nụ đây. Rồi năm có năm không chẳng phải năm nào cũng có nha con, năm có năm không chẳng phải năm nào cũng như năm nay hết. Nhưng mà ra nụ rồi tháng giêng là nó ra qua đông đẹp lắm, ba đủ lên là trái hơi đường đen, mà thường lửa là tháng đi đủ lên là trái nó đỏ, nó mới ra màu đỏ đẹp.
7: Những một quả không phải năm nào cũng xuất hiện, nên mỗi khi cây khoác lên mình sắc đỏ, khung cảnh nơi đây lại càng trở nên đặc biệt. Cũng từ đó câu chuyện về loài cây này bắt đầu được nhiều người biết đến và tìm về tận mắt ngắm nhìn.
9: Chị cũng nghe người ta nói nhiều về cây cảnh nè. Bữa nay mấy đứa con Nha Trang nó về nó rủ ba mẹ đi chơi nè. Nó leo Facebook cũng có, mà mấy đứa em trong xóm đi về đặt nói. Nói là ở ngoài này phong cảnh nó đẹp, visa chụp hình đồ chơi nè, mát mẻ.
7: Không cần những công trình cầu kỳ hay những trải nghiệm xanh, với người dân vùng cao Vân Hòa, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi cây đỏ cổ thụ nơi đây sắp được công nhận là cây di sản Việt Nam. Không chỉ thêm một điểm nhấn cho vùng đất, danh hiệu này còn mở ra cơ hội để vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Vân Hòa được nhiều người biết đến, tìm về và khám phá.
0: Đến đây, chương trình 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mình rất vui khi được làm quen với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ mình trong học tập nha.
1: Yên tâm.
2: Cô Thiết nghĩ là, con nghĩ là Vi Văn giống như một cái mặt angel của cô lúc nãy. Con nghĩ là angel thì nên ngồi gần em thì hợp lý nhất.
0: Cái ông này hình như ổng nghi ngờ mình hay sao á, cứ nhìn mình hoài à. Thôi mặc kệ đi, cậu Lo đã nói rồi, ai nói gì thì mình cũng mặc kệ.
3: Không được che giấu tôi bất cứ điều gì. Hãy dừng lên, dừng lên suy nghĩ của ông.
4: Hãy ra khỏi đầu tôi. Biến đi, biến đi.
5: Tuấn Kiệt, đi với tôi.
3: Đúng là một kẻ khó chơi mà.
6: Cả lớp chú ý, đây là quả cầu thần kỳ. Khi sử dụng nó, có thể tác động lên người khác, làm cho năng lực của mọi người nó mạnh hơn khi nhìn vào người khác. Thú vị chưa? Bây giờ cả lớp tập trung, chúng ta sẽ chia lại cặp giống như là lần trước.
7: Ủa, thầy, sao em không được chia nhóm với lại quy quanh vậy thầy?
1: Đúng rồi thầy, mình chia mới đi thầy.

0: Mới
1: không
0: thầy.
1: Được.
2: Đúng rồi thầy.
3: Thầy đã sắp xếp quy quanh với Bá Thiên rồi. Ồ. Không có nhiều lời nữa, bắt đầu đi. Bây giờ tất cả tập trung, hãy đọc suy nghĩ và điều khiển đối phương đi.
4: Hãy quên đi người xưa Tuấn Kiệt, hãy nghe lời tôi, quên đi.
2: Đau đầu quá.
5: Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, ông bị sao vậy Tuấn Kiệt? Ông có sao không?
2: Đau đầu quá.
0: Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt,
3: Trần Tử về chỗ đi.
5: Tuấn Kiệt,
3: về chỗ đi.
5: Ông có sao không?
3: Có sao không?
2: Dạ không sao.
3: Nhớ là cẩn thận với các bạn đó. Tập trung làm lại đi. Tất cả đều cẩn thận.
2: Không sao, không sao. Lại đi.
3: Tập trung nhẹ nhàng làm lại nè.
2: Làm lại đi. Không,
5: Tuấn Kiệt,
2: đừng lại đi, tôi không muốn quên.
5: Tuấn Kiệt,
2: đừng lại đi, tôi không muốn quên.
5: Tuấn Kiệt, tôi đâu có làm gì đâu, Tuấn Kiệt.
2: Ai quên?
5: Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt.

0: Làm cái gì đó?
1: Bác quỷ làm cái gì vậy?
0: Lâu nè.
1: Ông sao vậy? Hả? Hả? Tôi dặn ông bao nhiêu lần rồi? Hả? Tại sao lần nào cũng ngát má tôi vậy?
0: Không phải đâu. Nhìn á, bà như quái vật đó. Cho nên tôi phải nhìn cho kỹ có đúng bà không?
1: Quái vật, quái vật.
0: Tính cho một búa rồi đó.
1: Hay quá ha. Đã nói rồi, trước khi xuất hiện làm ơn lên tiếng cho tôi.
0: Đúng rồi, phải tới rồi mới lên tiếng được chứ. Nhưng mà làm cái gì đó?
1: Thì người ta làm đẹp chứ làm gì?
0: Trời đất ơi, có làm bao nhiêu cũng không đẹp được đâu.
1: Ê, nè, cho nó lại nha.
0: Thôi bỏ qua chuyện đó đi ha. Tôi nói giỡn thôi, cái điều quan trọng đây nè.
1: Gì? Tới đây kiếm tôi có chuyện gì đây?
0: Từng việc đó, nó đang muốn tìm lại ông anh đó.
1: Hả?
0: Nói nghe nè, vậy là cuối cùng là dạo này ăn chay luôn đó hả? Nhưng mà ăn chay á, người ta ăn hoa quả, còn cái này ăn lá cây với lại bông tầm bậy tầm bạ không là sao hả?
1: Nói sao nữa?
0: Ủa?
1: Im lặng giùm cái đi, cho người ta tập trung.
0: Phải nói người ta mới biết chứ, dữ quá đi à.
1: Muốn biết đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Cầm lấy cái này.
0: Cái gì đó? Nói chung á, đầu đuôi câu chuyện mà tôi nói với bà nãy giờ đó, nó là vậy đó.
1: Biết rồi.
0: Đưa tôi cái này đây làm gì?
1: Im đi, rồi tôi nói cho nghe.
0: Nói
1: tôi
0: đi.
1: Tôi đang tập trung bào chế. Những cái thứ này là bỏ vào trong thức ăn của Tuấn Kiệt. Khi Tuấn Kiệt ăn vào rồi thì nó sẽ quên hình ảnh của Âu Anh đi. Hiểu chưa?
0: Ra là vậy ha, hay quá đó. À, nhưng mà tôi nhớ là Tuấn Kiệt ăn rồi cũng đâu có quên đâu. Bây giờ nó cũng gọi là dần dần quên thôi.
1: Nó đã quên dần dần rồi.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà trong đó tiềm thức cố chấp của nó là nó còn nhớ đâu đó.
0: Lì dễ sợ à.
1: Tôi đã biết trước là sẽ có ngày này.
0: Ừ.
1: Cho nên tôi đã nghiên cứu và chế tạo ra một loại được gọi là thần dược lãng quên.
0: À, hay lắm đó, cho mượn
1: đi. Có muốn quên không?
0: À, không muốn đâu, không muốn đâu.
1: Không muốn thì đừng cầm vào. Bỏ những thứ này nè vào trong đồ ăn thức uống của Tuấn Kiệt. Thì nó sẽ dần dần quên thôi.
0: Có nghĩa là ăn vô nó sẽ dần dần quên. À, hay lắm đó.
1: Ê!
0: Hả?
1: Trời ơi!
0: Thơm lắm đó.
1: Thơm lắm, hít
0: đúng
1: đi.
0: Rồi.
1: Hít đi, rồi ông quên tôi luôn.
0: Cái gì đó?
1: Trời ơi, đây là hương liệu. Mà cái tinh dầu hương liệu này nó còn mạnh gấp trăm lần cái thần dược lãng quên này, biết chưa? Chỉ cần cho Tuấn Kiệt hít một chút thôi là Tuấn Kiệt nó quên tốt lốt luôn đó.
0: Yên tâm đi, tôi đã nhớ lại rồi. Dễ gì mà gây lãng quên cho tôi được.
1: Cho nên cầm cái này phải cẩn thận nha. Tuyệt đối không được tự tiện sử dụng.
0: Yên tâm đi ạ. Tôi hiểu
1: rồi. Coi chừng mang quả vào thân đó.
0: Tốt lắm đó, hay lắm, hay lắm.

0: Nhớ những gì tôi dặn nghe chưa?
1: Yên tâm, tốt quá.
0: Kế hoạch của chúng ta sẽ thành công.
1: Hỏi thử đi, thơm lắm đó.
0: Điên hả?
1: Quên đó, cái này thiệt là nguy hiểm nhưng mà nhìn nó hấp dẫn lắm.
0: Thiền lôi cũng sợ chết sao?
1: Phải vậy chứ.

0: Ủa, ông tỉnh đó hả?
1: Ủa, tôi bị sao vậy?
0: Chắc là tại vì trong cái lúc mà học cái thuật bói cầu á, tôi tập trung quá cho nên là ảnh hưởng tới cái đầu ông chút á. Chờ xíu nha, tôi lấy nước chanh cho. Nè, ông uống miếng đi.
1: Cảm ơn ông nha.
2: Ê, dạ, anh chào thầy rồi đó hả?
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Dạ, chào thầy.
2: Không sao, cứ ngồi đó đi hả? Thầy đem trái cây qua nè. Đó, ở đây có ăn xoài đó, có mận đó, có mận nhỏ nữa đó, có trái dải nữa đó. Trò thích ăn cái nào hả? Ăn cho nó khỏe đi. Đây.
1: Dạ, cho em trái mận nhỏ đi thầy.
2: Trái mận nhỏ hả? Rồi, được rồi, trái mận nhỏ đó. Các trò cứ... để ta đưa cho ăn rất là ngon đó. Đây nè,
0: nóng nha.
2: Trái này là ngon lắm đó.
0: Thầy cho nè.
1: Cảm ơn thầy.
2: Ăn đi ạ.
1: Thì tốt với em quá.
2: Đúng rồi, đang bệnh mà tôi là tôi rất là biết quan tâm tới các em học sinh đó.
0: Ăn đi.
2: Ăn đi em hả?
1: Uống trước.
2: Ăn đi, ăn đi, ăn đi rồi uống đó.
0: Thầy,
2: cái gì đó?
0: Em cũng là học trò của thầy mà sao thầy không cho em trái nào hết trơn thầy?
2: Cái này để dành cho người bệnh đó, em khỏe mà lúc nào ăn không được á.
0: Nhưng mà em cũng có công chăm sóc người bệnh mà thầy, thầy cũng giả bộ cho em trái em ăn chơi chứ lẽ em ngồi nhìn bạn ăn kỳ.
2: Vậy thôi được rồi đó, muốn ăn trái nào nữa, em muốn ăn trái nào nữa đó.
0: Vậy chợ cũng được thầy, thôi mận đi.
2: Thôi trái xoài đi ha. Vậy đi. Ăn trái xoài phải cắt ra đó.
0: Thôi kệ cũng được.
2: Tại sao con ăn đi hả?
1: Trái xoài ông chưa có dao sao mà cắt.
2: Đúng rồi.
1: Để trái khác ăn đi.
0: Không, để là để dành. Để dành ăn từ từ.
1: Để dành cái gì để dành?
0: Để dành ăn từ từ.
2: Sao ăn không ăn đi đó hả?
0: Để.
1: Thôi em thích ăn trái ổi đi thầy.
2: Muốn ăn ổi hả? Vậy cũng được đó. Trái ổi à? Không không không, từ từ á, để tôi đưa coi có sâu không đã. Trái ổi này sao
0: ăn đi.
2: Có sâu đó.
1: Từ ăn, ông ăn không?
0: Không ăn đi.
1: Ông thích ăn mận, ông ăn đi.
0: Không, tôi thích ăn xoài.
2: Trái ổi này không đâu, cái trái ổi này không có sâu đâu, coi kỹ rồi.
0: Ăn trước nha
2: thầy. Không được, bạn bệnh phải để cho bạn ăn trước chứ. Em có trái xoài rồi đó.
1: Cảm ơn thầy.
2: Ăn đi hả? Ngon không, ngon không?
1: Có cái vị gì
2: á? Đúng rồi đó, trái ổi
0: nhưng mà
2: có vị ngon
0: rồi.
2: Đừng có để cho bạn ăn đó. Em không được ăn mấy cái này đâu. Không, không, để cho bạn ăn được cái cải mà.
1: Ăn mận đi.
2: Đúng rồi, ăn trái mận đi đó. Đây nè, mận mới nè.
0: Dạ, cũng được.
1: Sao cái đó không ăn được thầy?
2: Hả?
1: Sao không đưa bạn ăn cái đó?
2: Đâu, cái đó đó.
0: Cái này mà.
2: Đúng rồi, trái.
0: Ông đưa tôi, thầy giật lại thì đưa tôi nè.
2: Đúng rồi, ở đây còn nhiều trái lắm đó. Đây nè, đó, còn nhiều lắm, ăn đi ha. Ăn cho nó khỏe. Ngon không, ngon không?
0: Cứ... Dạ, ngon, dạ, ngon thầy.
2: Đấy, ăn như vậy là tốt lắm rồi đó. Cứ hai đứa cứ ăn đi, thầy đi đây.
0: Dạ, cảm ơn thầy.
2: Có chuyện gì cứ kêu thầy nha.
0: Dạ, dạ.
2: Không sao đâu.
0: Ngon. Có giả nhỏ. Ăn dễ không?
2: Bây giờ các trò mở sách ra trang 82, thực hành kỹ năng bói cầu. Để tiết mục sau chúng ta sẽ thực hành nha. Đọc cho kỹ đó. Đây là tiết mục tự học.

0: 听懂听懂。哎，tụi nó nghe này nè. Cả nhà nghe vui lắm.
1: Chàng 82 là ở đâu vậy? Số 8 với số 2 viết thì sao?
0: Ủa, ông bị gì vậy? Tới giờ tới số mà ông cũng không biết viết luôn hả? Vậy giờ ông có biết đếm tiền không?
1: Tôi không biết tôi bị gì nữa. Sao là sao?
0: Ê, vậy giờ tôi ví dụ nha, nếu như mà hả ông cho tôi mượn 500 ngàn xong rồi tôi chưa có trả ông, vậy ông có nhớ là tôi nói thiệt hay nói xạo không?
1: 500 ngàn là cái gì?
2: Tôi phải ghi, ghi lại hết, ghi lại những gì mình cần phải làm trong ngày, ghi lại.
0: Ủa, tôi nhớ là hồi trước đó, ông muốn nhớ cái gì là ông phải tự tát vô mặt ông rồi ông mới nhớ mà, đúng không?
2: Đúng rồi, phải tự tát, phải tự tát, phải tự tát.
0: Ủa mà sao ông tát hoài vậy? Tát thiệt.
2: Tát. Tát.
0: Tuấn Kiệt. Trời ơi, hên quá là ông không có giống hai cái người này.
1: Cô là ai vậy? Cô là nàng tiên hả? Nàng tiên.
0: Trời ơi, ba người này bộ sử dụng năng lực thấu cảm biết rồi bị chạm mạch hết luôn rồi hay sao vậy? À, Tuấn Kiệt. Bây giờ ông hãy quên đi hình bóng của người xưa đi và đừng có làm phiền đến tôi nữa. Ông hiểu những gì tôi nói đúng không? Trời ơi!
3: Ấy, cái gì đó? Trời, dơ bẩn quá đi nha.
4: Dơ bẩn cái gì? Tôi biết trước là ông sẽ tới.
3: Đúng rồi. Tới làm tao giật mình à?
4: Phải vậy chứ, người ta nói bất quá tàn.
3: Anh tôi phải dòm kỹ cái mặt coi đúng bà không á, không đúng là tôi chạy liền, hiểu không?
4: Hay quá ha.
3: Đúng rồi,
4: ông chưa kịp tới tôi đã ngửi được mùi của ông
3: rồi. Tại sao ngửi được hay vậy?
4: Nè, khai thiệt đi.
3: Sao?
4: Cả tuần nay chưa tắm đúng chưa?
3: Tắm mấy tắm ba không? Dạo này Trần Giang hạn hán á, Ngọc Hoàng xài lấy nước tưới xuống Trần Giang nhiều quá cho nên ít tắm chút thôi.
4: Vậy còn không chấp nhận rồi mình.
3: Nhưng mà hôm nay tới đây nói cho bà biết một cái tin vui đó.
4: Tin vui hả?
3: Tuấn Kiệt đáng lý là nó hít mà không ngờ nó ăn luôn tinh dầu rồi.
4: Hay quá, vậy là nó quên ông quanh liền đúng chưa?
3: Đúng rồi đó. Vậy bây giờ yên tâm vui vẻ rồi ha. Ta đi đây. Đó, đừng có kéo.
4: Sao không được kéo?
3: Đích bây giờ mấy ngàn năm nó một hết rồi.
4: Một thì mấy cái mới làm ghê.
3: Xin hoài nhưng mà nhà sản xuất không có đầu tư.
4: Nhà sản xuất nào?
3: Của Ngọc Hoàng đó.
4: Ngọc Hoàng bây giờ cũng có nhà sản xuất nữa hả?
3: Đúng rồi chứ.
4: Ê, nói nghe, mày mốt á, lên gặp nhà sản xuất á, nói may cho tôi một bộ đi.
3: Quên đi, không có cửa đâu.
4: Cũng có thôi, làm cái ghê á. Nè, biết sao tôi giật ngược ông lại không?
3: Sao đó?
4: Trời ơi, tôi nhắc một lần nữa nhớ nghe chưa? Cái lọ tinh dầu đó chỉ dành cho Tuấn Kiệt thôi, không có để cho người khác sử dụng tới. Lỡ người ta mà sử dụng tới cái người ta quên, người ta bị mất trí nhớ, người ta mê mê tỉnh tỉnh, lúc đó tôi với ông mang quả đó.
3: Bà cứ bò lo bò chắn răng đó, chuyện đó không phải lo đâu, tôi rất là có đạo đức.
4: Hiểu được như vậy là tốt. Nhưng trời đất ơi, nói chưa hết câu biến đâu mất tiêu rồi. Ông lôi thiệt tình, bà chớp bà nhoáng à. Cái gì cái cũng phải đợi người ta khen vài câu chứ. Đi không ai hay, về không ai biết.
5: Thì mẹ, đi qua anh chạy đó mẹ. Không tiền, tự tay bao qua nó, tôi trả tiền nè. Đi qua anh.
0: Dạ, đi tổ.
5: Tiền mẹ, tôi trả tiền mà.
3: Cái gì đó, dừng lại đi, dừng lại đi.
5: Đi qua anh.
3: Ở chuyện gì vậy?
5: Dừng lại,
3: dừng lại, dừng lại. Dừng lại đi. Thôi, qua đây đi.
5: Đi qua anh. Dạ, qua.
3: Đi qua
5: anh ơi,
3: chết rồi, chết rồi.
5: Đi qua anh ơi, trả tiền nè, trả tiền nè.
3: Đi qua
5: anh ơi, trả tiền nè.

0: nè.
1: Trả tiền nè. Tôi trả tiền nè.
2: Trời ơi, Bá Thiên. Liên tục, Bá Thiên. Xin kìa, bà hứa bị sao không vậy? Trời ơi.
0: Cái gì đó? Giỏi lắm, giỏi lắm.
3: Thầy,
1: nãy giờ bộ có ai đánh em hả?
0: Không có ai đánh đâu. Bị sao vậy?
1: Sao em đau quá vậy? Mắt kiến của em đâu rồi?
2: Không bình thường lại rồi đúng không?
1: Nãy giờ tôi bị gì vậy? Hả?
2: Kệ.
0: Không có gì đâu à.
3: Hả?
2: Ông bình thường lại rồi đúng không?
3: Tôi bị gì đâu, bình thường.
0: Không có gì đâu, bình thường.
3: Ủa,
0: đó.
3: Tôi bị gì bình thường.
0: Không có gì đâu. Các trò cứ học tiếp đi, mở sách ra trang 82 đi ha. Vô ngồi học đi con, vô ngồi học đi. Học đi.
3: Sao mình nhức đầu dữ vậy?
0: Không có gì đâu. Tự mở sách ra đọc trang 82 tiếp đi ha mấy đứa.
3: Sao ngồi tuốt bên đây dữ vậy?
4: Vy Oanh, thật ra cô là ai? Tại sao khi tôi thấu cảm cô thì lại có cảm giác quen thuộc tới như vậy?

0: Mình không thể làm cho Tuấn Kiệt quên đi được người xưa, nhưng mình lại không muốn thất hứa với lại Vi Oanh.
1: Kiệt!
2: Gì?
0: À, bây giờ tôi dùng thuật thấu cảm lên người không được không?
2: Dù gì chi không nổi?
0: À, thì để cho ông quên đi người cũ á.
2: Gì? Không mà nha. Tại sao muốn làm điều đó?
0: Tôi không muốn ông suốt ngày đeo bám Vi Oanh như vậy.
2: Gì? Ông nói gì đeo bám? Hả? Tôi nói cho ông biết, chuyện đó là chuyện của tôi, ông đừng có xen vô nghe chưa. Tôi muốn xác định rõ Vi Oanh là ai thôi. Gì nữa?
0: Không gì.
3: Bây giờ các em mở sách ra trang 90, tìm hiểu cho kỹ cái phần này rất là quan trọng. Đó là về tình dược. Nếu không hiểu gì cứ hỏi tôi ha.
4: Tình gì thầy?
3: Tình dược đó.
4: Dạ dạ.
5: Tình dược
3: có nghĩa
5: là thuốc uống để lụy tình hả thầy?
3: Không phải, đọc sách cho kỹ đi rồi hãy hỏi. Tân Kiệt.
5: Dạ.
3: Tại sao con không đọc sách vậy?
5: Dạ em đọc.
3: Ừ. Tôi biết cái chuyện vừa qua đó đúng là rất là mệt mỏi, nhưng mà phải cố gắng tập trung vô nhiều hơn ha. Không có được lơ mơ gì nghe chưa?
5: Dạ.
3: Ừ. Thật tình á, tôi cũng rất lo cho em. Đây nè, uống miếng nước bùi cho tỉnh táo. Không sao đâu, uống đi.
4: Sướng nè, sướng nè.
3: Cái gì đó, tập trung đi hả? Uống đi hả? Không sao đâu, uống đi.
4: À, ôi cha. À. Trời, nó đau bụng quá, nó mệt trong người hả thầy? Em cũng
5: nè, uống đi.
3: À, cái vấn đề á là tại vì lúc đi học em để quên cái não ngoài cửa rồi.
4: Dạ, đúng rồi.
3: Cho nên bây giờ tập trung đi hả? Đừng có đòi hỏi. Nhanh lên.
5: À, uống đi ha.
4: Trời ơi.
3: Dạ, cả lớp tập trung đi hả?

0: Au revoir.
1: Cái gì có dễ vui cái vậy hả? Ăn đi con, ăn đi. Thấy không thấy? Con rất là mệt đó. Thầy không sao đâu, ăn cái này rất là ngon.
2: Nhưng mà em chưa có đói.
1: Không phải, hồi nãy trong lớp thấy con rất là mệt, đúng không? Không có tập trung đó, uống nước rồi bây giờ ăn đi ha, ăn đi.
2: Dạ, nhưng mà em không có đói.
1: Không sao đâu, cứ ăn đi, cái này rất là ngon đó.
3: Em đang đói nè, trời ơi, không ăn. Không ăn thì em ăn.
1: Làm cái gì đó?
3: Dạ.
1: Chơi với bạn mà giật đồ bạn á là thằng khốn nạn đó biết không?
3: Em chạy ngoài kia tới cái em nghe không ăn đâu cho nên là em
1: không có được giật đồ của bạn bỏ xuống.
2: Ăn đi ăn đi.
3: À đây chưa thấy chưa thấy chưa.
1: Bây giờ có muốn lên phòng giáo viên bị kỷ luật không?
3: Sao tự nhiên nó non ngang vậy trời. Tự nhiên nó hết đói luôn hả thầy? Dạ em xin chào thầy.
1: Thiệt hồ đồ đó. Ha ăn đi ha con ha, cái này rất là ngon đó. Đúng rồi. Ăn đi ăn nhiệt tình đi ha. Ừ đúng rồi đó, ăn hết đi. Đúng rồi, hết một cây đi. Không sao đâu, ăn cho nó khỏe đó, thấy không yếu ớt lắm rồi, đúng rồi, ăn tiếp đi ha. Mình vừa đi vừa ăn đi, không sao đâu.
4: Ngủ đi hả? Đúng rồi thầy ơi. Ta pha tinh dầu đó, xong cho con dễ ngủ đó, ngủ đi, đừng nghĩ gì hết. Đúng rồi đó, giỏi lắm đó. Để ta quạt cho mát rồi ngủ đi ha. Giỏi lắm, quạt xuống cái chân đó. Im đi thằng quỷ, im lặng, im lặng nằm ngủ. À ngủ đi hả, ngủ đi để tao châm thêm tinh dầu cho. Đúng rồi, ngủ đi hả, ngủ đi. Giỏi lắm đó.
5: Cái gì vậy?
6: Ê, ông làm gì vậy? Ông làm gì có gì bức xúc mà ông hành hạ cục đá đáng thương quăng cây chúng tôi nữa vậy? Hả? Nói không?
5: Thiên vị. Thiên vị hả?
6: Gì? Nói gì?
5: Tôi nói thiên vị.
6: Gì ai bị gì?
3: Ông bỏ cái telephone ra. Đeo cái một tay mà cũng bị biết nữa hả? Đừng có giỡn mặt với tôi nha.
6: Đó. Cái gì?
3: Tôi nói á, tại sao có thể thiên vị như vậy được chứ? Ông tại sao mà được thầy Lôi lúc nào cũng ưu ái cho ông hết vậy?
6: Trời ơi, cái chuyện đó đó hả?
3: À.
6: Rồi có gì đâu. Tại lần trước á, tôi xỉu trong lớp của thầy Lôi rồi. Nên thầy Lôi thấy tội lỗi, thấy có lỗi nên mới vậy thôi.
3: Cái gì? Tại nhưng bị xỉu là thấy có lỗi, thấy ái náy vậy hả?
6: Ờ, thấy ái náy.
3: Thôi. Nhưng mà tôi là tôi thấy tôi giận tức.
6: Tức gì nữa?
3: Thì tôi ganh tị với ông.
6: Ganh tị gì?
3: Thì ganh tị tại vì thầy nói thương ông hơn thương tôi ganh tị.
6: Trời ơi tôi có muốn đâu, tôi có thích cái chuyện đó đâu.
3: Thôi đi, ông đừng có đó mà xạo. Ở đó mà còn nói không thích nữa. Bây giờ tôi quyết định rồi, tôi phải suy nghĩ, tôi phải kiếm cách nào đó để tôi xỉu ở trong lớp của thầy Lôi, để thầy Lôi cưng tôi giống như là cưng ông vậy đó.
6: Cái gì vậy? Ông nói giỡn hay nói thiệt vậy?
3: Mặt nghiêm túc.
6: Trời ơi thôi nha, tôi khuyên nha, không có được làm như vậy nha.
3: Ủa, ông làm được thì tôi làm được, ủa mắc gì không được?
6: Nè, tôi nói cho ông biết á, tôi khuyên ông là muốn tốt cho ông thôi, chứ làm muốn tốt cho thầy Lôi thôi.
3: À, ông sợ tôi làm phiền chứ gì?
6: Trời ơi, ông làm như vậy á, là ông làm phiền thầy Lôi đó.
3: Đúng rồi, tôi làm phiền thầy Lôi giống như ông làm phiền Vy Oanh vậy đó.
6: Ê, đừng có lôi vô chuyện của tôi nha. Hai vấn đề đó là hai vấn đề khác nhau nha.
3: Khác nhau giờ thích lôi luôn á rồi sao?
6: Trời ơi,
3: ông lấy cái quyền gì mà ông cấm tôi?
6: Tôi cấm, tôi đã nói tôi không cấm ông, nhưng mà tôi muốn tốt cho ông thôi mà.
3: Hết ngậm bông, rồi xong tới ngậm lá, bây giờ ngậm cây.
6: Tôi có quyền.
3: Vậy mà không biết tại sao thầy Lôi lại thiên vị ông được, tôi tức quá.
6: Nè, tôi nhắn lại một lần nữa cho ông biết nha, tôi không có làm phiền Vy Oanh. Tôi chỉ muốn xác định chính xác một điều là Vy Oanh không phải là...
7: Tôi không phải là Âu Oanh. Tôi là Vy Oanh. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải là Âu Oanh, tôi là Vy Oanh.

0: Làm gì hằng học quá vậy?
1: Nhỏ chết tiệt.
0: Mà chửi ai vậy?
1: Còn Vi Oanh với ai?
0: Nghĩ sao chửi Vi Oanh xinh đẹp của người ta. Trời ơi, con người gì đâu mà tao nói đẹp tỏa sáng như vậy, nụ cười tỏa sáng như vậy. Cái đầu bà biết bị hư rồi.
1: Hư cái đầu ông á. Gặp con nhỏ đó là tôi bực bội à.
0: Làm gì bực bội?
1: Giống như là có thù với nó từ kiếp trước vậy á.
0: Ê, bà nói tôi cũng để ý ha. Nhìn có vẻ gì đó nó quen làm sao á. Giống như là gặp nhau đâu rồi á.
1: Quen hả?
0: Ừ.
1: Tôi rành ông quá mà. Ông gặp ai mà không quen?
0: Không có nha. Suốt ngày cứ nghĩ tôi tầm bậy tầm bạ gì không vậy. Nè, từ hồi A Oanh cũng vậy. A Oanh xấu xí đó. Tôi cũng đâu phải ai, tôi cũng có thể thả được cái năng lực thả thính của tôi đâu. Đúng không?
1: Ê, ông có để ý không? Tôi thấy á, con trai toàn cái trường này nè là đều bị con nhỏ đó mê hoặc.
0: Thiệt á hả?
1: Mà đặc biệt cái nha, một hot boy như Tuấn Kiệt vô cùng lạnh lùng luôn, cũng bị con nhỏ đó dụ dỗ nữa.
0: Ờ thì nói chung cũng đúng. Tại vì Vi Oanh quá đẹp.
1: Bây giờ cái năng lực của ông á, có thể nào mê hoặc được nhỏ đó không?
0: Thì bây giờ chưa thử sao biết.
1: Thử đi.
0: Ờ thì hai người cứ chờ mà xem.
1: Tụi tôi cổ vũ cho ông đó.
2: Quỳnh Nga vốn dĩ rất cao ngạo, không bao giờ để ý tới ai. Tại sao lại ghét Vi Oanh tới vậy? Trước giờ Quỳnh Nga chỉ ghét duy nhất một người là... Không lẽ... Thiệt là khó hiểu.
0: Vi Oanh. Ê, sao? Định đi đâu à? Thì nói chung là Vi Oanh có nghe cái câu nói là yêu đúng người cũng như là đúng thời điểm chưa Vi Oanh?
3: 10.000 câu nói hay về tình yêu, trang 102 có câu trả lời của ông đó. Ông lên đó mà coi đi.
0: Thì nói chung là ý của tôi là có ai khen bà khuôn mặt của bà nó giống như là ánh nắng tỏa sáng, nó giống như mặt trời chói chang.
3: Ông còn câu nói nào khác không?
0: Còn một câu nữa. Nói chung là khoan, từ từ cho nói một câu đi rồi đi. Nói chung á là tôi nhìn thấy bà rất là xinh đẹp, rất là tỏa sáng. Bà có biết là mỗi khi bà cười là nó xua tan biết bao nhiêu nỗi ưu phiền của tôi không?
3: Tôi nói thiệt nha, trên Facebook á có 1.000 câu nói sến súa nó còn hay hơn câu của ông á.
0: Ê 1.000 câu hay là 10.000 câu cũng vậy à. Bà có biết rất là nhiều, tôi biết là bà rất là nhiều người theo đuổi, có rất là nhiều chàng trai viết thơ văn hay để làm lung lay trái tim bà. Nhưng mà tôi nói cho bà biết một điều rất là thật lòng, đó chính là chỉ có một mình tôi á là chân thật với bà thôi. Bà hiểu không? Hiểu không? Bà làm gì vậy?
3: Gì bà gì? Ông đọc khẩu quyết luôn đi.
0: Bà đừng có thách thức tôi nữa nha.
3: Tôi đang chờ nè.
0: Dính đính đi.
3: Vậy mà tôi tưởng đó là bấy lâu nay ông học được cái chiêu gì mới hơn chứ.
0: Vậy là...
3: Ông làm gì kỳ quá vậy? Tôi không thích đâu. Ông ra đi, tôi học bài.
4: Cái gì? Bà nói gì? Làm gì kỳ? Ê, tôi nghe nè. Làm gì với anh mà với anh châu kỳ vậy hả? Tao đục mày bây giờ, mày tin không mày?
0: Làm gì vậy? Ai làm gì? Ai
4: nè,
0: làm gì đâu?
4: Ai cho mày lên tiếng? Biết tao là ai không? Thông báo cho mày, Vi Oanh á là không phải là muốn đụng là đụng đâu nha. Đừng có giỡn mặt. Nè.
3: Đúng không?
5: Vi Oanh không phải là loại con gái để cho ông thả thính lung tung đâu nha. Đừng có để tôi ra tay xử lý ông á.
4: Yên tâm. Nói nghe nè, có luật sĩ bảo vệ cho Vi Oanh rồi. Vi Oanh cứ yên tâm, bình tĩnh mà sống.
6: Đúng
4: nghe.
6: Rồi.
3: Cảm ơn ông nha.

0: Cái chuyện gì vậy?
1: Thua cuộc nữa chứ làm sao?
0: Ủa, con nhỏ đó ông thả thính nó không dính sao?

0: Nó dám có năng lực mạnh hơn tôi hả?
1: Uyên, theo tôi biết á, thì bà không phải là người như vậy.

0: tôi đây.
1: Ờ, tôi chỉ muốn gặp Oanh thôi à.
2: Ông khùng hả?
1: Ờ, bà chửi tôi đi, bà chửi tôi khùng cũng được nữa, bà đánh tôi cũng được nữa, miễn sao bà cho tôi gặp bà là được rồi.
0: Ông khùng hả?
1: Tôi thấy bà khùng hơn tôi á.
0: Tôi khẳng định với ông một lần nữa, tôi không phải là cô gái người xưa người cũ gì của ông đâu nha.
1: Nhưng mà cô rất là giống cô đó. Tôi mỗi lần tôi nhìn thấy cô á là tôi giống như nhìn thấy cổ vậy đó.
0: Giống hả? Anh nói tôi giống vậy giờ anh nói coi cổ sao, tính cách nè, tính nết của cổ nè có giống tôi không?
1: Cổ rất là đẹp nè, cổ rất là hiền nè, cổ rất là nhân hậu nè, cổ rất là...
0: Cổ sao? Thấy chưa? Anh còn không nhớ nữa. Mà sao anh dám khẳng định là tôi giống cổ hay là cổ giống tôi?
1: Tôi...
0: Thôi... Thì cô gái đó thiệt là có phúc luôn á. Tôi cũng muốn được như cổ. Nhưng mà xin lỗi ông nha, tôi không phải là cô gái đó của ông, không phải là người xưa gì của ông đâu. Người giống người là chuyện thường tình thôi. Khi nào mà ông thấy á, thì ông hẳn tin nha. Thôi tôi đi đây.
1: Âu Quân, Âu Quân, tại sao mình không còn nhớ gì tới hình ảnh của Âu Quân vậy trời?
3: Âu Quân của tôi.
1: Mình đang bị cái gì vậy? Mà nếu như là Vi Quân, là Âu Quân, thì tại sao cô ấy không nhận ra mình? Mình đang bị cái gì vậy không biết nữa. Âu Quân, Âu Quân, Âu Quân.
4: Cái gì vậy?
1: Cái gì vậy? Làm vậy tự nhiên ông nội lên người tôi.
4: Ông nội lên người tôi trước rồi ông nói ông nội lên người tôi là sao?
1: À, tôi lộn. Ủa sao? Ủa tôi làm gì đây vậy? Sao tôi ngồi lên mà ông để yên luôn vậy? Ông có âm mưu gì hả?
4: Âm mưu gì? Tôi đang suy nghĩ.
1: Suy nghĩ. Ông có chuyện buồn hả?
4: Ừ thì cũng có chuyện.
1: Rồi giống tôi nè, giống tôi nè. Có chuyện gì? Nói đi tôi chia sẻ cho. Tôi tư vấn cho.
4: Tôi nói với ông hứa là ông không được nói với ai nha.
1: Hứa, tôi không nói ai đâu. Tôi nói mình luật sĩ nghe thôi.
4: Ông nghĩ sao vậy?
1: Gì?
4: Ông nói cho luật sĩ chẳng khác gì ông lấy nguyên cái lò ông phát cho nguyên cái trường.
1: Vậy tôi không nói ai nghe hết á. Tôi hứa với ông tôi không nói ai nghe. Mà tôi có nói là tôi nói là đừng nói lại cho ai nghe nữa.
4: Tôi không mệt quá.
1: Thôi tôi giỡn. Tôi hứa tôi không nói ai nghe đâu. Ha, nói tôi nghe đi.
4: Ông hứa nha.
1: Ừ.
4: Chuyện là như vậy.
1: Chuyện gì là sao?
4: Chuyện á là trái tim tôi á lúc nào cũng có A Quanh là đầu tiên. Nhưng mà không hiểu từ sao Vi Quanh vô trường á thì hình ảnh của Vi Quanh á đã chiếm hết trái tim của tôi. Nhưng mà
1: sao?
4: Nhưng mà hình ảnh của A Quanh á lại dần mờ nhạt trong trái tim của tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với A Quanh quá.
1: Tôi hiểu mà. Đừng có buồn. Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi rất hiểu. Rất hiểu.
4: Tôi cảm ơn ông. Ông đúng là một người bạn tốt. Hiểu tôi.
1: Không sao đâu. Mạnh mẽ lên. Người anh em.
4: Tôi rất là mạnh.

0: mẽ.
1: Hai mạnh mẽ lên.
0: Mạnh mẽ lên.
1: Những lúc như vậy ai cũng buồn hết. Có những người bạn tâm sự cảm thấy rất là thú vị. Mạnh mẽ lên. Đây, tôi có món quà tặng cho ông.
0: Tặng nữa hả?
1: Hãy mạnh mẽ lên cô gái. Mạnh mẽ lên chàng trai nha.
0: Mạnh mẽ.
2: Tại sao lúc nào mà mình cũng phải đưa đồ cho Tuấn Kiệt vậy ta?
3: Cái lớp học thấu cảm chích tiệt này, lại thêm cái môn bói cầu chích tiệt, làm mình phải dậy sớm nữa chứ. À! Cái con nhỏ này, mày đi nói cái gì vậy? Bội à?
2: Bà có sao không? Tôi xin lỗi bà nha, tôi không có cố ý.
3: Tại sao nói lại không bị hóa đá chứ? Trước giờ chỉ có con A Quan xấu xí kia là không bị mình hóa đá. Vậy mà con nhỏ này cũng vậy là sao chứ? Tội quá mà.
4: Quỳnh Nga. Quỳnh Nga.
5: Rồi, cái điều này là nóng giận quá rồi bị tác dụng phụ của môn bói cầu nè.
4: Quỳnh Nga. Quỳnh Nga. Mau quên hết những chuyện gì xảy ra nãy giờ. Coi như chưa có gì xảy ra. Nhanh chóng đi về lớp học.

0: Em đã thấy rồi. Em thấy có một người đang nói dối, và có một sự thật sắp bị phơi bày.
1: Vớ vẩn, vậy thì liên quan gì tới tôi?
0: Không liên quan tới cô. Và từ trước giờ chỉ có một người duy nhất chống lại được khả năng thả thính của Đức Lợi. Và tôi đã thấy.
2: Bà đừng có thách thức tôi á nha.
1: Tôi đang chờ nè.
0: Tại sao họ biết cô là ông anh xấu xí, họ lại phải nghỉ chơi với cô? Chẳng phải họ phải mừng sao? Họ đang đi tìm cô đó, cô biết không?
1: Họ đang đi tìm tôi thiệt hả?
0: Họ đang đi tìm cô. Nhưng mà nếu họ biết cô là ông anh xấu xí, chắc có lẽ họ sẽ giận cô.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối.

0: khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026, sáng nay 28 tháng 8 tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, khu vực phía Tây, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ.
1: Trước đền thờ liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ. Đặt vòng hoa dâng hương trước đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ dâng hương, dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ. Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh để làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, đưa nước ta từ một nước nửa thuộc địa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập tự do, thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Sáng nay 28 tháng 8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại nhà đài Buôn Ma Thuột và địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm, hy sinh tại nhà đài Buôn Ma Thuột. Di tích quốc gia đặc biệt nhà đài Buôn Ma Thuột là địa danh lịch sử ghi dấu tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng. Bất chấp gông cùm, xiềng xích và những đòn tra tấn khốc liệt của kẻ thù, các chiến sĩ vẫn giữ vững khí tiết, niềm tin với Đảng và cách mạng. Đây cũng là nơi chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được thành lập. Nhiều cán bộ chiến sĩ được tôi luyện từ nhà đài Buôn Ma Thuột, sau này trở thành những hạt nhân nòng cốt, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Tiếp đó, đoàn đại biểu đến dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của hơn 100 chiến sĩ Nam Tiến trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp tái chiếm Buôn Ma Thuột sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Các đại biểu thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Trong sáng nay 28 tháng 8, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, dâng hương tại nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đài tưởng niệm núi Nhạn và đền thờ liệt sĩ Phú Yên cũng được tổ chức trang trọng.
2: Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu đã đến thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Dâng hương tại nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đài tưởng niệm núi Nhạn và đền thờ liệt sĩ khu vực phía Đông tỉnh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân hôm nay.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng nay 28 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 2 tháng 9 năm 2026 cho các đồng chí nguyên thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc trao tặng huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên. Theo đó, đồng chí Nia Thuật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, sinh hoạt tại chi bộ Buôn Tân Rú, Đảng bộ phường E Cao, được trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Các đồng chí Eban Ifu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, sinh hoạt tại chi bộ Tổ dân phố 1 Tân Thành, Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột. Phạm Minh Tấn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, sinh hoạt tại chi bộ Tổ dân phố 3, Đảng bộ phường Tân An. Phạm Ngọc Nghị, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sinh hoạt tại chi bộ Tổ dân phố 2 Tân Tiến, Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột, được trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đồng chí Ibn Ye, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, sinh hoạt tại chi bộ Buôn Krama, Đảng bộ phường Chư Bao, được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chúc mừng các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đảng viên, nhất là trong thời gian đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết mong muốn các đồng chí tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, học tập tấm gương các thế hệ đi trước, không ngừng rèn luyện, giữ vững đoàn kết, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tâm vì nhân dân, tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất và nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nia Thuật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bày tỏ vinh dự, xúc động khi nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, khẳng định đây là sự ghi nhận cao quý của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của người đảng viên. Đồng chí Nia Thuật đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ đương nhiệm trong ổn định tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 28 tháng 8, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn khảo sát của tỉnh Đắk Lắk đã đến làm việc tại trường Trung học cơ sở Châu Kim Huệ, xã Tuy An Đông. Tại đây, đồng chí Cao Thị Hòa An ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhà trường và địa phương trong công tác vận động học sinh đến lớp, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa trường.
1: Em Huỳnh Nhật Luân, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Châu Kim Huệ, là một trong 13 học sinh có nguy cơ bỏ học trước thềm năm học mới 2026-2027. Ngay khi nắm được thông tin, nhà trường cùng chính quyền địa phương đã kịp thời đến tận gia đình, tuyên truyền vận động em tiếp tục đến trường. Không chỉ động viên, thầy cô còn dành thời gian lắng nghe tâm tư nguyện vọng của em, tìm hiểu những khó khăn đang gặp phải để cùng gia đình từng bước tháo gỡ. Những năm trước, tình trạng học sinh bỏ học giữa trường tại trường Trung học cơ sở Châu Kim Huệ từng là vấn đề đáng lo ngại. Riêng đầu năm học 2025-2026, nhà trường ghi nhận tới 52 trường hợp học sinh nghỉ học. Điều đáng nói, phần lớn các em không bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà xuất phát từ mong muốn nghỉ học để theo gia đình đi làm biển. Trước thực tế này, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm vận động hỗ trợ các em trở lại trường và duy trì việc học. Tại buổi làm việc với nhà trường, đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị năm học mới của trường, lắng nghe những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện sáp nhập tổ chức vận hành và các kiến nghị đề xuất của địa phương và nhà trường. Đánh giá cao nỗ lực của nhà trường và địa phương trong việc duy trì sĩ số, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng của học vấn đối với tương lai của các em. Bước vào năm học 2026-2027, trường Trung học cơ sở Châu Kim Huệ sẽ đón hơn 2.100 học sinh ở 48 lớp học. Với sự nỗ lực chung tay của thầy và trò cùng chính quyền địa phương, nhà trường quyết tâm giảm thiểu tình trạng bỏ học giữa trường, giữ vững sĩ số lớp học, nâng cao chất lượng dạy và học.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua ngày 27 tháng 8 tại Bảo tàng tỉnh, ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 đã tiến hành lễ bế mạc trao giải thưởng cho các đơn vị đạt thành tích thi đấu xuất sắc tại đại hội. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 tại phường Buôn Ma Thuột với 5 môn thi đấu gồm vô vi nam, điền kinh, bắn nỏ, bắn ná, đẩy gậy và kéo co. Các nội dung thi đấu thu hút gần 1.300 vận động viên đến từ 53 địa phương đơn vị tham gia.
1: Mà em cảm thấy là bản thân đã cố gắng hết sức cũng như là đã nỗ lực cùng với các anh chị, các bạn trong vô vi nam để thực hiện tiết mục của mình, và em cảm thấy nỗ lực của mình là xứng đáng và em tự hào về điều đó.
0: Tại buổi lễ bế mạc đánh giá kết quả đại hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban tổ chức đại hội, ông Lê Hoàng Phú cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, song Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các nội dung của đại hội đồng bộ, đúng tiến độ và bảo đảm yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao ở cơ sở triển khai rộng khắp với 100% xã phường tổ chức. Các địa phương đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo về mặt lực lượng vận động viên, cơ sở vật chất và tổ chức thi đấu, góp phần tạo không khí sôi nổi, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân.
2: Ngay từ đầu năm chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp xã. Thì chúng tôi cũng tổ chức các cái môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội thể dục thể thao, trong đó tập trung vào các môn thế mạnh như là điền kinh và một số nội dung khác. Thì sau khi tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp xã thành công thì chúng tôi chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn lựa chọn các vận động viên là những em tiêu biểu đạt thành tích cao trong kỳ đại hội thể dục thể thao của xã, sau đó lên kế hoạch cho các em để các em tập luyện, làm quen với môi trường thi đấu đỉnh cao.
0: Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng chuyên môn tại đại hội được nâng lên, nhiều vận động viên thể hiện sự tiến bộ, thi đấu quyết tâm, đạt thành tích cao, giúp ban tổ chức phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, triển vọng để bổ sung vào các đội tuyển, chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm.
3: Với một cái lực lượng vận động viên trải rộng khắp 102 xã phường và nhiều vận động viên có khả năng thành tích rất tốt qua thi đấu đại hội dục thể thao cấp tỉnh, chúng tôi cũng sẽ phát hiện để mà tiếp tục đào tạo huấn luyện các em vận động viên có khả năng, có năng khiếu để tham gia các giải thi đấu thể thao toàn quốc và quốc tế, đặc biệt là giải đại hội thể thao toàn quốc năm 2026 vào tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh và đại hội thể thao lần thứ 11 năm 2030.
0: Kết thúc đại hội, Sở Giáo dục và Đào tạo với 969 điểm xếp nhất toàn đoàn, phường Buôn Hồ xếp nhì toàn đoàn đạt 809 điểm, hai xã EK và Crong Búc đồng hạng 3 với các số điểm lần lượt là 626 và 397. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tặng giấy khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức tham gia đại hội.
4: Khi Đắk Lắk chúng ta có một cái không gian phát triển mới, khi sáp nhập giữa Đắk Lắk và Phú Yên, chính vậy thì cái nguồn lực cho cái phát triển thể thao trong thời gian tới là sẽ có nhiều cái tiềm năng lợi thế hơn. Chính vậy thì tại đại hội lần này thì thông qua các cái môn thi đấu thì chúng tôi sẽ lựa chọn các vận động viên để đào tạo, bồi dưỡng để đưa thể thao thành tích cao của tỉnh một phát triển ngày một phát triển tốt hơn.
0: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 được tổ chức thành hai giai đoạn với 18 môn thi đấu. Trước đại hội chính thức diễn ra, giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ban tổ chức đã tổ chức thi đấu 13 môn, gồm võ cổ thuật cổ truyền, karate, taekwondo, bóng đá nam 7 người, bóng đá futsal nam, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền nam, nữ, bia, cờ tướng, cờ vua và việt giả. Giai đoạn này đã thu hút 3.226 vận động viên tham gia, tranh tài ở 192 bộ huy chương. Tại chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức đồng loạt trên cả nước vào ngày 30 tháng 8, tỉnh Đắk Lắk sẽ hưởng ứng góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Theo đó, địa điểm chính của chương trình diễn ra tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chương trình dự kiến thu hút 3.000 đến 6.000 người tham gia. Song song với điểm cầu trung tâm, tất cả 102 xã phường trên địa bàn tỉnh đều đã chọn một điểm trung tâm đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ cùng khung giờ toàn quốc. Mỗi địa phương huy động tối thiểu là 200 người tham gia. Được biết, chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945 và ngày 2 tháng 9 năm 2026. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Không, tôi kiệt. Không, việc này đi, tôi không muốn quên.
1: Tôi kiệt.
0: Việc này đi, tôi không muốn quên.
1: Tôi kiệt, tôi đâu có làm gì đâu, tôi kiệt.
0: Ông quên.
1: Tôi kiệt. Tôi kiệt thôi. Tôi kiệt.
2: Ông quên. Bây giờ tôi dùng thuật thấu cảm lên người không được không?
3: Dùng gì, chi không nổi?
2: Để cho ông quên đi người cũ á.
3: Gì? Không à nha. Tại sao muốn làm điều đó?
2: Tôi không muốn ông suốt ngày đeo bám đi quanh như vậy.
3: Gì? Ông nói gì đeo bám? Hả? Tôi nói cho ông biết, chuyện đó là chuyện của tôi, ông đừng có xen vô nghe chưa. Tôi muốn xác định rõ Vi Quanh là ai thôi.
4: Ông muốn cái gì ở tôi đây?
5: Tôi chỉ muốn gặp Quanh thôi à.
4: Ông khùng hả?
5: Bà chửi tôi đi, bà chửi tôi khùng cũng được nữa, bà đánh tôi cũng được nữa, miễn sao bà cho tôi gặp bà là được rồi.
4: Ông khùng hả?
5: Tôi thấy bà khùng hơn tôi á.
4: Tôi khẳng định với ông một lần nữa, tôi không phải là cô gái người xưa người cũ gì của ông đâu nha.
6: Bá Thiên Vi Quanh, hai đứa phải thực hành bối cầu để thay cho cái tiết học thấu cảm bữa trước nghe chưa? Bắt đầu tập đi.
7: À, em đã thấy rồi. Em thấy có một người đang nói dối và có một sự thật sắp bị phơi bày.
4: Vớ vẩn, tào lao.
6: Cái gì vớ vẩn tào lao hả?
4: Dạ em nói bá Thiên vớ vẩn tào lao á thầy.
6: Nhưng mà bá Thiên nói vớ vẩn tào lao là sao?
4: Tại vì bá Thiên nói thầy á là tóc sẽ bị hói rồi sẽ bị ế vợ, không cưới được vợ trong 100 năm luôn đó thầy.
6: Bá Thiên,
7: em không có nói.
6: Tại sao bá Thiên bói cầu nhìn về phía Vi Quanh mà lại thấy được tương lai của thầy hả? Thôi được rồi, cho Vi Quanh 7 điểm đi ra ngoài đi.
4: Dạ.
6: Bá Thiên, ở lại đó tiếp tục thực hành cho thầy.
7: Hả?
6: Làm đi.
5: Tại sao lại dám nói ta lại hối đầu ế vợ chứ hả? Bởi vậy dạy mấy đứa học trò này mệt thiệt đó.

0: Không thiệt. Thầy lo cho tôi đưa nước cho ông nè.
1: Cảm ơn nha. Nhưng mà nói với thầy là đừng có gửi đồ cho tôi nữa. Lực sĩ mà biết được á, lực sĩ phân bì tội nghiệp tôi lắm. Vì Quang,
0: ông làm cái gì vậy?
1: Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cảm nhận cái gì đó nó quen thuộc thôi à.
0: Khùng nữa, khùng nữa, khùng nữa, khùng nữa hả?
1: Lại khùng nữa hả? Tôi năn nỉ á, có được không vậy? Nha. Cảm ơn nha.

0: 我冇睇嘢啊。đó đi chưa đâu có phải là tôi đâu
1: thôi tôi đi trước nha.

0: Yeah, bây giờ Tuấn Kiệt sẽ từ bỏ và mình chỉ việc che giấu thân phận của mình là A Quanh nữa thôi. Yeah.
1: A Quanh.
0: Hả? Ông kêu ai đó?
2: Tôi kêu cô đó. A Quanh.
0: Ủa, tên của tôi là Vi Oanh mà ông kêu lộn tên rồi hả?
2: À, vậy là tôi nhầm rồi. Bởi vì khi nãy Tiết Hồng thấu cảm, tôi có thấy một cô gái. Một cô gái xinh đẹp, mỏng tự nhiên, làm xấu mình.
0: Vậy thì liên quan gì tới tôi?
2: Không liên quan tới cô. Và từ trước giờ chỉ có một người duy nhất chống lại được khả năng thả thính của Đức Lợi. Và tôi đã thấy.
3: Bà đừng có thách thức tôi nữa nha.
0: Tôi đang chờ nè.
3: Dính dính đi. Dính dính đi. Dính dính đi.
0: Vậy mà tôi tưởng nó là bấy lâu nay ông học được cái chiêu gì mới hơn chứ.
2: Và từ trước giờ chỉ có một người duy nhất có khả năng chống lại phép quá đá của Quỳnh Nga.
0: Thì sao chứ?
2: Thì tôi đủ cơ sở để khẳng định cô chính là A Quanh xấu xí.
0: Nếu như là A Quanh xấu xí á, thì tôi chỉ cần tới trường này học thôi. Chứ mắc gì tôi phải xinh đẹp lên vậy để làm gì?
2: Bởi vì đây chính là gương mặt thật của cô nè. Cô không thể nào dùng bộ dạng xấu xí đó để bước qua khỏi thần cổng được. Có đúng như vậy không? Hả? Cô đang nói dối mọi người đó. Tiêu rồi.
0: Tôi không có.
2: Tôi đã đọc rất kỹ nội quy của trường. Không một phép thuật nào có thể qua mắt được thần cổng. Và cô cũng không ngoại lệ. Xin chào A Quanh.
0: Bắt đi.

0: Tại sao? Tại sao mình lại quên như vậy? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra với mình?
1: Ê, con Kiệt, con Kiệt, con Kiệt, làm gì mắc mở sâu cháo mà kêu không nghe gì hết vậy?
2: Bị gì rồi?
1: Để tôi. Con Kiệt. Trời ơi, ông bụng luyện sư tử đóng hay gì mà bự vậy? Ủa, tôi ra to vậy luôn mà cũng không cử động, không đáp trả gì tới tụi mình hết kìa. Bị gì vậy ta?
2: Vô khiều ổng coi.
1: Con Kiệt, mày có bị làm sao không?
3: Con Kiệt,
1: mày bình thường hả ta? Bị gì vậy? Sao không trả lời trả vốn gì hết trơn vậy?
0: Ê,
4: chắc đây là thuật
2: bế quan tỏa cản.
1: Cái gì? Thuật bế quan tỏa cản hả?
2: Ừ.
1: Là thuật làm sao?
2: Là thuật giúp cho mình tách biệt ra thế giới bên ngoài để tìm kiếm cái vũ trụ bên trong, kết nối với lại các năng lượng thuần khiết.
1: Ghê vậy? Ủa, là mình mà luyện được cái thuật này á là sức mạnh của mình sẽ tăng cường lên hả?
2: Chắc là như vậy.
1: Ê,
2: bắt chước đi.
1: Ê,
2: mình phải tăng sức mạnh.
1: Để làm cho cái gối nữa. Cái tay này ở dưới đây. Tay này đây.
2: Chừng chéo qua, chừng chéo qua.

0: Tê tại tê chân hết trơn. Lực sĩ vậy? Ông học thuật mà sao ông ngủ?
1: Ngủ nào tôi không hay luôn á.
0: Trời
1: ơi, sao ông không hay vậy?
0: Bất động luôn đây nè.
1: Ôi, ngủ quá thôi, ngủ tí thôi. Vậy học.
0: Vậy.
1: Trời ơi.
2: Thiệt.
1: Để tôi.
3: Mày trả lời chút.
1: Nó nghe này Tuấn Kiệt.
3: Bây giờ á, mày dễ lao đi một phút thôi. Mày chỉ cho tao với lại Thiên Tùng á biết cái cách luyện công của mày đi. Rồi có gì á, tụi tao sẽ không làm phiền mày nữa đâu. Nha.
0: Đúng rồi, bạn bè mà như vậy mà xấu vậy. Có gì chia sẻ với nhau đi.
3: Hay lên gân ghê, mày nói từ từ mỏng, mày mềm mỏng thôi.
0: Nó cứ nặng hoài
3: nỉ nó mà mày vậy.
0: Kiệt.
3: Kiệt.
0: Kiệt.
3: Cái.
4: Tại sao tôi phải giúp cô? Hả?
5: Vì tôi sợ.
4: Sợ? Cô sợ cái gì mới được chứ?
5: Tôi sợ Thiên Tùng, Tuấn Kiệt, Lực Sĩ. Họ biết tôi là A Quan xấu xí. Họ sẽ nghỉ chơi với tôi.
4: Tại sao họ biết cô là A Quan xấu xí, họ lại phải nghỉ chơi với cô? Chẳng phải họ phải mừng sao? Họ đang đi tìm cô đó, cô biết không?
5: Họ đang đi tìm tôi thiệt hả?
4: Họ đang đi tìm cô. Nhưng mà nếu họ biết cô là A Quan xấu xí, chắc có lẽ họ sẽ giận cô.
5: Tôi biết mà. Nếu như họ mà biết tôi là A Quan, họ sẽ ghét tôi lắm.
4: Thì ra nỗi sợ của cô ta là như vậy. Được, mình sẽ lợi dụng điều này.
5: Đó thì, đây là bí mật của tôi. Chỉ có một mình ông biết chuyện này. Ông làm ơn, đừng có nói cho ai biết nha bác Thiên. Tôi đang nghĩ ông đó.
4: Được rồi, tôi hứa. Tôi hứa với A Quanh, tôi không nói chuyện này cho ai biết hết.
5: Ông có nói thiệt không bác Thiên? Ông nói thiệt đúng không? Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Ông đúng là một người. Ông đúng là quân tử luôn á bá Thiên. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm nha.
4: Thôi được rồi, yên tâm đi nha.
5: Ừ, tôi đi nha.
4: Ngu xuẩn.
0: Tự nhiên ổng kêu kiếm cho ổng cái dụng cụ vẽ thì cứ kiếm đi. Có gì mình hỏi ổng sao? Chắc chắn là sẽ có lý do mà.
6: Chẳng lẽ từ khi mà ổng tiếp nhận được năng lượng từ vũ trụ á, rồi bây giờ cái tự nhiên chuyển qua đi làm quả sĩ hả?
0: Ủa? Bộ ông không biết là năng lực của tụi mình có được là do tụi mình hấp thụ được từ những năng lượng của vũ trụ hả?
6: Nếu mà nói như vậy á, là khi mà chúng ta hấp thụ được năng lượng từ vũ trụ, mà đúng loại năng lượng á, thì chúng ta sẽ có được sức mạnh mà chúng ta mong muốn hả?
0: Ừ, cũng có thể. Cho nên là Tuấn Kiệt mà có trở thành quả sĩ hay là cái gì đi nữa thì cũng là bình thường, không có gì bất ngờ.
6: Vậy thì mắc gì đi kiếm mấy cái đồ vẽ chi ta? Ông này ông thích cái gì kỳ cục vậy?
0: Thì ai biết ổng, có gì mình hỏi sao? Giờ ổng kêu mình tìm thì mình cứ tìm đi.
6: Mà tìm nãy giờ tìm chỗ đây cũng có thể.
2: Tìm gì đó?
6: Dạ thầy.
2: Thầy. Hai trò.
6: Dạ tụi em đi tìm
0: dụng cụ vẽ thầy.
2: Tìm dụng cụ vẽ hả?
6: Dạ, tụi em tìm hết mấy phòng của mấy thầy cô kia rồi mà không có, cho nên tụi em mới liều vô đây tìm thử.
2: Liều vô phòng tôi.
6: Dạ.
0: Mà cũng không có nữa.
2: Là đi tìm đủ thứ chỗ rồi đó hả?
6: Dạ.
2: Ê giờ, sao không nói tôi hả? Dễ mà. Đây nè, có đây đó.
0: Ủa? Hồi nãy em mới tìm trong đó đâu có thấy đâu thầy.
2: Của tôi cần làm sao tìm thấy được, không lẽ tìm thấy

0: độ của tôi làm sao?
1: Thôi.
2: Dạ, vậy thầy cho tụi em mượn nha.
0: Đúng rồi, cho tụi em mượn đó. Nè, nói nghe nè. Cái này thầy tưởng cho tôi mượn đó, ông kỹ lắm đó. Phải giữ hết sức cẩn thận nha chưa.
2: Trời ơi, thầy nói vậy là thầy khinh thường em rồi đó. Em là nổi tiếng là cái người kỹ, kỹ tính và rất là có trách nhiệm với lại tất cả những gì.
0: Vậy là được đó.
2: Dạ, dạ.
0: Cái gì đó mới vừa nói xong chưa?
2: Không phải, cái này là do thầy đánh vô cái dây em, cái nó truyền vào cái dây bên này nó mới rớt á.
0: Trời.
2: Thôi em hứa là em không có làm rớt nữa đâu.
3: Dạ, dạ.
2: Em hứa luôn.
3: Dạ, cảm ơn thầy. Dạ.

Caballero. Nãy tao quên cười cho thấy đang khểnh. Nãy tao cười mỉm. Giờ cười được không ta?

0: Ê, không biết nó dễ có đẹp không ta? Hay là nó dễ chăn trừ tượng giống như A Oanh ngày xưa đó là chết luôn.
1: Trời ơi, đẹp quá hả?
2: Nè, cái này là con sông nè, con sông nè, cái cây nè, cây dừa ở mặt trời. Trời ơi,
1: có đồ nè.
3: Trời ơi,
2: đây là mấy tảng đá nè.
3: Mấy người kỳ vậy?
2: Ủa sao?
3: Tôi có vẽ phong cảnh quê hương gì đâu.
2: Ủa chứ dễ vậy?
3: Con nhìn không ra hả?
2: Thì đó, vẽ cảnh phong cảnh đó.
1: Phong cảnh có núi rừng đồ nè.
3: Cái này á, là tôi vẽ những người bạn thân yêu của tôi mà.
2: Trời, đúng cái hướng này tôi mới nhìn thấy nè. Vẽ tranh những người bạn đúng không?
3: Hả?
2: Trời, những người bạn nè, đây nè, đây tóc dài đặng gái nè đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Tôi nè, trời ơi, mũi tôi cao ghê chưa?
1: Trời ơi.
2: Yeah. Trời ơi, tôi nè, đẹp ghê chưa? Trời ơi.
4: Tập trung.
0: Phải tập trung kìa.
4: Giải tiếp.
0: Tập trung. Chuyện lại sai dáng khó vẽ. Tập trung đi.
4: Ê.
0: Gì?
4: Ngứa vào gãi em tôi.
0: Ai ngứa? Giờ thì nãy giờ không ngứa. Tự giờ nó đang vẽ mày ngứa gì?
4: Chuyện giờ thì vẽ tôi ngứa. Ông không có vẽ ông gãi cho tôi đi.
0: À, ngứa đâu?
4: Nè, chỗ này nè. Xin lỗi.
2: Nhột.
0: Mày chị em cười sai tôi thế vậy? Ê, nó nhìn ta, chứ mày dễ ta, chứ mày sai cái tay này nè. Này,
4: không có tay lại, không có tay lại.
0: Nó dễ ta rồi kìa. Nhớ lấy cái đàn khởi nha. Cái mặt là dễ.
4: Ê, sao tôi thấy ổng dễ gì mà có eo rồi có ngực đồ nồi tùm lum vậy?
0: Nó thơ người ta, nó thơ người ta á. Ổng là cái góc người ta có eo mà.
4: Ủa, ngực tới ngực con gái mà.
0: Ừ, thì ngực con gái.
4: Cái gì vậy? Gì vậy?
0: Gì vậy ba? Gái gì đâu đây?
4: Rồi mặc váy nó kìa. Ông mặc váy hả?
0: Sao quá, sao mà thấy được, im coi. Lúc nó vẽ xong mới biết được. Rồi nó vẽ cái đúng tao bự cái gì?
4: Trời ơi, vẽ cái gì vậy?
0: Tao vẽ cái bông lên cái rúng tao. Tao nhớ cái rúng tao đâu có xăm hình cái bông đâu tao. Càng cái nét tao nó đẹp quá, khó vẽ.
4: Nhìn nữa. Cửa thứ lắm. Cửa rủ lên.
0: Đó, nè.
4: Đó.
0: Hình cái đá ở nhà quên được không ta?
4: Được. Thêm vô một lát nó vẽ thêm mắt cho.
0: Nó nhiều quá luôn á.

0: 嘅，收唔收唔得收，
1: 收埋收埋收埋。
0: 好热嘅嘢，我睇。得中得中得中，得得中得中，你嚟你嚟。không lẽ cái nét thật đẹp quá mà tao nói nó khó dễ vậy luôn hả ta? Tập trung, anh nói dễ đại cho mình đổi dáng khác đi. Góc này thấy cái miệng tao nó quyến rũ
2: rồi. Mày đưa cầm mày lên.
0: Đây này góc này nó mớm lắm.
2: Mớm mà chị chỉ cái mặt quá.
0: Không, tao cho nó huyền bí.
2: Nghệ thuật nghệ thuật.
0: Mà nó dễ cái gì ta? Nó dễ mà sao nó nhìn có một lần mà nó dễ tám tiếng thế vậy? Anh có phải nhìn mình nhiều nhiều chứ.
2: Kìa nhìn kìa.
0: Anh nói gì? Ủa nó vẽ chân dung mà sao nó vẽ áo đằng rồi trong đó vậy?
2: Nói rồi, có ngực nữa kìa. Ngực của ông đâu có bự dữ vậy?
0: Ủa sao nó vẽ tóc dài? Nó mặc áo đầm nữa.
2: Có ngực nữa kìa.
0: Có gì kỳ vậy? Ê! Nãy giờ mày dạy tụi tao mà sao không có giống gì hết trơn vậy? Tụi tao đâu có tóc dài.
3: Đúng rồi.
4: Gì? Ai nói là tụi dễ hai người?
0: Trời ơi, giỡn hoài. Bắt tụi tao đứng tạo dáng để đổi mấy dáng lên. Cái dáng đầu tiên nè. Sau dáng thứ hai là cái dáng này nè.
3: Đó.
4: Tụi đâu có bắt hai người tạo dáng đâu.
0: Ủa chứ nãy giờ mày phải dạy tụi tao hả?
4: Không.
0: Chứ mày dạy ai?
4: Tụi dễ ai hai người hỏi làm gì?
0: Trời ơi. Vậy mà không nói là tụi tao tạo dáng quá trời luôn à.
4: Không có ai mượn đâu.
2: Trời ơi.
5: Minh Kiệt, ông làm gì vậy? Minh Kiệt, làm gì ông né tránh tôi vậy hả?
6: Có đâu, chào.
5: Bọn ông không nhớ làm tôi là người xưa của ông nữa hả?
6: Không.
5: Cũng khó cho ông ha. Nói chung là tôi cũng không có trách ông đâu. Tại vì biết bao nhiêu là người, ông nhầm tôi với người đó. Thiệt sự là người giống người mà. Tôi không trách ông, đừng lo nha.
6: Cảm ơn bà hiểu cho tôi nha.
5: Mà ông có hình của người đó không, cho tôi coi với. Tại vì biết xong tôi tò mò lắm. Tôi không biết là người đó có xinh giống tôi không á.
6: Không.
5: Không có hả? Không có một tấm hình nào luôn. Ông với người đó không chụp chung với nhau hả? Vậy thì người đó giống tôi bao nhiêu phần?
6: Tôi cũng quên rồi. Chắc cũng khoảng là 80-90 gì đó. Nhưng mà có những chừng tôi cực độ khoảng 10-20 vậy đó à. Tôi quên mất rồi.
5: Cô gái đó thiệt là hạnh phúc luôn á. Lúc nào cũng có một người thương nhớ cổ. Tôi cũng ghen tị á nha.
6: Nhiều lúc tôi nghĩ đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi à. Với lại cô gái đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi thôi. Một giấc mơ ám ảnh. Thôi. Tôi đi trước nha.
5: Bye bye.
6: Bye bye.
5: Một giấc mơ hả? Cái này là nghề của Thiên Tùng rồi.
7: Hello. Hey.
0: Tới nè.
5: Ủa, hai ông tới rồi hả? Đi ra ngoài đi, làm gì lâu quá vậy?
7: Thì tụi tôi phải chắc chắn

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn,

có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở. Chương trình Đảng và cuộc sống hôm nay có ghi nhận nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Những năm gần đây, công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên tại tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đằng sau những con số là cả một quá trình phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, qua đó góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Ở tuổi 18, La Thị Hoàng Thương đã trở thành đảng viên khi vẫn còn là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên. Từ những năm đầu cấp, Thường không chỉ nỗ lực trong học tập mà còn tích cực tham gia hoạt động đoàn, phong trào thanh niên. Với em, mỗi hoạt động tập thể là một cơ hội để rèn luyện kỹ năng, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến.
2: Được đứng trong hàng ngũ của đảng không chỉ là niềm tự hào mà em còn có một trách nhiệm rất lớn. Vì vậy em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao và trở thành một đảng viên tốt.
1: Với Nguyễn Siêu Cẩm Hạ, được kết nạp đảng khi còn là học sinh cũng là một dấu mốc đặc biệt. Từ đây, bên cạnh nhiệm vụ học tập, em ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của một đảng viên trẻ trong môi trường học đường và các hoạt động tập thể.
3: Em cảm thấy rất là vui, tự hào và hạnh phúc. Khi ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông mà được kết nạp thì sau này sẽ giúp cho em được tiếp xúc nhiều hơn, cơ hội mở ra cho em nhiều hơn khi sẽ tiếp xúc với thầy cô và các chi bộ nhiều hơn.
1: Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên, phát triển đảng viên trẻ được xác định không chỉ là nhiệm vụ tổ chức đảng mà còn là quá trình giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Từ quan điểm đó, giáo dục chính trị tư tưởng được lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm và phong trào đoàn. Những học sinh có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động đoàn, có trách nhiệm với tập thể được giáo viên và tổ chức đoàn theo dõi, giao nhiệm vụ, giới thiệu để chi bộ bồi dưỡng. Quá trình này có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm, giúp chi bộ có thời gian đánh giá toàn diện quá trình học tập, rèn luyện và mức độ trưởng thành của học sinh trước khi xem xét kết nạp.
4: Học sinh đa phần là con em người đồng bào dân tộc thiểu số, thì trong cái công tác phát triển đảng viên là học sinh thì luôn luôn được chi bộ xem là cái nhiệm vụ trọng tâm. Ban chấp hành đoàn trường cũng thường xuyên rèn giũa, giới thiệu đoàn viên ưu tú là học sinh cho đảng xem xét kết nạp. Các đồng chí mà đảng viên được phân công giúp đỡ các quần chúng là học sinh ưu tú để phát triển đảng thì các đồng chí luôn luôn trách nhiệm theo sát tình hình và hỗ trợ kịp thời và góp phần vào trong cái công tác giáo dục để đủ các em đủ điều kiện về bản lĩnh, về học tập, về năng lực công tác tập hợp đoàn kết thanh niên.
1: Trong hệ thống giáo dục phổ thông, học sinh trung học phổ thông là lực lượng trẻ giàu tri thức, hoài bão. Vì vậy, phát triển đảng viên từ nguồn học sinh không chỉ bổ sung lực lượng cho đảng mà quan trọng hơn là ươm mầm lý tưởng cách mạng, hình thành bản lĩnh chính trị và định hướng giá trị sống cho thế hệ trẻ. Với trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, xã Xuân Phước, công tác tạo nguồn phát triển đảng trong học sinh được triển khai theo hướng không chạy theo chỉ tiêu, lấy chất lượng và tính bền vững làm gốc. Ngay từ lớp 10, những học sinh có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn được quan tâm bồi dưỡng. Những em đủ điều kiện tiếp tục được học lớp nhận thức về đảng, phân công cán bộ, đảng viên kèm cặp trong quá trình phấn đấu. Với cách làm này, hơn 10 năm qua, chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình

0: đã kết nạp hơn 50 đảng viên từ lực lượng học sinh. Riêng từ đầu năm đến nay, có 9 học sinh được kết nạp đảng.
1: Khi mà được đứng vào hàng ngũ của đảng ở tuổi 18 thì cảm xúc của em rất là tự hào, vinh dự khi để mở ra cho mình được một bước ngoặt lớn, rất là biết ơn khi được đứng, được trở thành một người đảng viên. Và em luôn cố gắng học tập, nỗ lực để có thể là một người đảng viên có công, có ích cho đất nước và nhân dân.
2: Thì mình rèn luyện tư tưởng cho các em trước, vì các em nó còn thiếu có nhiều kỹ năng lắm, cho nên mình phải cố gắng bồi dưỡng nó. Mình lựa chọn những em mà đủ điều kiện về tuổi tác theo điều là đảng. Thứ hai là về kết quả học tập nó phải xuất sắc. Thứ ba là nó phải tham gia rất tích cực các hoạt động của đoàn, của trường cũng như ở địa phương. Rồi mình lựa chọn bồi dưỡng kèm cặp các em.
0: Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, công tác phát triển đảng trong học sinh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, được triển khai ngay từ đầu năm học. Nhà trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động STEM, khoa học kỹ thuật và có tinh thần cống hiến cho tập thể. Qua đó tạo nguồn để giới thiệu học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và xem xét kết nạp. Năm học 2025-2026 đánh dấu kết quả vượt trội khi nhà trường có đến 40 học sinh được kết nạp đảng, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm.
3: Đến giờ phút này thì những em đó không những là đỗ tốt nghiệp mà đỗ qua các trường đại học lớn ở trong nước và đã lan tỏa cho toàn thể cán bộ giáo viên, trong đó học sinh thì cũng đã cái tinh thần là không những là học mà tinh thần là vận động học tập và tham gia vào công tác là kết nạp đảng và tham gia là làm những hoạt động về công tác phát triển đảng và cũng như các cái chuyên đề về công tác tuyên truyền và công tác kết nạp đảng.
0: Điểm chung trong cách làm của các nhà trường là không xem kết nạp đảng đơn thuần là một danh hiệu dành cho học sinh có thành tích cao. Đó phải là kết quả của quá trình rèn luyện toàn diện từ học tập, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật đến tinh thần trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. Và để những hạt giống đỏ ấy có môi trường trưởng thành, vai trò của tổ chức đoàn được đặt ở vị trí quan trọng. Thông qua các phong trào tình nguyện, công trình thanh niên, ngày chủ nhật xanh, xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên có thêm môi trường để trải nghiệm, cống hiến và khẳng định mình.
4: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới và kỷ nguyên quân minh của dân tộc, thì thanh niên sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện và phát huy năng lực của bản thân và cống hiến sức trẻ và tiên phong đi đầu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì hiểu rõ sứ mệnh đó, thì tuổi trẻ của tỉnh nhà và mỗi cán bộ đoàn thì phải không ngừng đổi mới, và mỗi cán bộ đoàn hội thì phải tiên phong, gương mẫu và nhận lãnh trách nhiệm, và mỗi đoàn viên thanh niên phải luôn không ngừng trau dồi việc học tập và rèn luyện bản thân và sáng tạo để đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới.
0: Đối với mỗi đảng viên, lễ kết nạp đảng không chỉ là một dấu mốc, đó còn là lúc bắt đầu một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và sự rèn luyện. Không chỉ ở trường học, tại các khu dân cư, từ những quần chúng trưởng thành trong công việc, trong các phong trào ở cơ sở, nhiều nhân tố đang được các tổ chức đảng tại Đắk Lắk quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp. Dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công năm nay trở nên đặc biệt với Nguyễn Văn Dũng, xã Xuân Lãnh, khi anh chính thức được đứng vào hàng ngũ của đảng. Từ những hoạt động ở địa phương, sự trưởng thành của anh được ghi nhận bằng một dấu mốc mới.
5: Tôi thành một đảng viên thì tôi cảm thấy là niềm tự hào cho học mình, cho nỗ lực phấn đấu và rèn luyện tư dưỡng đạo đức tốt hơn, cho trở thành một đảng viên tốt.
0: Cũng như anh Dũng, với cô giáo Phan Nữ Ngọc Châu, được kết nạp đảng là một dấu mốc để tự đặt ra cho mình những yêu cầu cao hơn trong công việc và cuộc sống.
6: Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng như là luôn có cái tinh thần cầu thị để phát triển bản thân, cũng như là hoàn thành những cái công tác của trường, của đảng giao phó.
0: Ở xã Xuân Lãnh, nguồn kết nạp đảng được tìm từ chính những phong trào ở cơ sở. Các chi bộ thường xuyên rà soát, chú trọng những đoàn viên, thanh niên, người lao động tích cực và những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

0: Đầu năm đến nay, Xuân Lãnh đã kết nạp 20 đảng viên mới. Không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng, những đảng viên trẻ sau khi được kết nạp tiếp tục tham gia lao động sản xuất, hoạt động đoàn thể và các công việc ở địa phương. Từ thực tế đó, việc tạo nguồn không dừng ở tìm người đủ điều kiện kết nạp mà là quá trình theo dõi, bồi dưỡng để những nhân tố tích cực từng ngày trưởng thành.
1: Về vấn đề phát triển đảng viên thì hàng năm thì cũng dựa vào các cái đoàn thể quần chúng ưu tú cũng như các cái hiện nay là cũng đang hoạt động các cái sắp xếp cũng như là theo chỉ đạo của cấp trên thì đưa chỉ tiêu thì các cái tổ quay vốn rồi cũng đều vào đảng để xây dựng đó có hướng đó quản lý các cái đảng viên đó chấp hành tốt các truyền lại cho bà con nó nhanh hơn.
2: Thì hiện nay là đảng thị xã cũng triển khai thực hiện các kế hoạch để nâng cao cái chất lượng công tác kết nạp đảng và cái sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ thôn. Thì kết quả đến thời điểm hiện nay thì công tác nạp đảng đạt được là 20/20, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong thời gian tới tiếp tục kết nạp phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu tỉnh giao và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
0: Ở xã Xuân Phước, nguồn phát triển đảng được giao cụ thể đến từng chi bộ và theo dõi xuyên suốt quá trình phấn đấu của quần chúng. Cấp ủy viên được phân công trực tiếp nắm nguồn, cùng chi bộ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình bồi dưỡng, hoàn thiện hồ sơ. Sau tháng đầu năm, Xuân Phước đã kết nạp được 23 đảng viên, hoàn thành sớm chỉ tiêu của cả năm. Từ các phong trào ở thôn, những nhân tố tích cực đang từng bước được phát hiện và bồi dưỡng để trở thành nguồn kế cận cho tổ chức đảng.
3: Tham gia kiểm tập, rồi giới thiệu những cái hội viên, đoàn viên ưu tú có công hiến cho địa phương, năng nổ trong công tác rồi thì cấp ủy xem xét và cũng giới thiệu đó đi học lớp nhận thức và đảng và kết nạp. Trong 2025-2026 thì chi bộ kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu của đảng ủy đề ra. Hiện tại trong năm 2026 thì đã kết nạp đủ 3 đảng viên và để dự nguồn để cho học được 2. Mới học xong trong tháng 7.
4: Đảng ủy đã xác định công tác kết nạp đảng làm chính trị quan trọng công tác xây dựng đảng. Trên cơ sở kế hoạch giao thì đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể và giao chỉ tiêu về các chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó đỡ các chi bộ có kế hoạch tạo nguồn và tập trung lãnh đạo chỉ đạo và có thể với sự quyết tâm chính trị cao.
0: Không dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp, Xuân Phước quan tâm hơn đến việc để những đảng viên mới tiếp tục trưởng thành từ thực tiễn. Sau khi được kết nạp, nhiều đảng viên trẻ được tạo điều kiện tham gia công việc ở thôn, các hoạt động cộng đồng, lao động sản xuất và phong trào tại địa phương. Đây cũng là quá trình để mỗi đảng viên mới thể hiện vai trò của mình bằng những việc cụ thể, từ đó tiếp tục được rèn luyện, thử thách trong thực tế. Với tổ chức đảng ở cơ sở, kết nạp thêm một đảng viên không phải là điểm kết thúc của quá trình tạo nguồn, mà là bước khởi đầu để hình thành những nhân tố có thể đảm nhận công việc và phát huy vai trò tại địa phương.
5: Đảng viên đa số là thanh niên ở thôn ấy, thì mình cũng vận động tuyên truyền từ các cái cơ sở để lên và cũng đã đưa đi học những cái lớp gọi là hội viên nòng cốt của các hội ấy. Thì nói chung các thanh niên này cũng đã tiếp nhận đầy đủ các cái đường lối chủ trương của đảng, sách pháp luật của nhà nước, cho nên là cũng rất là thuận lợi trong công tác.
0: Mỗi đảng viên mới được kết nạp không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng mà còn là một hạt nhân mới trong các phong trào ở cơ sở. Khi được tiếp tục rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, những hạt nhân ấy sẽ góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
6: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Lễ truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ. Làng Lò tạo dấu ấn du lịch cộng đồng. Lan tỏa hình ảnh và sản vật địa phương từ những buổi livestream. 6 nước châu Âu yêu cầu EC cắt giảm mạnh ngân sách đề xuất. IAEA ủng hộ khả năng Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 28 tháng 8, Sở Tư pháp tổ chức chương trình kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2026.
1: Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử 81 năm hình thành và phát triển của ngành tư pháp Việt Nam, đồng thời điểm lại những dấu ấn nổi bật của ngành tư pháp tỉnh Đắk Lắk trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngày 2 tháng 7 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành nghị quyết thành lập Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở hợp nhất Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk và Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên cũ. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra bước chuyển tiếp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành tư pháp tỉnh Đắk Lắk. Sau hợp nhất, Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ quyền hạn, tập trung vào xây dựng tổ chức thi hành pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, quản lý xử lý vi phạm hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng được đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Phát huy truyền thống 81 năm hình thành và phát triển, ngành tư pháp Đắk Lắk tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.
0: Ngày 28 tháng 8, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với xã Krông Búc tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ, phường Buôn Hồ.
2: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ. Năm 2013, trong quá trình đào móng xây dựng hàng rào, gia đình ông Lê Văn Tuấn ở thôn Bình Minh, xã Krông Búc phát hiện một số phần xương người cùng các di vật như dép cao su, cúc áo và khăn dù. Gia đình sau đó cùng người dân địa phương đưa về an táng tại nghĩa trang nông trường cao su Chư Cơ Pô. Từ nguồn tin này, đội K51 phối hợp với địa phương xác minh, gặp gỡ nhân chứng, tổ chức khai quật và quy tập. Do không còn giấy tờ, hiện vật liên quan nên danh tính liệt sĩ đến nay vẫn chưa được xác định. Việc quy tập được thực hiện trong thời gian triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Ủy ban Nhân dân xã Krông Anna vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp nhập trường học và quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý giáo dục.
3: Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp, sau sắp nhập, xã có một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở, một trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Krông Anna. Việc tổ chức lại mạng lưới trường học nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ, đồng thời tạo điều kiện để các trường ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tại địa phương.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Hòa vừa ra mắt mô hình chi hội số nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong hoạt động hội và thực hiện hiệu quả phong trào Bình Sơn học vụ số.
2: Chi hội số hướng đến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, tuyên truyền và kết nối hội viên. Các chi hội được khuyến khích sử dụng nền tảng số để trao đổi thông tin, cập nhật hoạt động, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời hỗ trợ hội viên tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số phục vụ đời sống. Dịp này, các hội viên được cung cấp những kiến thức thiết thực về chuyển đổi số, hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản và dữ liệu trên môi trường mạng, nhận diện các phương thức thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến.
0: Đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp tối thiểu 17,5% vào tăng trưởng GDP. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương thuộc nhóm 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước. Đây là mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch số 354 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3: Theo kế hoạch, đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu trở thành tỉnh phát triển của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Khoa học, công nghệ, mạng 5G phủ sóng ít nhất 99% địa bàn. 100% cán bộ công chức viên chức làm chủ kỹ năng số và ít nhất 90% dân số trưởng thành được phổ cập kỹ năng số. Tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển ít nhất 30 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 90 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng, mỗi năm triển khai ít nhất 30 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, tỷ lệ thương mại hóa, kết quả nghiên cứu đạt tối thiểu 30%. Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện, trong đó tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, đổi mới cơ chế tài chính, phát triển hạ tầng số, bảo đảm an ninh mạng và thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ ưu tiên những lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, chế biến nông sản, năng lượng, du lịch và văn hóa, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
0: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ.
2: Theo đó, bà Hoàng Thị Tuyết Trinh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội cơ sở Buôn Đôn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Buôn Đôn. Ông Nguyễn Văn Trinh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội cơ sở Madrak, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Madrak. Các quyết định có thời hạn kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Trao quyết định, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk Trần Mạnh Toàn đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, giữ vững đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác thu giảm số tiền chậm đóng, trốn đóng và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong 7 tháng đầu năm 2026, công tác thu và phát triển người tham gia của Bảo hiểm xã hội tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị tăng cường phát triển người tham gia, giảm chậm đóng, trốn đóng, bám sát cơ sở, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.
2: Tại hội nghị trực tuyến đánh giá công tác chế độ bảo hiểm y tế 7 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, trong 7 tháng, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội tỉnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 65 cơ sở y tế. Toàn tỉnh có hơn 3 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi phí gần 1.799 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trần Mạnh Toàn yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng giám định, tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, chuẩn hóa dữ liệu, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế.
4: Tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá trong tháng 7, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, qua đó công tác thu, phát triển người tham gia và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thu, phát triển người tham gia, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
2: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng tập huấn lần đầu cho nhân viên thu của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và triển khai một số quy định mới về tiêu chí điều kiện lựa chọn tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, 36 tổ chức với 240 nhân viên thu được cập nhật các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy trình nghiệp vụ thu, cấp mã số bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời được hướng dẫn sử dụng VSSID, giao dịch điện tử và các dịch vụ công của ngành bảo hiểm xã hội.
4: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều mô hình phong trào nhằm phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Tại xã Sơn Thành, mô hình thôn điểm tiêu biểu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng được ra mắt tại thôn Thạch Bàn. Xã Ekli phát động chiến dịch 100 ngày vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội cơ sở Krông Bông với mô hình tăng cường tuyên truyền, vận động thân nhân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gắn với trách nhiệm cán bộ đảng viên.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một làng biển bình dị, làng Lò, phường Hòa Hiệp đang từng bước trở thành điểm đến giàu sức hút nhờ những giá trị đời thường và nhịp sống mộc mạc của người dân làng chài. Bằng việc gìn giữ những nét văn hóa bản địa, đồng thời xây dựng những trải nghiệm gần gũi chân thực, làng Lò đang từng bước đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, mở ra hành trình đưa một làng biển thân quen, vươn xa, trở thành điểm đến được biết đến trên bản đồ du lịch.
4: Trong buổi sáng sớm, những con thuyền đánh cá nối nhau trở về, mang theo sản vật từ biển khơi và nhịp sống bình dị của một làng biển yên bình. Với du khách, sức hấp dẫn của làng Lò cũng bắt đầu từ những trải nghiệm chân thực như theo ngư dân ra biển, tìm hiểu nghề đánh bắt, mua hải sản vừa cập bến hay thưởng thức những món ăn truyền thống.
2: Mỗi trải nghiệm là một cách để du khách đến gần hơn với văn hóa, đời sống và con người miền biển.
5: Tôi đặc biệt thích thú không gian sống của con người và mọi thứ ở đây. Tôi trải nghiệm văn hóa địa phương, đặc biệt là sáng thức dậy rất là sớm cùng với những người dân làng chài. Chúng tôi cũng mua được các đồ biển mà mình cảm thấy ưng ý.
2: Không gian tự nhiên còn nguyên nét hoang sơ cùng đời sống truyền thống được gìn giữ đã tạo nên nét riêng cho làng Lò. Tại đây, du khách có thể trực tiếp tham gia vào những sinh hoạt thường ngày của người dân thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.
6: Thấy là ấn tượng con là cái làng nó vẫn rất là giữ được nét nguyên sơ của làng quê Việt Nam ngày xưa. Còn so với phố cổ thì nó cũng chưa bị du lịch hóa với đô thị hóa quá nhiều. Nó vẫn có cái không khí của làng quê.
2: Để những giá trị vốn có trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn và bền vững, người dân địa phương đang từng bước xây dựng các hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa.
7: Chúng em lại chú trọng sâu hơn không phải là ở đó là thời tiết đẹp hay không, cảnh đẹp hay không, mà chúng em lại mang lại khi mọi người đến những cái trải nghiệm văn hóa địa phương. Thì bởi vì lúc đó mọi người sẽ thời gian rảnh trong tour thì các bạn sẽ đi qua nhà hộ dân để trải nghiệm cùng với cuộc sống của người dân. Và vẫn là thực, đó là một cách mà tụi em làm khác biệt. Khi mà khách đến đây, khách người ta hiểu thêm về một cái văn hóa gọi là thời tiết và cuộc sống của người dân miền Trung như thế nào. Và một cái là mọi người biết hơn về những cái điều khác nhau tại Việt Nam.
2: Cùng với việc xây dựng sản phẩm, địa phương cũng hướng đến hình ảnh một chuỗi liên kết du lịch cộng đồng kết nối người dân với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị dịch vụ. Từ những giá trị bình dị của một làng biển, làng Lò đang từng bước tạo dựng cho mình một thương hiệu riêng khi người dân cùng tham gia, những giá trị văn hóa bản địa được gìn giữ và công nghệ số được ứng dụng để quảng bá kết nối với thị trường. Làng Lò có thêm động lực để phát huy tiềm năng, từng bước vươn xa và trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, livestream bán hàng không chỉ là hoạt động thương mại điện tử. Trong mỗi phiên phát trực tiếp, câu chuyện về vùng đất, con người, văn hóa và sản vật Đắk Lắk cũng được kể đến đông đảo người tiêu dùng. Khi công nghệ trở thành cầu nối, mỗi trái sầu riêng không chỉ mang giá trị của một sản phẩm nông nghiệp mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa và thương hiệu địa phương.
8: Không gian livestream tại Sẽ Cơn Quách được bắt đầu không chỉ bằng câu chuyện về một mùa sầu riêng. Tại đây, sản vật địa phương được đặt trong chính không gian văn hóa đã nuôi dưỡng cộng đồng qua nhiều thế hệ. Với chủ đề sầu riêng Econwex kết nối giá trị vươn ra biển lớn, những câu chuyện về đất, người và văn hóa được kể bằng hình ảnh trực quan gần gũi, tạo nên một cách quảng bá khác biệt.
9: Qua livestream, chúng tôi muốn giới thiệu đến mọi người nét văn hóa của buôn làng để mỗi mùa sầu riêng không chỉ có trái ngọt mà còn có những câu chuyện văn hóa được gìn giữ và lan tỏa.
8: Từ một nghi thức văn hóa, câu chuyện được nối dài đến với trái sầu riêng, sản vật đang tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương. Người xem không chỉ nhìn thấy một sản phẩm được giới thiệu để mua, mà còn được hiểu thêm về vùng đất, về đời sống và những giá trị văn hóa phía sau sản phẩm. Tham dự trực tiếp phiên livestream, tôi rất thích cách sầu riêng được kể cùng những giá trị văn hóa địa phương. Qua đó chúng tôi không chỉ hiểu hơn về sản phẩm mà còn biết thêm về cảnh đẹp, con người và những trải nghiệm thú vị. Tôi muốn có dịp quay trở lại để khám phá nhiều hơn. Để mỗi phiên livestream trở thành một nơi giới thiệu văn hóa, chương trình được chuẩn bị công phu, mang đậm âm hưởng Tây Nguyên với tiếng cồng chiêng, các tiết mục múa truyền thống của đồng bào Ê Đê, Tày, Nùng. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai chú voi Amakham và Irin cùng những giỏ sầu riêng tươi ngon đã tạo nên hình ảnh độc đáo, thu hút sự chú ý của hàng ngàn khán giả theo dõi trực tuyến.

0: Nhưng phía sau những hình ảnh bắt mắt ấy vẫn là câu chuyện về người nông dân, những người làm nên giá trị của trái sầu riêng.
1: À, phiên livestream lần này thì không chỉ chúng tôi quảng bá những sản phẩm chủ lực của địa phương mà chúng tôi cùng kể về những câu chuyện về người nông dân của chúng tôi, bao nhiêu ngày đêm vất vả để tạo nên được cái mùa vàng như thế này. Chúng tôi muốn tri ân những người nông dân đó và mong sao đó thì người nông dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lại chính quyền địa phương, cùng với các nhà để làm sao chúng ta có một cái sự kết nối bền chặt để mỗi cái giá trị nông sản, đặc biệt là sầu riêng mang ra ngoài thị trường, là đó là một niềm tự hào của người nông dân của chúng tôi.
0: Những phiên livestream trong chuỗi hoạt động lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 đang cho thấy một cách tiếp cận mới, bán một sản phẩm nhưng kể được nhiều câu chuyện. Và khi văn hóa được đặt trong không gian của một sản phẩm nông nghiệp, giá trị của sản phẩm cũng được mở rộng. Người tiêu dùng không chỉ biết sầu riêng đến từ đâu mà còn có thể hình dung vùng đất, con người và những giá trị làm nên vị ngọt của trái cây.
2: Cái thông qua các lễ hội á thì cái câu chuyện về văn hóa của từng lễ hội, ví dụ như là lễ hội sầu riêng, không chỉ là mình đến để thưởng thức sầu riêng mà mình sẽ nghe được cái câu chuyện về văn hóa đối với sầu riêng, để làm sao mà như du khách sẽ hiểu hơn về cái quy trình chăm sóc, rồi có được những cái sản phẩm sầu riêng, những quả sầu riêng rất là đặc sản như vậy.
0: Từ màn hình điện thoại đến những buôn làng giữa đại ngàn, khoảng cách đang được rút ngắn bằng công nghệ. Một phiên livestream vì thế không chỉ dừng lại ở việc chốt một đơn hàng mà có thể mở ra một hành trình khám phá. Sau mỗi trái sầu riêng Đắk Lắk là đất đai, công sức người trồng và cả những giá trị văn hóa của vùng đất. Khi những câu chuyện ấy được kể đúng cách, nông sản không chỉ đi xa hơn mà văn hóa và hình ảnh Đắk Lắk cũng có thêm cơ hội được biết đến rộng rãi hơn.
3: Được chuyển sang phần tin thế giới, Đức cùng 5 quốc gia thành viên khác trong Liên minh châu Âu đang theo đuổi chính sách tiết kiệm, tuyên bố đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro, tương đương 2.300 tỷ đô la Mỹ của Ủy ban châu Âu, cần phải được cắt giảm.
4: Cuộc gặp giữa 6 nhà lãnh đạo các nước Đức, Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển diễn ra theo hình thức cả trực tiếp và trực tuyến tại Berlin trong bối cảnh khối 27 thành viên đang chuẩn bị bước vào tiến trình đàm phán thống nhất ngân sách chung cho giai đoạn 7 năm từ 2028 đến 2034. Trong tuyên bố chung, 6 nhà lãnh đạo đã nhất trí và nêu rõ đề xuất gần 2.000 tỷ euro của Ủy ban cần phải được cắt giảm hàng trăm tỷ euro một cách cân bằng. Thủ tướng Đức cho biết 6 nước tham gia hội đàm tài trợ khoảng 40% ngân sách châu Âu. Các thành viên tiết kiệm của EU có xu hướng đòi hỏi kỷ luật chi tiêu chặt chẽ hơn. Yêu cầu này thường khiến họ mâu thuẫn với các quốc gia khác trong khối, bao gồm Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, vốn ủng hộ đề xuất tăng ngân sách.
3: Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi cho rằng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là điều rất quan trọng trong bối cảnh khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều đang thu hút sự chú ý.
0: Ông Grossi nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếp xúc trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo. Nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho biết ông dự định gặp ông Kim Jong-un vào cuối năm nay. Theo truyền thông Mỹ, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 tới. Theo ông, các nỗ lực ngoại giao đòi hỏi các bên cần duy trì tiếp xúc. Khả năng nối lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đang thu hút sự quan tâm trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn kéo dài. Một số ý kiến cho rằng tiếp xúc cấp cao có thể mở lại tiến trình đối thoại và góp phần giảm căng thẳng.
3: Kênh truyền hình nhà nước Sabah đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng tên lửa vào các hòn đảo ở Biển Đỏ do chính phủ Yemen kiểm soát.
4: Dẫn nguồn tin quân sự, kênh truyền hình này cho biết lực lượng Houthi đã nhắm mục tiêu vào các hòn đảo bằng tên lửa hành trình, nhưng không nêu tên các đảo này cũng như không cung cấp thông tin về thương vong hay thiệt hại. Trước đó, lực lượng hải quân Yemen cũng đã thu giữ một con tàu ở Biển Đỏ, thu hồi các thiết bị được cho là dùng để sản xuất drone. Các quan chức quân sự cho biết lô hàng này được buôn lậu từ Iran để chuyển cho lực lượng Houthi. Giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi đã gia tăng trên nhiều mặt trận trong những tuần gần đây. Lực lượng chính phủ đẩy mạnh các cuộc pháo kích và đòn tấn công bằng drone vào các vị trí của Houthi. Đáp lại, nhóm này tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone vào các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Marib và dọc theo bờ biển phía tây Biển Đỏ.
3: Nửa đầu năm 2026, ngành công nghiệp robot của Trung Quốc bước vào giai đoạn bùng nổ với tăng trưởng mạnh khi các doanh nghiệp lớn ghi nhận doanh thu đạt 165,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 24,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Đà tăng trưởng này xuất phát từ việc Trung Quốc tối ưu hóa hệ sinh thái nghiên cứu và sản xuất. Tại Bắc Kinh, chính quyền đang thử nghiệm gần 300 kịch bản ứng dụng robot thông minh hình người trong các môi trường kỹ thuật phức tạp như vận hành thiết bị điện cao thế hay bảo trì cầu giao. Trong khi đó, Thâm Quyến xây dựng thành công chuỗi công nghiệp siêu tốc chu kỳ 72 giờ, cho phép doanh nghiệp hoàn thiện từ bản thiết kế đến sản phẩm mẫu in 3D chỉ trong vòng 3 ngày. Năng lực tự chủ công nghệ của Trung Quốc cũng được nâng cao rõ rệt khi quốc gia này dẫn đầu thế giới về số lượng bằng sáng chế robot. Từ khâu thiết kế đến chế tạo, Trung Quốc đã hình thành một chuỗi cung ứng gần như hoàn toàn tự chủ và có khả năng chống chịu rủi ro cao. Ở mảng thương mại, Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới trong 13 năm liên tiếp, với ứng dụng phủ rộng trên 71 ngành công nghiệp trọng điểm. Hiện tại, các dòng robot nội địa đã chiếm hơn 50% thị phần trong nước. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu robot công nghiệp năm qua tăng 48,7%, chính thức vượt lượng nhập khẩu và biến Trung Quốc thành quốc gia xuất siêu robot.
3: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Nhật Ký biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Rớt biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, à, bánh gạo biết nói sao? Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Tìm động vật giống nhau của thú mỏ vịt. Đây là hiện trường cuộc thi tìm động vật giống nhau. Thí sinh thứ nhất. Chúng tôi. Sư tử biển và hải cẩu. Chúng tôi rất giống nhau đúng không? Wow, giống lắm. Thí sinh tiếp theo. Chúng tôi ở đây. Cá thòi lòi và cá nát. Chúng tôi giống nhau nhỉ? Ôi, giống quá. Ôi, cả cá thòi lòi và cá nát cũng giống nhau nữa. Tiếp theo. Thử sức. Giọng nói này nghe quen. Ta trông rất giống dơi, đúng không? Kaburia lộn ngược. Không giống gì cả. Vậy vua động vật giống nhau của ngày hôm nay là... Khoan đã. Là tôi. Anh là ai? Chiếc mỏ dẹt của tôi. Rất giống loài vịt quạc quạc, đúng không? Giống lắm. Bộ lông ấm áp của tôi cũng có vẻ giống gấu trúc Mỹ. Trời đất, không giống đáy cá chúng tôi hơn à? Giống cả cách bơi. Vậy anh là ai? Vừa giống vịt, gấu trúc Mỹ và cả đáy cá nữa. Tôi là thú mỏ vịt. Thú mỏ vịt ư? Wow, giỏi quá, tuyệt vời. Xin chúc mừng, thí sinh chiến thắng là thú mỏ vịt.
Ôi xấu hổ quá. Những lúc thế này thì nên lặn xuống nước. Lặn thôi. Wow, bơi cũng giỏi quá nhỉ. Nhìn kỹ chân trước và chân sau của tôi đi. Nhìn kỹ. Lúc cần nhìn kỹ thì Zikirios biến hình thành kính lúp. Tôi bơi giỏi là nhờ chân vịt khổng lồ của tôi. Khoan đã, để tôi thở một chút đã. Có thấy lỗ trên mỏ của tôi không? Là lỗ thở đấy. Không những thế, chúng tôi còn làm được nhiều việc nhờ chiếc mỏ này. Wow, sao lại bới đá thế? Chắc đau mỏ lắm. Đừng lo, mỏ chúng tôi cứng nên không sao đâu. Chúng tôi bới đá lên thế này để tìm mồi. Chạy ra kia rồi, mồi của tôi. Tôi à, ôi mẹ ơi, cứu tôm. Trốn đâu mất rồi. Không thấy nhỉ, ăn món khác vậy. Tôi ăn run cũng giỏi lắm. Một ngày ăn đến tận nửa trọng lượng cơ thể. Tôi rất háo ăn. Háo ăn ư? Điểm đó thì rất giống công chúa Kaburia. Cho ta đồ ăn đi, nhanh lên. Đồ ăn, đồ ăn. Thua rồi, thua rồi. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Kaburia. Trên trái đất có kẻ háo ăn gắn chân vịt sinh sống. Tiếng trái đất là thú mỏ vịt. Kabu, Kabu. Bài hát về động vật của Kaburia. Tầm tẩm, tầm tẩm. Tầm tẩm, tầm tẩm. Thích thật, thích thật. Thú mỏ vịt thích thật. Tầm tẩm, tầm tẩm. Tầm tẩm, tầm tẩm. Thích thật, thích thật. Thú mỏ vịt thích thật. Thích thật, thích thật. Thú mỏ vịt, wow. Thích thật, thích thật. Thú mỏ vịt, wow. Tầm tẩm, tầm tẩm. Thú mỏ vịt thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy chọn chân của thú mỏ vịt. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Kaburia bị phạt. Đúng rồi. Wow, hình phạt đúng rồi. Kaburia muốn nhận hình phạt. Wow. Hình phạt tới rồi. Hình phạt, ta ở đây. Ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Kaburia rất phấn khích. Cao quá. Nguy hiểm công chúa ơi, hãy đợi tôi. Zikirios này sẽ bảo vệ người. Vậy ta sẽ leo xuống. Công chúa, ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. Quả cầu kia. Cẩn thận đấy. Mông của tôi đào đến mức không nói nên lời. Có sao không? Ây da, trúng chúng rồi. Làm tốt lắm Zikirios. Thật tuyệt.
Không biết có bước đi được không nữa. Đừng như vậy, kết thúc rồi. À, đến rồi, lại đến rồi. Đến rồi, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Chúc mừng công chúa. Nhanh nhanh quay về thôi nào. Đúng vậy.

Nhận ly hiệu Wiki thành công. Này, ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất rắc thuốc bổ não. Suri, ma suri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhử mắt của kiến. Đây chính là kênh thông minh của Wiki. Khoan đã, không

0: anh giỏi lắm Dan à.
1: Hai đứa đang làm cái gì đó?
2: Mẫu thân. Trời, mẫu thân, khoan, từ từ, cẩn thận. Thưa, có sao không? Sao người lại đến đây?
0: Mẫu thân.
1: Đây là cái gì? Là kiếm sao? Dan à, con đang học cách sử dụng kiếm hả? Con đã nói dối ta, trốn trên này học kiếm thuật sao?
2: Con có học gì đâu, tụi con chỉ đùa giỡn thôi à.
1: Mắt ta có thể không nhìn thấy, nhưng não của ta vẫn còn hoạt động tốt.
0: Mẫu thân à, tất cả là lỗi của con. Dan không muốn học kiếm thuật, nhưng con đã bắt ép huynh ấy phải học.
1: Con nói cái gì? Cô dạy nó cầm kiếm, cô dạy làm gì? Cô muốn biến nó trở thành một kẻ mổ xẻ con người sao hả? Để nó ra ngoài kia giết hại người ta sao?
0: Mẫu thân à, chuyện này có phải như vậy đâu.
1: Tất cả những chuyện xấu xa này đều do con nhỏ chết tiệt này gây ra.
2: Mẫu thân, người nói nặng lời quá rồi đó.
0: Dan à,
2: người đừng la mắng Ga Chi nữa. Là con tự mình muốn học kiếm thuật. Con muốn học kiếm thuật và muốn trở thành một tướng quân giỏi giống như cha của con.
1: Con nói sao?
2: Vì cha của con là một vị tướng vĩ đại nhất Goguryeo. Còn con thì sao? Con có là gì đâu. Con cũng chỉ biết đi cày đất, ngày ngày đi hái tháo dược thôi. Nếu cha thấy bộ dạng của con như bây giờ thì người sẽ nói gì chứ? Người đã biến con thành một kẻ quê mùa. Người đã biến con thành một tên ngu xuẩn.
1: Tên ngốc này, ngu ngốc, ngốc kết mà. Người chết đi, chết đi. Tên nhãi ranh, sao người dám cãi lại là tướng quân, dám cầm kiếm chứ? Trời ơi, nhưng đó lại chính là điều tướng quân mong muốn. Ngài không muốn người cầm kiếm trên tay, muốn người sống như một tên quê mùa cả đời.

0: chắc mẫu thân thấy buồn lắm nên không ăn uống gì hết. Huynh nên nói chuyện với người để giúp mẫu thân nguôi giận.
1: Ta nên nói gì đây?

0: rằng ta sẽ không bao giờ cầm kiếm nữa sao? Rằng người không cần lo? Hay phải nói rằng ta sẽ sống im lặng và làm như lời phụ thân nói suốt đời?
1: Ý ta không phải là muốn huynh nói dối. Đâu là suy nghĩ thật của huynh? Hãy nói với mẫu thân những suy nghĩ chân thực nhất của mình.
0: Suy nghĩ của ta
2: chắc là bà Sa đã rất bất ngờ. Bởi vì từ bé đến giờ bà ấy luôn cố gắng để cản việc Đan học kiếm thuật.
3: Ta nghĩ vẫn nên sớm nghe tin xấu thì hơn. Dù sao bà ấy cũng nên được biết chuyện thôi. Bà ấy đâu thể nào bao bọc mãi. Người như Đan sẽ trở thành một tướng quân vĩ đại chứ.
2: Đó là người trung thành và có hiếu nên hẳn sẽ rất bối rối. Ê, thôi thôi thôi, ta lại sợ rằng Ga Chin sẽ bị đối xử như đứa gây rối.
3: Huynh đừng lo lắng về chuyện đó. Con bé rất thông minh và cũng rất mạnh mẽ. Nữ nhân như con bé đâu dễ dàng kiếm được.
2: Đúng vậy đó.
3: Con bé và Đan đúng là một cặp đôi trời sinh. Giống như ta và trưởng thôn vậy đó.
2: Dù sao thì ta thấy đây không phải chuyện chúng ta có thể xen vào được. Cứ chờ xem sao đã. Đúng vậy. Trước mắt về việc đúc vũ khí thì chúng ta cần bao nhiêu sắt? Ta nghĩ cần nhiều lắm. Trưởng thôn mau đến lò rèn đi. Cô đúng là
0: mẫu thân. Thực tình con cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Cho dù lúc này phụ thân vẫn còn sống thì cuối cùng con vẫn phải cầm kiếm thôi. Nếu phụ thân phản đối con vẫn sẽ lén lút học giống như bây giờ vậy. Không phải vì Ga Chin đâu, bởi vì đó là điều con muốn. Giấc mơ của con là trở thành đại tướng quân. Bởi vậy nên xin mẫu thân hãy cho phép con.
4: Người đã muốn phá hủy cuộc đời của mình, ta làm sao ngăn cản được.
0: Mẫu thân,
4: ra ngoài đi, ta buồn ngủ rồi.

0: Ngươi là đồ ngu ngốc, chỉ một nữ nhân cũng không xử lý được.
1: Xin ngài hãy giết thuộc hạ đi.
0: Nếu bây giờ ta giết ngươi thì có lợi ích gì đâu chứ?
1: Ta nghĩ ả ta chắc chắn sẽ sớm đánh trả. Ngài hãy mau tránh đi.
0: Chúng ta đều đã truy lùng mang người ra, cô ta sẽ không hấp tấp đâu.
2: Ban chủ à, tiệm thảo dược Giang Bét có cử người đến đây.
3: Ngươi ra ngoài đi.
0: Cô che giấu danh tính bằng cách trở thành cánh tay phải cho ông ta.
3: Đây không phải là chuyện ta muốn để cho mọi người biết.
0: Cô khó giết hơn ta nghĩ đó.
3: Đây đâu phải là lời của một người như ban chủ John Chuban, người lúc nào cũng muốn giết hoàng thượng nói chứ.
0: Đêm ngắn lắm nên đừng dài dòng, nói vào chuyện chính đi.
3: Người phụ nữ xin làm lễ thụ thai chính là hậu cung của hoàng thượng. Tuy nhiên, nếu như ta để cho ông vào cung, chắc chắn sẽ có chuyện kinh khủng mà ta không thể kiểm soát được.